Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U toku je policijska pretraga terena kod Jarkovačkog jezera za telom Aleksandra Nešovića, saopštili su Više javno tužilaštvo u Beogradu i MUP. Prethodno je pronađeno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. U vozilu su pronađene flaše sone kiseline, tragovi krvi, hirurške rukavice. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor za 9 osumnjičenih za učešće u ubistvu. Osumnjičenoj DV određena je mera kućnog pritvora. Tužilaštvo najavljuje žalbu na tu odluku. Među uhapšenima je i bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić. Plan od 10 tačaka je crvena linija za Iran. Nećemo se odreći svojih nuklearnih prava i prava u Ormuzskom oreozu, poručeno je iz Teherana. Najavljuju da će uvesti naplatu naknada u Ormuzskom oreozu. Američki predsjednik Donald Trump ponovo upozorava Iran da će se suočiti sa veoma lošim periodom ako ne prihvati sporazum. Telefonom su razgovarali Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je prethodno održao sastanak bezbednosnog kabineta. Rukometaši Srbije plasirali su se na svetsko prvenstvo. Oni su u revanš meču baraža u Vespremu izgubili od Mađarske sa 31-30, ali su u prvom meču u Nišu pobedili sa 2 gola razlike. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara naredne godine. U 6. kolu play-offa fudbalske superlige postignuti su sljedeći rezultati. Čukarički Partizan 0-0, Novi Pazar Železničar 2-2, Radnik Crvena Zvezda 0-0 i OFK Beograd Vojvodina 1-2. Vojvodina je obezbedila 2. mesto na tabeli i kvalifikacije za Ligu Evrope. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevno 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

0: Protekao je vek od svečanog otvaranja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu.
1: Jedna od najvećih naučnih biblioteka na Balkanu, koja je u službi građana i akademske zajednice, ali i kao ustanova kulture od nacionalnog značaja koja se stara o kulturno-istorijskom nasleđu Srbije, otvorila je vrata zdanja 24. maja 1926. godine.
0: Ovaj datum se uzima kao početak, ali njeno postojanje seže decenijama unazad, do Liceja Kneževine Srbije, koji je osnovan 1838. u tadašnjoj prestonici Kragujevcu, da bi nekoliko godina kasnije škola bila premeštena u Beograd, a sa njom i knjižni fond.
1: Kada je licej prerastao u veliku školu iz koje se 1905. razvio univerzitet, reformisana je i biblioteka.
0: Velika škola je imala centralnu i nekoliko seminarskih biblioteka. Centralna je sa osnivanjem visokoškolske ustanove rasformirana usled nedostatka sredstava, ali ubrzo je uočena potreba za opštom naučnom institucijom koja će da sakupi sve knjige i naučne radove koji će poslužiti novim generacijama učenika i studenata.
1: Formiranje takve institucije omela su ratna zbivanja, ali se po okončanju Prvog svetskog rata nastavio rad na obrazovnom i duhovnom uzdizanju. Ličnosti koje su stajale iza ovako važne inicijative bili su tadašnji rektor Jovan Cvijić, zatim profesori Pavle Popović, Veselin Čajkanović i Aleksandar Belić, koji su bili članovi komisije za osnivanje univerzitetske biblioteke.
0: Ideju su smatrali ispravnom umni ljudi toga doba, te su rado pohitali u pomoć. Nije bilo lako sakupiti ogromna sredstva potrebna za izgradnju objekta, naročito u zemlji koja se morala izgraditi gotovo od temelja. Ali uprava Carnegiejeve zadužbine je, zahvaljujući uticaju diplomate Slavka Grujića i profesora i naučnika Mihajla Pupina, srpskoj vladi poklonila 100.000 dolara.
1: Grad Beograd je ustupio zemljište na kojem je nekada bilo trkalište, te se leta 1921. počeo graditi objekat po idejnom rešenju koje su uradili arhitekte i profesori Dragutin Đorđević i Nikola Nestorović.
0: Regent Aleksandar Karađorđević u temelj zdanja postavio je povelju na pergamentu, a tom činu prisustvovale su i druge viđene zvanice – Patrijarh Dimitrije, ministar prosvete Svetozar Pribićević, predstavnici Carnegiejeve zadužbine, profesori i studenti.
1: Dve godine je bilo potrebno da se završi zdanje biblioteke, ali je usled nedostatka novca opremanje bilo odgođeno.
0: Kasnilo se i sa zakonskim regulativama. Univerzitetska biblioteka je postojala samo na osnovu rešenja Saveta Filozofskog fakulteta i Senata univerziteta, ali bez administrativnih priznanja Ministarstva prosvete. Ukazi i jasni propisi kojima se formalno oblikuju zadaci i namena jedne ovako važne ustanove sročeni su više od decenije potom.

0: Danas je na mestu upravnika Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković univerzitetski profesor, istoričar književnosti i književni kritičar Aleksandar Jerkov, kojeg smo povodom jubileja 100 godina ove institucije ugostili u emisiji Kod dva bela goluba.
1: Biblioteka je stara ustanova. Njena istorija seže do antičke Grčke, pa i nešto pre toga ako pogledate neke oblike pismenosti. Dakle, gde god ima tekstova, to je već biblioteka. A uz vlast formiran je arhiv, a arhiv je specifična vrsta biblioteke koja drži ona dokumenta koja su važna za vlast. Tako da treba vam svega dva koraka od nastanka civilizacije i pismenosti do biblioteke. Međutim, kod nas postoji jedno uvreženo mišljenje da je biblioteka kao neka vrsta apoteke. Namerno biram apoteku za poređenje. Vi dođete do tog farmaceuta, vi tražite ili mu date recept, on vama, kao da imate na ispisu, on vama da lek, odnosno knjigu, i to je sve. I knjiga jeste lek. I u izvesnom smislu reči, kad bismo hteli da se malo ovako šalimo ili da govorimo šire, mogli bismo da kažemo da između apoteke i biblioteke zaista i postoji jedna vrsta sličnosti, da je ovo neka vrsta duševnog zdravlja koja se tu daje kao neka vrsta suplementa, a da ne ulazimo sad u veliku filozofiju mog deridu i celu teoriju o dodatku i o uljezu. Međutim, osim toga, biblioteka je jedno izuzetno važno društveno čvorište. U biblioteci se susreću ljudi. Dakle, to nije samo to gde vam se izdaje knjiga, nego vi susrećete druge ljude koji žele knjigu, koji su vam slični i vama nalik. Biblioteka je mesto gde se sa obe strane te tačke gde se uzima knjiga odigravaju važne stvari. Sa one strane gde su bibliotekari odigrava se to da neko mora sve to da zna, da ima predstavu, da ima organizovan sistem, da opet ne ulazimo u istoriju, ali dakle ima način kako može da dođe do informacije, što je možda glavna slika današnjeg doba. Gledajte, prvi koji je napravio način da se dođe do informacije Kalimah u Aleksandrijskoj biblioteci, jer kako nađete papirus između desetina i stotina hiljada zatvorenih papirusa. Znači, morali ste da imate sistem znanja, način dolaženja i označavanja prema tome jednu specifičnu semiotiku unutrašnjeg bibliotečkog označavanja da biste to mogli postignuti. Dakle, biblioteka se sada vraća izvornom svome smislu. Jednom, dakle, susret čoveka sa onim što mu treba i sa drugim ljudima kojima to treba i sa sistemom znanja koji omogućava da do toga dođete. E, otuda naši projekti. Naš glavni front je godinama bila digitalizacija. To je odlučujuće pitanje za nas, kako god na to gledali. Pazite, ja sam se bavim sasvim savremenim stvarima, teorijskom smislu reči. Ali sam u izvesnom smislu reći klasičan čovjek, gotovo kao da sam izronio neki profil iz 19. veka, tako, mislim, beli sedi muškarac, dobro, kad sam bio mladić, isti vrag. Ali po tipu mišljenja sam klasičan, opredeljen za klasične humanističke vrednosti. Dakle, Pavić se oduševljavao kompjuterima. Ja ne. Meni je kompjuter sredstvo, da li pisaća mašina ili kompjuter, samo je mnogo bolji kompjuter od pisaće mašine, ali meni je ono sredstvo, ja nju naživljavam kao izvor nečega novog. Tako i savremeno doba, morate da shvatite onome što ona nudi. Zamislite da smo mi sada u usmenoj kulturi, ovi ljudi su otkrili pisanje i mi sad govorimo šta ćeš tu da škrabeš i da pišeš. Nemojte zaboraviti, naravno da vi to znate, ali možda će slušacima biti interesantno za nas okrat u pouku o tome da nema pisanja, nego moraš da zaista primaš, učiš i saznaješ. Dakle, poslednji trag duboke kulture usmenosti kod tako velikih mislilaca i istovremeno spasitelja, dakle, ljudi koji su snivali religije, koji nisu pisali to što imaju da kažu, nego su to držali kraj usmene kulture. Ali niste time mogli da završite, makar i to da je Hrist bio usmen, a ne da je pisao svoje poslanice, da je Buda proučavao, a ne pisao ove traktate i takve stvari. Jeli? Dakle, morate to da uzmete u celini. Kad tako pogledate na tu stvar, vi onda vidite da se civilizacija pomera. E, sad se civilizacija pomera i mi smo hteli da idemo u korak sa civilizacijom. Knjige imamo, žao nam je što nemamo mnogo više, žao nam je što naše fondovi nisu popunjeni u mnogim domenima, ali idemo u pravcu digitalizacije da biste u pauzi našeg razgovora vi mogli da uzmete telefon, da pogledate našu pretraživu biblioteku koja je vjerojatno najbolja u regionu i mogli da pogledate dokumenta, izvore, knjige i saznanja do koje hoćete da dođete. Ta naša pretraživa biblioteka, nju smo razvijali 10 godina i ona ima tu vrstu prednosti što to nije kolekcija slika. Ne, nego ti kažeš šta hoćeš, A biblioteka ti ponudi sve pogotke kojih može da se dođe u tim digitalnim objektima koji su u njoj spremljeni i koji su obrađeni na jedan specifičan način. To smo se mnogo mučili dok smo to naučili kako te Metsalto fajlove da organizujemo i sad vi imate jednu kvalitetnu pretraživu digitalnu biblioteku.

Danas imamo jednu ne toliko veliku koliko bismo hteli, ali ipak ne ni zanemarljivu po obimu, pretražuju biblioteku koju ti zbilja si sada u digitalnom svetu. Ne u vizualnom svetu, ne u online svetu, nego u digitalnom svetu, što će reći sve su ti informacije na dohvat ruke kad uđeš u našu novu biblioteku. I sad vi imate dve biblioteke zapravo. Imate jednu divnu staru koja slavi 100 godina, koja je divna stara zgrada koja je istovremeno jedno uspomena, mesto sećanja, kao što bi rekao Pierre Nora ili mislim Asmanovi, dakle jedna kultura pamćenja, i imate jednu virtuelnu, digitalnu biblioteku do koje možete da dođete kako hoćete, gde god hoćete, i koju bismo mi volili da ponovo oblikujemo da bude mesto uspomene, da ona tako vizualno izgleda, da vi jednog dana kažete vidi što je ovo bilo lepo. Kao što ja imam te divne uspomene kad sam bio student, pa kad sam počeo da čitam časopise, bilo je fenomenalno odeljenje periodike u univerzitetskoj biblioteci i ja sam cele jedne zime i proleće svakoga dana odlazio po podnevnim satima da gledam, listam i čitam nove časopise. I ja imam jednu sliku tog sveta u kome sam tamo živao, oduševljenja da ti u roku od nekoliko nedelja možeš da vidiš New Literary History, Critical Inquiry, The Critics, World Literature, Comparative Literature Publications, dakle, fantastic.

0: Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković je posle Drugog svetskog rata počela da primenjuje savremene metode u katalogizaciji i obradi fonda, a ostvarila je i saradnju sa drugim univerzitetskim i nacionalnim bibliotekama kod nas i u svetu.
1: Univerzitetska biblioteka je vrh Narodne biblioteke. Njen značaj je u tome što je to središte univerziteta. Ceo univerzitet, 100.000 ljudi, 10.000 nastavnika, 5.000 saradnika, svi mogući fakulteti, instituti, svi oni na izvestan način treba da gravitiraju i okreću se oko biblioteke. Ne znam što je biblioteka najvažnija, no mnoge institucije su nesamerljivo važnije, od medicine i kliničkog centra pa nadalje. Neuporedivo važnije, to neću da vas slažem, napokon ja sam na filološkom fakultetu, pre svega. Ali to mi je jedan centar koji sve to može u sebe da primi i sve to može da objedini. Prema tome je jedno mesto koordiniranog kolekcioniranja, prezerviranja i ustupanja znanja koje ga širi. Prema tome njen značaj je u horizontu svog univerziteta. Drugi deljnjak značaj, ona je matična ustanova za 211 biblioteka visokoškolskih ustanova i institucija. Možda ih sad ima 209 ili 213, svake godine se neko odjavi ili prijavi, ali preko 200. Znači, sve gde se kolekcionira, razumeva i razvija znanje je opet povezano sa nama i mi vodimo računa da svi ti naši ogranci funkcionišu. To je jedna izuzetno važna ova uloga. Napokon, kako ćete da spojite ljude koji su potpuno disparatni? Znači, zamislite sad, dakle, naučno interesovanje farmaceuta i etnologa. Ali ovde kad dođete u biblioteku, vi ste jedan put, to Hegel, odjednom ste se, dakle, prešli na sledeći nivo i vi ste objedinjeni. E, da bi društvo moglo da funkcioniše, ona mora da ima sposobnost takvog jednog prevazilaženja i objedinjavanja. Dakle, delegatski sistem, skupštinska procedura, dakle, parlamentarne ustanove, one su tu da se ne bismo tukli po ulici. I one treba da prenesu te ideje. Tako univerzitetska biblioteka može na sebe da prenese jedan deo, dakle, razvoja, kolekcioniranja, unapređivanje znanja i njegovog, dakle, funkcija koja tu stoje. Znate što se desilo sa bibliotekama? U jednom trenutku se učinilo da će sve naše biblioteke biti u telefonu. Ali gledajte, ja ovdje stavim neki telefončić koji sam dobio u paketu, mnogo bolje nego što meni u ovim godinama treba, ali tako mi ga daduše i ja sad pomalo uživam ovaj i zabavljam se, ima ogromnu memoriju. Znači, ja imam sigurno oko 1000 knjiga u PDF-u, EPUB-u, Mobi-u i već ne znam u kom formatu, DVG, zavisno od toga što.

Pa svi imam 1000 knjiga u ovom telefonu. S obzirom to da ja imam 65 godina, uskoro 66 godina, možete sad pretpostaviti koliko god ja da čitam ili ne čitam, na me ništa više treba osim tih 1000 knjiga i tog telefona. I sad vi mislite, pa šta će ti biblioteka? Eto ti. Sve što ćeš ti u životu moći da pročitaš se nalazi u tom tvom telefonu. E, ali ljudi vole da se sretnu. Razumete?

0: Univerzitetska biblioteka u Beogradu čuva više od 1,7 miliona bibliotečkih jedinica. Kvalitetu fonda doprinose posebne biblioteke i legati. Izuzetnu vrednost imaju biblioteke Joce Vujića, Gedeona Dunđerskog, Dimitrija Mitrinovića, Isidore Sekulić i drugih.
1: Biblioteka Jovana Joce Vujića korisna je proučavaocima srpske nacionalne kulturne istorije i književnosti 18. i 19. veka, a sadrži i vredne rukopise, dokumente i pisma. A biblioteka Gedeona Dunđerskog je zapravo arhiv bibliofila Petra Stojadinovića, koji je Dunđerski 1929. godine otkupio i darovao univerzitetskoj biblioteci.
0: Dela iz oblasti filozofije, etnologije, orientalistike i srodnih grana umetnosti deo su biblioteke Dimitrija Mitrinovića, koja su sredinom prošlog veka iz Londona stigla u Beograd.
1: Knjige, rukopisi, slike, nameštaj i lične dragocenosti smešteni su u spomen sobi Isidore Sekulić. Aleksandar Jerkov, upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, osvrnuo se na taj legat, kao i na one koji uskoro treba da budu otvoreni.
2: Mi imamo veliki broj legata, ima veliki broj posebnih biblioteka i biblioteka celina. I to je dragocenost ove biblioteke. Tu se nalazi između ostalih, dakle, kolekcija Joce Vujića, Ćorevićeva zbirka, kolekcije Pupinova ili Belićeva ili Dimitrija Mitrinovića. Fantastičan je taj izbor. Da, takođe i to Isidorina trezor i taj ambijent, to je zaista izuzetno. Uskoro će isteći autorska prava i ako ja budem bio u prilici, ja ću istoga dana osnovati Isidorin fond koji će nastaviti da se brine o Isidorinom nasleđu. Ja sam dobitnik nagrade Isidora Sekulić i ovo govorim sa pijetetom i zahvalnošću na toj nagradi, istovremeno vrlo kritički, zato što tu se vidi nemar i opadanje, i ljubazno molim, dakle, te koji su me nagradili da to ne shvate pogrešno, kao prestrogo, ali to je tako. Onoga dana kad ta autorska prava budu bila slobodna, ona će biti centrirana u našoj biblioteci, u našem trezoru i onda ćemo se mi time baviti onako kako to treba. Šta bi čovjek izdvojio iz toga da vam istakne celu sliku? Gledajte, upravo otvaramo dva takva legata. Dušan Bataković, kolega, profesor i prijatelj, dugogodišnji ambasador, ostavio nam je ogromnu biblioteku knjiga u kojoj su otišle skoro sve njegove ambasadorske plate. Slobodan Žunjić, još i više prijatelji i kolega, godinama smo se on i ja sredom, svaki drugi, treći srede viđali da on mene ispriča šta je filozofija i ja njemu šta se zbiva u književnosti, ako on malo stariji od mene, ja sam u njega učio da se dati, ponosan sam se na to. Slobodan Žunjić, koji se vratio iz Filadelfije i nedugo ovde živeo, ali ostavio je, dakle, celu svoju filozofsku biblioteku i zahvaljujući Ili Marić i još nekolicini prijatelja, ta je biblioteka u našim rukama, ona je priređena. I mi ćemo u jednoj prostoriji dati jedan izbor iz legata Dušana Batakovića, Slobodan Žunić, istorija, filozofija, i sve će knjige su već obrađene i sve su pripremljene. Prošle nedelje je stigao iz Italije kamion, drugi. Dobili smo 200 kutija knjiga Aleksandra Stefanovića, takođe mog divnog, dragog prijatelja, jednog od najvećih izdavača sa ovih prostora. To znate, čovjeka koji je bio urednik stranih izdanja u McGraw Hillu i urednik u Ricoliju, završio u Jakabuk edicijama vrhunskog prevodilaca sa nekoliko jezika, italijanskog, francuskog, engleskog, ruskog, znači neverovatnog čoveka koji je živao 98 godina i pre dve godine je preminuo u jednom malom odmorištu pored Avale. Njegove su deca bila divna. Ja sam se u to upetljao što zbog iz respekta i izvanrednog prijateljstva sa njim i volje, i sad je ta njegova biblioteka izvanrednih knjiga na svim mojim jezicima, uključujući desetine izdanja, stigla u Beograd i ona će biti u drugom krilu ove biblioteke. I vrlo skromno je, kako bi se reklo, diskretno ću vam reći da sam ja već počeo da nosim svoje knjige u biblioteku, pa neko oni urede šta hoće, ništa nisam, nemam nikakvih papira, ničega, samo im polako odnosim te knjige. Ja sam već u poznim godinama, moja deca su na drugoj strani sveta i da to sad baš ne bi se razlačilo jednoga dana po ulicama, ja ću tako diskretno i pomalo da im ostavim za sobom, mar evo ove strane knjige sam već odno imao tamo nešto, ne baš tako ni malo knjiga, ovo poslednjeg vide šta će sa tim. Tako da postoji i dalje jedna lepa volja i uvek nas neko još nešto pita ili ima. Bogdan Bogdanović nam je, na primjer, ostavio svoju biblioteku. Tako da vidite da imamo različite političke aspekte. Znači, ja sam čovjek vrlo kritički raspoložen prema nekim stavovima Bogdana Bogdanovića, ali njegov značaj, mesto i uloga u svemu tome su nesporni, u višem smislu reči, i ta je biblioteka primljena sa zahvalnošću, sa pažnjom i sa poverenjem i vrlo se radujemo ove što je tako.
0: Zaveštavanje ličnih skupocenih predmeta, rukopisa i dokumenata istaknutih ličnosti našeg društva nije neuobičajeno. Tako je prevodilac, diplomata i kolekcionar Vojislav Jovanović Marambo Univerzitetskoj biblioteci ostavio svoj dom.
2: Povrh svega toga moram da istaknem da klonu što radio Vojislav Jovanović Marambo, koji je posle smrti ostavio svojoj sestri u amanet i ona mi je poklonio manje više sve što ima. Poklonio mi kuću u Birčaninovoj ulici iznad Slavije. Kuću sa placem. Znate kakvim placem? To je nenadoknadivo. Kuća je stara sada 120 godina, mi je obnovljamo, ja sam zamenio krov, popravio sam instalacije, stavio sam video nadzor, popravili smo zidove i parkete, ima još da se uradi jedan deo i volili bismo, dakle, u ovoj stogodišnici da jedan veći deo naše stogodišnice bude proveden u tom, dakle, reprezentativnom prostoru koji smo oživali, koji vrlo često se može vidjeti u filmovima i serijama. Zato što je to takva jedna ambientalna celina da ljudi koji to znaju iz filmske industrije i iz produkcije vrlo često dolaze kod nas i onda i mi to ustupimo za snimanje pod vrlo pažljivim korišćenjem i mogu reći da je jedan deo sredstava koji smo i na taj način prikupljeni realizovan u tome. Vojislav Ivanić Marambo, čovjek izuzetnih zasluga, je veliki pisac, stvaralac, ambasador i čovjek kulture, on je jedan od onih koji su pribirali i vraćali naše kulturno blago u Srbiju koje je bilo oduzeto. On je pritom ostavio i ogromnu biblioteku folkloristike, koja je sastavni deo toga i to je jedna takva cilina. Tako da naša je biblioteka bogata i verujem da će i u budućnosti biti plemenitih, dobrih i duševnih ljudi, ovom citiram Andrića sa kraja Nedeljniću prije, koji će shvatiti šta je znak i smisao zadužbina i koji će nam se javljati da nam daju nešto od onoga što oni imaju i čim oni raspolažu. Prorektor Beogradskog univerziteta nam je ostavio od svog oca jednu staru Alt-Deutsch garnituru, izvanredne stvari, jedan sat, dve vitrine i nekoliko stvari, to je zaista izvanredno, poklon, činimo samo to na čast i na poštovanje. Tako da smo više nego srećni da primimo takve donacije koje će biblioteku učiniti još lepšom i koja će biti to što smo rekli za studente, razumete, to nikome od nas. Mi od toga niko nema ništa samo oko održavanja, ali ne, mi imamo od toga sve što se može imati, a to je radost u oku studenta kad vidi neku novu lepu stvar.

0: Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković poseduje i izdanja na svetskim jezicima, kao i retke predmete i zapise na latinskom, persijskom, arapskom jeziku.
1: Fond retkosti sabira stare knjige, časopise, novine, mape, specijalističke i doktorske radove. Tu su i zbirke rukopisnih knjiga koje su pisane ćirilicom ili na orijentalnim jezicima, čija je vrednost neprocenjiva.
0: Raritetni zapisi i predmeti koji se čuvaju u okviru Fonda retkosti vode poreklo još s početka 13. veka. Korisnici biblioteke mogu da vide odlomak evanđelja ispisanog na koži, prepis pohvale Svetom Simeonu i Svetom Savi ili baranjski rukopis Dušanovog zakonika.
1: U procesu približavanja javnosti retkih predmeta i spisa koje biblioteka poseduje, digitalizacija je odigrala važnu ulogu.
2: Dakle, da proslavimo digitalnu ćirilicu i našu brigu o ćirilici, koja je i moje institucije i mene lično velika, ali ne u granicama, dakle, da ne kažemo potiskivanja drugih pisama, nego dakle rehabilitacije našeg ravnopravnosti. Mi smo na samom početku mog rada napravili digitalno izdanje jednog služabnika iz 15. veka. Koleginica Milena Davidović je to priredila izvanredno i pokazali kako se može, dakle, sa malo sredstava, samo zahvaljujući entuzijazmu te mlade istraživačice koje su danas u Balkanološkom institutu i naše volje da nešto prezentujemo, omogućiti da ljudi dobiju u ruke knjige do kojih inače ne možete dođeti, koje baš ne bi da vam damo da listate kako god hoćete, nego baš tako treba. Znači, kad bismo imali dovoljno, dakle, snage i volje, mi bismo mogli, dakle, jedan deo tih starih kolekcija da ponovo objavimo u digitalnoj štampi kao neka nova izdanja i da ih damo studentima da ih listaju, da malo razgledaju, da vide kako to izgleda izbliza. Tako smo došli u Petrogradu do jedne izuzetne stvari. Prvo smo, dakle, dobili Vukanovo evanđelje i Marijinsko evanđelje, što su, dakle, dva od najstarijih naših spisa. Dobili smo ih u divnim prepisima. I to je začeto tako što sam jednom prilikom slučajno video, dakle, šta tamo ima i onda smo došli u situaciju da razgovaramo i mi smo, dakle, danas u posjedu i Vukanovog i Marijinskog evanđelja, koje je, dakle, prepisano tako za nas da možete da ga koristite, imate ga danas u Beogradu, i tako je počeo povratak onog lista Miroslavljevog evanđelja, oko koga je bilo dugo rasprave i svega, ali počelo je tako što sam, eto, imao tu vrstu ideje da ono do čega mi ne možemo dođemo stigne ovde. Dakle, u tim našim kolekcijama imamo autentične knjige, ali imamo, evo, vidite i ovo, dakle, imamo i digitalnu kopiju i imamo jedan, dakle, ovaj odštampani, to jest prepisani primjerak u kome možete da vidite lepotu te knjige, do koje inače, naročito ovim današnjim uslovima, možda ne biste stigli. Mislim da je potrebno raditi na toj našoj baštini. Ima naše knjige rasutih, mi imamo po neku glasinu gde se nalazi ili šta je, ali zašto je teško postići, dakle, da knjige iz Minhena, iz Beča, iz Vajmara, za koje znamo da postoje, da se te knjige takođe digitalizuju, da se napravi jedna izuzetno kvalitetna kopija i da ona ovde stoji na raspolaganju našim saradnicima. To nije teško.

0: S prohujalim vremenom koje je menjalo obrise grada i društva, menjala se i univerzitetska biblioteka. Reorganizovane su čitaonice, proširen je skladišni prostor i sa razumevanjem dinamike života prihvaćene su inovativne ideje koje povezuju analogni i digitalni svet.
1: Naziva kreiranog kao odgovor na kulturno pregalaštvo Vuka Stefanovića Karadžića otvorena je mala prostonarodna digitalna čitaonica koja omogućava pristup posebnoj digitalnoj kolekciji antirevizionističke literature o Prvom svetskom ratu.
0: Pokrenuti su i brojni projekti, knjigohranilište, otvorena nauka, Milagro projekat koji se bavi interkulturalnim dijalogom između lokalnog stanovništva i migranata, a otvoren je i centar za podršku doktorskim studijama u okviru kojeg doktorandi mogu dobiti stručnu pomoć, neophodne informacije, međusobno se povezati i svoj naučni rad učiniti vidljivim.
2: Mi smo napravili jedan punkt na kome oko 1000 doktoranata se susreće. Nekad je to online, nekad je kod nas uživo. Dakle, nekad su to predavanja, nekad su instrukcije, nekada je pomoć u pisanju doktorata, nekada su instrukcije kako da istražuješ u različitim oblastima. Dakle, raširili smo to i koleginica Dragana Stolić koja to vodi, kao što je gospodin Adam Sofronijević, oboje su doktori, naučnici takođe, ostvaruju digitalizaciju. Dakle, Dragana Stolić je ostvarila veliki proboj sa ovim centrom i onda u njemu tu još ima saradnika, Vasilij Milnović, kolega naš Mateja i drugi, da ne zaboravim nekoga, to je neprijatno onda. Ali pre svega, koleginica Stolić je osnovala taj centar, zaokružila ga uz moj nadzor, pomoć drugarsku i profesorsku, kako hoćete na to da gledate. I mi danas imamo jedan novi centar koji je zaista vrlo dinamičan i uspešan. Taj centar, ostvaruje čitav iz aktivnosti. Mi smo se bili pripremili da prošle godine napravimo još jedan važan korak dalje, a to je rad sa mentorima. Znači, sad imamo rad sa doktorandima, oni znaju gde mogu da dođu, znaju kome da se obrate i on je zaista namenjen studentima i istraživačima. Oni sede kod nas u profesorskoj čitaonici, tu su bibliotekari i informatori sa njima, oni dobijaju sve publikacije do kojih se može doći, mi za njih nabavljamo i publikacije koje su danas vrlo specifične i neobične. Bili bismo srećni, da možemo da im kupimo svima po 10 knjiga po projektu, što je to nemoguće, zamislite. Zar nije to simpatično? Dakle, ne da dajete svima nama neke sitne pare, tu uvek nešto bez veze. Nego zamislite da vi svakom mladom istraživaču omogućite da kupi 10 monografija kad je reč o društveno-humanističkim naukama ili, nekih specifičnih instrumenata znanja kad je reč o nekom drugoj oblasti. Ali za DH oblasti da možeš da kupiš 10 knjiga na svom projektu. I to ste u biblioteci, ne doneseš kući da niko živi ne vidi one priče iz praistorije, dođe knjiga, najstariji profesor na katedri uzme knjigu i narednih 30 godina niko ne može da vidi. Ne, naprotiv, ostane knjiga u biblioteci. I sad zamislite sa svih projekata da svi istraživači imaju po 10, a pritom svako od njih ima pravo da bira iz svoje oblasti, da ne bude da Jerkov drži predavanja ljudima iz elektrotehnike šta im treba. Mada moje koleginice to znaju u nabavci i one to perfektno rade. Ali evo, svako na tom projektu za koji je već utvrđeno da bi vredalo raditi, dobije mogućnost da nabavi 10 knjiga, koliko god one da koštaju i to je sve. I gledajte kako lepo funkcioniš. I sad njih 1000, 10.000 knjiga. Pa iduće godine još 200-300, pa još 10.000 knjiga i vi posle 5 godina imate jedan cvet znanja u Beogradu, u Srbiji, imate jednu drugu vrstu mogućnosti, imate drugu vrstu ambijenta.

0: U okviru Univerzitetske biblioteke otvoren je i Frankofoni centar, namenjen profesorima i studentima francuskog jezika, ali i svima koji žele da se upoznaju sa kulturom i tokovima u frankofonoj zajednici.
1: Što se tiče Frankofonog centra, njega je trebalo svakako isto istaći, zato što su to dva naša centra. Mi imamo Austrijanu, biblioteku austrijske knjige, koja radi u saradnji sa Austrijskim ministarstvom spoljnih poslova i njihovim specifičnim programom kojim oni promovišu, dakle, ove austrijsku, onda i šire germansku kulturu. A onda smo na sličan način hteli da naprimo jedan drugi panda, naprimo jednu takvu vrstu promociju frankofone kulture, zato što i germanska i frankofona kultura, dakle, imaju određenog smisla za nas, a to je neka vrsta slike Evrope u budućnosti. Napokon ovo, Britance, Amerikance, to svako nešto nauči, a ovde je nivo razumevanja određenih pitanja i aspekata delovanja mnogo niže. Frankofoni centar ima drugačiju politiku, odnosno drugačiju koncepciju. Ovde u Austrijani to su klasična biblioteka sa mnogo knjiga, sa mnogo izvora. A onda u Francuskoj, Frankofonom centru, mnogo manje knjiga, mada mi smo hteli elektronske knjige tu da nabavimo, onda se ispostavljamo velike teškoće, zašto to još nije još rešeno. Amazon neće to da vam proda, neće da vam isporuči kad ste ovde i kad ste ovako biblioteka, ako i dobijete elektronski primjerak, nije regulisano, dakle, njegova upotreba i neširenje i politike i prakse, zaista gomile probleme s kojima smo se sočili i koje mi nismo u stanju rešimo, a nisu naši problemi, to su tuđi problemi. Ali to je komunikacioni centar za najviši nivo komunikacije univerzitetske, istraživačke i naučne, u kojem možete doći do bilo kog francuskog univerziteta, institucije, kako hoćete, i da imate neku vrstu interakcije i razmene. Plus imali smo nekoliko izložbi kanadskih, belgijskih, dakle, to je frankofono, stvari. I imamo seriju predavanja, dolazili su nam predavači svake godine po neko, tako da smo dinamični, aktivni i istovremeno tu u Frankofonom centru, pošto imamo odgovarajuću opremu, tu vrlo često imamo neke manje seminare i susrete, to smo napravili na spratu, jednim delom zahvaljujući toj podršci. I evo, da vam se pohvalim da sam bio i arhitekt u biblioteci, jer sam u dva krila zgrade ja od svoje profesorske snalažljivosti i nekadašnje trigonometrijske sposobnosti, ja sam vam propali matematičar u izvesnom smislu reči, napravio nacrte kako da dobijemo te polifunkcionalne prostore. Tako da imate dve kancelarije sa dve strane, imate zajednički prostor, između svi stakleni vrata i pregrade mogu da se uklone i onda možete da imate prostorije za 10, 12 ljudi ili za 40 ili za 60, tako da to je baš ovako dinamično i volili bismo kad bi to bilo još dinamičnije. Što ne znala se teško ide. Beograd više nije frankofon, uključujući mene, ja nisam frankofon, i to je jedan nedostatak, jer je taj sloj francuske kulture s početka 20. veka bio znak velike modernizacije i to nekako bliskost u razvoju frankofonije, našeg obrazovanja na kraju 19. veka i sve sa tom tradicijom naših đaka obrazovanih u Prvom svetskom ratu, to je jedan dragocen sloj srpske kulture koji se danas, bojim se, pomalo izgubio i to je šteta.

0: Neretko se može čuti da su biblioteke danas nepotrebne. Ipak kultura čitanja i knjiga živi, kao i interesovanje za prepiske koje su međusobno vodili književnici.
1: U zaostavštini mnogih autora brojne su lične zabeleške i pisani tragovi o prijateljstvima, razmenama ideje i stavova, u čemu danas oskudevamo. Zato je upravnik Aleksandar Jerkov pozvao pisce da biblioteci daruju svoje hard diskove.
2: U jednom trenutku smo počeli razgovore oko toga da napravimo još neke alternativne prostore i onda sam razgovarao sa nekoliko pisaca, između ostalih sa sad preminulim Goranom Petrovićem, Aleksandrom Gatalisom, da u nekom trenutku nam daju svoj hard disk. Prekopiraju ga, daju nam ga i mi ćemo da ga blombiramo u narednih 50 godina, namara niko to da zviruje, ali zamislite dakle, ta autentična slika dakle, u elektronskoj verziji svega onoga što su pisali. Gatelica, inače, i obojca su volili muziku, ali Gatelica je još i muzički kritičar i on ima jednu celo malu ovakvu kolekciju dakle, CD-ova i svoje muzike koju ste mogli slušati sa njim i onda sam mislio da tako napravimo još neku alternativu. Recimo, evo i sad pozivam pisce, dođite i dajte nam svoj hard disk, prekopirat ćemo ga i evo, kažem, bit će obezbeđeni. I ono što je najintimnije, možete slobodno da ostavite, to će ostati dakle u našem trezoru, bit će otvoreno onda kad vi kažete kroz 50 godina, jer to je takođe jedan način dakle, da sačuvamo tu autentičnost. I danas nemate prepiske kao nekada. Vi nemašte sad očekujete da dođete i kažete mogu da imamo 1000 pisama Gorana Petrovića sa svetskim izdavačima, kolegama, drugim pitanjima. Nema ih. Ali možete da imate dakle, njegov inbox. I opet napominjem, ja znam da to nosi crte delikatnosti u sebi. Ali kažem vam, dakle, niko, uključujući mene, neće imati uvida u takve dokumente do trenutka kad mi se bude određeno i da bude utvrđeno da je to pristojno. Tačka. I mislim da bi to moglo da donese još jednu novu dinamiku i da bude na nov način interesantno ili neobično.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić drugog dana posete Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu. Nalet predstavlja 18. sivu knjigu sa preporukama za smanjenje suvišne birokratije i unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji. Trump upozorava Iran da ističe vreme za sporazum. Nećemo se odreći nuklearnih prava i prava u Ormuskom Oreuzu, odgovaraju u Teheranu. Na nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja statistika i dalje opominje. Nadležni tvrde da sistem zaštite funkcioniše. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde počinju polufinalnu seriju ABA lige. Danas razvedravanje i toplije temperatura do 22 stepena. U glavnom gradu Azerbejdžana, Baku, zvanično će biti otvoren 13. svetski urbani forum Ujedinjenih nacija, jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Okuplja političke lidere, investitore, urbaniste i tehnološke kompanije iz celog sveta. Procenjuje se da će više od 2/3 svetskog stanovništva do sredine 21. veka živeti u gradovima. Na forumu učestvuje i predsjednik Aleksandar Vučić, koji nastavlja zvaničnu posetu Azerbejdžanu. On će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada. Vučić najavljuje niz susreta i razgovora sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu.
1: Gde ću se videti sa, pretpostavljam, Imerzijojevim, što mi je veoma važno, gde ću se videti sa predsjednikom Kenijom Rutom, razgovarat ću sa slovačkim zamenikom premijera, razgovarati sa

0: sa mnogim drugim ljudima ovde. Ponovo se vidite sa predsednikom Alijevim i onda nas čekaju druge važne poslovi. Za dva dana ćemo znati tačno kada idemo u Kinu. Tako da se pripremamo i za to. To je za nas od najvećeg značaja, rekao bih, u poslednjih 20 i nešto godina, možda i 30 godina poseta. Za mene svakako najznačajnije.
1: Predsednik Srbije je po dolasku u Baku razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za našu zemlju, naglasio je Vučić.
0: Želimo da iskoristimo to i kao toplotnu energiju. To je posebno važno za Niš i za okolne opštine. 500 megavata instalisane snage za obnovljivu energiju. To nikada nije stvarnih 500 megavata. Zato što vi morate da imate 365 dana sunce ukoliko je reč o solarima, a nemate ga. Ali na gasnu elektranu, ako imate gasa, a ima ga i Azerbejdžan, imamo ga mi i od Rusa, imat ćemo uvek dovoljno gasa i zato je dobro da smo se uvezali sa predsednikom Alijevim, koji sada otvara na tom novom polju gde je bilo naftno polje, AGC se zove ovde, nove ogromne količine gasa, dakle, ima preduzeće 50% azerbejdžansko, 50% srpsko, zajednički, dakle, radimo sve. Za nas to znači da će biti 500 megavata neinstalisane, već stvorene električne energije.
1: Vučić se sastao i sa predstavnicima najvećih kompanije iz Azerbejdžana i pozvao ih da ulažu u Srbiju. Slušate jutarnji dnevnik. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj danas će predstaviti 18. izdanje Sive knjige. NALED je ranije saopštio da su institucije od objavljivanja prošlogodišnje Sive knjige delimično ili u potpunosti sprovele 8 preporuka privrede za bolje uslove poslovanja. To su između ostalih uvođenje elektronskog bolovanja, omogućavanje elektronskog plaćanja svih taksa i naknada bez dostavljanja dokaza uplati, kao i uspostavljanje sistema oporezivanja ugljenika usklađenog sa mehanizmom Evropske unije. Siva knjiga 18 sadrži 100 konkretnih preporuka za smanjenje suvišne birokratije i unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji. Iz sveta, američki predsednik Donald Trump podsetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je cilj američko-izraelskih napada da u zemlji rašire nesigurnost davanjem podrške terorističkim grupama i ocenio da u tome nisu uspeli. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. U izraelskim vazdušnim udarima na jug Libana poginulo je najmanje 8 ljudi, a više njih je ranjeno, saopštio je Libansko ministarstvo zdravlja. Izraelska vojska izvela je 3 napada, prenela je Al Jazeera. Libanski Hezbollah je umeđu vremenu saopštio da je sa 4 drona gađao izraelske vojnike. Nastavljeni su izraelski napadi na pojas Gaze, stradalo je najmanje 5 Palestinaca. Ukrajinske snage izvele su artiljerijski napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Nema povređenih. Ruske snage gotovo 40 puta su napale 4 okruga Dnjepropetrovske oblasti. Poginule su 2 osobe, a ranjeno je 5, saopštavaju regionalne vlasti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio je da Kijev mora da ojača sistem protivvazduhoplovne odbrane i zajedno sa evropskim partnerima razvija zaštitu od balističkih pretnji.
2: Ako ruska ratna mašinerija izdrži, njeni sljedeći udari bi mogli biti usmereni protiv Evrope i protiv drugih suseda Rusije. Sankcije i svi drugi oblici pritiska su najbolji alat da se pobedi rusko zlo i da ta država nikada ne bude pretnja svetu.
1: Zelenski je sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Kostom razgovarao o učešću predstavnika zemalja članica Evropske unije u mirovnom procesu sa Rusijom. Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Bolest je odnela gotovo 90 života, dok je više od 300 sumnjivih slučajeva. Reč je o vanrednom stanju od međunarodnog značaja u javnom zdravstvu, saopšteno je u Ženevi. Opširnije Sofija Knežević.
3: Istočni Kongo podeljen je na 3 zdravstvene zone pogođene novim sojem ebole, u kojima je registrovano 80 smrtnih i 246 sumnjivih slučajeva povezanih sa virusom.

0: virusom bundibugio. Oboleli imaju simptome koji uključuju temperaturu, bol u grlu i mišićima, glavobolju, ali prijavljuju teža stanja, dijareju, povraćanje, osip, krvarenje. Pogođena je i susedna Uganda, u čijoj su prestonici Kampali prijavljena dva laboratorijski potvrđena slučaja zaraze, uključujući jedan smrtan, i to kod lica koja su prethodno putovala u Kongo. Standardni medicinski testovi često ne mogu da otkriju ovu specifičnu vrstu ebole, tvrde stručnjaci, a ne postoji ni opšte prihvaćena terapija. Svetska zdravstvena organizacija savetuje dve države da uspostave operativne centre za vanredne situacije. Kongo je rodno mesto ebole, za koju se veruje da se proširila sa slepih miševa. U poslednjih 50 godina od tog virusa je umrlo oko 15.000 ljudi.
1: U nastavku jutarnjeg dnevnika ponovo domaće teme. Obeležava se Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U Srbiji je u proteklih 15 godina više od 440 žena izgubilo život u porodičnom nasilju. Podatak je koji opominje društvo, institucije i pojedince da ne samo na današnji dan aktivno rade na stvaranju sigurnog okruženja za sve žene i podstaknu ih da prijave nasilje. Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena Tatjana Macura izjavila je za televiziju Prva da će se izmenama zakona o sprečavanju nasilja u porodici dodatno pojačati preventivna zaštita i unaprediti legislativa.
2: Očekujemo, ja se iskreno nadam, i pozitivan odgovor od Evropske komisije, uskoro izmene zakona o sprečavanju nasilja u porodici koje će unaprediti procedure koje već se primenjuju, ali će i po prvi put u našem zakonodavstvu biti prepoznata deca kao indirektne žrtve nasilja, što time će se značajno olakšati rad onih predstavnika institucija koji su i inače bili na prvoj liniji odbrane žena od nasilja, ali sa druge strane pružit će i sigurnost onim ženama koje traže podršku i pomoć kada nisu samo one u pitanju izložene nasilju, nego su veoma često izložene i njihova deca.
1: Konferencija pod nazivom Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja počinje u 10 časova u hali 5 Beogradskog sajma. Pored ministarke, na otvaranju konferencije obratit će se direktorka Sigurne kuće Niš Sonja Ščekić i direktorka marketinga Expo 2027 Jelena Parezanović. Od početka godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je više od 135 ljudi. Svaka četvrta bila je između 15 i 30 godina. Kampanjom Na putu do nule sa nula promila, Agencija za bezbednost saobraćaja skreće pažnju, pre svega mladim vozačima, na to koliko je opasno voziti pod dejstvom alkohola. Tokom prva 4 meseca iz saobraćaja je isključeno 19.000 pijanih vozača, što je 8% više nego u istom periodu lane, kaže Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije i precizira da je njih 3.000 upućeno na trežnjenje jer su imali više od 1,2 promila alkohola u organizmu.
3: Jako je broj nezgoda koji izazivaju pijeni vozači smanjen u odnosu na ranije godine. Taj broj je i dalje nedopustivo visok. Konkretno u ovom trenutku u Republici Srbiji svaka deseta saobraćajna nezgoda sa poginulim ili povređenim licima je posledica vožnje u pijenom stanju.
1: Akcenat kampanje Na putu do nule sa nula promila stavljen je na razgovor sa mladima i podsjećanje da ni jedna čaša alkohola nije bezazlena kada se seda za volan, navodi pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković.
4: Kampanju sprovodimo tokom cele godine, koristimo sve veće manifestacije i slično kako bi prišli kako mladim licima, tako i ostalim starosnim kategorijima i dočarali im da alkohol zaista može da nam promeni život iz korena, naravno u negativnom smislu. Naše vreme reagovanja kada uočimo neku prepreku kod treznog vozača jeste jedna sekunda, odnosno dok trezan vozač zaustavi svoje vozilo, vozač pod dejstvom alkohola tek stavlja nogu na papučicu, odnosno na kočicu.
1: U okviru kampanje u 20 lokalnih samouprava u kafićima i restoranima vikendom ko želi moći će da proba takozvane pijane naočare, da vidi kako gleda pijana osoba i refleksne simulatore koji pokazuju koliko alkohol usporava reakcije i negativno utiče na sposobnost vozača. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodiće akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva četiri meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćaj

0: propise, budu odgovorni i oprezni. Poseban apel upućen je vozačima da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše. U sportskom delu emisije govorimo o rukometu, fudbalu, košarci i tenisu. Hroniku je pripremila Snežana Pantović.
1: Rukometna reprezentacija Srbije učestvovaće na svetskom prvenstvu sledeće godine, pošto je u odlučujućim duelima baraža eliminisala Mađarsku. Iako je sinoć poražena u prepunoj mađarskoj dvorani Vesprem sa 31-30, Srbija je uspela da napravi veliki podvig na osnovu bolje golu razlike koju je ostvarila u prvom susretu u Niškom Čairu, kada je slavila sa 31-29. U jednoj teškoj, neizvesnoj utakmici Srbija se lavovski borila protiv odlične Mađarske, sudija i prepune dvorane strastvenih navijača. Verovala u sebe i na kraju uspela da ostvari svoj cilj. Čestitke našim rukometašima. Fudbaleri Čukaričkog i Partizana remizirali su u meču šestog kola play-offa Superlige Srbije 0-0. Loše izdanje crno-belih pred poslednje kolo Superlige Srbije usled borbe za drugo mesto sa Vojvodinom, koja je trijumfom nad OFK Beogradom sa 2-1 obezbedila drugu poziciju na tabeli i kvalifikacije u Ligi Evrope. Novi Pazar Železničar Pančevo 2-0, Radnik Crvena Zvezda 0-0 i rekosmo OFK Beograd Vojvodina 1-2. Crvena Zvezda je prva sa 86 bodova, Vojvodina 73, Partizan definitivno treći sa 70 bodova. Košarkaši Partizana i Crvene Zvezde igraće prvu polufinalnu utakmicu regionalne ABA lige od 20 časova. U drugom polufinalu su Budućnosti i Dubaji. Rukometašice Crvene Zvezde i Naise odmerit će snage večeras u prvoj utakmici finalne serije za titulu šampionki Srbije od 19 časova u Beogradu. Srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je Challenger u Valenciji. On je u finalnom susretu savladao Adolfa Daniela Valjehu sa 2-1 po setovima 6-2, 3-6, 6-2. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je šestu zastupni ATP Masters turnir serije 1000. On je pobedio Norvežanina Kaspera Ruda u finalu Rima sa 6-4, 6-4. I uz Novaka Đokovića Sinner je postao jedini teniser koji je osvojio svih 9 Mastersa iz serije 1000, takozvani karijerni zlatni Masters.
0: Prema merenjima u 6 časova na Kopaoniku je 0 stepeni, u Somboru 7, u Novom Sadu 8, u Beogradu 9, u Kragujevcu 10 i u Nišu 11 stepeni. Najviša temperatura ovoga jutra je u Negotinu gde je izmereno 14 stepeni. Prognozu vremena za danas slušamo od dežurnog meteorologa Aleksandre Travice.
2: U Srbiji ujutru iznad većeg dela pretežno vedro, samo na istoku i jugu mesečno niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren u Vojvodini i u istočnoj Srbiji povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 19 do 22 stepena. U Beogradu ujutru pretežno vedro. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tronski realizator Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Aleksandra Mladenović.

0: stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste i borca za ljudsku jednakost. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Slušamo deo Raselovog zapisa u vreme kubanske krize kada je svet bio na pragu nuklearnog rata.
1: Od svih rizika koji su sadržani u ovoj ili onoj politici, nije ni jedan ni približno velik kao rizik nuklearnog rata. Želeo bih da svaki predstavnik Zapada i Istoka izjavi.
2: Čvrsto sam ubeđen da je nuklearni rat gori od pobede komunista u svetu.
1: Oni koji odbiju da daju takvu izjavu mogu da se uvrste u neprijatelje čovečanstva i pobornike gašenja ljudske rase.
0: 18. maj obeležava se kao Međunarodni dan muzeja. Ustanovljen je 1977. godine na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog saveta za muzeje. Svake godine se obeležava u sklopu određene teme, odnosno Savetodavni komitet predlaže temu za Međunarodni dan muzeja. Slušamo zapis o osnivanju Narodnog muzeja Srbije.
3: Aktom popečiteljstva Prosveštenija od 10. maja 1844. godine, koji je potpisao poznati komediograf, umni i dalekovidi Jovan Sterija Popović, osnovan je i formiran Narodni muzej. Vrlo brzo u muzeum su se počele sticati nacionalne drevnosti, oružje i zastave iz narodnih buna, srednjovekovni antički novac, stare štampane i rukopisne knjige, ikone, slike. Ljudi su se prosto utrkivali ko će pre i više da pokloni otečestvu.
0: Na današnji dan 2014. godine preminuo je Dobrica Ćosić, književnik, akademik i prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Roman Daleko je sunce objavio je 1951. godine, a onda su usledili Koreni, Deobe, Vreme smrti, Vreme zla, Vreme vlasti. Poslednji roman, U tuđem veku, objavio je 2011. godine. Dobrica Ćosić je 1961. godine u oči štampanja romana Deobe govorio u emisiji Radio Beograd.
4: Deobe za mene izražavaju jednu epohu, prelaznu epohu revolucije, transformiranja društva, deobe naroda, deobe klase, deobe ljudi, deobe u nama samima. Čini mi se da reč deobe jesu jedna dijalektička reč, dramska reč, pokretna, mobilna, i ja počinjem da volim tu reč. Da bi prošlost imala nekakvog smisla i bila postreg za budućnost, mora se u njoj i ono što je najmonstruoznije učiniti ljudskim. Mora da postane ljudski slučaj da bi imalo i ljudsku rezonancu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Tačno je 6:30. Dobro jutro.
3: Jutro je na Radio Beogradu 1. Čuli ste glas moje koleginice Arijane Handan. Ja sam Aleksandar Drobac. Ovog ponedeljka, 18. maja, donosimo vam dobru muziku, interesantne teme i goste. Arijana, otkri nam neke pikanterije.
2: Danas slavimo Međunarodni dan muzeja uz gošću iz Muzeja afričke umetnosti u Beogradu, ali sa radošću govorimo i o proslavljanju 100 godina postojanja Arhiva Vojvodine.
3: Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja obeležit ćemo razgovorom sa ministarkom bez portfelja zaduženom za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjanom Macurom.
2: Donosimo vam servisne informacije kao i preporuke za posetu u kulturnim događajima. Jedan od njih je večeras u Pančevu.
3: U magli sjaj poručuje nam naslov novog albuma grupe Električni orgazam, pa ćemo sveže note otkrivati uživo sa osnivačem, gitaristom i frontmenom ove kultne beogradske grupe Srđanom Kojkovićem Giletom.
2: Pamtimo, čuvamo i sviramo ovog jutra zajedno sa našom ekipom.
3: Današnju emisiju sa nama realizuju tonski realizatori Darko Milosavljević i Dejan Vasović, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki, muzički urednik Katarina Epštajn.
2: Biće ovo sunčan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, uskoro detaljnije o vremenskoj prognozi.

0: stanje na putevima.
1: MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise i budu dodatno oprezni, a poseban apel upućen je vozačima da paze na pešake i dvotočkaše. Od danas do 31. maja sprovodit će se akcija pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji. Pešaci i vozači dvotočkaša, poštujte saobraćajnu signalizaciju i koristite zaštitnu opremu, apeluju iz MUP-a, a mi vam prenosimo.
2: Sada i sledi izveštaj Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Prestanak padavina i stabilnije vremenske prilike danas donose povoljnije uslove za vožnju. Očekuje nas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, dok jutarnja magla pored reka i u kotlinama može smanjivati vidljivost, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Početak nove radne nedelje donosi i pojačan intenzitet saobraćaja, zbog čega je neophodna pažljivija vožnja. Na putevima je prisutan veći broj putarskih ekipa, pa se apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju privremenu signalizaciju i da budu strpljivi na deonicama gde se saobraćaj odvija usporeno. Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu E75 između petlji Nova Pazova i Batajnica u smeru ka Beogradu do 22. maja izvode radovi na rehabilitaciji kolovoza. Saobraćaj se odvija usporeno uz preusmerenje vozila, dok su petlja Nova Pazova i Novi Banovci otvorene u oba smera. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se zbog radova odvija dvosmerno trakom ka Šidu, dok je suprotna strana autoputa zatvorena. Do 30. maja zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i Jarka, a alternativni pravac vodi preko Rume. Radovi su u toku i na putu Sušica-Zlatibor, gde traje rehabilitacija kolovoza. Tokom većeg dela radova saobraćaj funkcioniše u obe trake, dok su kraća usporenja moguća tokom asfaltiranja završnog sloja. A podsjećamo da i na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova u tunelu Munjevac.

0: Stigli smo do perioda jutra kada čitamo RTS portal i izdvajamo pojedine vesti za vas. Aleksandra, od čega počinjemo?
1: Rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Vespremu od selekcije Mađarske rezultatom 31-30 u revanš meču baraža za plasman za svetsko prvenstvo 2027. godine. Srbija je u odlučujući duel ušla sa pobedom iz Niša od 31-39, pa je poraz sa golom razlike doneo timu Raula Gonzalesa plasman među najbolje svetske timove.
0: A učenici iz Srbije osvojile su srebro i bronzu na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke koja se održala u Italiji. Osvojile su dakle srebrnu i bronzanu medalju. Srebrnu medalju na Evropskoj olimpijadi osvojile Iva Živković, učenica matematičke gimnazije, bronzanu Irina Stanišić, učenica prve Kragujevačke gimnazije. Takmičilo se 248 učesnica iz 68 zemalja. Jedan od autora zadataka bio je i Nemanja Majs, donedavni učesnik takmičenja iz informatike. Mi im čestitamo i radujemo se njihovim uspesima. Šta imamo još?
1: Sukob Grčke i Turske. Naime, 6 desantnih čamaca sa široko razvijenim turskim zastavama doplovilo je do plaže u Izmiru i otvorilo prednje vrate iz kojih su izleteli tenkovi i vojnici. Pokazna vežba turskih marinaca održana je na 107 godina grčkog iskrcavanja u ovom gradu, izazvala je nemir u Atini, čiji zvaničnici smatraju da ovakve vežbe predstavljaju direktnu pretnju grčkim ostrvima koje se nalaze u samu obalu Turske. Vidimo da dolazi pretnja sa istoka, nije prikrivena, 10 puta su veći od nas i arogantno prikazuju svoje ambicije, rekao je grčki ministar odbrane Nikos Dendias, koji je tog dana posetio ostrvo Agatonisi, manje od 10 km udaljenom od turske obale.
0: Vraćamo se na domaći teren. Od početka godine u saobraćajnim nezgodama stradalo je više od 135 osoba, a svaka četvrta žrtva bila je starosti između 15 i 30 godina. Kampanjom Na putu do nule sa nula promila Agencija za bezbednost saobraćaja upozorava pre svega mlade vozače na opasnosti vožnje pod dejstvom alkohola.
1: Evo jedan tekst koji je zanimljiv za ljubitelje namirnice kao što je krompir. Krompir, namirnica koju ne primećujemo dok je dobra, a ovih dana ga primećujemo baš zato što nije onakav kakav očekujemo. Stari krompir nestaje, klija i brzo propada, mladi je stigao samo delimično, ali tvrdi je i često bez ukusa na koji smo navikli. Šta se dešava sa ovom namirnicom i kakva nas sezona očekuje, na što da obratimo pažnju kada kupujemo krompir? Docent na katedri za povrtlarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Đorđe Vojnović, kaže za RTS da je maj poslednjih godina delimično kritičan za krompir. Kaže da je razlog što smo prošle godine imali suše u letnjem periodu, posebno kada je krompir formirao prinos.
0: Čitajte RTS portal i slušajte Radio Beograd 1.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Azerbejdžanu predsednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Okuplja političke lidere, investitore, urbaniste i tehnološke kompanije iz celog sveta. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. On je po dolasku u Baku razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. rekao je predsednik Srbije.
1: Želimo da iskoristimo to i kao toplotnu energiju. To je posebno važno za Niš i za okolne opštine. 500 megavata instalisane snage za obnovljivu energiju. To nikada nije stvarnih 500 megavata. Zato što vi morate da imate 365 dana sunce ukoliko reč o solarima, a nemate ga. Ali na gasnu elektranu, ako imate gasa, a ima ga i Azerbejdžan, imamo ga mi i od Rusa, imat ćemo uvek dovoljno gasa i zato je dobro da smo se uvezali sa predsednikom Alijevim, koji sada otvara na tom novom polju gde je bilo naftno polje, AGC se zove ovde, nove ogromne količine gasa, dakle, ima preduzeće 50% azerbejdžansko, 50% srpsko, zajednički, dakle, radimo sve. Za nas to znači da će biti 500 megavata neinstalisane, već stvorene električne energije.
0: Razgovarao je sa predstavnicima najvećih kompanija iz Azerbejdžana i pozvao ih da investiraju u Srbiju. Američki predsednik Donald Trump podsetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastupnosti

i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbolaha u Libanu. Stradalo je 8 ljudi. Izraelska vojska ponovo je bombardovala i pojas Gaze. Ubijeno je 5 Palestinaca. Obeležava se Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U Srbiji u proteklih 15 godina više od 440 žene izgubilo život u porodičnom nasilju. Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, Tatjana Macura, izjavila je da se očekuje pozitivan odgovor Evropske komisije o izmenama zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kojima će prvi put u našem zakonodavstvu biti prepoznata deca kao indirektne žrtve nasilja. To će pružiti sigurnost ženama koje traže podršku i pomoć kada nisu samo one izložene nasilju, već veoma često i njihova deca, objasnila je Macura. Rukometaši Srbije plasirali su se na svetsko prvenstvo. Oni su u revanš meču baraža u Vespremu izgubili od Mađarske sa 31-30, ali su u prvom meču u Nišu pobedili sa 2 razlike. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara naredne godine. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari 2. Drugi polufinalni par su Budućnosti Dubaji, koji će seriju započeti u sredu. Vreme malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu je 8 stepeni, u Beogradu 9, u Nišu 11 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 76%, vazdušni pritisak je 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Aleksandra Mladenović. Random game. Random.

0: Aleksandar Drobac i Arijana Handan žele vam dobro jutro iz studija Radio Beograda 1. Oblaci koji su doneli padavine prethodnih dana premeštaju se ka Crnom moru. Danas sunčani periodi i priliv toplijeg vazduha sa juga i Sredozemlja. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22. Nadamo se da se kao i mi radujete ovom sunčanom danu.
1: Mi ćemo ga temama i gostima učiniti još sunčanijim. U ovom satu očekuju vas vesti iz sporta, zanimljivosti koje smo vam pripremili, ali zvukom putujemo i do Banja Luke.
0: Kad smo kod zvuka, ne znam da li si znala da se baš na današnji datum 18. maja 1953. desilo da je legendarna američka avijatičarka Jacqueline Cochran postala prva žena koja je probila zvučni zid.
1: Čekaj, ona je prva žena pilot na svetu koja je, šta, avionom letela brže od zvuka?
0: Tako je, a zvuk koji upravo sledi na Radio Beogradu 1 namenjen je najmlađim slušaocima. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.
2: Na Grenlandu nema rude gvožđa. Pa ipak, hiljadama godina, Inuiti,
0: Eskimi,
2: prave oruđe od ovog metala. Kako je to moguće?
0: Pre više od 10.000 godina, jedan meteor zario se u dubine večnog snega i leda. Naši preci, neustrašivi istraživači ledenog prostranstva, pronašli su taj meteor pre oko 1200 godina. Otkrili su da sadrži čvrstu supstancu, vrlo pogodnu za pravljanje šiljaka za oruđa. Trebalo je mnogo snage i upornosti, užasno mnogo snažnog udaranja po mrkom meteorskom kamenju da bi se iskovali šiljci za oruđe. Ali uspeli su u svom naumu i tako su koristili gvožđe 2 do 3 veka pre dolaska vikinga. Čak su njime i trgovali. Ovakva oruđa pronađena su u radijusu od više hiljada kilometara, sve do udaljene severne Kanade.
2: Priča mi Inuitkinja na ostacima kuće njenih predaka koji su tu živjeli pre mnogo vekova. Zamišljam davnašnje Inuite kako otkrivaju ostatke meteora, od njega prave oružje, zatim po ogromnom ledenom prostranstvu i okeanu love bele medvede, kitove i foke, od kože foka prave čizme, a delovi fokine utrobe zgodni su za šivenje torbi, što lepo mogu da vidim u ovoj kući muzeju. Kad ulove belog medveda, oni bukvalno ulaze u njegovu kožu, koju samo prekroje u odelu. Kada se obuku za izlazak, izgledaju kao čovekoliki medvedi. Jedva im nos i oči vire iz medveđe kože. Zatim posećuju jedni druge. Prelaze ogromne udaljenosti po ledu, snegu i minusu od kojih se vrti u glavi, da bi potom uz ognjišta u svojim igloima ili u kamenim kućicama razmenjivali legende, bajke i deliće meteora.
0: U pejzaž se uklapaju stara vikinška i inuitska zdanja. Inuitski domovi se zapravo iz daleka ne vide.
2: Ma jedva se primećuju kad ste ispred njih.
0: Kuće su uglavnom od naslaganog kamenja ukopanog u zemlju i samo malo vire iznad trave, koliko da se uglavi prozor.
2: Dok vikinške kuće izgledaju kao brdašca sa dimnjakom, inuitske izgledaju kao gomila kamenja s prozorom. Njihov krov je u potpunosti prekriven travom, kao i veći deo zidova. Nemaju ulaznih vrata. Ulaz je udubljenje u zemlji, nalik povećoj rupi za lisice i malo je udaljen od objekta. Tu zapravo počinje tunel kroz koji je svaki pridošlica morao da puzi, probija se četvoronoške kako bi stigao do glavne prostorije za život porodice. Izgleda da je ovde bilo zaglavljivanja, moguće i sa ozbiljnim posledicama, jer su prolazi izuzetno uski. Uz to, tunel koji je služio da spreči gubitak toplote tokom surovih zimskih meseci, nije prav, već udubljen u obliku srpa.
0: Ljudi su zimi retko izlazili. Obično bi sagradili kuću i ostajali u njoj mesecima. U kući su boravili goli.

0: ili kako bi je grejali telima, a nije ni bilo dovoljno mesta za glomazna krznena odela. Nikad se nisu kupali. Unutra je smrad bio nesnosan.
1: Kaže moj vodič i dodaje.
0: Kada prođe zima, skinu deo krova i tako izađu i luftiraju kuću.
2: Jutarnji putopis.
0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Dobro jutro još jednom. Kako ste ovog ponedeljka? Danas će biometeorološke prilike pogodovati većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom, a od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Vi nam pišite na mail jutroje@rts.rs i pratite naše profile Jutroje na društvenim mrežama. Šta misliš, Aleksandre, da li je vreme da donesemo neku biljku ovde u studio, da malo plemenimo ovaj prostor? Na tome podsjetila informacija da se današnji datum slavi kao Svetski dan terapijske hortikulture.
1: Terapijska hortikultura, to može blagotvorno da utiče definitivno biljke priroda. Kada smo kod prirode, današnja vremenska prognoza u Beogradu 11, Nišu isto 11, a u Novom Sadu 10 stepeni.
0: Pred kraj ovog sata donećemo vam i informacije iz Uprave saobraćajne policije.
1: Kad smo kod saobraćaja, podršku nam i ovog jutra daje naš reporter na terenu, Stefan Vuk Petrović je na beogradskim ulicama. Stefane, dobro jutro ti želim. Gde se nalaziš?
2: Dobro jutro, nalazim se trenutno u ulici Kneza Miloša, tačnije ispred zgrade bivšeg generalštaba, gde već sa svih strana nailaze kako vozila javnog prevoza, tako i automobili ljudi koji su krenuli na posao. Kako mi se čini, trenutno nema preteranog zastoja.

0: veći broj tramvaja i autobusa u ovom delu grada saobraća, posebno obratite pažnju i na njih. Toliko za sada, a mi se čujemo u sledećem uključenju.
1: Hvala na ovom javljanju, čujemo se malo kasnije. Reporter Stefan Vuk Petrović javio se iz ulice Kneza Miloša, 7 sati i 18 minuta.

Slušate Jutro je 18. maj, 7 sati i 22 minuta, a baš na ovaj dan, 1960. godine, odigrano je jedno od najslavnijih finala u istoriji fudbala. Pred 127.000 gledalaca u Glazgovu, Real Madrid je pobedio Eintracht iz Frankfurta sa neverovatnih 7-3 i osvojio svoju petu uzastopnu titulu šampiona Evrope. Ferenc Puškaš je postigao 4, Alfredo Di Stefano

0: tri gola. To su neke od zanimljivosti, kao što ste navikli, a šta se trenutno dešava u svetu sporta, zna naša koleginica Snežana Pantović.
1: Rukometna reprezentacija Srbije učestvovaće na svetskom prvenstvu sljedeće godine, pošto je u odlučujućim duelima baraža eliminisala Mađarsku. Iako je sinoć poražena u prepunoj mađarskoj dvorani Vesprem sa 31-30, Srbija je uspela da napravi veliki podvig na osnovu bolje golu razlike koju je ostvarila u prvom susretu u Niškom Čairu, kada je slavila sa 31-29. U jednoj teškoj, neizvesnoj utakmici Srbija se lavovski borila protiv odlične Mađarske, sudija i prepune dvorane zdravstvenih navijača, verovala u sebe i na kraju uspela da ostvari svoj cilj. Čestitke našim rukometašima. Fudbaleri Čukaričkog i Partizana remizirali su u meču šestog kola play-offa Superlige Srbije 0-0. Loše izdanje crno-belih pred poslednje kolo Superlige Srbije usled borbe za drugo mesto sa Vojvodinom, koja je trijumfom nad OFK Beogradom sa 2-1 obezbedila drugu poziciju na tabeli i kvalifikacije u Ligi Evrope. Novi Pazar Železničar Pančevo 2-0, Radnik Crvena Zvezda 0-0 i rekao smo OFK Beograd Vojvodina 1-2. Crvena Zvezda je prva sa 86 bodova, Vojvodina 73, Partizan definitivno treći sa 70 bodova. Košarkaši Partizana i Crvene Zvezde igraće prvu polufinalnu utakmicu regionalne ABA lige od 20 časova. U drugom polufinalu su Budućnosti i Dubaji. Rukometašice Crvene Zvezde Ina Ise odmerit će snage večeras u prvoj utakmici finalne serije za titulu šampionki Srbije od 19 časova u Beogradu. Srpski teniser Miomir Kecmanović osvojio je Challenger u Valenciji. On je u finalnom susretu savladao Adolfa Daniela Valjehu sa 2-1 po setovima 6-2, 3-6, 6-2. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je šestu zastupni ATP Masters turnir serije 1000. On je pobedio Norvežanina Kaspera Ruda u finalu Rima sa 6-4, 6-4. I uz Novaka Đokovića Sinner je postao jedini teniser koji je osvojio svih 9 Mastersa iz serije 1000, takozvani karijerni zlatni Masters. Na 63. beogradskom pobedniku sinoć završenom najuspešniji su bili naši bokseri Natalija Šadrina i Jovan Nikolić. Šadrina je savladala Irmu Testu iz Italije, a Jovan Nikolić reprezentativno kolegu Almira Memića. Srbija je osvojila ukupno 15 medalja.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Eko. Jutro na Radio Beogradu 1.

0: Dobro jutro još jednom, vi ste na talasima Radio Beograda 1, nadamo se da ste popili prvu kafu, mi jesmo, ali uz diskusiju i naše malo istraživanje o kafi koje bi moglo da vam bude zabavno.
1: Počnimo od daleke istorije, prema legendi kafu je otkrio pastir iz Etiopije po imenu Kaldi koji je primetio da njegove koze postaju neobično živahne i ne mogu da spavaju noću, nakon što bi pojele plodove jednog drveta. Obavestio je starešinu lokalnog manastira koji je napravio napitak od tih plodova i otkrio da ga drži budnim tokom dugih večernjih molitvi. Dakle, kafa je izmišljena zato što je neko bio pospan, ovako kao nas dvoje, pa se trudimo da se razbudimo, a da razbudimo i vas, i to je najrazumljiviji razlog na svetu.
0: Ali kad je kafa stigla u Evropu, nije bila dočekana raširenih ruku. Kad je stigla u Veneciju 1615. godine, lokalno sveštenstvo ju je osudilo i nazvalo gorkim izumom satane. A kontroverza je bila toliko velika da se i sam papa Klement VIII umešao. Probao je i odobrio, ostatak je istorija.
1: Evo i nešto što verovatno niste znali, ono što zovemo zrnom kafe zapravo nije zrno, to je seme voća, ploda biljke kafe, slično kao što je koštica breskve, seme unutar voća, otprilike tako izgleda. Ceo život smo zapravo, Aleksandre, govorili pogrešno.
0: A za one koji piju 4 ili više šoljica dnevno, nauka ima zanimljivo objašnjenje. Istraživanja su pokazala da su upravo oni koji intenzivnije osjećaju gorak ukus kafe skloniji da je popiju više. Mozak je naučio da zaobiđe taj signal upozorenja i gorčinu poveže s energijom koja dolazi posle. Ukratko, kafa je jača od nas i to već vekovima.
1: A ja sam čula da se mnogi našoj kulturi ispijanja kafe najviše čude. Mislim da to se ponajviše dolazi od ljudi iz Azije. Kažu da na svakom koraku Srbi uživaju uz šoljicu kafe sami ili u društvu. Svidelo se to nekome ili ne. Takvi smo, kakvi smo i lepo nam je. Uživajte danas u svakoj šoljici kafe i naravno budite uz Radio Beograd 1.

0: Kao i uvek, oko 7 sati i 40 minuta na vezi smo sa upravom saobraćajne policije. Javlja nam se ovoga jutra Srđana Luburić. Srđana, dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav svim slušaocima. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodila se 601 saobraćajna nezgoda u kojima je poginulo 7, a povređeno 291 lice. Od početka maja meseca na putevima u Republici Srbiji život je izgubilo 18 učesnika u saobraćaju, 12 vozača, 3 putnika i 3 pešaka. Ovi podaci predstavljaju ozbiljno upozorenje i obavezu za sve nas da odgovornije učestvujemo u saobraćaju. Analize pokazuju da je neprilagođena brzina i dalje dominantni faktor nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda. Pored toga, nekorišćenje sigurnosnog pojasa značajno povećava rizik od smrtnog ishoda, kako kod vozača, tako i kod putnika. Posebno zabrinjava i nepropisno i nebezbedno kretanje pešaka kolovozom, što često dovodi do tragičnih posledica. Apelujemo na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju saobraćajne propise i obavezno koriste sigurnosni pojas. Pešake podsećamo da koriste pešačke prelaze i da se kreću na bezbedan način, vodeći računa o sopstvenoj vidljivosti. Iz uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Hvala Srđani Luburić iz uprave saobraćajne policije.

0: Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Kada govorimo o vremenu, ujutru iznad većeg dela Srbije pretežno vedro, samo na istoku i jugu mestimično niska oblačnost. Tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, vetar slab i umeren, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviše od 19 do 22 stepena. Šta kažu biometeorološke prilike, Aleksandre?
1: Pogodovaće većini hroničnih bolesnika, izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja, preporučuje se umerena fizička aktivnost.
0: Ne znam da li ste znali, eto sada je jedna zanimljivosti, a uskoro ćemo se čuti i sa kolegama iz Banja Luke, muzička prekretnica i triumf The Beatlesa dogodio se baš na današnji dan 1963. godine. Prvi studijski album legendarne britanske četvorke Please Please Me zvanično je stigao na broj 1 britanske top liste albuma. Ovaj istorijski uspeh označio je definitivan početak globalne groznice poznate kao Beatlemania, koja je zauvek promenila industriju moderne pop i rock muzike. Aleksandre, imaš li ti neku zanimljivost? Mi se uvek tako dogovorimo noć pre jutarnjeg programa da svako nađe nešto što je njemu najzanimljivije, da podelimo to sa našim slušalcima. Šta si ti odabrao?
1: Pa evo jedno filmsko ostvarenje, Zlatna palma za filmsko remek delo Underground. Na ovaj dan, 95. domaći reditelj Emir Kusturica ostvario je jedan od najvećih uspeha u istoriji naše kinematografije.
0: Sjajno, dobro je znati šta se sve dogodilo na današnji dan. Šta se danas dešava u Banja Luci? Mi ćemo to saznati od našeg kolege. Da li se čujemo sa Banja Lukom? Dobro jutro. Kolega Draško Ratković.
2: Jeste.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško.
2: Pa divno jutro u Banja Luci. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste?
2: Odlično, ja sam kao i jutro u Banja Luci. Vedar nasmijan, sunčan, ne znam kako je kod vas, ali zaista je lijepo. Malo svježi, ali to je dobro da se lakše razbudimo.
1: Identično je tako, Draško, i u Beogradu, prilično sunčano, ali jeste malo ovaj prijatnije, svežije temperature.
0: Draško, eto, saznali smo kako ste i isto ste kao i nas dvoje, dakle veseli i vedri. Šta je doprinelo tome, šta se dešava u Banja Luci, da kažemo i vašim i našim slušalcima, a onda i da mi vama kažemo šta se dešava u Beogradu?
2: A prije svega doprinjelo je to što se pripremamo kao i vi u Beogradu, proslavi je slavi grada i dana grada, Spasov dan, odnosno slavi grada, i to nas čeka ove sedmice, konkretno u Banja Luci, sve u znaku obilježavanja krsne slave. Iz gradske uprave su nam evo i poslali program obilježavanja uoči Spasovdana 20.18 u porti hrama Hrista Spasitelja, praznično bdenije. U istom periodu u kući Milanovića biće otvorena izložba radova slikara Perice Ivanovića sa motivima pravoslavnih manastira, a onda u 20.00 u porti hrama Hrista Spasitelja tradicionalni koncert u susret Spasovdanu Sloboda tradicija, koji organizuje Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, a nastupit će uz njih i brojni gosti. Pa zatim četvrtak, Spasovdan, u 9.00 Sveta arhijerejska liturgija u hramu Hrista Spasitelja, nakon je i tradicionalna litija oko hrama, pa će ta proslava biti nastavljena u večernjim časovima. Na šetelištu pored hrama bit će tu pobjednici i ovogodišnjeg izbora za najbolju slavsku pogaču, rakiju i tako dalje i tako dalje. Dakle, bogat program kao i svake godine, i to nas čeka ove godine u Banja Luci. A za ovo javljanje, evo, ja bih se malo da, recite.
1: Ne, kažem da ovaj praznik, kao što i znamo, povezuje vernike sa obe strane Drine, tako da i kod nas će biti organizovano mnoštvo toga.
2: Jeste, i pratit ćemo naravno to i u programu Radija Republike Srpske, sve što se bude rešavalo i u Beogradu i u Banja Luci. A ja bih se ipak malo vratio i za vikend, jer bilo je mnogo lijepih i zanimljivih dešavanja. Prije svega na jugu, u Trebinju je bila jedna lijepa manifestacija Trebinje otvara ljeto. Tri dana muzike i igre na Trgu Slobode i u Gradu Sunca, i to je zvaničan početak ljetne turističke sezone na jugu Srpske u Trebinju. A povodom dana muzeja koji se obilježava pod temom Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, prošli vikend u muzeju Semberije bio je takođe ispunjen brojnim dešavanjima. Muzej Republike Srpske će povodom Evropske noći muzeja naredni vikend organizovati mnogo lijepih događaja, između ostalih i radionica za djecu, lov na muzejsko blago, prikaz borbe vitezova, red bijelog orla i koncert gradskog tamburaškog orkestra. Evo da se vratimo i na današnja dešavanja. Još jedan događaj koji mi je izmamio osmijeh na lice, zbog čega sam raspoložen i izuzetno ponosan i sretan, 100 godina od postanja fudbalskog kluba Borac. Za sve nas navijače Borca jedan veliki dan, bit će svečana akademija u Banskom dvoru u Banja Luci. Još lijepih događaja, na primjer, vratit ću se na jug, jer tamo je sada ipak koliko god bilo lijepo i u Banja Luci, i u Beogradu, i u Novom Sadu, ali to je jedna posebna ljepota, ova proljetna i ljetna u gradu Sunca. Prvi je u okviru umjetničke kolonije Kolo. To je jedna humanitarna akcija slika nastalih na toj koloniji i sva prikupljena sredstva su namijenjena djeci iz socijalno ugroženih porodica. Već tradicionalno to organizuju u Trebinju u toj umjetničkoj koloniji. Adamo, danas počinje i 16. festival predstava za djecu u Domu mladih. Biće tu 4 predstave do 21. maja, večeras domaćin, priča o malom velikom čovjeku, narednih dana kazalište mladih iz Sarajeva, pa kazalište Mostar i kulturna scena Male stvari koja će izvesti predstavu Gusar. Danas se završavaju i majske svečanosti u Prijedoru i to promocijom monografije o Sretenu Stojanoviću, Miris zavičaja, također u Prijedoru u galeriji Sreten Stojanović je otvorena izložba Alegorija na grčke mitove Aleksandre Cvetković. Još jedan lijep festival na koji smo izuzetno posebni, ponosni u Gradišci, traje festival domaćih pozorišta Ljubica. Večeras u kulturnom centru predstava Odisej, stvaranje heroja gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. Mnogo, mnogo lijepih događaja, tako da smo izuzetno eto, bogati tim događajima, zbog tog vjerovatno i ovako dobro raspoloženi.
1: Da, zaista ima razloga. Kada je reč o slavi Beograda, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, u sredu 20. maja iz Svetogorskog manastira Vatoped stiže čudesni pojas Presvete Bogorodice. Svečani doček ispred Vaznesenske crkve planiran je za 17 časova, nakon čega će relikvija biti izložena u hramu Svetog Save dokom narednih 9 dana.
0: A mi podsjećamo i na to da građani i gosti prestonice Beograda u galeriji San u svetu 19. jula mogu da vide 7 neprocenjivih istorijskih i duhovnih relikvija iz manastira Hilandar. Među njima su i karijski tipik Svetog Save i mozaična ikona Stefana Nemanje, a centralni događaj proslave biće tradicionalna spasovdanska litija koja u četvrtak kreće od 19 sati. Pozivamo sugrađane da isprate ove jedinstvene događaje i uzmu učešće u proslavi gradske slave.
1: A pored duhovnih svečanosti, u glavnom gradu nas očekuju i značajni kulturni događaji. Istorijski muzej Srbije i Narodni muzej Srbije pridružuju se globalnoj proslavi Međunarodnog dana muzeja upravo na današnji dan.
0: I tim povodom ulaz za sve posjetioce biće potpuno besplatan i to je jedinstvena prilika za građane i goste prestonice da u samom centru Beograda pogledaju stalne postavke i aktuelne izložbe koje svedoče o bogatoj i kompleksnoj nacionalnoj i svetskoj baštini.
1: Međunarodni dan muzeja obeležava se širom zemlje. U Novom Sadu vrata besplatno otvaraju Galerija Matice Srpske i spomen zbirka Pavla Beljanskog uz posebne programe, dok će Narodni muzej Niš takođe omogućiti slobodan ulaz na svoje istorijska nalazišta i galerije.
0: Mi ćemo u našem programu danas govoriti naravno mnogo o kulturi, najavit ćemo i večerašnju izložbu u Pančevu, izložbu Uroša Ogrizovića, a evo nama je u komšiluku recimo atelje 212, Beogradsko pozorište, dakle danas od 20.30, režim ljubavi, predstava, jutros dok sam išla ka Radio Beogradu, baš sam videla taj interesantan plakat. Eto, toliko što se tiče našeg današnjeg dana i dana koji slede. Mi se mnogo radujemo da se sa vama čujemo i sledećeg ponedeljka i da ovako razmenjujemo interesantne događaje koje se dešavaju i u Banja Luci i u Beogradu. Želimo vam, Draško, uspešan ostatak dana i zapravo ostatak cijele nedelje.
2: Tako je, i ja se radim svakako u našem novom druženju u programu Radio Beograda 1 i Radio Republike Srpske. Ja vjerujem da su zadovoljni, da se sretnu zbog toga i naši slušalci, jer slušalci Radio Republike Srpske i Radio Beograd 1. Do slušanja.
1: Hvala Draško puno na ovom javljanju i veliki pozdrav za kolege iz Radio Republike Srpske.
0: Slušamo Enrique Iglesiasa.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. On je po dolasku u Baku razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. rekao je predsjednik Srbije. On je razgovarao i sa predstavnicima najvećih kompanija iz Azerbejdžana i pozvao ih da investiraju u Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Dnjepar povređeno je najmanje 18 osoba, saopštile su regionalne vlasti. Među povređenima je i dvoje dece. Lekari navode da je stanje povređenih srednje teško. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale koji je pogodio jugozapad Kine odneo je dva ljudska života, a više od 7000 žitelja je evakuisano. Operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti su upozorile na ozbiljne poremećaje u saobraćaju. Srušeno je 13 zgrada. Kineski mediji prenose da su nadležne službe aktivirale treći od četiri nivoa vanrednog reagovanja na zemljotrese. Hrvatska policija je saopštila da uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg dostavljača pice u gradu Drnišu. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote uveče tragale za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem. Direktor Hrvatske policije Nikola Milina je rekao da osumnjičeni ima veći krivični dosije kao i 5 pravosnažnih presuda, od kojih su 2 zbog ubistva 22-godišnje devojke bile objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je služio, dok su 2 bile uslovne. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodiće akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotoškaša. U prva 4 meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotoškaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Poseban apel upućen je vozačima da obrate dodatnju pažnju na pešake i dvotoškaše. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari 2 pobede. Drugi polufinalni par su Budućnosti i Dubaji koji će seriju započeti u sredu. Vreme malo da umereno, oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu je 10 stepeni, u Nišu i Beogradu 11, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 76%, vazdušni pritisak je 1000 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, spiker Aleksandra Mladenović.

0: Ušli smo u novi sat jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1 ovog 18. maja. Arijana Handan i Aleksandar Drobac pred mikrofonima. Nećemo samo govoriti o Beogradu, znate već da nam je važan svaki deo Srbije. Prošetat ćemo u ovom satu i do Kraljeva, ali i do Pančeva, gde nas čeka jedna prava kulturna poslastica.
1: Važno je da kažemo da se Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja u Republici Srbiji obeležava svakog 18. maja. Cilj je podizanje svesti o problemu rodno zasnovanog nasilja i femicida u društvu, ukazivanje na odgovornost institucija i važnost blagovremenog prepoznavanja i prijavljivanja nasilja i odavanje pošte svim ženama koje su izgubile živote u porodičnom i partnerskom nasilju. U ovom satu u studiju Radio Beograda stiže ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, Tatjana Macura.
0: Zaista je mnogo razloga da ostanete uz nas. Jedan od njih je svakako i naš reporter Stefan Vuk Petrović. Danas počinje Evropska nedelja testiranja na HIV. Stefane, šta nam donosiš o ovoj temi?
2: Dobro jutro, Arijana. Da, nalazim se trenutno na Karaburmi. Danas se obeležava dan sećanja na preminule od HIV virusa. Ovaj datum je posvećen podizanju svesti i podršci osobama koje žive sa HIV-om, ali takođe i podsjećaju koliko su prevencija, informisanje i naravno razbijanje predrasuda o svemu tome jako važni. Iako se o ovoj temi danas govori otvorenije nego ranije, stigma i dalje postoji, zbog čega stručnjaci ističu da je edukacija ključna. Više o ovoj važnoj temi reći će nam Slobodan Ranđelović, savjetnik za ljude koji žive sa HIV-om, koji je upravo pored mene. Dobro jutro, Slobodane.
3: Dobro jutro, poštovanje vama i vašim gledaocima, to jest slušaocima.
2: Šta možemo da uradimo kako bismo ljudima skrenuli pažnju na ovakav problem?
3: Pa trebalo bi možda malo više da se pozabave mediji sa tim, zato što HIV postoji kod nas u Srbiji, mada ljudi misle da je to negde sa strane, ali ima ga kod nas. Dokaz je to da oko 3000 ljudi se leči trenutno kod nas na infektivnoj klinici, a ljudi misle da se to dešava negde na drugom mestu i trebalo bi barem jednom godišnje da se istestiraju.
2: Kako je nekada izgledala borba protiv HIV-a, kako to izgleda danas?
3: Pa nekad je bilo totalno drugačije u odnosu na danas. Danas ljudi koji žive sa HIV-om žive potpuno komfortno, popiju jednu tabletu jednom dnevno i žive potpuno identično kao i ljudi koji nemaju HIV. Znači jedu šta hoće, piju šta hoće, putuju gde hoće. Oni posle 3 meseca postanu nedetektibilni, što znači da virusa nemaju ni u krvi, nemaju ih ni u tečnostima. Žive potpuno normalno kao i ljudi koji nisu inficirani.
2: Kako se možemo preventivno zaštititi od ovakve bolesti?
3: Preventivno možemo da se zaštitimo tako što možemo da koristimo PrEP, to je preekspozicijna profilaksa, lek koji sprečava inficiranje HIV-om, efikasnost mu je 99%, ili u slučaju ako se desi da pukne kondom ili dođe do nekog akcidenta, mogu da se jave u potent, da popričamo, da vidimo, da procenimo rizik kakav je bio, i postoji PEP terapija, što je postekspozicijna profilaksa. Bitno je samo da se ljudi jave u roku od 48, najkasnije 72 sata, kako bi dobili terapiju i kako bi sprečili inficiranje HIV-om.
2: Gde se ljudi mogu javiti da se testiraju i na koji način?
3: Ljudi mogu da se jave u svim zavodima za javno zdravlje i u nevladinim organizacijama. Testiranje je svuda anonimno i besplatno. To bi trebalo da znaju. Znači, od studentske poliklinike, gradskih zavoda, potenta, mogu kod nas u Nišu, Kragovcu i Beogradu. Svi će biti dočekani, svima će njim biti objašnjeno sve što se tiče PrEP-a i PEP-a, da ljudi budu upućeni. Rezultati su gotovi za par minuta.
2: Hvala na razgovoru. Sa mnom je danas bio Slobodan Ranđelović, savjetnik za ljude koji žive sa HIV-om, a od mene toliko i od ovog uključenja.
1: Hvala kolega tebi i tvom sagovorniku na ovom javljanju. Stefan Vuk Petrović javio se povodom Evropske nedelje testiranja na HIV. 8 sati i 12 minuta, slušate Jutro je.

0: Slušali ste pesmu Košava Jelene Tomašević. Aleksandre, da li ti znaš u kom gradu se nalazi trg u obliku šestougla?
1: To bi trebalo da bude Kraljevo.
0: Tako je, to je čuveni trg srpskih ratnika koji ima specifičan kružni oblik sa kojeg se ulice onako zrakasto šire i prema predanju knez Miloš Obrenović je lično 1832. godine zabadao kolčeve i skicirao ovakav izgled centra.
1: Odličan uvod za priču koja nam stiže upravo iz ovog grada. Naime, u Kraljevu je u toku izgradnja nekoliko manjih objekata na budućem postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Snežana Špica je sa Aleksandrom Nestorovićem, direktorom javno-komunalnog preduzeća Vodovod Kraljevo, na mestu gde su u toku radovi razgovarala o vrednosti investicije i kako napreduju radovi.
2: Ovo je jedna od najvećih investicija u gradu, ukupne vrednosti oko 17 miliona evra, a koje je obezbedio sredstva i kako napreduju radovi, čućemo od mog sagovornika.
3: Dobro jutro. Pa sredstva je obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo financija preko IPA fondova Evropske unije i radovi su krenuli krajem 2024. godine i za sada teku nekom dinamikom koja je, ajde, možda malo sa kašnjenjem, ali očekujemo završetak radova u aprilu 2027. kako izvođač i rekao ovde kada je bila poseta ministarke za zaštitu životne sredine.
2: Koliko je ukupno objekata i koliko će to značiti za Kraljevo, pre svega za zaštitu životne sredine?
3: Na samom terenu ovde gde se gradi, gradi se otprilike oko 40 objekata razno razne namene i trenutno je u izgradnju oko 30 objekata. Naravno, ovo je nešto što je gradu bilo davno potrebno i treba će, značiće najviše zato što se posle ovog prečistača, kada se sve otpadne vode sliju ovaj prečistač, prerade i ispuste u Ibar, više nigde nećemo imati ispuštanje direktno u Ibar. Možda nekih divljih kanalizacija na koje mi ne možemo da utičemo, ali ono što je pod našom nadležnošću IKP Vodovod Kraljevo, sve će se slivati na ovaj prečistač i prečišćeno će ići u reku Ibar.
2: Rekli ste malo da se kasni, da li ima nekih drugih problema?
3: Pa za sada nema. Izvođač, kažem, radi nekom dinamiku.

0: projektuju usaglašavanja, ali smo dobili uveravanja da će se završiti do kraja aprila 2027. Ja se iskreno nadam i verujem da će se ovaj posao tada završiti i da ćemo mi moći tada već da počnemo da u probni rad puštamo ovaj objekat.
1: Hvala vam što ste govorili na jutarnji program. Dakle, sistem kanalizacione mreže i deo industrijske otpadne vode slivaće se u kolektor, odakle će se nakon prečišćavanja otpadnih voda te vode puštati u Ibar.
2: Hvala Snežani Špici na ovom razgovoru i studija Radio Beograda. Šaljemo pozdrave slušaocima u Kraljevu, a uskoro idemo i do Pančeva.

0: Dobro jutro još jednom, slušate Radio Beograd 1 i sada je vreme za kulturu. Navikli ste već da pratimo aktuelna dešavanja i dajemo vam interesantne savete kako da provedete veče. Evo jednog predloga, idite do Pančeva jer će u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva večeras u 19 časova biti otvorena izložba Sve što nisam mogao da imam, autora Uroša Ogrizovića, koji izlaže kao dobitnik prve nagrade Oktobarskog salona 2021. godine, a povodom obeležavanja 50 godina rada Galerije savremene umetnosti u Pančevu. Između slike i skulpture, kontrole i spontanosti, ovaj umetnik otvara prostor za različita tumačenja i pitanja o prisutnosti, prolaznosti i samom procesu stvaranja i sada je sa nama na vezi. Uroše, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naslov izložbe Sve što nisam mogao da imam zvuči veoma lično i emotivno. Šta za vas predstavlja to nemanje i kako je ono postalo umetnički koncept?
1: Pa u suštini za mene nemanje nije vezano za gubitak u nekom klasičnom smislu, već za iskustvo nečega što možda nikada nije moglo biti potpuno posjedovano ili završeno. To mogu biti i međuljudski odnosi, prostori, stanja, čak i određene verzije nas samih koje ostaju samo kao mogućnost. Upravo taj prostor između onoga što je bilo i onoga što je moglo da bude je postalo nekako polazište mog rada. Odnosno, u ovoj izložbi pokušavam da govorimo tragovima koje takve iskustva ostavljaju na nas. Radovi nisu zamišljeni kao neke konačne i zatvorene forme, već kao otvoreni procesi i nešto što još uvek traje i podložno je promeni.
0: Radovi su nastajali između Japana i Srbije. Koliko su uopšte različiti prostori, kulture i iskustva uticali na način na koji ste stvarali ovu izložbu?
1: Pa, veoma su uticali, ali možda ne na neki direktan način. Japan i Srbija za mene predstavljaju dva različita ritma i same percepcije i samog odnosa prema materijalu. Boravak u Japanu me je približio nekim sporijim procesima rada, većoj pažnji prema detaljima, fragilnosti i samom činu nastajanja forme, dok s druge strane iskustvo Srbije je mnogo više povezano sa nekim ličnim sećanjem, emotivnim nasleđem i nekom potrebom da se forma neprestano preispituje. Upravo iz tog nekog razloga imamo ta dva pristupa i nastaje iz tog osjećaj između koji je vezan za celu tu izložbu. Mislim da se to vidi u samim radovima, oni nikada potpuno ne pripadaju samo jednom mediju, niti samo jednom mestu, niti samo jednoj tehnici. Oni ostaju u nekom prolazu između različitih stanja, između različitih identiteta, između različitih mogućnosti pa i različitih država.
0: Pominjete formu, u vašim radovima brišu se granice između slike i skulpture, a važnu ulogu imaju i materijali poput porcelana. Šta vas privlači toj fragilnosti i nedovršenosti forme?
1: Pa privlači me trenutak kada forma još nije potpuno stabilna, kada deluje kao da je istovremeno i u procesu nastajanja, ali i u nestajanju. Porcelan mi je iz tog razloga veoma važan materijal, jer u sebi nosi taj neki paradoks. U isto vreme deluje veoma krhko i lomljivo, ali zapravo izuzetno snažan i trajan materijal. I upravo ta tenzija je veoma bliska i samoj temi ove izložbe. Takođe, zanima me trenutak kada slika prestaje da bude samo površina i počinje da ulazi u prostor gotovo skulpturalno. U tom prelazu između slike i objekta dolazi do promene percepcije i rad više nije samo nešto u što gledamo, već nešto što fizički osjećamo kroz taj prostor i materijal. Nedovršenost, ta koja je light motiv cele izložbe, za mene nije znak da nešto nedostaje, već mogućnost da rad ostaje otvoren različitim interpretacijama, različitim značenjima.
0: Sad mene interesuje kako izgleda vaše okruženje dok stvarate, eto pominjamo porcelan, koliko je tu prašine oko vas, kako uopšte izgleda sam taj proces do nastanka jedne određene figure?
1: Pa moj atelje trenutno izgleda kao da je pala atomska bomba, u atelji je puno prašine naravno, zato što je sav taj fini porcelan i dok pravite skulpturu i dok se ona suši i dok je šmirglate, ta fina prašina leti svuda. Onda nakon pečenja moram da očistim ceo taj atelje da u glaziranju ne bi ta sitna prašina upala u glazuru, oštetila rad, ali u suštini atelje je uvek okružen nekim kreativnim haosom i uglavnom je uvek samo meni jasno gde što stoji, jer ništa nije na svom mestu.
0: Kao što sam rekla u najavi, izlažete kao dobitnik prve nagrade Oktobarskog salona 2021. godine. Koliko vam znači ovo priznanje i sama izložba u ovom trenutku vaše karijere?
1: A to priznanje mi je zapravo značilo mnogo, pre svega zato što je došlo u jednom periodu mog života kada sam se onako intenzivno preispitivao i preispitivao sopstveni rad i pravac u kome želim dalje da idem i ja i moj rad. Ubrzo nakon te nagrade sam se uputio za Japan i moj život je poprimio neki drugi oblik. Ja sam prvobitno otišao na planiranih godinu dana, međutim na kraju sam ostao 2,5 godine, gde se moja i percepcija i pogled na umetnost kompletno promenila. I ova sada izložba, eto, ne samo što je 5 godina od Oktobarske nagrade, već je važna i kao neki milestone, jer obeležava 7 godina mog aktivnog umetničkog angažmana i opet dešava se u gradu u kom ja živim.
0: Uroše, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Želimo vam mnogo, mnogo, mnogo sreće.
1: Hvala i vam.
0: Izložba Sve što nisam mogao da imam, autora Uroša Grizovića, bit će dakle otvorena večeras u 19 sati i ostaje pred publikom do 10. juna u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva.

0: Eko.
1: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

0: Tema jutra.
1: Reproduktivno zdravlje, fertilitet i planiranje porodice, teme su o kojima se govori, ali i dalje nedovoljno, iako se sa njima suočava veliki broj ljudi. Upravo zbog toga pokrenuta je kampanja Za srce više, sa ciljem podizanja svesti i pružanja podrške građanima kada je reč o reproduktivnom zdravlju i roditeljstvu. Povod za razgovor koji sledi je i današnji datum, 18. maj, Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Gošća Radio Beograda 1 ministarka bez portfelja, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjana Macura. Dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro i bolje vas našla. Dobro jutro i našim slušalcima.
1: Da, kampanja Za srce više pokrenuta je u januaru. Kakvo je interesovanje javnosti do sada?
2: Pa moram da priznam da je jako veliko. Prvo, i sam naziv kampanje je nekako topao i poziva na saradnju, i posebno kada se objasni sam naziv kampanje, on izaziva, što bi se reklo, neke lepe emocije, tako da moram da priznam, od januara meseca kada smo započeli sa aktivnostima u okviru ove kampanje, ja nisam, do mene makar nije stigla ni jedna jedina negativna reakcija u vezi sa sprovođenjem iste. Ono što je naš fokus, a vi ste to spomenuli u vašem uvodu, jeste način na koji se informišu i edukuju posebno mladi ljudi, mladi oni koji su do 30 godina života, o temi reproduktivnog zdravlja i opšte kreiranja nekih zdravih stilova života i posledicama koje potpuno suprotno ponašanje moglo bi da ima na njihov život i na neke buduće odluke, tako da u onoj populaciji koja je dominantno ova kampanja i namenjena, u stvari izaziva zaista ogromno interesovanje. Moram da priznam da se sad trenutno tokom po čitavoj Srbiji u stvari organizuju edukativne radionice u okviru Kancelarija za mlade, kojima prisustuju upravo mladi koji završavaju srednje škole ili gimnazije i mladi uopšte do 30 godina, i način na koji su te edukacije osmišljene i interakcije koju imaju sa edukatorima zaista nam govori u prilog tome da smo pronašli žicu, što bi se reklo, kada je u pitanju ova tema. Izaziva zaista ogromno interesovanje i postoji potreba za tim da se u nekim sredinama čak i ponove ovakvi sadržaji, jer je jednostavno veliki broj prijavljenih. Tako da meni je posebno drago zbog svega toga, jer i kampanja treba da učini upravo to, a to je da u budućnosti oni mladi ljudi koji će danas samo da slušaju o ovoj temi donose informisane odluke u skladu sa svojim prethodnim uverenjima, željama, htenjima i tako dalje, i bez bilo kakve pritisaka na one koji možda donose drugačije odluke, dakle možda ne žele porodicu ili porodicu sa decom ili iz različitih razloga ne mogu da imaju. Dakle, sama kampanja se obraća upravo onima koji u budućnosti žele porodicu sa decom i informacijama koje treba da imaju ispred sebe, da ne bi odlagali tu odlogu i dolazili u neke zdravstvene komplikacije u budućnosti.
1: Ali vi ste razgovarali sa kompanijama i poslodavcima u okviru ove inicijative. Zbog čega je važno da se i poslovni sektor uključi u ovu temu i uopšte kakvi su vam utisci tih razgovora?
2: Pa mi smo prošle nedelje organizovali u saradnji sa Privrednom komorom Srbije sastanak sa najvećim kompanijama koje posluju ovde u Srbiji. To su i domaće kompanije, ali i strani investitori koji ovde zapošljavaju jako veliki broj ljudi. I ono što je nama važno jeste da oni ljudi koji prolaze možda kroz neke situacije u kojima koje zahtevaju zdravstvene usluge, prosto da bi oni mogli da se ostvare u nekim novim ulogama kao što su roditeljske, ili oni mladi ljudi koji možda tek razmišljaju o planiranju porodice, imaju jedno dobronamerno okruženje poslovno. Ovo iz dva razloga je važno. Dakle, danas kompanije između ostalog se suočavaju sa tim da im je jako teško da pronađu dovoljan broj zaposlenih koji će biti motivisani i ostati lojalni ovim kompanijama, iz prostog razloga što se i Srbija u ovom trenutku, kao i globalno veliki broj zemalja, nalazi u tom, da kažem, istorijskom momentu sa najmanjim brojem nezaposlenosti, što znači da poslodavci više nemaju onaj luksus koji su imali ranije, a to je da biraju zaposlene ili iz različitih razloga pronalaze načine kako da se zahvale na saradnji onima koji iz različitih razloga ne bi mogli da ispunjavaju svoje radne obaveze u punom kapacitetu. Dakle, danas je situacija potpuno drugačija, tako da i poslodavci moraju da budu inovativni i kreativni i da pronađu i jedan motiv više zašto bi neki zaposleni u stvari želeo da radi upravo u njihovoj kompaniji. I ono što jeste važno, jeste da i oni ljudi koji prolaze kroz ove situacije, mi imamo jako često to kao temu u javnosti, pretpostavit ću da i Radio Beograd se bavi o tom temom, otvaranje lažnih bolovanja i različitih situacija koje se odnose na temu infertiliteta, zato što ljudi se osjećaju nesigurno kada prolaze kroz različite zdravstvene komplikacije i ne govore svojim poslodavcima da u stvari uzimaju odsustvo sa rada, odnosno otvaraju bolovanje baš zbog činjenice da moraju da prolaze kroz različite tretmane. Jednostavno želimo da otvorimo taj prostor, da se stvori jedna dobronamerna, otvorena atmosfera u kojoj će i poslodavci i oni koji su zaposleni razumeti ovaj problem i izaći jedni drugima u susret sa zajedničkim ciljem da nastave saradnju u okviru te kompanije.
1: Dali ste mi odličan šlagvort za pitanje da li je reproduktivno zdravlje i dalje tabu tema?
2: Jeste, nije možda toliko koliko je bilo i ranije. Prvo, umeđu vremenu se od moje mladosti ili možda vaše mladosti kada poredimo, dakle, imamo jednu pojavu rasprostranjenu na internetu, a to su pojave društvenih mreža. Na društvenim mrežama postoje različiti sadržaji u koje mladi imaju uvid i u tom smislu, dakle, mogu da se informišu sigurno na više različitih načina u odnosu na generacije kojima mi pripadamo. Tako da nije to više tako i na taj način tabu teme. Nažalost, u našem obrazovnom sistemu još uvek jeste na neki način, pokrivaju određeni predmeti u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja, ali složit ćemo se svi da ipak to nije dovoljno. Ja mogu i da vas podsjetim da i sama dolazim iz organizacije civilnog društva koja nosi i dalje naziv, iako je pasivizirana aktivnost. Dakle, Mame su zakon. Mi smo u okviru da kažem naših aktivnosti ranije sprovodili istraživanje koje upravo u fokus stavljalo devojčice i mlade žene u periodu između 13. i 19. godine, i kada smo ih pitali da li bi želeli da imaju seksualno obrazovanje ili zdravstveno obrazovanje u okviru svojih predmeta, 92% njih je reklo da bi. Što znači da ono što su do tada dobijale u okviru obrazovnog sistema nije im bilo dovoljno od informacija da bi mogli da imaju informisane odluke o bilo kojoj temi u vezi sa reproduktivnim zdravljem u budućnosti. Tako da je ovo između ostalog i ta prilika da dobiju dodatne informacije i između ostalog, pošto pomenula sam internet i te netradicionalne oblike informisanja, da znaju koja su to sigurna mesta na kojima mogu da se informišu. Svi vrlo dobro znamo da je internet i opšte društvene mreže jedan prostor bez kontrole, bez neophodne kontrole u visokoj meri kao što je to obrazovni sistem. I u tom smislu, dakle, je jako važno da mladi dobiju informaciju koja je to sigurna luka, koje je to sigurno mesto, sigurna adresa na internetu na kojoj mogu da dobiju informaciju više. Mi smo tim povodom i otvorili sajt koji se zove zasrceviše.rs, na kojoj u stvari mogu da dobiju informacije koje do tada nisu imali ili koje im trebaju možda u nekoj većoj meri nego što ih imaju do tada.
1: Kao što sam rekla u najavi, povod za naš razgovor je današnji datum 18. maj, Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Danas od 10 časova vi ćete učestvovati na konferenciji sa ovim povodom u prostoru Expo Playground u hali 5 Beogradskog sajma. I iako se o nasilju danas govori više nego ranije, da li se žene češće odlučuju da prijave nasilje?
2: Prvo da se zahvalim Radio Beogradu što se bavite danas ovom temom i što znam da se bavite ovom temom i kada nisu neki datumi koji su ovako važni da se obeleže, da se govori o temama koje nekome mogu spasiti život. Da, žene se danas više odlučuju da prijave nasilje nego što je to bio slučaj ranije, i ja se iskreno nadam da ćemo zajedničkim aktivnostima, dakle jednom sinergijom, zdravom sinergijom između medija, institucija, sistema, organizacija civilnog društva i svih pojedinaca koji žele da doprinesu da se nasilje u našoj zajednici smanji, da ćemo svedočiti tome da se nasilje sve češće prijavljuje, a da nasilje sa smrtnim ishodom beleži što manji broj iz godine u godinu. Dakle, naš zajednički zadatak to mora biti. Tako da ja se iskreno nadam da ćemo danas, nakon što se otvori ova konferencija, i prosto volela bih i da je malo objasnim našim slušaocima, nadam se da će je ispratiti. Dakle, prvi panel će nekako biti posvećen sigurnim kućama, odnosno šta sve može da se dobije od usluga u okviru sigurnih kuća. zato što je to jedan od mehanizama zaštite posebno u ekstremnim oblicima nasilja kojima su pojedine žene izložene, a koje zaista mogu da sačuvaju glavu, odnosno da sačuvaju život, i ne samo te žene, nego i najčešće i život i zdravlje njihove dece. Tako da ćemo danas poseban akcenat staviti na sigurne kuće, ali ćemo pored toga imati i drugi panel u kom će institucije sistema govoriti o tome šta se do sada uradilo na temi prevencije i suzbijanja nasilja, šta se u ovom trenutku očekuje da će se završiti i kakvi su planovi za budućnost.
1: Kakvu podršku sistem trenutno pruža ženama koje prijave nasilje i gde možete da kažete da postoji najveći izazov?
2: Pa sistem, u zavisnosti od toga kakvi su oblici nasilja i koliko je, kakva je skala, da tako kažem, tog nasilja, su različiti, tako da u sistemu zaštite i prevencije, odnosno prevencije i suzbijanja nasilja, na prvoj liniji odbrane, kako ja to volim da kažem, nalaze se i centri za socijalni rad i Ministarstvo unutrašnjih poslova i obrazovni sistem, zavisi od toga i kog je uzrasta osoba koja prijavljuje nasilje. Dakle, postoje različiti vidovi podrške kroz institucije sistema i različiti mehanizmi zaštite, jer ta podrška mora biti individualna. Nisu sve osobe na isti način izložene nasilju, nisu svim oblicima izloženi na isti način, tako da u stvari ta podrška mora da bude kreirana spram individualnih potreba pojedinaca, odnosno pojedinke koja jeste izložena nasilju. Najslabija karika u lancu su svakako ljudi i o tome treba otvoreno govoriti. Dakle, ja često govorim o tome da institucije sistema pružaju najsveobuhvatniju zaštitu žrtvama od nasilja, zato što u sistemima rade hiljade obučenih, empatičnih, solidarnih ljudi koji su i licencirali se za pružanje takvih usluga. Međutim, i u tom sistemu, pošto je takav glomazan kakav jeste, postoje pojedinci koji ne rade dovoljno dobro svoj posao. E, to je zadatak u stvari upravo nas koji dolazimo iz institucija. Svako ko se nalazi na čelu određene institucije mora da napravi jasan uvid u to kako rade oni koji su u sistemu podrške žrtvama nasilja, i ako postoje neke nedoumice, neka neznanja, neka neinformisanost, da omogući svom zaposlenom da dobije dodatna znanja, edukacije i sve ono što je potrebno da dovoljno kvalitetno obavlja svoj posao. A ako se ipak radi o nekome ko možda ima neku lošu nameru u smislu da možda štiti pre interes nasilnika nego žrtve, ili da ne želi da adekvatno obavlja svoj posao, da onda hrabro oni koji rukovode tim institucijama ovo percipiraju i da se zahvale takvoj osobi na saradnji, jer takvi ljudi po pravilu u stvari ruše ugled struke i, ono što je najgore, ruše poverenje u institucije sistema i u poverenje koje žrtva treba da stvori kod sebe ili neko iz njenog okruženja i da to nasilje prijavi. Tako da, u stvari, eto, ja svaki put to volim da kažem, jer je nezahvalno da posebno u ovoj temi nosimo roze naočare, da ih ja vama stavljam na vaše lice. Potrebno je da budemo svesni da postoje pojedinci koji ne rade dovoljno dobro svoj posao, ali da najveći broj onih koji rade u sistemu zaštite od nasilja zaista jesu empatični, solidarni, posvećeni pojedinci ovoj temi.
1: Sad ću možda malo šokirati slušalce ovim pitanjem, ali sam to saznala od vas. Majke ne prijavljuju decu, a najveći broj nasilja dolazi od strane dece prema majkama.
2: Pa hajde da samo napravimo jedan kratak uvod da bi mogli naši slušalci danas i gledalci da razumeju o čemu se radi. Dakle, mi od trenutka od kada je Srbija ratifikovala Istanbulsku konvenciju kao krovni međunarodni akt koji služi između ostalo nacionalnim legislativama da unaprede legislativu u stvari u ovoj oblasti. Dakle, uspeli smo da smanjimo broj ubijenih žena i muškaraca u situacijama porodičnog nasilja za više od 40%. Pa tako, recimo, smo prošlu godinu završili sa 18 žena koje su izgubile život u situaciji porodičnog nasilja, u godini pre toga sa 21 ženom. I kada se uđe u analizu tih podataka, vi ćete videti da 2/3 ubijenih žena, recimo u prošloj godini, su stvari žene koje su starije od 60 godina i da su najčešće ubijene od strane svoje dece. I ono što jeste naš zajednički zadatak, s obzirom da se o oblicima nasilja koje se odnose na partnersko nasilje najčešće govori u javnosti, najčešće govori u medijima, a da se o ovim oblicima nasilja i ovim odnosima retko kada govori, jer jednostavno nije, da tako kažem, ali molim vas da me ne shvatite pogrešno, dovoljno atraktivno da bi se o tome govorilo, nekako stavljamo po strani. Međutim, statistički podaci upravo govore o tome da majke se ne odlučuju za to da prijave svoju decu koja ih zlostavljaju, zbog činjenice da možda imaju i strah od te dece, zbog činjenice da će možda od okoline biti stigmatizovane, zbog činjenice između ostalog i da osjećaju stid ili možda neki lični neuspeh zbog toga što im se to dešava. Ja ću se ponovo vratiti na povod današnjeg okupljanja u Expo Playgroundu i konferenciju koju ćemo imati i da podsjetim, dakle, sigurne kuće su sigurna luka, između ostalog, ne samo za žene koje su izložene partnerskom nasilju, nego upravo i za one žene koje su izložene i ovim oblicima nasilja. I apelujem i na one ljude koji žive u neposrednom okruženju, koji možda svedoče ovome, da su žene pojedine izložene takvim ekstremnim oblicima nasilja, pa čak i od svoje dece, da ako shvate da nema osoba kapacitet da sama prijavi nasilje, da to učine umesto nje, jer će to sigurno u budućnosti značiti zaštitu zdravlja te osobe, a u određenim ekstremnim situacijama verovatno i zaštitu života te osobe. Mislim da je, ponovit ću još jednom, naš zajednički zadatak, nema takmičenja u ovoj temi ko više radi, ko radi manje, ko je pozvaniji ili manje pozvan da se bavi ovom temom. Ako želimo da stvorimo društvo koje će biti nulto tolerantno na nasilje, na sve oblike nasilja, naš zadatak zajednički jeste da svako od nas doprinese maksimalno u onom kapacitetu sa kojim trenutno raspolaže.
1: Hvala vam mnogo na svim ovim porukama i mnogo vam hvala na ovom gostovanju.
2: Hvala i vam na pozivu.
1: Ministarka bez portfelja Tatjana Macura na Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja bila je gošća Radio Beograda 1.
0: 8.53, sada je vreme za jezičke nedoumice, srpski na srpskom.

9 sati i 6 minuta, slušate Jutro je na Radio Beogradu 1. Pred nama je bogat dan ispunjen kulturnim i društvenim temama. Pogledajmo prvo kamere i za početak, u stvari pre kamera, jedna informacija: na kružnom toku kod Ušća usporen je saobraćaj zbog udesa dva putnička automobila koji se desio na raskrsnici bulevara Mihajla Pupina i Milentija Popovića. Što se tiče trenutnog stanja u Beogradu, most Gazela u oba pravca saobraćaj je gust, ali čini mi se da teče bez zadržavanja. Na autokomandi malo veća gužva nego inače, Trg Nikole Pašića, i tu vam treba malo strpljenja. Što se Novog Sada tiče, nema većih gužvi, samo da pogledam, nema većih gužvi u Novom Sadu, Novosađani lagano, onako kako su i navikli. Što se vremena tiče, prema poslednjim informacijama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, U glavnom gradu prijatnih, sad ću vam reći, u Novom Sadu 12, u Beogradu prijatnih 13 stepeni, ponedeljak nam donosi stabilizaciju vremena i dosta sunca. Ovo je dakle zaista prava prolećna uvertira za toplu sedmicu pred nama. A veliki jubilej nas uvek podsete na važnost čuvanja kolektivnog sećanja. Arhiv Vojvodine slavi čak 100 godina postojanja i predanog rada. Tim povodom naša gošća uskoro biće Ivana Petrović, arhivski savjetnik. Kako je danas Međunarodni dan muzeja, ovaj datum se dakle širom sveta obeležava nekim posebnim programima. U Srbiji se tradicionalno organizuje nacionalna manifestacija Muzeji za 10. Tokom današnjeg dana brojne ustanove kulture otvaraju svoje vrata uz potpuno besplatan ulaz, pa posetioci mogu da uživaju u jedinstvenim izložbama, stručnim vođenjima i kreativnim radionicama. I na Radio Beogradu 1 mi obeležavamo ovaj praznik kulture. Naša gošća u studiju u ovom satu biće Ivana Vojt, viša kustoskinja i istoričarka umetnosti u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. Mnogo je razloga da ostanete sa nama, jedan od njih je i dobra muzika.

0: jutra. Arhiv Vojvodine utorak 19. maja obeležava vek postojenja svečanim programom Čuvari sećanja 1926-2026. O stogodišnjem radu na prikupljanju i očuvanju našeg kolektivnog pamćenja, ali i o svečanoj monografiji, namenskoj poštanskoj marki i bisti doktora Dimitrija Kirilovića, koja će biti otkrivena, razgovaramo sa arhivskim savjetnikom Ivanom Petrović. Hvala mnogo što govorite za prvi program Radio Beograda.
1: Hvala vam, drago mi je.
0: Doista veliki jubilej, vek trajanja. Kako obeležavate ovu stogodišnjicu?
1: Pa, obeležavanje stogodišnjice je zapravo počelo, da kažem, još 99. godine smo počeli da obeležavamo prigodnim izložbama i raznim nekim drugim događajima koje smo marljivo pripremali u proteklom periodu. Zapravo, prva izložba kojom smo rešili da počnemo ovaj jubilej jeste u stvari izložba koja se odnosi na zdravstvene prilike u Vojvodini, a zove se simbolično doživeti stotu. Znači, doživeti stotu godinu, odnosno doživeti stotu godišnjicu, može da se kaže. I pored ove izložbe, već posle nekoliko meseci imamo novu izložbu koja se zove Oni i sada drže čas. Reč je o izložbi koja se odnosi na raciju 1942. godine i u izložbi su predstavljeni profesori koji su stradali zapravo u raciji. Samo bih naglasila da su sve ove izložbe rađene, odnosno napravljene iz naše arhivske građe. Tako da mi na ovaj način promovišemo i našu arhivsku građu i delatnost i želimo da prikažemo korisnicima građe, a i javnosti, ono što mi zapravo čuvamo. Jer svaki arhiv naravno čuva bogatu zaostavštinu i predstavlja vrednost za svako društvo i za pojedinca. Tako da smo se trudili da u nadolazećem ovom jubileju se sad budemo malo vredniji i da još više pokažemo ono što imamo. Pored ovih izložbi, otvorena je izložba Heroji novosadskog neba. Reč je o pilotima između dva svetska rata. Prvenstveno su to novosadski piloti, a tako da je to bilo, da kažem, poslednja izložba koju smo otvorili. U međuvremenu su organizovane brojne radionice za decu. Imamo odličnu saradnju Arhiv Vojvodine i sa ambasadom Španije, tako da je otvorena jedna izložba koja se zove Arhitektura u Španiji u 21. veku. To nije vezano za našu arhivsku građu, ali je, eto da kažem, zbog 110 godina i postojanja španske kulture i nas, napravili smo eto i to.
0: To je jedan lep kuriozitet.
1: Jeste, tako je. E sad, imali smo 8. maja ove godine i jednu konferenciju interesantnu. To je značaj Dimitrija Kirilovića u srpskoj kulturi. Inače, Dimitrije Kirilović, mi planiramo na sutrašnji dan i otvaranje biste Dimitrija Kirilovića, koji je bio zapravo i prvi upravnik državne arhive, zato je on nama toliko i važan.
0: I vrhunski čuvar.
1: Tako je, da. I 1926. godine je zapravo i otvorena državna arhiva u Novom Sadu. I prvi upravnik, kažem, a sad se ponavljam, bio je Dimitrije Kirilović, koji je inače bio i čuveni filozof i pedagog, istoričar, jedna svestrana ličnost, intelektualac 20. veka. E sad, naravno, centralni datum je 19. maj. Pored otvaranja biste, bit će i promocija monografije. Monografija se zove 100 godina Arhiva Vojvodina od 1926. godine do 2026. godine, autora Leonile Pavlevića, arhivskog savjetnika naše koleginice, koja je predstavila u toj monografiji delatnost samog arhiva, ali i istorijat malo arhiva početke, malo o zgradi arhivskoj, o našim odeljenjima, i eto, želala je da čitaocima približi malo i rad našeg arhiva. Pored ove monografije, mislim, svašta smo sad pripremili, pa pokušavam da vam ovaj sve evo, ispričam za kratko vreme. Imamo i saradnju sa Poštom Srbije, pa će biti odštampano nekih 150 poštanskih markica koje se odnose na našu stogodišnjicu. I kao završni deo ovaj jubileja, odnosno sutrašnje svečanosti, će biti otvaranje izložbe koja se zove 100 godina čuvari sećanja Arhiv Vojvodine 1926-2026 godine.
0: Postoje i brojni vredni dokumenti u depojima u Novom Sadu. Pomenuli smo i Dimitrija koji je čuvar velike zaostavštine i proučavac i naše prosvetne prošlosti i istorije.
1: Jeste, tako je. Znate kako, naš najstariji dokument je potiče od 12. odnosno 13. veka. Metodom C14 ugljenika je utvrđeno da je to taj neki period otprilike i u pitanju je jedan bogoslužbeni tekst, brevijer u stvari, koji se odnosi na, to je kao neki deo iz Biblije koji se odnosi na četrdesetnicu, pisan je na latinskom jeziku i na pergamentu. Imamo jednu monografiju koja je objavljena vezano za taj dokument, tako da mogu vaši slušalci da dođu do toga ukoliko su zainteresovani. To bi bio neki najstariji dokument, ali mi imamo dokumenta sve do današnjeg dana. Uglavnom su to dokumenta koja se odnose na period istorije Vojvodine, odnosno znači Habsburgske monarhije, Austro-Ugarske, Dunavske banovine, Ilirske dvorske kancelarije, zatim Kraljevine SHS, pa SFRJ,

0: Najviše su dokumenta uništena tokom aprilskog rata i bombardovanja i prilikom seoba, jer arhiv se često selio, pa je prva ta zgrada, da kažem, je, odnosno državna arhiva u Novom Sadu 1926. godine, je bila u okviru učiteljske škole u Novom Sadu. Dve prostorije su samo bile slobodne za to. I onda je zbog nemogućnosti skladišćen još nove građe koja je pristizala, arhiva se selila, pa je onda završila u Petrovaradinu i tu je dočekala i aprilski rat. E sada, za vreme aprilskog rata, deo građe je uništen, deo građe je završio i u Beču, odnet je. Pa tu sad imamo jednu priču Rudolfa Schmidta, koji je bio inače arhivar u to vreme. On je dosta toga i odneo pred kraj rata. Restitucijom deo građe je vraćen, deo nije. Ali građa se posle toga iz Petrovaradina posle selila i u Sremske Karlovce. Tu je arhiv postojao nekoliko godina i čak u konake manastira Beočin, zato što ni tu nije bilo dovoljno mesta. Današnja zgrada Arhiva Vojvodine je u stvari bila zgrada nekadašnjeg zatvora i zgrada je renovirana i pretvorena je u arhiv 1988. godine i mi smo i danas na toj adresi.
1: Da li postoji šansa i da se taj zaplenjeni deo arhivske građe vrati u jednom trenutku?
0: Veliki deo jeste ipak restitucijom vraćen. E sad deo uvek, kako da vam kažem, uvek je ostalo nešto i tamo, tako da nadamo se da će biti sve vraćeno.
1: S obzirom da živimo u eri digitalizacije, eto kako danas bi izgledao posao tog čuvanje istorijskog sećanja i u toj digitalnoj sferi?
0: Pa znate kako, mi se trudimo da veći deo fondova digitalizujemo. Uglavnom smo krenuli sada od nekih najinteresantnijih, najznačajnijih u stvari fondova, to su matične knjige, tako da smo gotovo sve matične knjige digitalizovali i postoji platforma postoji na našem sajtu, možete da pristupite, svi mogu, naš administrator samo odobri pristup i svako može da pogleda svog pretka u tim našim matičnim knjigama. Imamo matične knjige od 1826. do 1895. godine i uglavnom su zastupljene sve veroispovesti. Imamo matičnu knjigu rođenih, venčanih i umrlih. To je znači što se tiče digitalizacije matičnih knjiga, a trenutno se digitalizuje jedan veliki fond, to je Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Vojvodini i koji je vrlo, da kažem, interesantan istraživačima i često tražen, tako da na ovaj način mi štitimo digitalizacijom našu arhivsku građu, znači ne spuštamo je u istraživačku salu, jer na taj način se građa ipak uništava, a mi smo čuvari arhivskih dokumenata.
1: Tako je. Da li je manifestacija otvorena za javnost?
0: Tako je, manifestacija otvorena za javnost. Ovom prilikom pozivam sve vaše gledaoce i slušaoce zapravo da dođu sutra da pogledaju i da čuju nešto o monografiji i da pogledaju našu izložbu i da se upoznaju sa našim radom.
1: Hvala vam mnogo što ste govorili za jutarnji program Radio Beograd.
0: Hvala i vam što ste me pozvali.
1: Sa nama je bila, razgovarali smo sa arhivskom savjetnicom Ivanom Petrović.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja, sveže svinjske šnicle od Buta XXL, 1 kg, 529,99. Jagode, pakovanje 500 grama, 159,99. Pilos gusti jogurt XXL, 2 kg, 219,99. Lidl, isplati se.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
6: Ovde Radio Beograd.
7: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
8: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
9: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
10: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: 18. maja 1711. godine rođen je Ruđer Bošković, matematičar, fizičar, astronom, filozof, jedan od poslednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živeo je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Proučavao je sunčeve pege, polarnu svetlost, putanju planeta, probleme hidraulike i mehanike.
13: Sva se tela u prirodi privlače i odbijaju u srazmeri svojih masa. Kako mase ne miruju, jedan od bitnih principa u Vasioni jeste kretanje. Dinamika Vasione počiva na zakonitostima prenošenja energije. Ako se negde nešto smanji, na drugoj strani se mora povećati.
12: Na današnji dan 1872. godine rođen je engleski filozof Bertrand Russell. Posle studija na Cambridgeu je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen sa fakulteta. Russell je ubrzo stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste i borca za ljudsku jednakost. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. Slušamo deo Russellovog zapisa u vreme kubanske krize kada je svet bio na pragu nuklearnog rata.
14: Od svih rizika koji su sadržani u ovoj ili onoj politici, nije ni jedan ni približno velik kao rizik nuklearnog rata. Želeo bih da svaki predstavnik Zapada i Istoka izjavi:
15: čvrsto sam ubeđen da je nuklearni rat gori od pobede komunista u svetu.
14: Oni koji odbiju da daju takvu izjavu mogu da se uvrste u neprijatelje čovečanstva i pobornike gašenja ljudske rase.
12: 18. maj obeležava se kao Međunarodni dan muzeja. ustanovljen je 1977. godine na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog saveta za muzeje. Svake godine se obeležava u sklopu određene teme, odnosno Savetodavni komitet predlaže temu za Međunarodni dan muzeja. Slušamo zapis o osnivanju Narodnog muzeja Srbije.
16: Aktom popečiteljstva Prosveštenija od 10. maja 1844. godine, koji je potpisao poznati komediograf, umni i dalekovidi Jovan Sterija Popović, osnovan je i formiran Narodni muzej. Vrlo brzo u muzeum su se počele sticati nacionalne drevnosti, oružje i zastave iz narodnih buna, srednjovekovni antički novac, stare štampane i rukopisne knjige, ikone, slike. Ljudi su se prosto utrkivali ko će pre i više da pokloni otečestvu.
12: Na današnji dan 2014. godine preminuo je Dobrica Ćosić, književnik, akademik i prvi predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Roman Daleko je sunce objavio je 1951. godine, a onda su usledili Koreni, Deobe, Vreme smrti, Vreme zla, Vreme vlasti. Poslednji roman, U tuđem veku, objavio je 2011. godine. Dobrica Ćosić je 1961. godine u oči štampanja romana Deobe govorio u emisiji Radio Beograd.
17: Deobe za mene izražavaju jednu epohu, prelaznu epohu revolucije, transformiranja društva, deobe naroda, deobe klase, deobe ljudi, deobe u nama samima. Čini mi se da reč deobe jesu jedna dijalektička reč, dramska reč, pokretna, mobilna i ja počinjem da volim tu reč. Da bi prošlost imala nekakvog smisla i bila postrek za budućnost, mora se u njoj i ono što je najmonstruoznije učiniti ljudskim. Mora da postane ljudski slučaj da bi imalo i ljudsku rezonancu.
12: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: jutra.
1: Danas je 18. maj, Međunarodni dan muzeja, koji se ove godine širom planete obeležava pod sloganom Muzeji ujedinjuju podeljeni svet. Ovu globalnu kulturnu svetkovinu obeležavamo i u našem studiju. Naša gošća je Ivana Vojt, viša kustoskinja i istoričarka umetnosti u Muzeju afričke umetnosti. Ivana, dobar dan i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1.
2: Hvala, dobro jutro vama i vašim slušaocima.
1: S obzirom da je Muzej afričke umetnosti jedinstven u ovom delu Evrope, na koji način vaša institucija obeležava ovaj dan? Mada vi stalno svaki dan obeležavate nešto, zaista ste specifični.
2: Jeste, nama je svaki dan dan muzeja, tako vam je kad radite u muzeju, ali svakako da je Međunarodni dan muzeja koji se slavi 18. maja uvek nešto posebno za sve muzealce, pa tako i za nas. Mi smo svakako otvorili vrata muzeja, da kažem, za besplatan ulaz ovog dana, ali nama je, da kažem, utoliko zanimljiv ovaj dan zato što je blizu obeležavanja našeg dana, dana naše institucije koji obeležavamo 23. maja, tako da će muzej biti otvoren, da kažem, besplatno za sve posetioce i 18. i 23. maja.
1: Da, ono što je jedna od specifičnosti vašeg delovanja, što ste vi i svojevrsni pokretači dijaloga, a i svedoci prošlosti.
2: Da, mi se trudimo da u Muzeju afričke umetnosti pokrećemo teme koje zapravo su platforma za jedno kritičko promišljanje, koje omogućavaju da vodimo razgovore koji se tiču, da kažem, vremena i prostora u kome živimo, iako govorimo o Africi. Upravo u tom kontekstu je postavljena izložba koja je otvorena 22. aprila, dakle nedavno, na Dan planete Zemlje, a bavi se baš ovim pitanjima sve većeg otpada i, da kažem, tim globalnim tokovima kretanja otpada koji su zapravo vrlo dinamični i na neki način poražavajući, jer ne znam koliko vaši slušaoci to poznaju, tu temu, ali zapravo mi živimo u svetu gde se sve proizvodi na globalnom severu, a zapravo otpad odlaže na globalnom jugu. I to na globalnom jugu, kad kažem, to su Latinska Amerika, naravno mnogo Azija, naročito južni i jugoistočni deo i sve više Afrika, i zapravo mi kroz ovu izložbu koja pokazuje predmete od otpadnih materijala, dakle ne samo da govorimo o tome šta sve može da se uradi od onoga što mi najčešće smatramo otpadom, zapravo govorimo i o tom jednom gorućem globalnom društvenom problemu i želimo da prosto ljudi budu svesni gde, u kakvom svetu živimo, i da otvorimo prostor da kroz razne prateće programe koje imamo polemišemo i, da kažem, razgovaramo sa različitim akterima takve jedne politike i takve jedne zapravo slike koju mi trenutno imamo u svetu. Ta izložba, evo da kažem i to, se zove Reci Art, otpad kao resurs, i bit će otvorena do 15. septembra.
1: I ono što treba isto naglasiti, da ste upravo vi autorka te izložbe.
2: Da, jeste. Ja sam autor, da kažem, i koncepta kao kustos izložbe. Na ovoj izložbi sam radila 2 godine, dakle sproveden je ozbiljen istraživački rad, i moram da kažem da je to na neki način i pionirski rad, obzirom da se ovakvi predmeti retko gledaju kao predmeti vredni muzealizacije, ali ono što je moje istraživanje pokazalo jeste da ako gledamo, da kažemo, onome što živimo sad i onome što će doći, možemo da kažemo da moramo zapravo ovakve predmete da muzealizujemo, zato što neke sirovine kao što su plastične kese ili štampa, odnosno novinski papir, će u nekom narednom periodu, sad ja ne znam koliko, decenija, 2-3, sasvim sigurno nestati, a onda sa tim će nestati i predmeti koji se od tih sirovina prave, tako da je dosta bitno da mi zapravo razumemo trenutak u kome živimo i da kao ljudi koji deluju u muzeju prikupljamo predmete koji su svedoci vremena u kome živimo, a koji, eto, možda za par godina neće više biti tu u našem okruženju.
1: Da, i to nas poziva upravo da razmišljamo o tom ekonomskom i samoj reciklaži, naročito na području podsaharske Afrike.
2: Da, mi zapravo prikazujemo predmete na ovoj izložbi iz podsaharske Afrike. To su upotrebni predmeti, nakiti, suveniri, to je bio fokus za ovu izložbu. Tako da, da, to je, da kažem, zaista jedna bolna tačka kada je Afrika u pitanju. I ono što je vrlo zanimljiva kovanica jeste da se kaže da obično postoji taj kosmički diskonekt između dva kontinenta. Najčešće govorimo o Africi i Evropi. Zapravo da ljudi koji, naročito kada je, na primjer, u pitanju tekstil i tekstilni otpad, Afrika je važna tačka u, da kažem, skladištenju tekstilnog otpada. I ovaj, tako da, na primjer, ljudi koji daju donacije po Evropi, misleći da će to da završi u nekim humanitarnim organizacijama, završi u Africi u prodaji kao second hand roba. I ovi, da kažem, u Evropi ne znaju gde je završilo ono što su darovali, a opet Afrikanci ono što kupuju ne znaju zapravo da je bio dar. I to je taj neki potpuni disconnect između, recimo, dva sveta, tako da ova tema Međunarodnog dana muzeja, da muzeju ujedinjuju podeljene svetove, čini mi se da se u ovoj našoj izložbi dosta dobro ogleda.
1: Da, vi radite na tome. Na koje priče ljudi emotivno odreaguju kada posete vaš muzej?
2: Pa evo, kada pričam u kontekstu ove izložbe, nekako mi je to najsvežije, pa možda da o tome. Najviše, naravno, reaguju kada se suoče sa nečim što se njih lično tiče, a evo, ja sam rekla da je tekstilni otpad nešto što muči Afriku, rekla bih, ali to je i elektronski otpad, tako da mi dosta i navođenjem kroz izložbu pričamo o tome kako zapravo takođe taj neki elektronski otpad koji mi damo na reciklažu u Evropi, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama se to dešava, te kompanije zapravo ne recikliraju jer je to izuzetno skup postupak i njima se to ne isplati i oni jednostavno to spakuju i šalju za Afriku i Gana i Nigerija su u tom smislu zemlje koje primaju najveću količinu elektronskog otpada i Nigerija je takođe zemlja koja ima najrazvijeniju stopu kriminala, elektronskog kriminala i sad šta se zapravo dešava u tom kosmičkom diskonektu. Dešava se da zapravo vi kada date neki svoj telefon ili laptop na reciklažu, vi mislite zapravo da ga dajete na reciklažu i šta vi zamišljate? Vi zamišljate da će on zapravo da bude razložen, je li tako? Ali to se ne dešava, nego on zapravo odlazi u Afriku, tamo ga neko popravi, podatke koje vi niste izbrisali skine i zapravo naravno zloupotrebi kad za to imam priliku da se zloupotrebi, razumete? Tako da ja uvek savjetujem ljudima da izbrišu sve svoje podatke pre nego što daju na uslovno rečeno reciklažu, jer može da se desi da zapravo do reciklaže nikad ne dođe, da to oni nikad i ne saznaju. Tako da je to ovako neko saznanje koje ljudi onako, kada to saznaju, probude se, čini mi se.
1: Korisna informacija.
2: Da, eto, mislim, da li biste verovali da to možete da saznate u Muzeju Afričke umetnosti. Ali opet kažem, podlačim da ta izložba zaista nudi ovako pregled predmeta i da kažem tu snagu ljudske kreativnosti, dakle šta je sve čovek od onoga što ga okružuje, a nažalost nas sve ovde okružuje industrijski materijal sve više nego prirodni, ali šta je čovek zapravo sposoban da uradi i da kreira od takvog jednog industrijskog materijala, dakle to je zaista neverovatno. Izložba je inače podeljena u 7 segmenata, u zavisnosti od materijala, tako da imamo predmete od metalne ambalaže, plastične ambalaže, staklene ambalaže, zatim tekstila, ono što je vrlo iznenađujuće, od đonova japanki, zato što su đonovi japanki u tropskim predelima veliki zagađivači, i od tehnoloških sirovina.
1: Ono po čemu je Muzej Afričke umetnosti veoma poznat je i to po sjajnim radionicama za naše najmlađe.
2: Tako je, svake nedelje od 11 časova organizujemo program koji se zove Nedelja u MAU, gde MAU je skraćenica za Muzej afričke umetnosti, gde zapravo je u pitanju dvostruki program, postoji radionica za decu, ali paralelno sa radionicom održava se vođenje kroz tekuću izložbu, tako da svi oni koji dovedu decu, da kažem, na radionicu imaju prilike da za to vreme dok su deca na radionici čuju vođenje kroz izložbu i pogledaju izložbu, tako da nam se čini da je to neka onako dobitna kombinacija za porodice sa decom, ali naravno otvoreno je da i oni koji nemaju decu dođu na vođenje u tom terminu. Dakle, nedelja od 11 je termin kada aktivno radimo sa posetiocima.
1: Meni je ostao u sećanju vaš sjajan letnji piknik.
2: Da, imamo, u muzeju se organizuje piknik, to ste u pravu, ali organizujemo i Afrofestival, možda ste i na
1: sjajno,
2: to mislili,
1: da.
2: Jeste. Uvek krajem juna u Muzeju afričke umetnosti je Afrofestival koji traje 2 dana, vikend, subota i nedelja. I ove godine, evo, ekskluzivno da vam najavim, pošto to još uvek nismo objavili na sajtu, datum iz Afrofestivala Festival su 20. i 21. jun i očekuje nas zaista uzbudljiv program i puno raznih dešavanja. Afrofestival je događaj kada mi zapravo otvorimo baštu koja je zaista prelepa u Muzeju afričke umetnosti. Sve se dešava uglavnom u bašti muzeja, pa paralelno teku programi za decu i za odrasle, koncerti. Možete da naučite kako se igra jedna društvena igra u Africi koja se zove Mankala. Zaista možete da čujete i razna vođenja, predavanja, razne forme umetničke su prisutne na tom festivalu. Dakle, od 10 do 18 časova traje festival. Dnevnije, da tako kažem, festival i zaista za celu porodicu.
1: Ivana, hvala vam mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Sa nama je bila Ivana Vojt, viša kustoskinja i istoričarka umetnosti u Muzeju afričke umetnosti.

0: 9 sati i 55 minuta, slušali ste Zejnu na Radio Beogradu 1, polako se bliži 10 časova, otkrivamo šta vas očekuje u nastavku programa, jer naša koleginica Jovana Obrenić u emisiji U ritmu dana otvara jednu izuzetno važnu i uvek aktuelnu temu.
1: Tako je, Arijana. Jovana će se danas baviti periodom koji je podjednako izazovan i za decu i za roditelje, a to su pubertet i adolescencija. Taj prelazni period od detinjstva ka odraslom dobu donosi burne fizičke, ali i velike emotivne i psihološke promene.
0: Sve to najčešće počinje između 9. i 14. godine, a tempo i intenzitet variraju od deteta do deteta. Zato se često pitamo kako razumeti te nagle promene u ponašanju, kako detetu biti prava podrška i ono najvažnije, kako izbeći dublje sukobe u tom osetljivom periodu.
1: Odgovore na ova pitanja Jovana Obrenić će potražiti od svoje današnje gošće, psihologa u Mensi, Jasne Bulajić Stepanović. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Obratit će se u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. Posle jučerašnjeg sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, Vučić je rekao da bi Srbija i Azerbejdžan sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Bila bi gotova do 2030. što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za Srbiju, naglasio je predsjednik. Politički odnosi dve zemlje su na visokom nivou i dobre su mogućnosti za produbljivanje saradnje u energetskoj, ekonomskoj i investicionoj oblasti, zaključio je Alijev. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Dnjepar povređeno je najmanje 18 osoba, saopštile su regionalne vlasti. U južnoj Hersonskoj oblasti ubijena je jedna, a povređeno 9 osoba, saopšteno je u Kijevu. Dodaju da je pogođena i stambena zgrada u Odesi i da su tom prilikom 2 osobe povređene. Ruski dron je pogodio kineski teretni brod pod zastavom Maršalskih ostrava koji je krenuo na utovar u Odeskoj oblasti, prenosi Reuters. Nije bilo žrtava, a požar na brodu ugasila je posada. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen, kaže za naš program ministarka za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura. Ona ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od svoje dece.
1: 2/3 ubijenih žena u prošloj godini su stvari žene koje su starije od 60 godina i da su najčešće ubijene od strane svoje dece. I ono što jeste naš zajednički zadatak, s obzirom da se o oblicima nasilja koje se odnose na partnersko nasilje najčešće govori u javnosti, najčešće govori u medijima, a da se o ovim oblicima nasilja i ovim odnosima retko kada govori, nekako stavljamo po strani. Međutim, statistički podaci upravo govore o tome da majke se ne odlučuju za to da prijave svoju decu koja ih zlostavljaju. Apelujem na one ljude koji žive u neposrednom okruženju, koji možda svedoče ovome da su žene pojedine izložene takvim ekstremnim oblicima nasilja, pa čak i od svoje dece, da ako shvate da nema osoba kapacitet da sama prijavi nasilje, da to učine umesto nje, jer će to sigurno u budućnosti značiti zaštitu zdravlja te osobe, a u određenim ekstremnim situacijama verovatno i zaštitu života te osobe.
0: Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodit će akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 meseca ove godine poginulo su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Košarkaš Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača regularnog dela sezone NBA lige. Iza njega su ostali reprezentativac Srbije Nikola Jokić i Francuz Viktor Wembanyama. Kanađanin je prosečno beležio 31,1 poen, 4,3 skoka i 6,6 asistencija. Jokićev prosek je 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija po utakmici. Vreme malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu je 13 stepeni, u Beogradu 14, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 63%, vazdušni pritisak 1001 milibar, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik je Irena Jelovac, spiker Aleksandra Mladenović.

0: Ušli smo u poslednji sat našeg druženja u emisiji Jutro je, tačno 10 časova i 7 minuta. Sa vama su Aleksandar Drobac
1: i Elijan Handan. Ponedeljak je u punom zamahu, pa je vreme da proverimo i trenutne temperature u gradovima Srbije. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Nišu trenutnih, samo da proverimo šta kaže, 15 stepeni. Kada je reč o Beogradu, 16 stepeni, najviše se očekuje 22 za Beograd, a u Kragujevcu trenutno je 16 stepeni.
0: Pred nama je sat u kojem nas očekuje mnogo dobre muzike, sportski pregled kolege Milana Bigovića, ali i poslastica jutra, razgovor uživo sa Giletom iz električnog orgazma.
1: Ali pre rock'n'rolla i sporta sledi muzika, a zatim i naš redovni blok EU Info.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerat izjavio da su građani Srbije umorni od slušanja o klasterima, poglavljima, tehničkim uslovima i da bi radije razumeli kako će Evropska unija unaprediti njihovu svakodnevicu. Ambasador Evropske unije smatra da građani zaslužuju da budu tačno informisani o svim politikama EU, istakavši da medijske slobode nisu podložne pregovorima, već su temeljna vrednost i od njih zavisi napredak Srbije. Von Bekkerat je naveo Poljsku kao značajan primer koristi koje država ima od članstva u Evropskoj uniji. Poljska priča o tome kakve su koristi imali od članstva u Evropskoj uniji je značajna. Kada je Poljska pristupila EU, njihov bruto domaći proizvod je bio 50% evropskog proseka, 19 godina kasnije njihov BDP bio je 80% evropskog proseka, rekao je von Bekkerat. Premijer Srbije Đuro Macut, šef delegacije Evropske unije Andreas von Bekkerat i nemačka ambasadorka Anke Konrad su u okviru događaja povezivanje Srbije digitalni pristup za svaku zajednicu u Evropskoj kući simbolično zajednički aktivirali besplatnu Wi-Fi mrežu u prve dve opštine u Srbiji, Lajkovcu i Žabarima. Predstavljen je početak dva projekta čiji je cilj unapređenje digitalne povezanosti ruralnih područja kroz obezbeđivanje pristupa brzom i pouzdanom internetu za građane. Projekti, pored ostalog, treba da omoguće i brzi pouzdan internet za više od 800 seoskih naselja, uključujući 700 osnovnih škola. Delegacija Evropske unije u Srbiji pozvala je posetioce Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu da od 16. do 21. maja dođu i posete paviljone Evropske unije. Poseban deo programa posvećen je stvarnim pričama poljoprivrednika, korisnika podrške iz fondova Evropske unije i Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i inovacijama koje menjaju način proizvodnje hrane u Srbiji. Vrednost srpskog agroizvoza u EU porasla je sa 640 miliona evra 2009. godine na 2,5 milijarde evra u 2024. dok oko 50% ukupnog srpskog agroizvoza danas odlazi na tržište Evropske unije. Sredstvima iz projekta u okviru EU Pro Plus programa biće renovirana osnovna škola Mur u Novom Pazaru, rekonstruisan centar za turizam, kulturu i sport u Svrljigu, obnovljena i proširena vodovodna mreža u poslovnoj zoni Purića potok u Prijepolju, kao i predškolske ustanove Lane u Kučevu. Ugovori za sprovođenje infrastrukturnih projekata, čiji je cilj unapređenje uslova za obrazovanje, kulturu, turizam i javne usluge, dodeljeni su u Evropskoj kući predsednicima četiri lokalne samouprave u Srbiji.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Izložba Primenjena nostalgija, Beograd Nikozije, organizaciji Ministarstva za evropske integracije i ambasade Republike Kipar u Beogradu biće otvorena u Evropskoj kući od 18. do 24. maja, a povodom kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije u prvoj polovini ove godine. Autori 29. izložbe u okviru projekta Primenjena nostalgija su srpski fotograf Nemanja Jovanović i kiparski fotograf George Haralambus, koji kroz svoje fotografije donose vizualni dijalog Beograda i Nikozije. Vidimo se u Evropskoj kući. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.

0: 20 časova. Čekamo vas. Eko.
1: Sport. 10 časova 20 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. S obzirom da govorimo o sportu, a sa nama u studiju je i naš kolega Milan Bigović, možemo da očekujemo veoma intrigantne i zanimljive priče koje nadilaze sportsko polje.
2: Više od igre, bila je ona sjajna serija. Tako je. Sport to u suštini jeste više od igre. Ja ću govoriti o boksu sa velikim zadovoljstvom. Najpre nešto aktuelno, sinoć sam bio u Obrenovcu, 63. beogradski pobednik, zasluženo u rukama Jovana Nikolića, pobedio je Almira Memića, meč za pamćenje. U konkurenciji dama najbolja je bila Natalija Šadrina. Ja sam za ovo jutro doneo priču iz Loznice. Bili smo kod jednog pravog domaćina iz kraja Vuka Karadžića, Tršić, Tronoša. Prelep kraj, takvi su i ljudi. Sa Dragoslavom Lukićem smo govorili o svemu, ne samo o boksu i njegovom klubu koji se zove Konstantin. Naš prijatelj čuva uspomenu na svoga unuka, pomaže mlade talente, gradi halu za boks. Našao je način da svoju tugu, a svi imamo poneku tugu, pretoči u nešto duboko ljudsko, solidarno i rekao bih plemenito. Uvek je malo takvih ljudi kao što je Dragoslav Lukić, ali ima ih i to je najvažnije.
1: Upravo tako, da čujemo šta je naš kolega Milan Bigović zabeležio.
2: Dragi slušalci, dobro jutro, najlepši pozdrav iz okoline Loznice. Sa nama je gospodin Dragoslav Lukić. Dragoslave, gde se tačno nalazimo u Loznici? Koliko smo daleko od centra?
3: 15 km od centra Loznice u etno selu Tronoški Vajati, odnosno turističkom domaćinstvu sela kulture i tradicije zvano Konstantin.
2: Hvala vam puno, vidim da ste pravi domaćin, ovde su u toku radovi, čuju se i mašine, dosta radnika, došli smo i mi fudbalskim povodom, ali smo kod vas pre svega zbog boksa.
3: Tako je.
2: Vi ste bokserski dobrotvor, zašto?
3: Pa postao sam, ja sam od nekih 2000. godine bio i proglašavan i najvećim Podrinja bokserskim radnikom u Podrinju, ovde u Loznici i okolini, ali dešavanjem 2023. odlaskom mog Konstantina koji imao tek 3 godine unuka, trećeg unuka kog sam imao, odlaskom ranije na neko bolje mesto, ja sam rešio da njega u suštini, zato što znajući i čitajući mnogo, radeći, jer se bavim naukom ceo svoj život i imam institute, imam srednje škole, imam fakultete svoje privatne, da smrt nije kraj života i ja sam hteo da time oživim mog unuka i zato sam napravio bokserski klub da se zove Konstantin, jer čovjek nije umro kad je prestao da diše, nego onda kad mu se ime prestalo spominjati. Mi svi znamo da je Nikola Tesla živ. To ko nije čitao metafiziku i ne zna, mora shvatiti da on nije umrao, nego je živ, jer njegova dela, njegovo ime se pominje i ta energija pominjanja njegovog imena i ovo, to je njegov život.
2: Sport nas je povezao, pričamo sada o životu, kasnije ćemo više i o sportu. Dakle, vi ste, iako je bio udarac težak, pretežak, taj udarac izdržali, dostojanstveno nastavili dalje i borite se kroz afirmaciju boksa, kroz afirmaciju mladih ljudi koji besplatno kod vas treniraju boks i još gradite da ti bokseri i bokserke imaju idealne uslove. Gradite svoju boksersku dvoranu ovde u Loznici.
3: Tako je, tako je. Da budem iskren, iako mnogi prijatelji koji me znaju po nauci i po tome da me ističu veoma znanim, ima čak i u nekim knjigama, zadnju knjigu o Bluci koju je napisao Đukanović, koji je bio radio RTS-u kod vas, bio je, vidim njegove potpisi stari.

0: serijama stoje. On je u Blucu stavio i da je naš Teslijanac i znanac u mnogim stvarima. Ja sam, znači, 2000-ih godina ušao u savez, odnosno u upravu boksarskog kluba Loznice, jer taj sport mnogo volim. Mnogo sam nailazio plemenitih i najviše u boksu plemenitih ljudi. I ja i dan danas sam sa Perunovićem veliki prijatelj i od posle 21. godine, on ove godine došao kod mene na memorijal i ovo, kaže, ne bi došao niko od koga, ali kod tebe hoću i ovo. Je zato što znam, niko ne zna koji on pesnik, koliko je pesama napisao, da Bora Čorba njegove pesme koristio za pisanje i svojih pesama. Dalje, date su mnogim pevačima poznatim u Bosni i Hercegovini njegove, to mislim, hoću reći da svi ti bokseri imaju dušu, a da ne misle samo kad vide krv ili nešto na ringu, da je to, da su to surovi ljudi, da su ovo izuzetno veliki ljudi. Ja sam malo proveo u boksu, samo u početku, jer me odvela škola, odnosno bilo mi je preče da završim fakultet i post toga i magistraturu i doktorate i sve ostalo, tako da krenuo sam da pravim, znači, da bude i svi mi znaju kome znaju, znaju da živim sad zbog Konstantina. Da ovaj preostali deo života, a meni je 66. godina, živim samo za Konstantina, da napravim da njegovo ime, i sad kad čujem arenu, kad prenosi i pričaju najorganizovaniji klub na Balkanu, ovako nigde ne postoji, mnogo brzo smo velike uspehe za 3 godine, ali malo ko zna oko energije, malo ko zna oko te metafizike, ljudi, mi ne shvatamo i ovo, da u stvari mi na zemlji ništa ne znamo.
1: To je suština.
0: To je suština.
1: Ljubav.
0: Ljubav, tako,
1: znači,
0: je.
1: Ljubav prema vašem unuku.
0: Ali to je energija.
1: Koji nije više sa nama, a u stvari jeste.
0: Jeste. Jeste. Ja evo sad, znači, ja nigde ne mogu da odem. Ja odem na Zlatibor kad je kup u boksu naše, ovaj, liga i to. Ja odem, ja u 3 sata ustanem ujutru i dođem u Loznicu, zapalim u 7:30 sveću i budem tu 15 minuta, koliko treba, 20, i vraćam se na Zlatibor. Jo, da li 3 dana dolazio svako jutro? Jer ja ako ujutru 7:30 ne budem tu, ako slučajno zakasnim, ja njega ne osetim tu. Ja kao da sam došao na tuđi grb. Ljudi, niko ne shvata da li to što ja dosta poznajem energiju i šta je energija i sve to, i tačno znam gde je drugi svet, gde ide energija. To je Nikola Tesla mnogo oko toga napisao, da je sunce drugi svet i da kad bi znali da u svakom zraku je sudbina mnogih naroda, u svakom zraku sunca, i da je sunce izvor života i drugi svet, zato običan čovjek ne može da gleda u sunce, jer to je drugi svet, a oni nas vide.
1: Ovo je priča o sportu, boksu i mnogo više od toga, a kada govorimo o suncu, jednoga dana kada nas ne bude grejalo, samo će nam to nedostajati, samo sunce, ne kule i gradovi,
0: tako je, ne.
1: Ne novac, automobili, kvadrati.
0: Zašto sam ja u sportu i sad, kod mene je ovde 30. aprila proglašavana knjiga godine, koji je dobio, jedan od dobitnika je i Stanić, direktor Matice Srpske, koja je najstarija ustanova u Srbiji, 200 godina ove godine je slavila, i oni su ovde bili prisutni i mi smo, bilo je tu i šala malo, kaže, ne može, pošto je dolazio iz protiđakon, vladika nije mogao naš da dođe, kaže, ne ide duša i novac, rekao, ja znam da ima duša novac, da ide zajedno i duša i novac, rekao, jo, malo sam se više šalio, jer malo atmosferu da, tako da mnoge stvari, znači, što se tiče, tačno jednog dana ćemo doći i ovo, da nam samo sunce, samo zbog toga čovjek nije živ, kao računam se da nije živ, a u stvari je živ, jer on i sunca greje sve nas, one druge koji ostaju.
1: I mi ako grejemo iz duše, grejemo kao
0: tako
1: sunce.
0: Je, tako je.
1: Još bih ja nešto želeo da kažem ovde dok uživamo u prelepoj prirodi. Prosto je nestvarno.
0: I ovo je vlasništvo boksarskog kluba Konstantina od decembra prošle godine prebačeno, ja sam ovo renovirao, završio i prebacio sa svog vlasništva, znači, na boksarski klub Konstantin.
1: Nestvarna slika, Konstantin, ne, koji traje 3 godine,
0: tako je,
1: a već je osvojio Open Balkan i već je bio uspešan i u Kupu Srbije.
0: 2 puta,
1: dakle, tu
0: prvak.
1: Su trofeji i deca koja dolaze, reka,
0: može,
1: dece se sliva, svi hoće da treniraju gde? U Konstantinu. Konstantinu.
0: Mislim da je to neka posebna energija. Zato sam jednom, mnogi znaju novinari tad kad su izveštavali, kad smo u finalu sa Crvenom zvezdom prošle godine u maju bili u Loznici i kad su oni povukli, a mi bili prvaci, ponovo osvajači kupa, ja sam rekao da se energija Boga i unuka moga ne može nikad pobediti, jer ovaj klub je jedini klub koji ne uzima pare od države. Nisam ga ni napravio, ni mi trebaju te pare. Bog mi je dao više nego što zaslužujem i uvek mu se zahvaljujem, više ga ne molim, nego dok sam bio mlađi molio sam. Mislim da Bogu se samo treba zahvaljivati, jer svi smo mi, znači, a Bog je to jezgro energije gore. Tako da, to. I tam je hala, sad na srcu još da napravim, već sam zgradu pred završetkom, gde će imati, znači, igraonice koje će se zvati po mom unuku, imati za malu decu, za veću decu 9 do 12, 13 godina, kojih u Loznici nema. Dalje ima će salu mnogo veću, jer mi imamo sad trenutno 51 dečaka i 14 devojčica. Od toga 35 registrovanih, znači, boksera u savezu našem, pošto pripadamo Vojvodini. Od tih 35 i ovo, znači, da li su prvaci Vojvodine pojedinačno ili Srbije, ili čak imamo prvaka Evrope, imamo dva bronzana Evrope i ovo, više od polovine su prvaci u svojim kategorijama. Tako isto i među ženama, od 14 njih osmoro je već registrovano, znači, i boksuje i veoma su uspešne, znači većina su od tih osam su prvaci Srbije i prvaci Vojvodine, što kaže, što svi znaju ovde u našem kraju. Za tri godine uspeha.
1: Hvala vam puno. Vi slušate Hvala. Radio Beograd.
0: Slušam,
1: posebno jutarnji program, naše novo jutro. Uživamo ovde sa vama. Toliko nam je lepo da vam obećavamo.
0: Jeste.
1: Ako nas budete zvali, mi ćemo doći po.
0: Uvek ću zvati. Ako ikoga treba da zovem, to je RTS, naša nacionalna televizija. Bez obzira što sam ja privatnik, ali našu nacionalnu televiziju, to je RTS.
1: Hvala puno. Dragoslav Hvala Lukić, vama. Naš domaćin. I još jednom ću ponoviti da je Konstantin bokserski klub za primer, a ovo je bila priča ne samo o sportu, već rekao bih pre svega o životu. Hvala vam puno, doviđenja i prijatno.

0: jutra.
1: Više od 4 decenije na sceni, bez kompromisa i bez odustajanja od autentičnog zvuka, grupa Električni orgazam objavila je novi album U magli sjaj, prvo studijsko izdanje nakon 8 godina pauze. O novom albumu, zvuku koji traje uprkos vremenu i pesmama koje su već privukle pažnju publike, razgovaram sa frontmenom benda Srđanom Gojkovićem Giletom. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Posle 8 godina, kao što sam rekla, šta vas je kreativno pokrenulo da sada objavite novi album?
2: Pa vidi, mislim, to sad ono da objasnio nekom ko možda ne prati toliko, to ne znači da bend 8 godina ne radi, nego mislim mi sviramo non stop koncerte i radimo već 4-6 godina koliko bend postoji i radi, ali prvih 10 godina mi smo snimali album svake godine, pa onda se to malo proredilo i nekako ja se trudim da vodim računa o tome da ne snimamo albume reda radi ili ne znam da bismo bili u nekom centru pažnje medije ili tako, nego ono razmišljam malo i o nekoj budućnosti i šta ostavlja bend kao neki svoj katalog kad nas više ne bude ni bilo, pa onda u tom pokušaju se trudim da zaista snimimo album onda kad baš imamo razlog da ga snimimo, to je kad zaista verujemo u taj materijal koji se sprema za album, pa je eto u tom smislu sad ispalo. Zapravo ovo je već i prošli album, je izašao 8 godina pre i onaj pre njega 8 godina pre, tako da neko me pitao da li to namjerno, taj ritam nije namerno, ali tako je nekako ispalo, tako se desilo.
1: Vi ste konstantno aktivni, kao što ste rekli, i konstantno vas slušaju i slušalci Radio Beograda. Mnogi kažu da je ovaj novi album U magli sjaj neki povratak sirovijem garažnom zvuku. Da li je to spontano ili ste namerno težili ka tome?
2: Pa znaš šta, zadnja dva pre nego što smo recimo dva albuma unazad krenuli da radimo, ja sam bio u nekoj fazi da sam nekako uvek pokušao da čovjek izađe iz neke rutine i nekih utabanih staza i da promeni nešto unutar benda da bi bilo svežije i zanimljivije pre svega nama, a onda pretpostavljam i nekoj publici koja to sluša. Tako da ideja je bila, to je spalo mi je na pamet, da obično su veći deo karijere albumi nastavili tako što ja kući napravim pesmu, donesem je na probu benda i onda bend to, jel da, izaranžira, osmisli kako ćemo to da sviramo i da snimo. Onda za ta dva prethodna albuma sam ja smislio da ne radim na taj način, nego da napravimo neki kreativni tim, pa smo Ljuba, klavijaturista, Banana, gitarista i ja bili taj neki kreativni tim. Mi smo se nalazili na probama samo nas trojica i kao kroz neko džemovanje, sviranje su polako nastajale pesme. A za ovaj album sam shvatio da iako smo mi to radili na taj način, paralelno, ja sam svo ovo vreme zapravo pravio i pesme kući, samo ih nisam donosio na probe benda, nego su tako stajale sa strane. I to je zapravo neki raspon vremena, ja mislim od skoro 20 godina su tu pravljene neke pesme koje nisu snimljene i onda sam za ovaj album odlučio, sad je vreme da ja napravim neku selekciju, pa sam izabrao 12 pesama koje se meni najviše sviđaju, mojih, Banana, gitarista je donao dve svoje i onda to je kao neka pozadina kako je nastao novi album.
1: Prvi singl Iza vremena nosi snažnu energiju i poruku koliko danas u vremenu ove hiperprodukcije i brzih trendova rock muzika može da ostane autentična i izvan vremena.
2: Pa znaš šta, to sad zavisi pre svega, ja bih rekao, od pojedinca do pojedinca, od konzumenata. Mislim, nekim ljudima rock muzika uopšte nije bitna, nekim ljudima je jako bitna, tako da mada mi smo imali slučaj i probijanja takvih granica kao, ne znam, pesma Igra rock'n'roll cele Jugoslavije koja je probila do mnogo šireg slušalačkog tela nego što smo mi zamišljali u startu. Mi se pre svega obraćamo ljudima koji vole i poznaju, da kažemo, rock and roll. Znači, to je nekoj ovaj, užoj možda grupi, ali nikad ne znaš. Ono, ne, ono, ja nisam ni tad za igra rock and roll cijela Jugoslavija znao da će to doći do toga da na kraju, ne znam, ovaj, Romi na svadbama sa trubama sviraju igra rock and roll cijela Jugoslavija. Nije ni na kraj pameti palo da može da se desi, ali dešava se. Tako da u tom smislu, ovaj, ne znam, mi, znaš, ono, imamo taj neki način rada da pre svega se trudimo da radimo za sebe. Jer ja mislim da je to jedini ispravan način za, za svakog umetnika, da, da zadovolji neke svoje kriterijume i onda to, jel, da predstaviš javnosti. Nekim ljudima se sviđa, nekima se ne sviđa, to je normalno. I onda ovaj, nekako taj materijal počinje da, da živi svoj sopstveni život, svaki novi album.
1: Na albumu novom gostuju i Cane iz Party Breakersa i Janica Dobra sa dve pesme. Šta su oni doneli ovom novom albumu? Čini mi se pa, da baš to sve lepo zvuči, lepo ste legli sa, i sa Canetom.
2: Jeste, pa i sa Canetom i Sanicom smo već sarađivali. Da. Sa Cane isto ovaj, na nekim ranijim albumima gostovo. On je, mislim, to je naša ekipa još kad smo bili klinci, tako kod ZKC, jedan od mojih, da kažem, najbližih prijatelja, tako da i venčan i kum mi je Cane, tako da to je bilo nekako logično. Anica ovaj, je zadnji put smo radili nešto u studiju kad smo snimali te numere koje smo Vlada Divljan i ja komponovali za Crni bombarder, da su bili Hod nam sad kao zombi, Svečane bele košulje. I od onda, ovaj, kako su, jel da, te stvari kroz vreme narasle do nekih ono veoma bitnih pesama, naročito Svečane bele košulje, onda je stalno bila neka priča i Janice, mi kao, ej, kad god se sretemo, ja moramo opet nekad, kad se steknu uslovi, da snimimo neku novu pesmu. I zapravo je sve krenulo da sam ja tu pesmu u stvari krenuo da radim dok sam radio sa grupom Magic Bush. U stvari mi smo pokušavali da snimimo i neki studijski album, do toga nije došlo, ali ovaj, krenulo se od jedne teme instrumentalne iz filma Kako je propao rock'n'roll, koja se zvala Barbarina tema, jer je Anica bila Barbara u tom filmu, u toj priči za koju sam ja radio muziku. Tako je ovaj, iz toga ono krenuo kao, e, ajde, ono, super je ova kao melodija, ajde napravimo da to bude baš prava pesma, da ima tekst, strofa, refren, da nije samo instrumentalna tema. I tako je krenulo i onda je meni samo kliknulo, pa mislim, gde evo, to je taj trenutak, pesma je krenula iz Barbarine teme, onda moram da zovem Anicu da ovaj, gostuje u toj pesmi. I onda kad je došla na snimanje, onda je bila, e, kao, da, evo, i u još jednoj pesmi ona peva, ali tu je više kao neki prateći vokal, a ovde smo, jel da, duet, malo ja, malo ona, malo zajedno i tako.
1: A oseti se ta energija, malo sam gledala neke vaše fotografije sa snimanja spota, to je sjajno, ali važno je pomenuti da je novi album nastao u nešto drugačijoj postavi benda, sada ponovo kao kvartet. Koliko je promena unutar benda uticala možda na atmosferu?
2: Pa vidi, Ljuba, naš klavijaturista, je zadnji put svirao s nama u februaru prošle godine. Imali smo turneju po Australiji, četiri grada, Sydney, Perth, Brisbane i Melbourne. Ovaj, i zadnji koncert sa Ljubom smo imali u Perthu. Kad smo se vratili, onda je Ljuba, ovaj, Ljuba obično u tom nekom periodu početak godine ode, on voli da putuje u Indiju, da je toplo, i onda je bio tamo. Kad se vratio i trebalo je da krene nova turneja, bio je zakazan prvi koncert, on je ovaj nazvao i rekao, ja nešto se ne osjećam baš najbolje, nešto, aj odsvirajte vi ovaj koncert bez mene. I onda je ovaj, tako bilo sa narednih dva, tri koncerta. Onda je u jednom trenutku još i pao, pa je slomio, ovaj, naprosto mu je zglob leve šake, pa je i to bio problem. I mi smo već krenuli da radimo i da snijemo album, i onda je bilo kao, e, kao, doćiš ti da se... I onda je on nešto razmislio i rekao, ma znaš šta, ajde snimite vi ovaj album bez mene, ono, treba mi mala pauza ovaj, od svega ovoga. I tako je na kraju došlo do toga da se bend vrati u kvartet. To je u stvari isti bend u koji je Ljuba pre 20 godina došao, posle opet neke dugačke pauze. On je, znači, bio na početku, pa je 84. posle albuma, kako Bujan kaže, napustio bend, pa se onda vratio 2004. Bio je 20 godina i sad opet nije u bendu. Ali ono što je bitno je da nije bilo nikakve svađe, niko nikog nije izbacio iz benda, nije bilo, mislim, mi smo i dalje ovaj, u prijateljskim odnosima, samo što trenutno ovaj, nismo u istom bendu.
1: Pa za 8 godina ljubav na novom albumu. Da. Kada danas pogledate mlađe generacije koje tek otkrivaju električni orgazam, a zaista ih ima, šta mislite zbog čega vaše pesme i danas komuniciraju sa mlađom publikom?
2: Pa ne znam, ono,
1: to je
2: svakako istina i ja to vidim na koncertima i ono, ja uvek ono, pričam kao neku anegdotu da ja kad stojim na sceni i onda imam sve ove reflektore uperene u lice i ja u stvari vidim možda prvih nekoliko redova koji su tik uz binu, a ono pozadim je uglavnom mrak jer sam zaslepljen svetlom i tu su uvek ti neki ljudi, da kažem, između 15 i 25 godina, već 4-6 godina, jer ta ovaj, mlađa publika uvek ide blizu stage-a, ovi malo stariji neće da ih guraju, neće, oni se malo povuku sa strane. Tako da ovaj, tu ja vidim da i to je sigurno ovaj, tajna zašto bend postoji 4-6 godina, da smo mi ostali zarobljeni sa nekom publikom koja je nas slušala pre 4-6 godina i ovaj, koje više realno nema mnogo na našim koncertima, bend jednostavno ne bi opstao, ne bi imao kome da svira. Tako da, pretpostavljam da je ovaj, naša muzika i tekstovi ušla u neku kategoriju, neku vanvremensku, vanvremenski kvalitet je dobila, tako da ovaj, je to neki razlog da ovaj, ona komunicira i sa klincima koji nisu ni rođeni, mislim, ne kad smo mi nastali, nego ni pre 20 godina ili ne znam, 10. Tako da mene to raduje i to je ovaj, neki znak da će ova naša muzika trajati i kad ovog benda ne bude više.
1: Drago mi je što vidim da toliko uživate danas kada vodimo razgovor o ovom novom albumu. Šta sledi? Imate li planove za turneju ili možda tako neki koncert?
2: Tako je, da, turneja ovaj, polako kreće. Evo, ovaj, sad smo prvi put sviramo u Rumuniji u Temišvaru na nekom velikom festivalu, da će još biti neki, to je kao malo internacionalni, bit će, ne znam, da, mislim, Dado Topić, Atomsko sklonište, možda Neverne bebe, ne znam sve učesnike, to je sad 1. juna i onda kreću koncerti preko leta. Beograd je zakazan za decembar mesec u MTS dvorani, to jest ja to uvek zovem Dom sindikata jer sam tako navikao kad sam bio mali. Tako da ovaj, naravno i po regionu sviramo ono sve ovaj, za nas na neki način još uvijek igra rock and roll cijela Jugoslavija jer mi sviramo na tom celom prostoru, tako da ovaj, to će biti ta neka regionalna turneja.
1: Ma, vi ste naši sjajni dečaci, mnogo vam hvala na ovom gostovanju i mnogo se radujem što slušalci imaju priliku da vaše pesme boje talase prvog programa Radio Beograda. Frontman benda Električni orgazam, Srđan Gojković Gile, bio je naš gost ovog jutra.

0: 10 minuta do 11 časova, što znači da smo stigli do samog kraja današnjeg izdanja emisije Jutro je. Brzo proleti vreme u dobrom društvu.
1: Isto tako mogu i ja da kažem. Prošetali smo kroz vek istorije sa arhivom Vojvodine, osetili ritam Afrike, poslali važne poruke podrške ženama, ali i zapevali uz nove note električnog orgazma i nadamo se da smo vam ovaj ponedeljak učinili vedrijim i lepšim.
0: Ako ste propustili neki deo našeg druženja, ne brinite, pratite naše profile Jutro je na društvenim mrežama i slobodno nam pišite na e-mail adresu jutroje@rts.rs.
1: Današnje razgovore moći ćete uskoro i da čujete i da vidite na našem zvaničnom YouTube kanalu, na YouTube kanalu Radio Beograda. Hvala celoj ekipi koja je realizovala današnji program, tonski realizatori Darko Milosavljević i Dejan Vasović, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki, muzička urednica Katarina Epštajn, urednica emisije Biljana Šujdović.
0: Hvala i vama, dragi slušalci, na poverenju. Želimo vam uspešnu radnu nedelju, prijatan ostatak dana. U ime cele ekipe pozdravljaju vas Aleksandar Drobac
1: i Arijana Handan. Ostanite i dalje, ustala se Radio Beograd 1. Prijatan dan i do slušanja.

Dobar dan, na satu Radio Beograda je 11.05. Slušate emisiju U ritmu dana prvog programa Radio Beograda. Emisiju započinjemo temom koja muči verovatno veliki broj onih koji imaju decu školskog uzrasta. Naime, svakom roditelju pubertet neizbežno ulazi u kuću, ali ne postoje uputstva o tome kako da tako kažemo, rukujete svojim detetom u ovoj fazi razvoja. Na koji način se nositi sa promenama dece u periodu puberteta, kako zadržati kontrolu i granice, a ipak dati određeni stepen slobode deci, kako prevenirati uticaj vršnjaka, mnogo pitanja i nedoumica postavit ćemo pred našu gošću, psihološkinju Mense, Jasnu Bulajić Stepanović. U drugom satu govorit ćemo o novoj interpretaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa migrantima koju je usvojio Savet Evrope. Sagovornik naše Jelene Vidić biće Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Ali pre toga ugostit ćemo studente Ekonomskog fakulteta u Beogradu, članove ECOF Case Study kluba. Oni su se upravo vratili iz Budimpešte gde su osvojili prvo mesto na međunarodnom takmičenju u rešavanju studije slučaja pod nazivom Viz izazov za mlade. U konkurenciji od 311 timova i više od 1000 učesnika iz čitavog sveta oni su odneli pobedu i u drugom satu emisije bit će naši gosti. Poslednji sat, kako ste i navikli, dobrim delom biće posvećen deci u današnjem zbunovniku o muzeju paranormalnog, o vešticama i svim njihovim metlama. Delo je vrlo zanimljivo. Kada svemu tome dodamo izveštaje naših reportera, dobijamo sadržaj prve ovonedeljne emisije U ritmu dana. Do 14 sati sa vama će biti ekipa u sastavu tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent je Teodora Obračević, ja sam Jovana Obrenić. Dobar dan.

0: Pubertet i adolescencija su ključni periodi u životu svakog pojedinca. Ovaj tranzicioni period od detinjstva ka odraslom dobu donosi mnoge fizičke, emocionalne i psihološke promene koje mogu biti vrlo izazovne i za tinejdžere, ali i za njihove roditelje. Najčešće počinje između 9. i 14. godine, ali tempo i intenzitet variraju od deteta do deteta. Kako razumeti promene u ponašanju deteta, kako biti dobra podrška i naći način da se izbjegne dublji sukob u tom osetljivom periodu, to su neka od pitanja za našu gošću, psihologa u Mensi, Jasnu Bulajić-Stepanović. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mnogo je pitanja koje sam pripremila da vam postavim u ime svih zabrinutih roditelja, roditelja koji misle da su u velikom problemu jer su se njihova deca našla u ovom predpubertetskom, ranom pubertetu, kako mi često volimo da kažemo, periodu, dakle, oscilacija u ponašanju. Često ćemo čuti da je pubertet pomodna tvorevina ili paravan za neposlušnost i nevaspitanje. Hajde da odmah otklonimo nedoumicu kako treba da shvatimo pubertet i taj period adolescencije. Oba idu nekako ruku pod ruku.
1: Pa ovako, pre svega želim da se zahvalim što ste me pozvali i kazala bih prvo da treba da se svi setimo kako je bilo nama kad smo bili u tim godinama. Znači, pubertet je normalno stanje. Kao što je onako normalno stanje, klimaks, detinjstvo, sve su te neke životne faze koje čovek prevaziđe. Tako da bih savjetovala roditeljima da se prosto sete kad im bude onako najteže, da kažu samo sebi, proći će i ovo. Tako da...
0: Dakle, proći će i ima nade.
1: Ima nade, to je važno.
0: Koliko ima istine u zaključcima da se pubertet danas javlja ranije nego u nekom prošlom vremenu?
1: Da, to je tačno, prvo zato što je takav način ishrane. Pored toga, deca imaju pristupnost raznim sadržajima, tako da mnoge stvari saznaju ranije nego što bi to bilo dobro. I ono što mislim da je najbitnije za cijelu tu priču, a to je da su previše na telefonima, kako se kaže. Tako da zbog toga, onako praktično, oni kognitivno saznaju neke stvari za koje još uvijek nisu spremni. Tako da pokušavaju da drže korak sa nama odraslima i to nekad bude zaista nespretno. Tako da treba da je pre svega razumemo. Eto, to je bitno.
0: Ako sam dobro razumela, onda te promjene nastaju i na tom fizičkom delu ličnosti, ali i u emocionalnoj.
1: Tako je, dobro ste razumeli, Jovana. Znači, sve je to sad u stvari mnogo ranije nego što je bilo nekad.
0: A roditelji su isti i nespravni, čini mi se, i uvek tu promenu dočekaju nespremni.
1: Oni su stvari uplašeni. Oni nekako ne bi hteli da nešto pokvare. A tu sad nema šta da se pokvare. Nijedan taj poseban događaj neće napraviti neku veliku traumu deci, nego je bitno da znaju samo da je važna poruka koja se šalje deci. Pre svega, to je ta bezuslovna ljubav. Ljubav je baza svega. To je temelj kuće. I pubertet je u stvari ponavljanje svih tih faza koje su bile ranije. Znači, ta prva faza koja je jako važna, to je kad su deca baš mala, kad imaju dve, tri godine. Znači, to je to ne, čuveno ne, u stvari treba da se tad pozabavimo time na pravi način. To je kao neki prvi pubertet, u svetu nije pubertet, nego je normalna razvojna faza.
0: Jasno, jasno. Koliko se razlikuje pubertet kod dečaka u odnosu na devojčice?
1: Pa kažu da oni malo kasnije sazrevaju. Znači, dečaci ne vole to da čuju, ali to su činjenice, tako da devojčice na svoj neki drugačiji način to ispoljavaju. Znači, njima se stalno šalje poruka da je samo treba da onako budu dobre, poslušne, vedne i tako dalje, što mislim da nije prava poruka. Znači, deca pre svega treba da se igraju. I sve te stvari koje mi njima saopštavamo, treba da prvo se mi sami držimo toga. Znači, meni se dešava da često me pacijenti, pošto sam terapeut, tako da onako najčešće pričam o tome sa svojim pacijentima.
0: Imate kontakt
1: i sa roditeljima? Imam i kontakt i sa ovim osobima, tako je. Znači, imam kontakte tu sa svima. Često me pitaju, odnosno, žale se na decu, kažu, jao, kao, pa non stop su na telefonu, šta da radim? I onda ja pitam njih, dobro, a šta vi radite kad dođete kući? Pa ko drugo sam ja, to je meni za posao. Rekao, dobro, ajde vidimo kad ste posljednji put pročitali nešto. E pa ja sam učio svoju školu, završio sam
0: svoju,
1: ja kažem,
0: dobro,
1: ajde vidimo sad ovako, znači danas više nema čak ni novine, odnosno ima ih, ali se sve manje kupuju. Kažete mi, okay, da li je vas dete videlo nekad da čitate nešto? I u stvari tad vide da oni daju taj model. Znači, džabe šta mi pričamo, znači bitno je šta radimo.
0: ali težak je zadatak pred, apsolutno razumem šta hoćete da kažete, ali težak je zadatak pred roditeljima koji treba da pruže pravu podršku, a ujedno sa druge strane u velikom broju slučajeva nailazi i na otpor. Tu su promene raspoloženja, izbjegavanje školskih obaveza, burne reakcije na reakcije roditelja na njihovo ponašanje. Kako se izboriti?
1: Pa tako što se u stvari uvede igra u to. Tako što, znači, deci treba prikazati sve na neki zabavan način. Znači, to se radi još kad su deca mala, a kad krenu u školu u ovo neko doba godine, realno kad je proleće, znači priroda buja. A sad zamislite tineđeri ili te neke koji su u tom predtineđerskom periodu. Znači, njima je najvažniji veliki odmor. Znači, kogod se mi trudili da mi njima prenesemo znanje. Znači, njima je najbitnije ko se kome sviđa, znači, kome nešto pokaza. Znači, to je jednostavno važno da mi ispratimo njih, da vidimo šta je, onako, zašto se kod njih javio otpor. Znači, zašto oni uopšte imaju otpor prema učenju, ali pored toga važno je koju mi poruku šaljemo po pitanju života uopšte. Ako mi dođemo sa posla umorni, pa kažemo, ja ne mogu da smislim ovog šefa, ovaj posao, ne vredi škola, evo kakvi prolaze danas, mi u stvari time šaljemo, ne možemo da to kažemo danas, a da onda sutra očekujemo da deca sede i uče. Jer osnovna poruka koju mi treba da naučimo decu je da postoje stvari koje su prijatne, a koje su štetne. To je baza za neke borbu protiv bolesti i zavisnosti, na primjer. I to je vape, znači bilo šta, fast food isto. A postoje stvari koje su neprijatne, koje su korisne. To je najpre učenje. Znači, ušte deci nije lako da se nateraju, da po lepom vremenu sede i uče.
0: Da, ostalo je mjesec dana do kraja škole. U toku su oni najvažniji, verovatno, kontrolni zadaci, ispitivanja. Ove su ocene sad, najvažnije. I ovaj je period možda ključan za to zaključivanje ocena, za te krajnje rezultate, jel tako, postignute u ovoj školskoj godini. A lepo je vreme i naravno da deca žele da budu sa svojim drugarima napolju. Pritom, reći ću primjer jedne svoje prijateljice, ja sam s njom ovih dana razgovarala upravo o ovom problemu. Njeno dete, ja mislim, treći ili četvrti razred, i kaže ona, on izbegava obaveze, on sve zaboravlja, ali on je divno dete, on je odličan učenik. I kaže, ja zaista puno puta pomislim, Bože, gde si sakrio ono moje dobro dete i zašto ga ne vratiš nazad? Mm-hmm. Jer kaže, on nije ono dete od prošle godine.
1: Dakle, zato što samo njega počeo da kači pred pubertet. Mm-hmm. A drugo, ako je on treći, četvrti osnovne, njega u stvari čeka separacija od učitelja ili učiteljice. Tako da se on priprema za to. Drugo, sigurno su pomenuli kod kuće da je taj famozni peti ga čeka, pa se kaže, vidjet ćeš ti kako je, sad ti možeš da se provučeš tako, a u petom kad dobiješ gomilu nastavnika novi, pa nećeš moći ovo, nećeš moći ovo.
0: U ovim rečima se sigurno prepoznaju naši slušaoci, time svi plašimo na svoju decu.
1: Zato što učenje nije patnja, treba da mi sami u stvari vidimo kako organizujemo svoj dan. I treba da nađemo makar pola sata za neke interesantne stvari i da deca vide da mi autentično uživamo u tome. To može da bude neke ove igre, ove asocijacije, šah,

0: nekako budete, kažemo, opušteni po tom pitanju i dozvolite pre svega deci, prvo čujte decu da vidite zašto ne mogu da uče. Dešava se često da decu u stvari, da decu koči perfekcionizam. Znači, oni žele da budu fantastični u svemu, jer vide da je škola jako važna. I onda se zablokiraju. Zato je jako važno da im damo bezoslovnu ljubav, da kažemo nema veze i ocena je za đaka. Evo ja se mogu da kažem da se setim, čisto podelimo onako lično nešto. Naravno. Kad sam bila sedmi osnovni, dobili smo svi jedinice, nismo doneli blok iz likovnog. Profesorka je pobrkala dane, ja sam došla kuće, plačem, suze, onim, dobila sam tortu. Znači, mama je napravila tortu, brat mi je čestito, rekao, ne znači, pravi đak, tata se čudio, priključio se tome. Znači, ta poruka kad vi u stvari na taj neki način kažete, ma okej, okay, nema veze, jedinica, jedinica, popravit ćeš. A meni je to bilo kao, pa nepravda, bar da nisam znala, pa je. Yes. I onda u stvari kad imate taj neki stav, ta će da dete zaista razvije intrinzičnu motivaciju, ono će da uči zarad učenja. Jer vi ne možete sad da dete, da učite stalno da ono mora, napravit će vam otpor.
1: Ovde ćemo napraviti mali predah. Nakon jedne pesme nastavljamo razgovor sa psihologom o pubertetu i ranim promenama ponašanja kod dece. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate emisiju U ritmu dana prvog programa Radio Beograda. U studiju je psiholog u Mensi Jasna Bulajić-Stepanović. Otvorile smo neke teme vrlo zanimljive i inspirativne. Nastavljamo razgovor, dakle, o ranom pubertetu kod dece. Koliko je važno da roditelj sluša dete, čak i kada problem deluje bezazleno? Kako sačuvati u tim situacijama bliskost sa njima?
1: Pa tako što se šalje poruka da će sve biti okej na kraju. Znači, jako je važno da dete kaže šta god se dešava, znači da se ne plaši da to kaže. Tamo gde je mnogo jaka kazna i tamo gde

0: se stalno preti nekim kaznama, dijete će se zatvoriti. Tako da je zato važno da šaljemo tu poruku, da ono treba prvo nama da se javi, da nama kaže šta je to što u stvari dete muči.
1: Često čujemo da pubertet utiče na samopouzdanje dece.
0: Jeste.
1: Kako se izboriti sa tim? Kako vratiti samopouzdanje svom detetu kada vidite da je ono poljuljano?
0: Pa bilo bi dobro i da kažete svoje iskustva, nekako iskustva više kao usput, da ne bude sad vi da držite predavanja deci, nego da kažete, jao, kad se ja setim kako mi je bilo, pa onda ispričate to i kako mi je najvažnije bilo kako će neko da vas vidi. I suština je da je svako fokusiran danas, nažalost, više na sebe. I danas ljudi idu više ka tome da tu što nema pravog dijaloga, nego svako priča svoju neku priču. Tako da je jako važno da u stvari se fokusirate na to šta je to što kod deteta ide, šta je to što dete voli u stvari. Znači, nije poenta samo škole. Dete treba da ide i na neke van nastavne aktivnosti, ali ne na te neke koje ste vi zamislili da su za dete dobro, nego za neke što dete zaista želi da radi. Zato što je stup samopouzdanja u tome da dete vidi da nešto ide detetu.
1: Opet se vraćamo na ono, posmatrite svoje dete, yes, pratite svoje dete.
0: I znači ljubav, znači naravno da svi vole svoju decu, da to pokazuje maksimalno, ali mislim da se prevelika očekivanja stavljaju pred današnju decu.
1: Znači, zaista očekujemo li prerano da oni budu odrasli?
0: Da, i mi u stvari, kako da, znači mi...
1: Iz koje potrebe, kako dođe to? Kako, prosto niko svesno to ne radi, to je potpuno jasno.
0: Zato što im želimo najbolje i onda pokušavamo da ih pripremimo za život. To bi bilo kao kad biste vi, evo sad da dam primer. Kad se deci pričaju bajke, Crvenkapa, onako, rađena su istraživanja gde su oni taj najstrašniji deo gde vuk pojede baku izbacili. Međutim, deca su tražila baš taj deo. I sad je bilo čudno kako sa to vamo, oni su još mali, ne treba da to slušaju. Međutim, deca su onako praktično ponavljanjem tih situacija savladavaju strah. Znači, treba samo da pustimo da dete izvežba te neke stvari. Ako se nečega boji, treba prvo da samo da se pusti da kaže, ajde makar da pokušam. Znači, da ne bude fokus na tome koji je cilj ostvaren, nego da bude trud. I da ne budu poruke, ti si, ne znam, onako, mami, najpametniji dečak, devojčica, ti ćeš ovako, ti ćeš. Znači, tako se stavile prevelika očekivanja i dete se parališe u stvari. Zato je važno, tu postoji, to se zove sindrom pametnog deteta. To su deca koje su bistra, znači inteligentne, koje su navikle da uz malo muke savladaju nešto. I takve deca uopšte nemaju radne navike. A to je suština kasnijeg sistema školovanja. Tako da tako dete bude bistro i praktično samim tim što pazi na času, nauči dosta kod kuće. I to se često dešava da prosto onako roditelji hvale, kažu, jao, moje dete ništa nauči, sve petice.
1: Sve petice, da.
0: I na takav drugo, oni često kažu nešto što bi dete trebalo da kaže samo. Znači, ako najde komšinica kao kako je u školi, on je odmah, jao, super, je sjajno, pustite dete da prosto samo kaže to sve.
1: Šta deca u tom periodu zapravo traže od odraslih?
0: Traže podršku, razumevanje, traže u stvari da ih pustimo da se igraju. I onda će oni na taj neki način, kroz zabavu, da nauče dosta toga.
1: Ali tu dolazimo do onog problema da je njihova igra sada u najvećem broju slučajeva uz telefone.
0: Jeste, zato što smo dali takav model. Zato što smo dali takav model. Znači, treba prvo da mi smanjimo upotrebu telefona, drugo da ponudimo deci razne druge sadržaje. Znači, imate mnogo toga što je besplatno, a što je dobro. Znači, nije sad tačno da sve to košta.
1: Isto iz svog okruženja imam jedan primer gde je jedna mama iz tog svog očaja, zato što dete stalno igra igrice, našla na internetu neke igre kroz koje dete prolazi kroz onaj neki program školski, pa ima igricu iz engleskog baš kao pripremu za kontrolni iz engleskog, ili igricu za, ne znam, predmet prirode i društvo, pa tako dete kroz igricu gde odgovara na pitanja dobija signalizaciju da li je tačan ili netačan odgovor, na taj način, da kažem, ispunjava tu svoju potrebu za igricama. Da li je to dobar način?
0: To je dobar
1: način. Biti blizak sa njihovom potrebom, ali ne puko igranje beskorisno.
0: Jeste, ali opet nekako dolazimo do toga kad je dete dobilo telefon. To je nekako suština. Inači, na koliko je dečiji festivala dete išlo? Evo sad će biti krajem maja u Čačku Mensin dečiji festival. Imate, onako, bit će u Beogradu početkom juna, imate svaki čas neke besplatne sadržaje gde možete doći. Prosto zapratite mesinu stranicu, ćete vidjeti gomilu sad, znači besplatni sadržaj da roditelji vide da mogu povesti decu. Imate, na primjer, Cezam, to je
1: sa dobrim edukativnim sadržajima,
0: projekat države sa jednom, da kažem, ustanovom gde oni, znači, prave onako radionice besplatne, gde se pravi škola filma, znači mnoge dobre stvari. Tako da je deci više, znate kako, sve češće decu čuva telefon. Vidimo svi pojavu da bebama se daju telefon.
1: Naravno,
0: i po
1: da.
0: Čekaonicama. Ja svaki put kad prođem kroz pedijatriju, pošto radim u zdravstvu, svaki put pohvalim nekoga koja je doneo slikovnicu, igračku, bilo šta što nije telefon.
1: Teško je odoleti danas svim tim sadržajima, digitalnim sadržajima koji postoje za decu i
0: sve to je.
1: Čini mi se da roditelji vrlo lako pribegavaju, upravo kao što kažete, u ranim uzrastima dece.
0: To jeste, ali postoje i, na primjer, neki edukativni sadržaj koji treba dati. Tako se desilo da je član Mensa pre 15. godina dobio nagradu za svoj, da kažem, rad, to se zove Vučilo, to je igrica gde on uči osnovne parametre srpskog jezika i tako na takav način stiče znanje, a to mislim da većina ljudi ne zna uopšte.
1: Da, nažalost ne. Kada bunt prestaje da bude faza, a postaje razlog za zabrinutost?
0: Znate kako, tineđeri u stvari su često besni, često su ljuti. Prvo, ne znaju šta je ljutnja, šta je bes. Tu postoji razlika. Znači, ljutnja je više usmerena na nekoga, a bes je neki opšti nemir, nezadovoljstvo. Ispod toga je najčešće tuga, najčešće depresija. Tako da se tineđer brani. Ono, tačno vas onako testira i on hoće da se vi na to upecate, da onda postavite granice da kažete ne može. Ali suština da vidite šta poručuje time. Ako stalno na isti način baguje, ako stalno na isti način pravi greške, treba da kažete onda, dobro, ajde, i sad šta? Svaki put bude isto. Ti tako teraš kontru, ja kažem ne može, bude kazna, i šta smo postigli time. Zato što su sve kod onako dece, samo bi bilo dobro da se sete svi toga, da prefrontalni korteks je zadužen za planiranje i organizaciju. I on se poslednje razvija kod dece. Znači, on se razvija polovinom 20. godina. Zato deca neka zaista ne mogu da uopšte predoče sebi šta je to što će biti naredni korak. I prosto traže vašu pomoć.
1: I mi smo tu smernica i putokaz. Ovo je tema koja otvara mnoga pitanja i zaista je teško dati, a pritom roditeljstvo nema univerzalni recept, što bi bilo idealno zaista da postoji knjiga pravila i svi naučimo pravila i budemo idealni roditelji svojoj deci, ali možemo li na kraju ovog razgovora dati nekoliko, da kažemo, smernica, saveta, uputstava roditeljima, šta je najvažnije? Shvatila sam i dobro sam slušala, slušajte svoje dete.
0: Tako je.
1: Igrajte se sa njima.
0: Tako je.
1: Budite dobar primer svoje deci.
0: Tako je. Tako
1: šta
0: je.
1: Mi još fali? Pa da dodamo da bude još dva, pa da bude pet.
0: Da više toga, naravno, da onako više toga da kažete deci šta treba da rade, a ne šta ne treba. Jer naš mozak misli u pojmovima. Kad vi kažete nemoj ovo, nemoj ono, dete zbunjeno kaže pa šta je to što sad treba da... Drugo, budite dosledni za neke stvari. Znači, jako je važno da ne bude da dete naučite da vam sedne na kičmu, kako se kaže, da onda pustite kao ajte. Znači, treba da vama bude jasno prvo. Kao ono kad je dete malo, pec struje, tako isto neke stvari ne mogu i da pojasnite zašto ne može. Drugo, često se dešava da me dete vas pita, kaže, ma sigurno nećeš da me pustiš, i da kaže šta. Jako je važno to da se u tom momentu setite, da treba da dete čujete i da prosto razvijate kritičko mišljenje. Da pitate, dobro, zašto misliš da te neću pustiti? Ajde mi pojasni zašto ti je to važno, zašto treba da te pustim. Tako pripremate dete da danas sutra na poslu traži povišicu, traži neka svoja prava. Znači, nije samo znači, to ne je korisno. To je nama teže da podižemo decu tako, ali će njima biti lakše danas.
1: Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama.
1: Za slušalce prvog programa Radio Beograda, verujem da su ovo bili korisni saveti i smernice. Naša gošća bila je psiholog u Mensi, Jasna Bulajić-Stepanović.
0: Hvala puno. Vidimo se.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
6: Kreativne,
7: radoznale,
8: talentovane,
7: znatiželjne
8: i vredne.
7: Male i mlade ljude. Od 7 do 17 godina.
9: Na audiciju za nove članove.
5: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
6: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
7: i pokažeš se.

0: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: Noćni program Radio Beograda 1, 20. maja, od ponoći do 2. Gost, Mladen Milosavljević, etnolog i pisac. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
2: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.

0: 15 je do 12, slušate prvi program Radio Beograda. Saobraćajna policija sprovodi akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači, odnosno pešaci i vozači dvotočkaša. Akcija će trajati do kraja meseca i tim povodom na telefonskoj liniji je major policije Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Srđana, dobar dan.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušaocima.
0: U prva četiri meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. Oni su najugroženiji učesnici u saobraćaju. Koji su to najčešći prekršaji koje prave vozači dvotočkaša koji direktno ugrožavaju i njih i pešake?
1: Najčešći prekršaji koje čine vozači dvotočkaša su pre svega nenošenje zaštitne kacige i druge odgovarajuće zaštitne opreme kao što su zaštitne rukavice, jakne i pantalone sa zaštitnim umecima, adekvatna obuća i reflektujuća obeležja.
0: Da li će... Recite.
1: Zatim neprilagođena brzina, naročito u zonama pešačkih prelaza, kao i nepropisno preticanje koje direktno ugrožavaju i vozače dvotočkaša i pešake.
0: Hoće li akcenat tokom ove pojačane kontrole biti više na, da tako kažemo, kažnjavanju ili na preventivi i edukaciji učesnika u saobraćaju?
1: Što se tiče kontrole, preventivne aktivnosti će biti usmerene ka pešacima i tokom tih preventivnih aktivnosti pešacima će se deliti preventivni materijal u vidu flajera sa ciljem podizanja svesti o bezbednom učešću u saobraćaju, ali je neizostavna i represija i vršit će se sankcionisanje i pešaka i vozača dvotočkaša kao i svih ostalih učesnika u saobraćaju koji čine prekršaje kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju.
0: Srđana, u čemu najčešće greše pešaci?
1: Pešaci najčešće greše tako što se nepropisno i nebezbedno kreću. To je isključivo, znači prelazak kolovoza na crveno svetlo kada je za pešake zabranjen prolaz, također prelazak kolovoza van obeleženog pešačkog prelaza kao i nebezbedno stupanje na kolovoz. Zatim korišćenje mobilnih telefona i slušalica prilikom prelaska kolovoza, ali također ima i toga da ne vode računa o sopstvenoj vidljivosti kada su zakonski u obavezi da budu obeleženi reflektujućim materijalima, a to je da se kreću na putevima gde je smanjena vidljivost noću i uslovima bez adekvatnih obeležja.
0: Koliko smo kao pešaci zapravo svesni sopstvene odgovornosti u saobraćaju i svih grešaka koje najčešće pravimo prilikom prelaska ulice?
1: Analizom saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile tokom prva četiri meseca ove godine utvrđeno je da je u saobraćajnim nezgodama smrtno stradalo 34 pešaka, dok je 770 zadobilo teške telesne povrede, što nam govori da očigledno nisu dovoljno svesni svoje odgovornosti i da moraju dodatno povećati oprez i naročito kada je u pitanju prelazak kolovoza, kao i to da vode računa o sopstvenoj vidljivosti.
0: Mi i prilikom svog programa i vi u svojim uključenjima uvek apelujete na građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i oprezni. Hoćemo li to učiniti još jednom?
1: Tako je, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Posebno apelujemo na vozače motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše, manje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka kao što su tržni centri i pijace, dok se na pešake i vozače dvotočkaša pozivaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu.
0: Lepo je vreme i svi smo aktivni i zato je važno da svi povedemo račune jedni o drugima.
1: Tako je.
0: Dakle, iz Uprave saobraćajne policije za emisiju Ritmu dana govorila je major policije Srđana Luburić. Hvala vam najlepše.

Posle hladnog i kišnog vikenda, boga mi, na Kopaoniku i snežnog, padao je sneg negde u noći između subote na nedelju, u Srbiji od jutros na radost svih iznad većeg dela zemlje pretežno vedro vreme, samo na istoku i jugu moguća je mestimično niska oblačnost, tako se navodi u najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema prognozi za idućih 7 dana očekuje se malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo, samo je na jugu Srbije ponegde moguća kiša ili pljuskovi. Dakle, možemo da se radujemo da će ova nedelja, ako makar pogledamo te temperaturne oscilacije, biti rasterećenija. U ovom trenutku u Beogradu 18, najtopliji je Zaječar sa 20 i još negde sam videla visoku temperaturu, pokušam da vidim Zaječar i Negotin, naravno, Negotin i Zaječar, istok Srbije, dosta topliji kako se pogleda ostatak Srbije, od 15 do 18 i 19 stepeni se kreću temperature, osim naravno na Kopaoniku koji je tradicionalno najhladniji, 6 stepeni, na Crnom vrhu je 9. Vi slušate prvi program Radio Beograda, posle jedne pesme sledi minijatura Srpski na srpskom, potom vesti i vodostanje i sa novim temama sa vama smo iza podneva. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu je 16 stepeni, u Beogradu je 17, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 55%, vazdušni pritisak je 1001 milibar, a zapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima 18. maja tekuće godine. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 218, 218, Bratislava 289, 289, Komarno 152, 152, Estergom 84, 84, Budimpešta 129, 129, Dunafeldvar minus 126, minus 126, Baja 119, 119, Mohač 130, 130, Bezdan minus 24, minus 24, Apatin 45, 45, Bogojevo 34, 34, Vukovar 35, 35, Bačka Palanka 42, 42, Novi Sad 46, 46, Zemun 228, 228, Pančevo 260, 260, Smederevo 447, 447, Veliko Gradište 743, 743, Turn Severin 710, 710, Prahovo 41, 41, Ruščuk 53, 53, Đurđevo minus 13, minus 13, Crna Voda minus 50, minus 50, Brajila 106, 106, Reka Drava, Botovo 86, 86, Terezino Polje minus 256, minus 256, Donji Miholjac 35, 35, Osijek minus 81, minus 81, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 209, minus 209. Vašarošnamen, minus 147, minus 147. Tokaj, 469, 469. Solnok, minus 128, minus 128. Segedin, 121, 121. Senta, 253, 253. Novi Bečej 333, 333, Titel 119, 119, Reka Sava, Zagreb minus 96, minus 96, Gradiška 385, 385, Slavonski Brod 320, 320, Slavonski Šamac 107, 107, Sremska Mitrovica 194, 194, Šabac 65, 65, Beograd 180, 180, Reka Kupa, Karlovac 163, 163, Reka Una, Novigrad 246, 246, Reka Sana, Prijedor 253, 253, Reka Vrbas, Delibašino selo 224, 224, Reka Bosna, Doboj minus 9, Reka Lim, Prijepolje 98, 98, Reka Drina, Foča minus 106, minus 106, Radalj 82, 82, Reka Velika Morava, Varvarin -1.35, -135, Bagrdan 3.3, 33, Ljubičevski most -3.29, -329 cm. Prognoze vodostaja za 20. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 5 cm, kod Sremske Mitrovice 330 cm. Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaje će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 12,7, minimalna 6,9, srednja 10, u 7 časova 10 stepeni, padavine 1,1 mm. U Novom Sadu vode 17,5, vazduha maksimalna 12,3, minimalna 7,1, srednja 9,5, u 7 časova 10 stepeni, padavine 2,7 mm. U Zemunu vode 16,9, vazduha maksimalna 11,8, minimalna 9,4, srednja 10,5, u 7 časova 11 stepeni, padavine 7,5 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u porastu, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 18. maja 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: Što kaže pesma, srećemo se opet, eto nas ponovo 17 minuta posle podneva sa vama, nastavljamo emisiju u ritmu dana prvog programa Radio Beograda. Tim studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu i članovi ECOF Case Study kluba osvojili su prvo mesto na međunarodnom takmičenju u rešavanju studije slučaja Viz izazov za mlade koji organizuje aviokompanija Viz Air. Zadatak takmičara bio je da osmisle strategiju za unapređenje programa lojalnosti kompanije Viz Air, a pobedničko rešenje se istaklo, kako stoji u obrazloženju, zbog sveobuhvatnosti, jednostavnosti, primenjivosti i ekonomske isplativosti. Žiri je činilo 12 najviših rukovodilaca kompanije Viz Air, uključujući direktore za korporativne poslove, ljudske resurse, komercijalu, marketing i razvoj mreže. U konkurenciji od čak 311 timova i više od 1000 učesnika iz čitavog sveta, tim koji su činili Dunja Salapura, Dunja Martinović, Aleksandra Ljubenović i Aleksandar Nešović, izborili su se za prvo mesto. Upravo taj pobednički tim u svom punom sastavu gosti su, dakle, prvog programa Radio Beograda. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i bolje vas našli.
0: Čestitam vam. Zaista je bila ozbiljno dobra vest onog dana koju smo dobili da ste vi pobednici u ovako ozbiljne konkurenciji. Šta je to čime ste vi oduševili kompaniju Viz Air i njihov stručni tim i odneli ovo ozbiljno priznanje? Hoće Aleksandar ili Aleksandra?
1: Aleksandra,
0: izvoli. Okay.
2: Pa pre svega mislim da se žiriju dopalo ono što mi učimo u Case klubu, a to je struktura. Mislim da se naše rešenje istaklo po tome što je imalo veoma jasnu strukturu. Naše rešenje išlo kroz analizu, analizirali smo okruženje, kompaniju, putnike koje lete kompanijom, da bismo dobro upoznali našu ciljnu grupu i kome treba da se približimo. Nakon toga smo brainstormovali, istaklo se to što je naša ideja stvarno bila jedinstvena. Mislim da u vreme veštačke inteligencije, gde dosta ideje bude, da kažem, generično, mi smo stvarno sedeli dugo, razmišljali, svaki dan smo provodili zajedno da dođemo do neke ideje koja je proizašla iz naše analize, koja bi se, da kažemo, bila najbolji fit za Viz Air kompaniju. Tako da mislim da ono što se žiriju dopalo, pored naše strukture, je takođe bilo i prezentovanje. Mi smo svi imali, bili obučeni u bojama Viz Aira, od ljubičaste, tamno ljubičaste, pink i teget, odnosno Aleksandar je nosio odelo, mi smo imali haljine, to je ono što im se dopalo, naš stilski prikaz, prezentovanje, kako smo stručno odgovarali na pitanja. Mislim da smo im se kao komplet i kao tim dopali. Mi smo već imali iskustvo u takmičenjima, tako da već znamo kako ko funkcioniše.
0: I o tome ćemo još razgovarati. Ono što sigurno se pitaju sada i naši slušalci, kakav je zadatak bio pred vama i kako ste odgovorili, kako je vaše rešenje bilo?
1: Dakle, naš zadatak je bio u jednoj rečenici krajnje jednostavan, to je da napredimo program lojalnosti koji kompanija Viz Air pruža, što na prvi pogled izgleda veoma, veoma jednostavno. Međutim, sama politika poslovanja kompanije bila takva da smo imali razne restrikcije u pogledu stvari koje možemo da pokušamo da dodamo, pokušamo da unapredimo, i to je zaista predstavljao za nas jednu veliku prednost.

0: prepreku u samom rešavanju sudije. Međutim, kako smo ozbiljno pristupili na samom početku i već jedno 2-3 nedelje istraživanja, na kraju smo došli do neke 3 ključne strategije koje smo uvidjeli da njima najviše fale i očigledno to je ono što su upravo tražili, tako da...
1: Kako je izgledao proces pripreme za takmičenje? Hajde da pitamo jedno od dve Dunje.
2: Generalno, mi svakom takmičenju negde

0: da bismo i znali kako ćemo tome krasnije da pristupimo. Kada je došao naš zadatak, mi smo maltene već imali i osmišljeno i analizu i imali smo već negde u vidu kako ćemo mi posle toga da se profilišemo. E sad to onda kreće dublja analiza, kreće da se strukturišu svi slajdovi, pošto se za svako takmičenje pravi jedna prezentacija koju u stvari treba da obuhvata sve ono što smo mi radili 2 do 3 meseca koliko smo i radili.
1: Da, to je dugotrajan proces, jest. Ja bih rekla. Kako delite uloge unutar tima?
2: Pa mislim da zavisi od tima do tima, ali u ovom slučaju nekako smo se razdelili da svako radi ono što njima prirodno više ide. Jedna osoba je bila zadužena za financije, druga osoba je bila zadužena za industriju, treća za analizu same kompanije i četvrta za konkurente koji okružuju tu kompaniju u industriji. Tako da smo se nekako, baš zbog tog skraćenog vremena izrade same studije slučaja...
1: Skraćeno vreme je 2-3 meseca, jeli?
2: Da se razumemo. Od dobitka samog rešenja, to rešenja
1: zadatka,
2: zadatka do predaje rada smo imali svega 14 dana. Tako da smo mi malo preduhitrili to tom analizom pre samog maila u kom nam je pisalo šta je zapravo zadatak, ali smo baš zbog tog vremena odlučili da se podelimo, da svako radi ono što mu prirodno ide, kako bi prvo taj zadatak bio određen perfektno, a zatim da nikome ne bude toliko teško u stisci s vremenom da zapravo odradi svoj deo posla.
1: Vi ste imali prethodne iskustva, ovo nije vaše prvo takmičenje, vidim svi klimaju glavom, to je važno da kažem. Koliko ta prethodna iskustva, a pretpostavljam da mnogo znače u novim izazovima, Aleksandra?
3: Odnosno nama je to jako značilo, mi smo svi članovi Ekov Case Study kluba već 2, a neki čak i 3 ili 4 godine i za nas stvarno su desetine takmičenja. Mislim da je svako od nas radio između 8 i 10 takmičenja do sad. To su bila i takmičenja u zemlji i međunarodna takmičenja. Bila su takmičenja iz različitih oblasti. Bila je strategija, bili su to marketing, financije. Tako da svi smo se već u nečemu oprobali, svi dobro prezentujemo, imamo ta, kažemo, i taj talenat da dobro, imamo dobar, da kažem, talenat za dizajn slajdova. To je sve nešto što je nama značilo u izradi ovog takmičenja. A pored iskustva, ono što je značajno, vi, da kažem, štedite na vremenu time što ste na pređašnjim iskustvima već nešto naučili. Mi, na primjer, nismo imali potrebu da razmišljamo šta će ići na ovaj slajd, kako ćemo ovo upakovati. Mi smo to već prethodno radili i znali smo...
1: I uštedili vreme za,
3: štedili vremena na tome. Tako da iskustvo u ranim studijama slučaja nam je značilo. Značilo nam je za pripremanje za prezentovanje. Za one koji ne znaju, prezentovanje funkcioniše. Imamo striktno 10 minuta koji se mere. Ne sme da se pređe 10 minuta. I 10 minuta je žiri tu da postavlja pitanja na koje mi treba da odgovorimo. Ono što im možda nije bilo jasno ili prosto neka dodatna pitanja koje bi želeli da postave. To je sve nešto što se vežba. Mi smo vežbali i prezentovanje, mi smo se pripremali i sa našim kolegama sa fakulteta. Pozovemo nekoga da nas sasluša, da postavi neka pitanja, da mi vidimo gde smo možda, to mi u klubu kažemo, gde smo bušni, u smislu gde naša ideja je možda malo propustljiva. I to su sve neke stvari koje smo vežbali kroz godine iskustva u klubu i mnogo su nam značile sada.
1: I čini mi se da je ta studiozna priprema zapravo i ključ vašeg uspeha. Nismo rekli onu važnu stvar, a čini mi se da je to ključno sada. Vaše rešenje će biti implementirano, primenjeno, zar ne? U praksi kompanije Vizer.
4: Tako je, ja bih samo pre toga dodao da sama činjenica da su 3 tima prvo otišlo u top 20, a na kraju 2 tima otišlo u top 6, tako da bih iskoristio priliku da pozdravim i Davida.
1: Da, još jedan Taru. Tim, to hoće, Aleksandra hoće da kaže da je još jedan tim iz Srbije, upravo iz Ekofa bio
4: i također članovi Ekof Case Study kluba, a ono što nas je posebno iznenadilo jeste upravo to što ste rekli, to je da smo nakon ceremonije dobili neformalnu pozivnicu i još uvek očekujemo da stigne zvanično. Sad kako će to tačno da izgleda
1: da sami učestvujemo
4: u implementaciji te naše ideje, mislim da ćemo svi biti izuzetno ponosni da u narednih godinu dana vidimo da, uslovno rečeno, letimo sa onim što smo osmislili, tako da jako se radujemo o tome, rekao bih.
1: I to će biti prava nagrada za sav ovaj čitav ovaj trud o kom pričamo. Ali ona nagrada koja je, pretpostavljam, vas privukla, koja bi verovatno privukla svakog našeg slušalca, jeste godinu dana neograničenih letova za svakog člana tima. Hajde da vas pitam, ta nagrada je sada tu, jel tako? Izvesno je da ste je osvojili. Hoće li prvo putovanje biti zajedničko?
0: Naravno.
1: Timsko?
0: Rekla bih, prva 3 putovanja će biti zajednička, lepo. Timca, pošto i dalje nismo se odlučili na koji ćemo destinaciju, pa ćemo ipak morati da isprobamo više.
1: I to je razumljivo. Šta su dalji planovi? Koji su novi izazovi? Pretpostavljam da sad, pošto čujem da imate jako ozbiljno iskustvo u

0: u ovakvim, na ovakvim takmičenjima, da vi tačno imate šemu svih takmičenja koje se održavaju, gde i kako, šta su dalji planovi, zašto se pripremate, da mi malo to ispratimo i ponovo vas pozovemo kad budemo videli rezultate, nesumnjivo će ih biti.
1: Pa to nam najviše pomaže upravo Case Study Klub, koji nam ukazuje na bilo koja postojeća takmičenja, kao i za ovo kada se pojavilo. Tako da trenutno, mislim, ja mogu da govorim u svoje ime, mislim da je trenutno malo sad vreme za pauzu i za obaveze što se tiču fakulteta, ali definitivno ako se pojavi neka ovoliko velika prilika, pogotovo po pitanju i nagrade i samog iskustva tog nekako internacionalnog, mislim da niko od nas neće ni razmisliti minut bukvalno da se prijavi za sledeće, a ja se bar lično radujem i nekoj saradnji opet u budućnosti kao tim, tako da...
0: Nismo još rekli koja ste godina na fakultetu, kako da i tu vidimo, pošto jasno nam je, pošto su dva tima sa vašeg fakulteta bilo u najužem izboru, da se ozbiljno radi na ekonomskom fakultetu u oblasti studije slučaja i rešavanja studije slučaja. Aleksandrije?
2: Da, treća godina.
0: Treća.
3: Ja
0: jedna
3: sam
0: Dunja, četvrta, završna,
3: ja sam
0: druga,
3: treća.
0: I Aleksandra?
3: Četvrta.
0: Želim vam puno uspeha u studiranju, u daljim takmičenjima, očekujemo vaše nove uspehe i želimo da vas ponovo ugostimo u studiju prvog programa Radio Beograda. Gosti emisije U ritmu dana, na moje veliko zadovoljstvo, bili su članovi tima ECOF Case Study Club, koji su osvojili prvo mesto na međunarodnom takmičenju u rešavanju studije slučaja Viz izazov za mlade. Njihova imena su vrlo laka za pamćenje, barem za mene: Dunja Salapura i Dunja Martinović, Aleksandra Ljubenović i Aleksandar Nešović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Mama, je li ima sira?
6: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
9: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
10: Lidl, isplati se.
11: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 12 sati i 37 minuta na satu Radio Beograda 1. Članice Saveta Evrope, njih 46, jednoglasno su prošle sedmice podržale novu interpretaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa migrantima, uključujući kontroverzno korišćenje deportacionih centara u trećim zemljama. Ovaj potez kritikovale su organizacije za ljudska prava koje izražavaju bojazan da će oslabiti zabranu mučenja i druge mehanizme zaštite za migrante koji su došli u Evropu. U studiju mi se pridružila koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Sa svojim sagovornikom, naredni minuti su tvoji, izvoli.
1: Hvala ti, dakle naš sagovornik je naš stalni saradnik na ovu temu, Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Radoša, najpre dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hvala što govorite za Radio Beograd 1. Dakle, usvojena je, moram da naglasim, neobavezujuća deklaracija, ali deklaracija koja se mora posmatrati kao nagovešta jednog trenda. Ona, do nje je došlo posle poziva nekoliko članica Saveta Evrope da se uvedu stroži pristupi u borbi protiv ilegalnih migracija i da se olakša zapravo deportovanje migranata. Međutim, u deklaraciji se između ostalog nalazi deo koji govori o tome da su zemlje Evrope izložene masovnim dolascima migranata i zato je potrebno sprovode nove pristupe odvraćanja i regularnih migracija, uključujući i sad već toliko pominjane kontroverzne povratne centre u trećim zemljama. Da li iz ovog dokumenta čitate da se već promenjen odnos Evrope prema migrantima dodatno pogoršava?
2: Pa ja bih rekao da je ovo jedna u nizu, da kažem, mera ili inicijativa da se sada problemi koji postoje na izvršnom nivou u zemljama članicama Saveta Evrope, to nisu zemlje samo Evropske unije, već i ove druge šire, uključujući našu zemlju, da na terenu, u nacionalnim zakonodavstvima, u primjeni propisa, sve više prisutna jedna problematika da se ljudi koji su stranci i koji su, da kažem, migrirali u različitim vrstima postupaka, sada zbog poštovanja konvencije i osnovnih ljudskih prava zagarantovanih tim konvencijama, u nacionalnim zakonodavstvima teško mogu da vraćaju zemlje, brzo i efikasno da vraćaju zemlje odakle oni dolaze ili da se udaljavaju na neke druge teritorije. I podsjetit ću da je ovo neki, ja bih rekao da je ovo neki žal ili vapaj možda bolje, država članica i njihovih administracija da im se donekle omogući da imaju širi prostor za intervenciju na uštrb poštovanja ljudskih prava, između ostalog prava migranata, kada je reč o migraciji, koja posebno iregularnoj migraciji, za koju Evropa vidi sve više da je velika opasnost za nju i pokušava da se s njom izbori. Zašto je ovo bitno i zašto su ove mere usmerene sada i na nivou Evropskog suda za ljudska prava? Podsjetit ću da ovaj sud ima sudsku praksu koja se razvija pošto se iscrpu svi nacionalni mehanizmi, i kada ljudi koji su oštećeni, čije prava su ugrožene, između ostalo i migranti, mogu da pokrenu postupke pred tim sudom koji u mnogo slučajeva štiti osnovna ljudska prava i ovih ljudi, i donekle u praksi stvara onda problem za zemlje koje su potpisnice konvencije i poštuju odluku suda, kako da sa migracijom izađu na kraj. Ali i dalje bih rekao da je to jedna perspektiva izvršne ili administracije izvršne vlasti nasuprot pravnih načela, normi, zakona, prava i pravde, koja je potrebna da bi jedno društvo, demokratsko društvo, moglo da ide dalje.
1: Problem je i tome što, čitala sam komentare na ovaj dokument, zapravo sada se ljudska prava dele na dva koloseka, kako kažu, generalna, opšta ljudska prava, i onda jedna podkategorija prava migranata, ukoliko se dovede, odnosno ukoliko se zemlje članice potpisnice ove deklaracije, a članice Saveta Evrope, dođu do toga da relaksiraju nacionalno zakonodavstvo u tretiranju upravo migranata.
2: Pa pravo je i ova konvencija o ljudskim pravima štiti sve nas pre svega. I ona je slepa, kako da kažem, pravda je slepa. Ona ne razlikuje da li je neko kao ljudsko biće, da li je neko migrant, da li je radni migrant, iregularni migrant, da je izbeglica ili je građanin. I u tom smislu to je veliki problem onda, kažem, u praksi, kada bi neko želeo da ti ljudi imaju drugačiji pristup i uživanje istih prava. To će naići na velike i već nailazi na velike probleme u očima pravnika, sudija i same sudske prakse, ne samo na nivou Evropskog suda za ljudska prava. Evo, podsjetit ću vas, italijanski sudovi su zaustavili implementaciju onoga što je bila ideja italijanske premijerke da i migrante i ranjive ljudi izbacuje između ostalog i transportuje u Albaniju. I u Engleskoj, Velikoj Britaniji, takođe inicijativa da ljudi u Ruandi traže azil, da se tamo prevoze, takođe naišla na strogu reakciju suda. I u tom smislu političke elite sada koje vlade mnoge države se suočavaju sa barijerom, pravnom preprekom, ustavom, nekoj, da kažem, i samovolji u ovom smislu. Zato je ova deklaracija između ostalog jedan poziv, jedan napor da se utiče i na Evropski sud za ljudska prava i da se donekle pozove na razumevanje i nacionalnih interesa. I sad to je jako bitno i u samoj deklaraciji iz Kišnjeva koju su ovi ministri potpisali, predviđa se izričito da poštovanje prava ljudi mora da bude izbalansirano sa poštovanjem nacionalnog interesa i suverenosti država. I u tom smislu sada postepeno, kroz vrlo jedan, da kažem, osetljiv rečnik, se uvodi ideja o tome da nacionalna bezbednost bude argument da se određena prava ograničavaju između ostalog i ovim ljudima. Da tu ima razloga za njihovu zabrinutost zemalja članice i ove konvencije, treba istaći da ima, jer primjena člana 8 koji je pravo na porodični život, člana 3 koja je zabrana mučenja, nehumanog, degradirajućeg tretmana, nekada zaustavlja njihove deportacije, čak i onih lica koja su, da kažem, učinioci krivičnih dela i koji se tek u poslednjoj fazi pozovu na prava koje garantuje Evropska konvencija o ljudskim pravima, a donekle ima u mnogo čemu su se ogrešili o propise. Međutim, to je i dalje, ja bih samo to još i naglasio, to je jako mali deo sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava. I u tom smislu značajni, da kažem, strahovi i rizici da to može mnogo šta da promeni, bojim se da nisu osnovani u ovom trenutku, već ova inicijativa ukazuje na jedan napor da se za buduće postavi teren za možda neke scenarije koje još ne znamo, a tiču se iregularne migracije, između ostalog i ovih kampova za povratak.
1: Zato za kraj kratko vaše predviđanje, kako će se očigledna namera da se na neki način dođe do toga da se ideja tih kampova u trećim zemljama, kako ti migranti uopšte ne bi ni dolazili na teritoriju Evropske unije dok ne regulišu status, kako vidite put, kako će se to rešavati?
2: Ja se bojim da će kampovi za povratak početi da funkcionišu i u blizini Evropske unije, to znači i možda u Evropi, možda i na Balkanu, a da to nije primaran cilj. Primaran cilj je da ti kampovi funkcionišu, da kažem, na obodima mediteranskog basena, da su zemlje članice Evropske unije rešene da tim putem idu, postoji i Evropski pakt o migraciji i azilu koji je usvojen u tom smislu, i da ćemo u praksi mi imati mnogo spornih situacija i mnogo pokušaja da se migracija zaustavi po svaku cenu, čak i na uštrb ljudi koji imaju prava i s pravom se možda bune i traže njihovu zaštitu. Tako da u budućnosti iregularna migracija jeste pretnja kako je definisana, kako je posmatraju države, ali ja se bojim da pod tim izgovorom ne počnemo da srljamo u nepoštovanje ljudskih prava i kršenje ljudskih prava ne samo ovih ljudi, već kasnije i drugih građana na teritoriji zemalja koje su potpisnice Evropske konvencije o ljudskim pravima, jer posjetiću kada se jednoj grupi ograničavaju neka prava koja su apsolutna, kao što je pravo na život, pravo na zabranu torture, onda postoji veliki rizik da jednog trenutka to ne bude više ni pravo koje se poštuje.
1: I da se jedno opšte i generalno pravo ozbiljno ugrazi. Najlepše hvala na ovim objašnjenjima. Podsetiću još jednom, usvojena je neobavezujuća deklaracija, ali koja ukazuje na pravac kojim će se kretati rešavanje pitanja masovnog priliva migranata, pre svega na teritoriju Evrope. O tome sam razgovarala sa Radošem Đurovićem iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
0: Da, čuli ste Jelenu Vidić. Hvala najljepše za emisiju U ritmu dana. Ona je vodila razgovor upravo o toj novoj interpretaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima. Jelena, ne znam jesi čula početak moje najave, ali posle muzike i vesti mi u trećem satu govorimo o vešticama i svim njihovim metlama u novom zbunovniku.
1: Jo, kako je
0: to ne smeš da propustiš.
1: Sad kad si mi rekla, sigurno.
0: Danas je nacionalni dan muzeja i oni odlaze u muzej paranormalnog. To ćemo slušati.
1: Opa.
0: To ćemo slušati u poslednjem satu. Da. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Na Instagramu je naveo da je za našu zemlju veoma značajno da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Očekuje se obraćanje predsjednika Vučića učesnicima foruma. Na marginama skupa, predsjednik Srbije se sastao s potpredsjednikom vlade Slovačke Tomašom Tarabom. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prva, u prethodnim danima pronađeno je

dosta novih materijalnih tragova i dokaza. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije Nđ, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Protiv 10 lica pokrenuta je istraga zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo i druga krivična dela, a utvrđuje se postojanje njihove krivične odgovornosti, navedeno je u saopštenju. Na medije se apeluje da ne prenose neproverene i netačne informacije. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Ističe da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Ranije danas, komandant Revolucionarne garde Irana, generalmajor Mohsen Rezai, izjavio je da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su Rusi tokom noći gađali 8 regiona i da su povređene desetine ljudi, uključujući i decu. Napad na grad Dnjepar i okolinu trajao je, kako istakao, više od 6 sati. Oštećena je stambena zgrada, a pogođena je i druga civilna infrastruktura. Kako je naveo, dronovima je gađana i Odesa, a jedna bespilotna letelica pogodila je brod koji je u vlasništvu Kine. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gas na ulja 59,23 dinara za litar. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen, kaže za naš program ministarka za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura. Ona ukazuje da 2/3 stradalih žena nisu bili partneri, već sopstvena deca. Od danas do 31. maja policija će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 meseca ove godine poginulo su 34 pešaka i 22 vozača dvočotkaša. MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme, malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Slušajte prvi program Radio Beograda, emisiju U ritmu dana. Na našem satu je 13.09 i ovo je vreme kada u studio ulazi obično Aleksandar Petrović.
1: Da,
0: dobar dan, kolega.
1: Dobar dan, pa 13, to je taj broj koji je danas ovaj u fokusu, očigledno. Bar što se tiče zbunovnika koji sledi. Jo?
0: Tako je, ja sam i u prethodnom satu i na početku emisije najavljivala neke veštice. Metle,
1: ne samo vešte,
0: vrste
1: metle,
0: metli.
1: Jeste, i metle, i vukodlake, i evo, Elton John je pevao...
0: Mene zaintrigiralo.
1: Jeste, Elton John je pevao o letećim tanjirima, dakle, o svemu tome ćemo danas pričati, a zašto? Zato što je danas Svetski dan muzeja. Odnosno Međunarodni dan muzeja.
0: I zašto onda mi govorimo o vešticama?
1: Zato što mi imamo muzej paranormalnog.
0: Muzej paranormalnog.
1: Si znala da imamo muzej paranormalnog?
0: Pa ne, sada znam.
1: Da, evo, evo, voditeljka je zbunjena, ostavit ćemo je zbunjenu, a mi idemo u zbunovnik kako bismo je odzbunili.
0: Izvolite.
2: Pa sad kako to da objasnim?
3: Zbunovnik.
0: Poštovani slušalci, uključujemo se u prenos obraćanja predsjednika Aleksandra Vučića na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija u Baku.
4: Mom dragom prijatelju, reći ću vam nešto malo drugačije kad dođemo u Baku, kad dođemo u Azerbejdžan, a to se dešava bar jednom godišnje, vidim velike promjene. Vidim mnogo napretka koji vi, Azerbejdžanci, predsjednik Alijev, zajedno postižete

0: na bazi veštačke inteligencije. Naravno, izazove veštačke inteligencije moraju biti pažljivo razmotreni, jer prelazak na veštačku inteligenciju donosi probleme kojima radnici gube poslove. U prestonici Srbije, Beogradu, uveden je besplatan javni prevoz i radujemo se korišćenju, proširenju korišćenja električnih autobusa radi daljeg smanjenja zagađenja. Radujemo se radnji sa našim prijateljima iz Azerbejdžana u izgradnji gasne elektrane u blizini grada Niša i imamo data centar u Kragujevcu i Srbija mora da poveza svoju preduzeća s proizvodnjom električne energije kroz obnovljivu energiju, solarnu, ali i nuklearnu. Umeđu vremenu zavisimo od snabdevanja gasom iz Azerbejdžana biti ključno. Nedavno smo usvojili zakon koji milionima ljudi koji žive u neregistrovanim kućama omogućava da legalizuju svoju imovinu, tako da bi svaki građanin sada zna da je legalan vlasnik svog stana ili kuće. Gradovi su neophodno okruženje za razvoj kreativnosti, inovacija i talenta malih ljudi i ohrabrivanje razvoja novih ideja i rešenja usmerenih na poboljšanje svakodnevnog života zajednica. Kao domaćin EXPO 2027. sa timom Igraju za humanost Beograd će pružiti sjajnu platformu za više od 140 zemalja koje će svetu predstaviti svoja inovativna i kreativna rešenja kroz muziku i sport. U isto vreme ponosni smo na činjenicu da EXPO 2027. u Beogradu dati mogućnost da se prikažu konkretna inovativna rešenja koja mogu pomoći olakšavanju urbanog transportnog zagušenja, unaprediti održivu mobilnost i poboljšati kvalitet života građana, uključujući nove generacije električnih letelica i pametnih transportnih sistema. Dragi prijatelji, dočekam da vas vidim na EXPO 2027. u Beogradu i još jednom veliko hvala na divnom prijemu i gostoljubivosti. Hvala.
1: Čuli ste obraćanje predsednika Srbije na Svetskom urbanom forumu u Baku. Mi nastavljamo sa programom. Kroz nekoliko minuta Aleksandar Petrović nastavlja i sa svojim zbunovnikom.

0: Zbun. Zbunovnik.
1: Veštica je prema verovanju žena s dvostrukom prirodom. Preko dana se bavi uobičajenim ženskim poslovima, a noću se preobraća u opasno biće koje ljudima nanosi štetu i ugrožava im život. Verovanje u veštice vezano je za shvatanje da se čaranjem jedna stvarnost može pretvoriti u drugu. Tako se smatralo da se žena veštica u noći kada svi spavaju namaže posebno mašću iz zakopanog zemljanog suda u ognjištu i onda izleti kroz dimnjak svog doma.
2: Ova veštica leti pomoću metle.
1: Sve veštice iz jednog kraja sakupe se na nekom mestu, najčešće na orahu, i tu se dogovaraju koga će umoriti. Ono što je najviše uznemiravalo ljude jeste verovanje da veštice u toku noćnih aktivnosti jedu ljudska srca ili džigericu, a pre svega da to čine deci. Šta to bi?
2: Metla leteća.
3: Da, dobrodošli u Zvonovnik, sada i zvanično. Zašto veštice? Pa tako, eto, zato što je danas Međunarodni dan muzeja. Kakve veze imaju veštice s muzejima? Pa dobro, ima poneka veštica u Narodnom muzeju na nekoj od slika, verovatno, postoji verovatno neka skulptura u, na primjer, muzeju abstraktne umetnosti ili tako nešto, a možda u muzeju, na primer, metli postoje veštičje metle, ali ono što mi sigurno znamo je da se Beograd izdvaja od ostalih gradova u svetu zato što ima šta? Muzej paranormalnog. Te shodno tome, ja dobrodošlicu želim Isidori Stefanović, koji je kustos već pomenutog muzeja, jel da?
4: Dobar dan.
3: Čekaj, sad glavno pitanje, jesi veštica ili nisi veštica?
4: Veštice su u našem svetu vešte žene, žene koje se izdvajaju svojim sposobnostima i inteligencijom, i razlog zašto su skovani brojni mitovi jeste zato što ljudi nisu mogli da ih razumeju na pravi način, pa su pripisivali neke osobine i ne tako lepe epitete, ali kod nas su one vrlo pozitivne ličnosti.
3: Pa dobro, kažu da u principu je i inkvizicija imala posla zato što su na neki način želeli da spreče prenošenje znanja tih mudrih žena koje su to znali više od drugih, ali dobro sad.
4: I morali su da imaju nekog neprijatelja.
3: Da, da ne ulazimo sada u istoriju inkvizicije, to je za onaj drugi muzej. Mi smo sada u muzeju paranormalnog i kad kažemo paranormalno, šta je tu normalno, a šta nije?
4: Ništa nije normalno, jer je kod nas normalno dosadno, zato je paranormalno sve ono što naučnim i prirodnim zakonima nije dokazano, inspirisalo je našu postavku, pa tako od različitih predmeta za koje se veruje da mogu da proriču sudbinu, do brojnih mesta na svetu koja se veruju da i nose neke paranormalne teme, mitološka bića, horor kultura, inverzivna iskustva, igranja sa strahom, priče ljudi koji su doživjeli paranormalne iskustva, zatim najpoznatiji svetski proroci, astrologija, numerologija i brojne druge aktivnosti poput levitacije, reinkarnacije.
3: Drugim rečima, ništa nije normalno.
4: Apsolutno.
3: Pa dobro.
4: Ni ne treba da bude.
3: Ili što bi neki rekli, ta paranormalnost je vaša normalnost.
4: Tačno, dobro. Tačno tako.
3: Ne bih sada da baš izvodim direktnu paralelu, ali kao što za pitanja vere nije potrebno dokazivati nešto u šta veruješ, i ovde su stvari nedokazane, a i dalje verujemo u njih.
4: Pa da, po definiciji, znači paranormalno je sve ono što nije dokazano, ali postoji. Da li postoji kroz priču, kroz

0: kroz mit, kroz bilo čije verovanje, to postoji i nas je to inspirisalo da to predstavimo i fenomenološki izložimo kao jednu zanimljivu interaktivnu postavku našeg muzeja.
1: Šta je tebi lično najinteresantnije u vašem muzeju?
0: I meni sve, ali dobro, da, lično najinteresantnije.
1: Mislim, pretpostavljam da ipak nemate leteći tanjir u muzeju.
0: Nemamo još.
1: Da, ali da, u fazi je nabavke.
0: Ne, trenutno testiramo koliko može da se leti.
1: To je to.
0: Meni možda najzanimljiviji, ajde da kažem, to nam je jedan od novijih eksponata, jeste naš Astro Wall, koji se igrao malo sa pitanjima astrologije, zatim svakako jedan eksponat koji mogu naši posetioci da nauče da gledaju pasulj. Mislim da je to svakako jedna zanimljiva veština. Da, da.
1: A jel se jede taj pasulj posle ili...
0: Ne, on samo služi za divinaciju.
1: A čekaj, a jel imate čarobni pasulj? Ona iz bajke.
0: Pa nemamo još uvek. Mada ovaj naš jeste čaroban.
1: Pa pretpostavio sam, da. No dobro.
0: Zanimljivo mi je da se igramo sa viskom.
1: Dobro.
0: Da, njemu možemo postaviti neka pitanja i on se pomera i odgovara sa da, ne i možda. Umetnički najlepša mi je soba posvećena veštičarstvu, tu smo malo pričali o različitim vrstama magije, ono što je, da kažem, za naše podneblje najautentičnije svakako je vlaška magija i posetioci se mogu upoznati sa brojnim, da kažem, sa brojnim obrisima te kulture, s njihovim verovanjima, običajima, ritualima koji su jako autentični i beskrajno zanimljivi.
1: Da vidim ručne zglobove. Nema crvenog končića, dobro. Poradit ćemo na tome. U svakom slučaju, vi ste u Zbunovniku. Mi pričamo o paranormalnim stvarima u muzeju paranormalnog, jer ovo je šta? Zbunovnik. A kad se ovaj bend pojavio, koji ćemo sada da čujemo, ja sam stvarno mislio da su s druge planete, no nisu u stvari. Iz Pittsburgha su, zovu se Ghost Hounds, a ovo je obrada starog dobrog Devil Woman.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kilogram. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kilograma. 219,99. Lidl. Isplati se.
4: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.

0: Svi mi znamo kako izgledaju babe veštice. Naprimjer, baba Jaga iz bajke o Crvenkapi.
1: Baba veštica koja ne postoji.
2: Postoji.
0: Nije važno da li postoji ili ne postoji, važno je kako je zamišljamo.
1: Neka baba koja ima prutiko.
3: Baba prutić.
1: Veštica.
3: On je to baba prutić.
1: Bebeljuge.
0: Tamo se veštica pojavljuje kao jedna dobra vila, ali kako izgledaju veštice koje nisu dobre, koje su rogate?
1: Baba roga.
4: Ja sam rekao baba veštica.
5: Ogromni nos.
1: Ima veliki nos.
3: Kao baba prutić. Baba prutić ima nos.
1: Ne.
3: Baba prutić ne. Baba prutić ko da povuče nosa?
0: Baba veštica leti pomoću metle. Eno je, ode nebu pod oblake. Sad tamo može da čuje i kako ptice crku. Eto kako veštice čuju crkutanje ptica. Nije ni njima lako. Njima je to najlepša pesma Kreketanje žaba.
6: A u zbunovniku nećemo baš o žabama, ali postoje i žabe vremenjače koje su deo opusa paranormalnih aktivnosti. Kažu da žabe vremenjače mogu da vam predskažu vremenske uslove u neposrednoj budućnosti i biološki gledano verovatno i mogu, jer osjećaju promjene u atmosferi. No dobro, Isidora Stefanović iz Muzeja paranormalnog sa nama danas. Noć muzeja i dan muzeja, to ide jedno s drugim, znaš, noć i dan, dan i noć. I apropo te noći, imali ste jedan poziv. Jedan poziv menja sve.
7: Tako je, da, danas je svetski dan muzeja, a prošli vikend mi smo učestvovali na manifestaciji etnografskog muzeja. Etnografski muzej je napravio fenomenalnu manifestaciju posvećenu srpskim mitskim bićima i tim povodom, s obzirom da jel te mitska bića kao i mitovi jesu paranormalna kategorija, pozvali su nas i mi smo došli sa nekim našim skulpturama.
6: Koga ste poveli?
7: Poveli smo drekavce i neki predmet za ubijanje mitskih bića i bili smo deo te divne manifestacije koja je stvarno okupila veliki broj posetilaca i mnogo je lepo videti toliko ljudi koji su po ne tako lepom vremenu, kako je bilo za vikend, došli da obiđu etnografski muzej i eto bliže se upoznaju sa našim srpskim mitskim bićima.
6: Dobro, poznata srpska reč vampir je, kako kažu, jedna od dve koja se ne menja u stranim jezicima.
7: Tako dakle, je, inat i vampir.
6: Je li tako? Dobro, inat ima svoj pandan, ali vampir je svuda vampire. I
7: da.
6: Ostalo je tako. E sad, da li je od naših vodeničara dospela na zapad, to ne znam, ali...
7: Dospela je zahvaljujući Petru Blagojeviću.
6: Tako je.
7: Petar Blagojević je bio čovek koji je živeo u Kisiljevu, to je jedno selo u blizini Velikog Gradišta i nakon što je preminuo, preminulo je još nekoliko njegovih sugrađana koji su pre svoje smrti govorili da su ga sretali, iako nije bio živ.
6: Da, nije mu se išlo samom. Pa.
7: Nije. I onda kada su i ti ljudi preminuli, proneo se glas da ih je Petar upokojeni Petar Blagojević usmrtio. Onda su otišli i otkopali njegov grob, pronašli su njegovo telo koje se nije raspalo i probali su ga glogovim kocem.
6: Sad, što je jedan od načina,
7: naravno,
6: za upokojenje vampira.
7: Tako je, za odbranu. To je zainteresovalo jednog austrijskog oficira koji je došao u Kisiljevo da ispita ceo slučaj i napisao jedan zanimljiv dopis. Taj dopis je stigao do Beča. E onda je Beč vagao zašto, kako, zbog čega, pa je održao jednu zanimljivu vampirsku konvenciju.
6: Opa.
7: Da, na kojoj je izglasano da vampiri postoje.
6: Tako.
7: To je bila prva vampirska...
6: A čekaj, to je pre nego što su Elizabeta von Schwarzenberg i Vlad Cepeš promovisani u vampire.
7: Tako je, tako je.
6: Znači, ipak smo mi u nečemu bili prvi.
7: Bili smo. Dobar. Samo nismo dovoljno pričali o tome.
6: Da.
7: Da bi se...
6: A možda nismo ni trebali, ili ne vezi. To je druga strana medalje. E sad čekaj, imamo vampire s jedne strane. Ipak je taj Dracula najpoznatiji svetski vampir, na kraju krajeva. Ali imamo i vukodlake.
7: Imamo, tako je. To je drugo mitsko biće, pa polučovek, poluvuk.
6: To, ali neki kažu da je to u stvari isto samo, što kaže, isto samo malo drugačije.
7: Pa, vampir je čovek koji je preminuo i nastavio da živi, to jest kao nije skroz preminuo, njegov duh obitava.
6: Takozvani

0: je mrtvi.
1: Tako je, a vukodlak je polučovek, poluvuk koji se preobražava iz... Tako je, iz ljudskog tela u telo mitskog bića, nadmoćne snage, u noći punog meseca.
0: Jel mogu ja sad da dam jedan doprinos Muzeju paranormalnog?
1: Uvek.
0: Evo, ako niste znali, vukodlaci su uglavnom predstavljeni kao negativna bića, jel tako? Međutim, u irskom folkloru vukodlaci su zaštitnici dece i porodice.
1: Wow.
0: Pa vidi sad.
1: Zanimljiv mi je generalno irski folklor, negde zahvaljujući njima slavimo i Noć veštica.
0: I to je tačno, da.
1: Da, tako da oni su dosta veliki, dali su ogroman doprinos paranormalnoj temi i hvala Ircima.
0: Dobro, ja imam mnogo više razloga da im zahvalim, ali na drugim poljima. Kaži ti meni sad jednu stvar. Pomenula si mi da postoji nekoliko vrsta veštica. Koliko tačno?
1: Pa ima ih. Ima različitih vrsta veštica, ali u našem muzeju ih ima oko 10.
0: Dobro, a metli?
1: A metli ima
0: su markirane, su markirane.
1: I markirane su i mi delimo i vozačku dozvolu za metlu.
0: Opa!
1: I saobraćajnu.
0: Evo imamo kandidate sa one strane stakla, evo javljaju se.
1: Tako da za sve one koji nisu uspeli ovu neku B kategoriju da dobiju ovim putem, putem škole, autoškole...
0: Dobiće...
1: Mislim da je sasvim u redu da za prevozno sredstvo uzmu metlu.
0: M kategorija.
1: To rade sjajne dve žene, La Metla Couture se zove njihov brand i one imaju ukrasne metle koje nose lošu energiju. Aha. I koje su vrlo prijatnog izgleda i pune su nekih zaštitnih bilja i onako mogu da...
0: Evo, devojke, možete da birate. Imate Jumbo Jet metlu, imate Caravela metlu, imate... Jel ima Concord? Nema Concord.
1: Nema.
0: Ne, dobro. To je za ove što moraju brzo iz tačke A u tačku B.
1: Ima metla od lavande, ima metla od ruzmarina, ima tako različite neke zaštitne biljke.
0: Kažu da su se veštice uglavnom skupljale na orahu. Jel imate od oraha metlu?
1: Pa mislim da nemam.
0: Ne, dobro.
1: Ali imamo od orahovog drveta.
0: Dobro, ajde sada da se mi još malkice pozabavimo vešticama.
2: Šta to bi?
3: Metla leteća.
2: Prelete znači još jedna veštica preko neba. Sigurno je bila rogata, kao baba roga. Ali kako ih je sakrila? Kako da se odbranimo od zle veštice?
3: Planeta Zemlja. Oko sebe imaš ti. Onda štiti taj krug štiti od tog nečeg što prolazi kroz svemir. To, taj štit štiti to da nam ne uđu u planetu i da nam zagadi to planetu. Onda svi misle da je naša planeta najružnija.
2: Stvarno, kada bi neka zla veštica ušla u naš vrtić Povratak prirodi, ona bi nam porazbijala sve prozore. Razbila prozor, uletela u vrtić, pojela dete, pustila u vrtić vetar i posla nam se još

0: Sreća što veštice nisu prirodna pojava, jer mi se nalazimo u vrtiću Povratak prirodi. Najbolje je zato da se naša planeta Zemlja u svemiru nekako mimoiđe za tom vešticom. Neka prolete jedna pored druge i svako na svoju stranu. Sad smo je se otarasili. Otišla je, zavukla se u svoju pećinu. Neće ona više da plaši malu decu.
1: Debelo prase.
2: Neće iz prostog razloga što je ovo ipak priča o paranormalnim, a ne o normalnim stvarima. Dakle, šta god mi pričali, verovatno ne postoje, bar ne u onom obliku kako ih mi zamišljamo. Isidora, još jedno pitanjce i da završamo. Šta očekujete u Muzeju paranormalnog sledeće? Osim onog svemirskog broda koji smo pomenuli.
3: Sljedeće, bavit ćemo se NLO temama.
2: Naslutio sam, evo ga.
3: Da, početkom jula je svetski dan NLO-a. Mi s obzirom na to da držimo muzej paranormalnog, pored toga organizujemo i neke paranormalne izlete po Srbiji, tako da često vodimo i Rtanj kao energetsku čakru Balkana, tako da nam je ideja da baš za vrijeme dana NLO-a i idemo na tu turu da istražujemo, tamo ima onako dosta riječi o tome.
2: Ima se one

0: strane Rtnja od puta ka Zaječaru, dakle sa druge strane ima jedno selo gde su izgradili pistu za sletanje NLO-a, čisto da znaš, tako da može da je potražiš.
1: Hoću.
0: Hvala ti što si bila sa nama, što si nam dovela Muzej paranormalnog u Zbunovnik, a ono što je sigurno, nemojte se plašiti mraka. Ti se ne plašiš mraka?
1: Ne plašim se mraka i eto želim da kažem da ljudi trebaju da se odmore od previše normalnih stvari i da malo uđu u neku mistiku, u neke teme povezane s maštom i sa tako nekim duhovnim slobodama i otvorenošću i uživaju u paranormalnom.
0: Tako je. U svakom slučaju, hvala ti još jednom i
1: hvala
0: vidimo
1: vama.
0: Se mi,
1: bilo mi zadovoljstvo.
0: Vidimo se u muzeju, a vi, drage moji, Fear of the Dark, pa sad da li je studijska ili u Brazilu, to je drugo pitanje. Novi Zbunovnik za 7 dana, na istom mestu, u isto vreme.
2: A light in the black, or just a fear of the dark.

Nastavljamo emisiju u ritmu dana. 8,5 minuta je ostalo do 14 sati. Naš ritam dana uglavnom diktiraju događaji koji se dešavaju u glavnom gradu. Na svečanosti u Palati Srbije obeležen je

0: Dan matičara Srbije. Na događaju su uručena priznanja istaknutim pojedincima zaposlenim u matičnim službama za doprinos u unapređenju rada i približavanju usluga građanima. Sa svečanosti se vratila naša Teodora Joksimović. Ona mi se pridružila u studiju. Dobar dan, Teodora.
1: Dobar dan.
0: Kako je bilo? Je bilo svečano i je li okupilo sve one stotine matičara koji svakodnevno čine naš život lakšim?
1: Jeste, bilo je veoma svečano i dosta ljudi je bilo iz te struke.
0: Slušamo te, šta je poručeno sa događaja?
1: Poručeno je da su to ljudi koji svakodnevno vode evidenciju o najvažnijim životnim događajima građana, od rođenja i venčanja, državljanstva i drugih ličnih podataka. A danas je 80 godina postojanja matičnih službi, pa je još jači povod za ovo.
0: Veliki jubilej, da.
1: Skupu su prisustvovali matičari iz cele Srbije, predstavnici lokalnih samouprava i državnih institucija, a centralni deo događaja bilo je obraćanje ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović. Ona je tom prilikom istakla značaj rada matičara za funkcionisanje javne uprave, ali i naglasila da njihov posao nije samo administrativni, već i veoma ljudski i odgovoran. Ministarka je posebno ukazala na važnost empatije u radu matičara, navodeći da su upravo oni često prisutni u najvažnijim trenucima života građana, kada se rađaju deca, sklapaju brakovi i donose velike životne odluke. Zbog toga, kako je rekla, matičari nisu samo službenici, već su to ljudi koji dele emocije i važne trenutke sa građanima. Tokom skupa govorilo se i o modernizaciji matičnih službi, unapređenju elektronskih baza podataka i daljoj digitalizaciji sistema, kako bi administrativne procedure bile brže i jednostavnije. Nagrađeni matičari ove godine
0: su... Koje sam ja pomenula, da čujemo.
1: Da. To su Zorica Ostojić iz matične službe Kruševac, Dejana Pantić iz matične kuće, službe Požarevac i Slađana Radojević iz matične kuće Beograd, Savski Venac. Dan matičara obeležava se sa ciljem da se ukaže na značaj ove profesije i njen doprinos efikasnijem radu javne uprave u Srbiji. To je bila glavna poruka ovog događaja.
0: Da, matičari su oni nevidljivi, ne samo dakle službenici, već svedoci naših života, oni sa kojima se radujemo, oni sa kojima nažalost i tugujemo, istini za volju, kako godine prolazi, digitalizacija postaje sve složenija, pretpostavljam da je zaključeno na skupu, da je njihov posao olakšan, a nama naročito pristup njima skraćen, da tako kažemo, jer nema više papirologije i ona naša stara srpska, fali ti jedan papir, odlazi u istoriju polako.
1: Da, to je isto naglašeno, kao što je rečeno i da koliko god je u razvoju veštačke inteligencije se govori dosta, da je ipak posao matičara nešto što neće moći da se tako lako zameni.
0: I da se jednostavno, digitalizuje u potpunosti. Hvala ti najlepše, čuli ste našu reporterku Teodoru Joksimović, koja se upravo vratila sa svečanosti na kojoj je obeležen Dan matičara Srbije.

Neko bi rekao tema po tema, metla po metla, ali ajde, različitim smo se temama danas bavili, ali došli smo do kraja još jedne emisije u ritmu dana. Kako rekoh, negde na polovini emisije, lepi dan i lepo vreme nas očekuje narednih dana, dakle, kišobrane odložite za još neko vreme. Od 11 sati sa vama je bila ekipa u sastavu tonmajstori Darko Milosavljević i Miloš Jović, muzički urednik Nataša Mančić, producent emisije bila je Teodora Obračević, ja sam Jovana Obrenić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, sledi Karavan, a potom i centralna informativna emisija Novosti dana, u kojoj ćete čuti upravo prilog o matičarima naše Teodore Joksimović. Do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio u govoru predsednik Srbije.
1: Poznato je da više od pola čovečanstva živi u gradovima i taj procenat bi trebalo da poraste u budućnosti. Gradovi i varoši su sve više centri ekonomskog rasta, proizvodnje, obrazovanja, digitalizacije i veštačke inteligencije. U doba nemilosrdnih klimatskih promjena imperativ je investirati u dekarbonizaciju, prilagođavanje klimatskim promjenama i prelazak na obnovljivu energiju i rešenja zasnovana na prirodi. Mnoge gradovi se suočavaju sa ozbiljnim problemom zagađenja i zdravstvenim problemima, tako da je potrebno imati više zelenih prostora. Urbani prostori moraju biti dostupni svima, marginalizovane zajednice moraju biti uključene. Oko 1,1 milijardu ljudi u celom svetu živi u sirotinskim

0: četvrtima i to obuhvata četvrtinu svetske globa, svetske urbane populacije, nemaju pristup adekvatnoj pijaćoj vodi i sanitarijama. U 21. veku takvo stanje stvari je neprihvatljivo i mora biti promenjeno kolektivnim naporima. Tehnologija, digitalizacija i veštačka inteligencija mogu biti ključ budućeg razvoja gradova.
1: Na marginama skupa u Baku, predsednik Vučić se sastao s potpredsednikom vlade Slovačke Tomašom Tarabom, predsednikom Kenije Williamom Rutom, a očekuju ga susreti i sa drugim zvaničnicima prisutnim na forumu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbiji u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je na konferenciji za novinare u Briselu rekla portparolka Evropske komisije Paula Pinho, ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali i o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarvačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prva, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Ističe da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuzskim moreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova. A kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojuću posjetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u Službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macud i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Zvezde u prvom meču polufinala serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme? Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Temperatura do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Dragi moj, ali japanski naučnici ubrzano rade na integraciji robota u medicinu. Tačnije na njihovom programiranju za izvršenje medicinskih intervencija, kako bi se smanjile sve učestalije ljudske greške. Za sad robot je uspešno uspeo da preseče pupčanu vrpcu, ali očekuje se da će uskoro ove mašine biti uključene i u složenije operativne procese. Ali roboti prvo moraju da savladaju davanje injekcija, vakcina i postavljanje infuzije kako bi stekli neku vrstu rutine. Kada to savladaju, samo je pitanje dana kada će pomoću instrumenata koji izgledaju kao sajla za otpušavanje vodovoda početi da ugrađuju stentove i ostala mikropomagala. Paralelno ide i obuka za precizne rezove na grudnom košu i abdomenu, koji su neophodni kod komplikovanih operativnih zahvata. U saradnji sa stručnjacima iz automobilske industrije, japanski naučnici intenzivno rade na osposobljavanju robota za zamenu ljudskih delova i ugradnju rezervnih, počevši od kolena i kukova pa do ostalih vitalnih organa. Konačno, roboti bi trebalo da savladaju i operacije na otvorenom mozgu, ali se među naučnicima još vodi polemika oko toga da li bi jedan robot savladao sve operativne zahvate ili bi se specijalizovali za određenu hirušku oblast. Kada se ovaj složeni proces konačno završi, ljudske greške biće skoro iskorenjene ili u najmanju ruku svedene na minimum. A onda će se naučnici naći pred drugim problemom. Kako iskoreniti greške koje prave roboti?

0: svakog dana Vic karavana.
1: Prijatelj traži od Piroćanca pare na zajam.
2: Će mi pozajmiš li 100 evra? Ću ti givrnem jutre sa bajle.
1: Može, ali da prespiješ kud mene.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Ukrajini ptice prave gnezda od optičkih vlakana. Ako ništa drugo, mali ptići neće imati problema sa internet vezom. Metro, odnosno podzemna železnica, oblikovaće razvoj Beograda u narednim decenijama. Za razvoj nema brige. Ostaje nam još samo da oblikujemo metro. Neandertalci su koristili kamene bušilice za lečenje karijesa pre 59.000 godina. Za razliku od većine naših ljudi, neandertalci su vodili računa o svojim zubima. Besni građani Havane izašli su na ulice i zapalili smeće zbog nestanka struje i nestašice goriva. Sreća u nesreći je to što za veće paljevine nije bilo dovoljno goriva. Oko 150 paunova slobodno luta italijanskim primorskim gradom Punta Marina. Pravi buku i pokazuje agresivno ponašanje prema ljudima, automobilima i urbanim baštama. Ruku na srce. Italijansko primorje do sad nije videlo lepšu bandu.

0: Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost.

0: svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko.

0: Poštovani slušalci, uključujemo se u prenos izjava za medije predsjednika Aleksandra Vučića koji učestvuje na Svetskom urbanom forumu u Baku.
1: Za stanovanje ljudima širom sveta, tu smo mi u nešto lakšoj poziciji jer kod nas je mnogo veći broj ljudi ima u vlasništvu svoje objekte i zato sam i posebno govorio o legalizaciji sa kojom mislim da smo napravili nenadani uspeh, nikada do kraja, nikada sasvim, ali mnogo više i mnogo bolje nego ikada ranije. Ono što je važno, to je da u kuloarima i svuda, rekao bih, vezano za sam forum gde smo razgovarali sa predstavnicima mnogih zemalja, svuda se govorilo o krizi u svetu, o novim sukobima, o napadima na Moskvu, o napadima na mogućim novim napadima na Iran i naravno o ceni nafte i gasa. Ne znam da li ste primetili, danas je krenuo dan sa cenom nafte od skoro 112 po Brentu i cena gasa 600 dolara u 1000 kubnih metara na TTF-u na berzi, a bilo je 560. Dakle, sve skače i sve polako, ali sigurno troše se rezerve nafte u Evropi i svetu, troše se rezerve gasa, sve postaje komplikovanije, sve postaje teže i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, koliko sutra ili preko sutra, morat ćemo da imamo sastanak novih timova. Sa Sinišom sam već razgovarao i sa nama su, i pred nama su teška izazovna vremena, posebno u smislu obezbeđivanja rezervi, jer ako ne obezbedimo sad rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, kamoli na zimu. Tako da, logične su odluke Emirata da grade naftovo do Fudžaire, jer Fudžaira je iza Ormuškog Moreuza, pa će moći da imaju slobodan pristup njihovi tankeri kada naftu dotle uspiju da dopreme i brzo će da grade, ali to je rešenje možda za jednu zemlju ili za nekoliko zemalja. U svakom slučaju, samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Ovako, plašim se da je kancelar Merz apsolutno u pravu i danas je to bio Kim Beil, mislim, ministar finansija i zamjenik predsjednika nemačke vlade, koji je govorio o tome da će evropske ekonomije biti strahovito pogođene ovom krizom. U tim okvirima razgovarao sam sa

0: imao izvanredan razgovor sa predsednikom Mirzijojevim, predsednikom Uzbekistana. Očekujem ga uskoro u Beogradu. U Srbiji razgovarali smo o mnogim stvarima koje zajednički treba da preduzmemo. Imaćemo uskoro sastanak našeg tima, zatim i mešovitog komiteta, kako se to naziva, ili međuvladine komisije, ako hoćete, u junu mesecu, da dogovorimo i različite, izgradnju različitih infrastrukturnih projekata, kako i na koji način da ubrzamo razmenu onih softverskih rešenja, onih rešenja do kojih smo preko veštačke inteligencije došli i jedni i drugi, a koji mogu da budu od pomoći bilo koje od strana, da također razgovaramo kako i na koji način možemo nečiju radnu snagu da dobijemo posebno za velike projekte koje obavljamo, kao što je danas Expo ili sutra izgradnja pruga, izgradnja velikih putnih sekcija ili deonica. Takođe, i očekujem da se predsednik Mirzijojev zaista osjeća kao kod svoje kuće kada dođe u Srbiju, jer ono što je on nama priredio u Taškentu, ja sam možda jedan put ili dva puta, ako i toliko puta u životu, osetio i video. Takođe, razgovarao sam sa predsednikom Rutom, predsednikom Kenije. Nije bio lak razgovor, posebno zbog njihovog priznanja nezavisnosti Kosova pre nekoliko meseci. Razgovarali, pozvao sam ga u Srbiju da dođe. Nekada smo i pozvao da, i verujem da će oni otvoriti ambasadu kenijsku u Beogradu posle mnogo, mnogo, mnogo decenija, i verujem da polako možemo da gradimo i uspostavljamo u skladu sa onim što smo u prošlosti gradili neke nove, bolje i uspešnije odnose. Razgovarao sam sa slovačkim zamenikom premijera i razgovarali o svim regionalnim temama, o naftovodima, gasovodima, o podršci na evropskom putu našoj zemlji, i verujem da smo to sve na najbolji mogući način uradili i mi i oni, posebno što se tiče naših bilateralnih odnosa, i očekujem u skorijem vremenskom periodu posetu predsednika vlade Slovačke, našeg prijatelja Roberta Fica, Beograda i Srbije. Razgovarali smo i sa najznačajnijim, još dve među najznačajnijim azerbejdžanskim kompanijama, i oni planiraju da između 20. i 30. juna svi oni iz biznes dela gde smo juče razgovarali dođu u Beograd, dođu u Srbiju, razgovaraju, vide svoje prilike za ulaganje i investiranje, i da onda sednemo zajedno i da pokušamo da napravimo plan i da uradimo ono što se retko radi na Balkanu, a to je pravi follow-up, da ne odete negde i da tu smisao bude slikanje ili davanje izjava, već da uradimo stvarne stvari za dobrobit naših naroda. I još jedan po zahvala Ilhamu Alijevu na izvanrednom, na izuzetnom gostoprimstvu, i mislim da smo dalje unapredili, produbili i otvorili neka nova polja saradnje sa našim domaćinima ovde u Baku, u Azerbejdžanu. Ako imate vi neko pitanje, izvolite.
1: Član predsjedniče, Adrijana Čertes, na pomenu ste razgovor sa predsjednikom Kenije, Williamom Rutom. Kenija je prva zemlja koja je posle 5 godina priznala nezavisnost i dosta proglašena nezavisnost južne srpske pokrajine. Da li ste ga pitali konkretan razlog za to?
0: Jesam.
1: Da li može nešto da se promeni?
0: Pitao sam ga i znao sam razlog. O tom razlogu sam govorio svojevremeno, prisustvo određenih biznismena i njihova velika aktivnost na teritoriji Kenije. Ne možete uvek na sve da odgovorite, ali to govori, iako sam pre toga ja sa njim razgovarao i molio ga da to ne čini u Ujedinjenim nacijama, onda i on osjećao potrebu. Danas je negde rekao, trebalo je da te pozovem, trebalo da ti kažem, sad da se ne vraćamo u prošlost, ne mogu o svemu da govorim, gledat ćemo da gradimo najbolje moguće odnose i da pokažemo poštovanje jedne prema drugima. Verujem da ćemo to uspeti da izgradimo na najbolji mogući način u nekom budućem periodu. Hvala vama.
2: Dan, predsjedniče, Ljulje Bakić, Tanju, da spomenuli ste malo pre napade na Moskvu, i u poslednje 24 sata zabeleženi su najžešći napadi na Moskvu, i na snimcima se može videti kako glavni grad Rusije gori. Kako vi vidite trenutnu situaciju i kako prognozirate tok stvari u naredne 4 nedelje?
0: Pretjerano je reći da Moskva gori, sad su više Moskva velika da biste rekli da zbog 30 pogodaka koje naprave dronovi da baš Moskva gori, ali da li je to prilično neprijatna situacija? Svakako jeste. I Sad vidim da zapadni mediji govore o potpunom preokretu u ratu, o svemu drugom. Ne bih se ni na takav, ali ni na bilo koji drugi način izjašnjavao, zato smatram da je mir najbolje rešenje i što pre ga postignu, bit će bolje i za jedne i za druge. Samo ti koji misle da, a Rusija svakako nije u jednostavnoj poziciji, kada ste u sukobu sa nekim, posebno sa celim Zapadom, onda ne možete da budete u jednostavnoj i lakoj poziciji, ali greše oni koji se već raduju porazu Rusije, zato što nije lako poraziti Rusiju iz mnogo razloga. Ne zaboravite da Rusija deo svog oruđa nije upotrebila ni Bolavu, ni Iskandere, ni nuklearno oružje. Da li će da dozvoli da bude vojna poražena? Teško. A da li je ovo vrlo neprijatno i da li ovo unosi nesigurnost? Također nema nikakve sumnje da je to tako. Tako da, ja se samo nadam da neće stvari dalje eskalirati, već da će postojati prilika da se napravi mir. I što se pre napravi mir, zato pozivam i predsednika Trumpa da uloži maksimalne napore da zavlada mir između Rusije i Ukrajine, naših, nama prijateljskih zemalja i prijateljskih naroda. Brinem mnogo zbog, ovde sam razgovarao, jasno vam je, sa ljudima koji su u svakodnevnom kontaktu sa regionom ovdašnjim i veoma brinem zbog onoga što bi moglo da se desi oko Irana. Neki se raduju, a ukoliko bi se to dogodilo, ukoliko bi se te crne slutnje obistinile, onda ne znam kako bismo se mi u Evropi izvukli iz svega toga. Stvarno ne znam. I to je, su velika pitanja i zato je važno da držimo najbliže moguće odnose i sa ovim zemljama koje mogu da nam pomognu u budućnosti. Ali vi ako pogledate, sad jedna Italija dolazi da pregovara i sa Azerbejdžanom i sa svima drugima. Oni imaju najveći suvoznici alžirskog gasa, druga zemlja od koje uvoze je Azerbejdžan. Sa naftom prva zemlja od koje uvoze je Libija, druga zemlja je opet Azerbejdžan. A mi još nismo rešili problem NIS-a. Samo hoću da vam kažem, ukoliko na sve probleme sa kojima se suočavamo, još imamo i neke za koje nismo ni krivi, ni dužni, objektivne muke i probleme sa kojima moramo da se suočavamo i na koje moramo da pružimo adekvatan odgovor. Tako da, bezbroj problema, pomalo me je strah, ali radit ćemo. Radit ćemo. Nije me strah. Nije vezan za politiku ili za nas, vezan je za našu zemlju, za ono što nam predstoji, tako da se nadam da ćemo ipak uspjeti to sve da prevaziđemo i nadam se, uzdam se u razum. Uzdam se da će ovaj poslednji predlog iranski možda biti prihvaćen od strane Amerikanaca ili u neko čudo se uzdam. Iako ako me pitate, plašim se da činjenice ne odgovaraju mom iskazanom optimizmu. To je sve što mogu da vam kažem. Izvolite.
3: Dobar dan, predsedniče. Anja Vesović, televizija Informer. Kineski trgovački brod pogođen je u noćnom napadu Rusije u ukrajinskim teritorijalnim vodama. Koliko incident sa kineskim brodom uoči Putinove posete Pekingu može dodatno da zakomplikuje globalne odnose i već napetu međunarodnu situaciju? A drugo pitanje je, blokaderi poručuju da kada bi oni došli na vlast da bi okrenuli leđa Rusiji i Kini, pa kako komentarišete njihove stavove? Hvala.
0: Što se prvo pitanje tiče, ja verujem da će Rusi i Kinezi da reše te sitnije stvari, srećom nije bilo poginulih. Ako je to uopšte istina, dakle, da ne ulazimo u glasine, i siguran sam da će Putin i predsednik Si umeti kroz razgovor da stvari koje se uvek dogode u takvim uslovima ili ponekad dogode u takvim uslovima, da ih na najnormalniji način kroz dijalog razreše. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ne znam šta bih vam odgovorio. Mi smo zbog razlike u vremenu, pa nismo baš mogli sve da pratimo šta se zbiva u Srbiji, ali sam dobio nekoliko onih video snipeta, video isečaka i ja sam negde, da budem iskren, šokiran ponajmanje ovim što sam čuo. To smo slušali bezbroj puta, kako bi uvodili sankcije Rusiji, kako bi prekidali sa komunikaciju sa autoritarnim režimom u Kini i sve drugo. Ali postoje mnoge druge stvari kojima sam bio bukvalno zaprepašćen. Naravno, tu vidite jedno ogromno neznanje i ne samo neznanje, tu vidite nešto drugo što ja nisam verovao da je moguće da se vidi kod nekih mladih ljudi. Ja sam to napao nedavno kod naših ljudi. Tu vrstu arogancije i bahatosti, tu vrstu nepoštovanja, tu vrstu da čak i kada ja stojim i nekoga iščekujem, oni mogu da sede i da dignu noge u vazduh i da se ne sekiraju mnogo. Prosto postoje tako arogantni i tako bahati ljudi koji ne razumeju to, a drugi ti bahatosti gde možeš da radiš šta hoćeš i da kažeš, a znaš ti ko sam ja, pa da parkiram na mesto gde parkiraju invalidi i još da progoniš te ljude koji bi te pitali zašto to radiš. Ali kad vidim te mlade ljudi, kad vidim koliko su arogantni, bahati, da imaju pravo da vam kažu, ej, po direktivi smo doneli odluku i tako dalje. Ne poštujemo nikoga, mi smo bogovi, a vi ste ostali neznalice. Pri tome vidite da su suštinski nepismeni. Polupismeni je pogrešan termin i ne znači ništa. Suštinski nepismeni, funkcionalno nepismeni. A kamo li nešto drugo, to bi trebalo da vode državu. Prosto zabezeknut sam ponekada, tako da, šta da radite? To je nešto na što moramo da se naviknemo. Imate li još pitanja?
4: Dobar dan, predsjedniče, Srđan Kojkavlić, televizija Pink. Poslednji srđane. Sinoć u Utisku nedelje...
0: Mislim, ako ti nemaš sinoć u nešto, ne dobaš ovo.
4: Okay. Sinoć u Utisku nedelje gostovala jedna grupa studenata blokadera i ono što smo najvažnije čuli u tih dva sata jeste da memorandum o Kosovu i Metohiji koji su oni usvojili pre samo dan zapravo više ne važi jer ih, kako kažu, deli. Na pitanje voditeljke gde su sada oni to pobedili, odgovor je bio u advokatskim i lekarskim komorama. I tu smo također sinoć čuli da na studentskoj listi zapravo neće biti studenata, pa koji je komentar na sve ovo?
0: Dobro, hvala vam. Ja ću, kada budem završio odgovor na vaše pitanje, još dve rečenice da kažem onome zbog čega smo ovde. To da na studentskoj listi neće biti studenata, to vam je kao da idete u avion bez pilota ili da imate pilote bez aviona. To pilote bez aviona je moguće, ali nekako dođete do aviona. Ali kad imate avione bez pilota, ne znam baš ko će da upravlja. Postoje svakojaki filmovi, ali jedno je naučna fantastika, jedno je realnost. Ili da imate lekarske komore bez lekara ili advokatske komore bez advokata. Svakojakih čuda smo se nagledali, ali dobro, sad nam je jasno. Jedan od slogana nas koji želimo normalnu i pristojnu Srbiju može da bude da ljudi glasaju za studente, a studenti će biti, bit će mnogo studenta na našoj listi, pošto na njihovoj neće biti ni jedan. Tako da ljudi mogu dobro da znaju da kada glasaju za studente, da glasaju za našu listu. Ako ne glasaju, ako ne žele da imaju studente i mlade ljude na listi, onda neka glasaju za njih. Oni su onako svi mnogo stariji od mene, a ne od studenta. Ali to vam je dokaz, mnogo više od toga je to kada su ih pitali gde ste pobedili, pošto su oni izlazili na političke izbore. Fakultete su nam pretvorili u svoje mesne, opštinske i gradske odbore. Sve protivno zakonu. Sami priznaju da su pobedili u lekarskim i advokatskim komorama. Oni su naše snafe pretvorili u partijska udruženja. Jel vi razumete gde nas to vodi? To nas vodi u društvo Pola Pota i Idi Amina. To nas vodi u najgoru moguću diktaturu u kojoj oni po direktivi smo reagovali, to je to. Mozak ne moraš da imaš, ne moraš ništa da imaš, ali dobio si direktivu. Kominterna je odlučila, to mora tako da bude i nikako drugačije. Samo neka ljudi pažljivo slušaju šta je to što ti ljudi govore. Ponekad sam zabezeknut i začuđen da je uopšte moguće da neko razmišlja, neko ko je ozbiljan i odgovoran, da svoj glas ili svoje poverenje da takvima. Još ste mi jednu stvar pitali oko Kosova i Metohije. Naravno da je to pitanje koje ih deli. Videli ste da su se posvađali oko toga više nego oko bilo čega drugog. Zato što bi jedni da privuku patriotski orijentisani birače, ali ova većina im ne daje i jasno im stavlja do znanja da je Kosovo nezavisno i da ne treba o tome da pričaju. Ako niste u stanju da pričate o Kosovu i Metohiji, a kako ćete da pričate o Rusiji i Kini? A kako ćete da pričate o teškim temama? A imamo mnogo teških tema, i regionalnih, i mnogo drugih tema o kojima tek moramo da donosimo odluke. Pa neće da pričaju. Nećemo da pričamo o tome što nas deli, samo da ovo zlo prođe, samo da ovo zlo pobedimo. A što je zlo? Pa eto tako, zato što valjda mogu da izađu i da lupetaju gluposti svuda gde stignu svakog dana, da im niko ništa i ne kaže, da ih ne dira, da mogu da nam fakultete protivzakonito unište, da mogu školstvo, obrazovanje, univerzitete da nam razore, sve to mogu. Zato smo sve mi krivi što nismo na vreme krenuli u borbu za objašnjavanje ljudima šta je to što se zbiva i 3-4 meseca prva smo kasnili, nego dodvoravaj se, ispunjavaj se, oni nemaju političku agendu, ja sam znao da lažu od početka, ali su me svi moji saradnici ubeđivali, valjda uplašeni od sile ljudi na ulicama, pa u strahu čoveku, čovek neretko obraz ukalja u strahu, ali šta da radite? Posle toga kad smo doneli odluku da se uprostavimo, stvari su krenule da se menjaju i danas te stvari dobro stoje, ali za mene i dalje neverovatno da jedan deo ljudi stvarno želi uništenje svoje zemlje, a takav izbor bi bukvalno značio uništenje Srbije. I ne bi bila prva zemlja koja bi nestala i koja bi bila uništena. Ne zaboravite, još 3-4 godine vladavine DOS-a mi zemlju ne bismo imali suštinski. I formalno na kraju krajeva. I suštinski i formalno. Još jedan put hoću da se zahvalim i vama što ste pratili posetu Azerbejdžanu, jer ove posete centralnoazijskim republikama, kavkaskim zemljama će postojati sve značajnije za nas. Žao mi je što nisam video, čini mi se da je juče bio, danas ga nisam video, Irakli Kobahidzea, ali ću ga uskoro videti u poseti Gruziji, dakle, veram da ćemo tokom leta ići u Gruziju. Mnogo važna zemlja takođe za nas, ali Azerbejdžan je naš strateški partner i beskrajno sam srećan što sam ponovo imao priliku da razgovaram sa Ilhamom Alijevim i da utvrdimo naše zadatke i da gledamo kako da stvari poguramo snažnije, brže, mnogo jače u budućnost nego što smo to učinili do sada.
5: Izvinite, ako može, još da, poštovanje, Mirko Perović, ništa televizija, po pitanju veze sa izborima.
0: Da nije ništa, televizija ne bi mogla, ovako može.
5: Ejte. Hvala. U kojoj se očekuje 7. juna za Skupštinu u Prištini, izvesno da je za političku krizu kriv Aljbin Kurti. Da li očekujete pojačane pritiske na Srbi na srpsku listu u oči tih izbora? Drugo pitanje u vezi sa Fakultetom srpskih studija u Nišu. Ponovo su organizovani protesti danas ispred Filozofskog fakulteta zbog toga što su uprave dva fakulteta dogovorile da će raditi zajedno na tim programima. Protiv toga je deo zaposlenih na Filozofskom fakultetu. Kako vidite to protivljenje osnivanju Fakulteta srpskih studija?
0: Meni je sasvim logično prosto da je osnivanje Fakulteta hrvatskih studija, oni bi to pozdravili čak i u Nišu. Govorimo o blokaderima, ne govorimo o narodu. Narod je zadovoljan time i Fakultet srpskih studija je dobar fakultet sa dobrim predmetima, sa suštinom, sa nečim što je značaja za, jer sagledavanje prošlosti, bez dobrog sagledavanja prošlosti, uvek vam je mutan ili zamućen pogled u budućnost. Mnogo toga mora da se uči i radi. Ne znam kome to smeta, osim onima koji gube neke svoje interese, lične privilegije, manje imaju ili manje imaju ličnih privilegija i ništa više od toga. Što se tiče našeg odnosa države, mi to podržavamo i nastavit ćemo da podržavamo i mogu da rade šta god hoće, niko to ne može da spreči. Ja verujem da može da se napravi dobra saradnja između Filozofskog fakulteta i Fakulteta srpskih studija. Meni je zanimljivo da je jedan od tih blokadera arogantnih, bahatih, osionih, mladih, sinoć, čak sebi dozvolio da kaže za sve to što naš narod teško živi, za to je kriva Srpska lista. Znate, to ni Aljbin Kurti nije rekao. To čak ni Aljbin Kurti sebe nije dozvolio. Njima nije kriv Aljbin Kurti za tešku poziciju našeg naroda. Ti arogantni mladi ljudi, bahati mladi ljudi, pojma nemaju koliko mi novca dajemo za naš narod na Kosovu i Metohiji. Veze blage nemaju. Ništa im nije jasno i ništa ne razumeju. Znaju samo da idu protiv svoje države i da kritikuju svoj narod. Ali da između Aljbina Kurtija i Srpske liste, koje je i danas uhapšeno više desetina ljudi, oni nađu krivca u Srpskoj listi, a ne u Aljbinu Kurtiju. Nemojte da se ljutite. Meni se čini da njih pitanje Kosova i Metohije uopšte ne deli, već da imaju unison, jednostran i vrlo jednostavan pristup, a to je živeo Aljbin Kurti, a sve najgore da govore o Srpskoj listi. Sa tim da se saglasim neću nikada, ali ljudi u Srbiji imaju priliku i to mogu i tekako dobro da vide. Hvala, vidimo se uskoro u Nišu. Srećan rad, sve najbolje vam želim, prijatno.
6: Poštovani slušalci, bilo je to obraćanje medijima predsjednika Srbije koji u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Tema emisije u središtu pažnje od 17 časova je novi sukob ili trajni mir na Bliskom istoku, primirje koje su postigli Iran i Sjedinjene Američke Države na staklenim nogama. Da li je moguće prevazići razlike i stabilizovati situaciju ili preti eskalacija sukoba? O tome govori Mijad Nakhavali, spoljnopolitički analitičar. U središtu pažnje je i ekonomija. Srbija je plasirala petogodišnje državne obveznice. Veliko interesovanje pokazali su evropski i američki investitori. Kakva je korist za zemlju u tom procesu i zašto se taj tip obveznica smatra sigurnim ulaganjem, neka su od pitanja za profesora ekonomskog fakulteta Veljka Mijuškovića. Emisiju su pripremili Olivera Simić-Milošević i Nikola Denčić. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gost emisije je Nebojša Sejdić, šesta generacija slavne trubačke dinastije Sejdić. On nastavlja bogatu porodičnu tradiciju, unoseći u nju i sopstveni muzički pečat. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova govorimo o radijskim danima Pavla Ugrinova. Pravo ime ovog svestranog umetnika, rođenog u Molu kod Zrenjanina, zapravo je Vasilije Popović. Pod pseudonimom Pavle Ugrinov počeo je da potpisuje svoje prozne tekstove na samom kraju 50. godina. Njegovo pravo ime se i dalje nalazilo na plakatima pozorišnih predstava i u najavnim i odjavnim špicama radijskih i televizijskih emisija 60. godina. Ali je vremenom Vasilije Popović sasvim ustupio mestu Pavlu Ugrinovu. Autor emisije Vule Žurić. U serijalu Nas je 10% od 21.30 emitujemo program posvećen osobama sa invaliditetom. Kroz emisiju u produkciji Jubineta vodi vas Dejan Nikolić. U nastavku programa od 22 časa u dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija Susretanja za one koje vole umetničku muziku počinje u 22.30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete male noćne priče. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima RTS RS i Radio Beograd RS i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
3: Dobar dan. U Baku u 13. svetski urbani forum učestvuje i predsjednik Vučić. Poručio da je imperativ investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promjene. Vlada do kraja maja smanjila akcize na naftne derivate. Američki predsjednik podsjetio Iran da ističe vrijeme za sporazum. Pakistan dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Obeležava se nacionalni dan sjećanja na žene žrtve nasilja. Na Međunarodni dan muzeja predstavljena digitalna platforma Vizualna arhiva Jugoslavije. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Sutra uglavnom oblačno, temperatura do 23 stepena. U glavnom gradu Azerbejdžana, Baku, održava se 13. svetski urbani forum. Učestvuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Obratio se učesnicima foruma i istakao da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu biti predstavljena platforma sa kreativnim i inovativnim rješenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promjene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Na marginama foruma Vučić je imao nekoliko susreta. Zabeležila Marina Bajić.
4: Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Organizuju ga Ujedinjene nacije u saradnji sa vladom Azerbejdžana. Forum okuplja svetske lidere, urbaniste, predstavnike vlada, investitore, stručnjake i organizacije civilnog društva. Nakon ceremonije otvaranja, a u okviru centralnog dela foruma, predsjednik Vučić je u svom petominutnom obraćanju najpre zahvalio na gostoprimstvu i prijemu, a zatim tim se dotakao i značaja Svetskog urbanog foruma u Baku. Kaže da je glavni cilj ovog okupljanja razmatranje izazova i mogućnosti urbanog razvoja.
5: Poznato je da više od pola čovečanstva živi u gradovima i taj procenat bi trebalo da poraste u budućnosti. Gradovi i varoši su sve više centri ekonomskog rasta, proizvodnje, obrazovanja, digitalizacije i veštačke inteligencije. U isto vrijeme gradovi se često suočavaju sa problemima prenaseljenosti, neadekvatnog smeštaja, nekontrolisanog zagađenja, razornim efektima klimatskih promjena, saobraćajnim zagušenjima i lošim menadžmentom otpada.
4: Zbog svega toga, potrebno je, prema Vučićevim rečima, odgovoriti na izazove održivosti, inkluzivnosti i inovacija.
5: U doba nemilosrdnih klimatskih promjena imperativ je investirati u dekarbonizaciju, prelazak na obnovljivu energiju, tako da je potrebno imati više zelenih prostora. 1,1 milijarda ljudi u celom svetu živi u sirotinskim četvrtima, nemaju pristup adekvatnoj pijaćoj vodi i sanitarijama. U 21. veku takvo stanje stvari je neprihvatljivo.
4: Predsjednik ističe da tehnologija i digitalizacija mogu biti ključ budućeg razvoja gradova.
5: Da se problemi prenaseljenosti, transportnih zagušenja, parkinga i smeća mogu rešiti kroz rešenja na bazi veštačke inteligencije. Radimo se radi sa našim prijateljima iz Azerbejdžana u izgradnji gasne elektrane u blizini grada Niša. Imamo data centar u Kragujevcu i Srbija mora da poveza svoju proizvodnju električne električne energije, kroz obnovljivu energiju, solarnu, ali i nuklearnu. Umeđu vremenu zavisimo od snabdevanja gasom iz Azerbejdžana biti ključno.
4: Na kraju Vučić najavljuje da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. A na marginama skupa u Baku predsednik Vučić imao je nekoliko susreta. Sastao se sa predsednikom Uzbekistana, a zatim je razgovarao i sa predsednikom Kenije Williamom Rutom.
6: Nije bio lak razgovor, posebno zbog njihovog priznanja nezavisnosti Kosova pre nekoliko meseci. Razgovarali, pozvao sam ga u Srbiju da dođe, nekada smo i pozvao da, i verujem da će oni otvoriti ambasadu kenijsku u Beogradu posle mnogo, mnogo, mnogo decenija i verujem da polako možemo da gradimo i uspostavljamo u skladu sa onim što smo u prošlosti gradili neke nove, bolje i uspešnije odnose.
4: Na marginama skupa Vučić je razgovarao i sa potpredsednikom vlade Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom.
6: Razgovarali o svim regionalnim temama, o naftovodima, gasovodima, o podršci na evropskom putu našoj zemlji. Verujem da smo to sve na najbolji mogući način uradili i mi i oni, posebno što se tiče naših bilateralnih odnosa, i očekujem u skorijem vremenskom periodu posetu predsednika vlade Slovačke, našeg prijatelja Roberta Fica.
4: Zaključuje i da se na marginama samita u Baku najviše razgovaralo o krizi u svetu, novim sukobima, ceni nafte i gasa. Kako je rekao, nijednoj državi neće biti lako, a za sutra ili preko sutra najavljuje sastanak srpskih timova za praćenje energetske situacije u zemlji.
2: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbiji u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je na konferenciji za novinare u Briselu rekla portparolka Evropske komisije Paola Pinho, ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali i o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan.
3: Predsednik vlade Đuro Macuti izjavio je da Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija i istakao da će ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede.
2: Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar.
3: Vlada Srbije saopštila mađarskom MOL-u konačan stav o njihovom preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da

0: je crvena linija ispod koje se neće ići nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Odbor direktora MOL-a danas treba da odluči o tome i donese konačnu odluku. Detaljnije Nataša Ćimović.
1: Pregovori o kupoprodaji NIS-a traju dugo, dodatno su iskomplikovani zbog rata na Bliskom istoku. Veoma su iscrpljujući i neizvesni, ocijenila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović uoči slanja konačnog predloga vlade Srbije MOL-u. Sa predstavnicima te mađarske kompanije usaglašena su određena pitanja, ali ostalo i nekoliko otvorenih. Pomak u razgovoru sa MOL-om ima, a cilj je, kako je rekla, jasan, da se osigura optimalan rad rafinerije u Pančevu, odnosno snabdevenost tržišta, uticaj na privredni rast. Stručnjak za energetiku Željko Marković za RTS kaže da od toga ne sme da se odstupi.
2: MOL svakako najviše želi tržište prvo. Što se tiče rafinerija, MOL već ima nekoliko rafinerija. Da li je MOL u interesu da ova rafinerija radi punom kapacitetu? Verovatno i nije. Njima je u interesu verovatno da ova rafinerija kod nas radi u onom kapacitetu dok preradi onu našu naftu. Negde oko 600.000 tona se proizvede godišnje naše nafte. To naravno mora da se namešava, ona ne može se prerađivati sama. Tako da su ti kapaciteti koje MOL verovatno očekuje daleko niži od onog kapaciteta koje očekuje naša država. Naša rafinerija je radila i prerađivala oko 4,5 miliona tona. Zato je i država i rekla da tu postoje i crvene linije i da ne možete baš uraditi i prodati nešto po svaku cenu. Kada bude stigao taj odgovor, vidjet ćemo da li ima transakcije, da li će se nešto dešavati dalje ili će eventualno Gazprom Neft morati da traži novog partnera.
1: Za profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodraga Savića, takođe nema dileme. Bolje da propadnu pregovori sa MOL-om nego da ta mađarska kompanija zatvori rafineriju u Pančevu.
3: Ništa nam ne znači ako napravimo ugovor sa MOL-om, ako on zatvori rafineriju, ako ona bude kao što je rafinerija u Sisku. To je isti model, Hrvatska imala dve rafinerije kao i mi. Novi Sad i Beograd i Pančevo, Hrvatska ima Rijeku i Sisak, Rijeka je modernizovana i funkcioniše, Sisak je logističko čvorište, odnosno skladište gde uglavnom ima neke proizvodnje, ali uglavnom se skladište, znači roba. E sad, ljudi ne znaju, u stvari u Novom Sadu rafinerija radi, ona više ne proizvodi derivate nafte, ona proizvodi ulja i proizvodi bitume. Ona je takođe važna i naravno takođe logističko skladište. Sad bilo bi previše da se obode rafinerije zatvore u Srbiji, to je crvena linija. Mislim da je to nešto preko čega Srbija apsolutno neće i ne treba da pređe.
1: Rok za prodaju NIS-a ističe u petak, 22. maja, a pregovori, reklo bi se, postaju sve napetiji. Gazprom Neft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima.
0: Ovo su novosti dana.
4: U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije NĐ, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Protiv 10 lica pokrenuta je istraga zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo i druga krivična dela, a utvrđuje se postojanje njihove krivične odgovornosti, navedeno je u saopštenju. Iz tužilaštva ponovo apeluju na medije da ne prenose neproverene i netačne informacije i upozoravaju da niko izvan nadležnih organa nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prva, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza.
0: Nepoznate osobe razbile su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da je to nastava kampanja albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake.
4: Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknadu za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Ističe da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim moreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a kako se navodi, dozvola za prolazak kroz moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da su Rusi tokom noći gađali 8 regiona i da su povređene desetine ljudi, uključujući i decu.
4: Napad na grad Dnjepar i okolinu trajao je, kaže, više od 6 sati. Oštetio je stambenu zgradu, a pogođena je i druga i civilna infrastruktura. Kako je naveo, dronovi su pogodili i Odesu, a jedna bespilotna letelica pogodila je brod u vlasništvu Kine. Tvrdi da su Rusi morali znati čiji se brod nalazio na moru. Zelenski je s predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom razgovarao o učešću zemalja članica Evropske unije i mirovnom procesu sa Rusijom. Evropskim zvaničnicima iz Moskve poručuju da je jedina opcija za dijalog da pozovu predsjednika Vladimira Putina. Norveška se pridružila strategiji Evropske unije za region Baltičkog mora, čiji je cilj koordinacija rada na zajedničkim izazovima, uključujući bezbednosne aspekte, rekao je norveški ministar spoljnih poslova Espen Barth Eide. Region Baltičkog mora je u stanju visoke pripravnosti nakon niza prekida podvodnih kablova za struju, telekomunikacionih veza i gasovoda od kada je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine.
0: Ovo je Radio Beograd 1. Samo tokom prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 ubistava žena i 13 pokušaja ubistava. Podaci su koji su izneti povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja. Čak 2/3 stradalih žena nisu bili partneri, već sopstvena deca, najčešće sinovi. Iako broj prijava nasilja raste, a broj stradalih žena se smanjuje posljednjih godina, na sistemu zaštite se još mora raditi, poručuju i nadležni i nevladin sektor. Pripremila Tijana Lukić.
5: Žene koje trpe nasilje žive između straha i nade. Straha da će nasilje biti još teže i nade da će se nasilnik promeniti. Da bi prijavile nasilje, potrebna im je hrabrost, ali i podrška okoline, kaže direktorka Sigurne kuće u Nišu Sonja Ščekić.
6: Ono što je važno je da mi u tom trenutku toj ženi pomognemo. Tačnije, nekada samo jedna pružena ruka ili jedan razgovor sa žrtvom ili pravovremena reakcija u pravom trenutku može nekom da promeni život. Ono što je jako važno je da ne samo da reagujemo samo u situaciji kada se nasilje dogodi, već je jako važno da puno radimo na prevenciji, na edukaciji, uopšte na podizanju svesti u borbi protiv nasilja na ženama.
5: Zahvaljujući sve većoj podršci, pre svega članova porodice, ali i šire zajednice, iz godine u godinu sve veći broj žena, uglavnom mlađih, prijavljuje nasilje. Nažalost, starije žene i dalje ostaju u tišini. O njima se najčešće govori tek kada ih više nema. Od ukupnog broja ubijenih žena prošle godine u Srbiji, čak 2/3 bile su majke starije od 60 godina koje su ubili njihovi sinovi, kaže ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura.
7: Žene koje su isto vreme majke i izložene su nasilju od strane svoje dece, ovo nasilje ne prijavljuju zato što osjećaju stid, možda osjećaju dozu neuspeha u svom životu u odnosu na to kako su odgojile svoju decu ili da li su imali podršku i pomoć u tom procesu, možda se plaše stigmatizacije u društvu, možda i ne znaju koji vidovi podrške sve postoji i da mogu i one da zatraže podršku u sigurnoj kući i nažalost ova statistika je poražavajuća i nažalost smo i ovu godinu započeli prva ubistva koja su se dogodila, upravo su se dogodila starijim ženama koje su ubijene od strane svoje dece.
5: Vrata sigurnih kuća često su jedina na koja žene mogu da pokucaju, zato je važno jačati i ovaj vid podrške. U Trsteniku je nedavno otvoren još jedan siguran stan za žrtve porodičnog nasilja, kaže predsjednica te opštine Milena Turk.
8: U ovom prostoru žene koje su se suočile sa ovim problemom, koje imaju iskustva sa nasiljem, bivaju zbrinute, dakle imaju jedan bezbedan prostor u kome mogu da provede određeni vremenski period. Za to vreme dobijaju dakle, besplatnu pravnu pomoć, imaju priliku da se oporave, da se osnaže i odvaže da preduzmu naredni korak. Imaju naravno stručnu psihološku podršku stručnih saradnika Centra za socijalni rad i dakle nakon ovog perioda mi imamo dobre i pozitivne iskustva da su žene uspjele da se osamostale.
5: Pored jačanja institucija i najavljenih izmena zakona, organizacije koje se bave zaštitom žena zahtevaju preduzimanje koraka objedinjenih u deklaraciji Zajedno protiv femicida, koju je do sada potpisalo više od 400 stručnjaka i organizacija.
4: U Srbiji se od infekcije HIV-om leči gotovo 3000 osoba, dok se procenjuje da oko 1000 ljudi i dalje ne zna da živi s tim virusom, što ostaje jedan od ključnih izazova u javnom zdravlju. Povodom početka Evropske nedelje testiranja, iz Nacionalnog centra Potent pozivaju sve građane na besplatno i anonimno testiranje brzim testovima na HIV, sifilis i virusne hepatitise B i C. Testiranje će se organizovati sutra od 15 do 18 časova, bez zakazivanja, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.
0: Obeležava se Dan matičara Srbije. Na svečanosti u Palati Srbija uručena su priznanje zaposlenima u matičnim službama za doprinos unapređenju rada i približavanju usluga građanima. O značaju matičara, modernizaciji javne uprave, digitalizaciji matičnih registara i unapređenju usluga u prilogu Teodore Joksimović.
9: Matičari beleže najvažnije trenutke u životu građana, od rođenja, sklapanja braka, pa sve do drugih važnih životnih promena. Koliko ovaj posao zahteva posvećenost i rad sa ljudima, objasnila je ove godine nagrađena Zorica Ostojić iz matične službe Kruševac.
10: Biti matičar nije samo posao, to je poziv koji nas uvodi u najvažnije trenutke ljudskog života. Mi smo tu kada počinje novi život, kada se stvaraju porodice, kada se čuva identitet, ime i trag jednog vremena. Na našim stranicama ostaju zapisane sudbine generacija. I retko koja služba ima tu privilegiju, ali i odgovornost da bude deo nečeg početka, radosti i nade. Neka nas ovaj jubilej podsjeti koliko je važno da budemo jedan uz drugog, da čuvamo ugled profesije i da se sa istim entuzijazmom nastavimo dalje.
9: Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović naglasila je da ova služba u Srbiji postoji već 8 decenija, ali i da se svakodnevno radi na njenom unapređenju.
11: Šta smo probali da uradimo? Da olakšamo vaš posao, da skratimo procedure, kroz digitalizaciju na različite načine unapredimo pre svega ono što radimo. Nismo završili taj posao i verovatno kako dani prolaze sve će veći izazovi biti pred nama, ali to ne menja situaciju da smo potpuno rešeni da zajedno sa vama, jer bez vas to ne možemo da uradimo, dovedemo taj sistem do perfekcije.
9: Jedan od ciljeva u narednom periodu jeste i da se zaposlenima dodatno olakša rad kroz savremene digitalne alate i aplikacije koji se već koriste u praksi.
11: Istina je da su nam sada dostupniji podaci, da se brže dolazi do njih, da određene aplikacije pomažu da lakše dođemo do svega onoga što nam je neophodno, konačno do ta najvažnija dva dokumenta, ako se ja ne varam. To su izvodi iz matične knjige rođenih i izvodi iz matične knjige državljana.
9: Digitalizacija i modernizacija matičnih službi trebalo bi da unaprede efikasnost sistema, ali i da ovaj posao približe mlađim generacijama, kažu stručnjaci.
4: Odnose iz Srbije i Uzbekistana ulaze u novu istorijsku fazu sa jasnom ambicijom da Beograd i Taškent u narednom periodu uspostave strateško partnerstvo kao dve prijateljske zemlje, izjavila je ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski u Taškentu. Tokom boravka na međunarodnom samitu posvećenom budućnosti tržišta rada, demografskim izazovima i globalnom ekonomskom razvoju, ministarka je rekla da naša zemlja gradi snažna partnerstva sa državama koje imaju jasnu viziju razvoja, modernizacije i nacionalnog jačanja.
0: Deca obolela od bulozne epidermolize, poznata kao deca leptiri, svakodnevno vode borbu sa bolom, ranama i neprihvatanjem okoline. U Srbiji sa retkim genetskim oboljenjem živi 41 osoba, uglavnom deca. Iako ne postoji lek koji u potpunosti leči buloznu epidermolizu, u našoj državi je dostupna nova terapija koja značajno pomaže u zarastanju rana i produžava život obolelih. Pripremila Jovana Oblinić.
12: Bulozna epidermoliza je retko i teško genetsko oboljenje. U početku su oštećeni koža i sluzokoža, a vremenom stradaju i drugi organi. Dolazi do osuženja jednjaka, problema sa očima, invalidnosti, otežane probave, anemije i drugih problema. Kancer kože je vodeći uzrok smrtnosti takvih pacijenata u vrlo ranoj životnoj dobi. Prosečan životni vek je 28 godina. Mnogo je izazova u životu obolelih, ističe majka 18-godišnjeg Teodora i predsjednica udruženja Debra Snežana Janošević.
13: Oni svi mrze kupanja, mrze odlazak kod doktora, oni znaju šta ih čeka, svako skidanje je stres, znači to previjanje boli, garderoba i hrana i sve, čak i četkica za zube je opasna. Ono što mnogi ne znaju, naše deca imaju i oboli ograničeno mogućnost otvaranja usta, što dodatno komplikuje i popravke zuba i sve druge intervencije. A ono što je najpotresnije za pacijente je to što su upadljivo različiti pa od ranog detinjstva imaju taj problem sa neprihvatanjem okoline.
12: Inovativna terapija za

0: Gel značajno ubrzava zarastanje rana i poboljšava kvalitet života obolelih, a obezbeđen je o trošku države, ističe direktorka dermatovenerologije Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, profesor dr. Svetlana Popadić.
1: Ideja same terapije i samog našeg pristupa jeste da život ovih pacijenata učinimo što lakšim, da životni vek učinimo što dužim i da se što više viđemo na nekim sastancima, ne kod lekara, mislim, pošto je generalno opet omogućeno sve da se ta terapija što više primenjuje u kućnim uslovima, dakle da jednostavno kvalitet života naših pacijenata bude na najboljem mogućem nivou.
0: Dermatovenerolog Jovan Lalošević sastavio je informator jedinstven u svetu koji sadrži preporuke lekara i iskustva i zaključke pacijenata i njihovih roditelja. Taj priručnik dostupan je široj stručnoj javnosti kao način za rano prepoznavanje i upućivanje u relevantnu ustanovu, objašnjava dr. Lalošević.
2: Ja se nadam da ćemo mi uspjeti u tome da postanemo centar gdje će se u suštini sliti svi pacijenti sa bulozom epidermolizom. Pacijenti će imati tačno put kako dolaze do nas. U sklopu centra imat ćemo razvijenu saradnju sa drugim specijalnostima koje dolaze u obzir što se tiče pomaganja vezano za potencijalne komplikacije kod tih pacijenata, ali sa jedne malo šire slike postajemo mnogo vidljiviji i samim tim biće nam dostupniji podaci i pre ćemo biti obavešteni za neke inovativnije algoritme, protokole.
0: Kako bi svakom obolelom obezbedila pravovremenu terapiju, država je formirala radnu grupu za izradu novog nacionalnog programa za retke bolesti. Predstavnici udruženja Debra učestvuju i u izradi nacrta zakona roditelj-negovatelj, koji bi trebalo da obezbedi sigurniju i izvesniju finansijsku podršku porodicama koje brinu o svojim obolelim članovima.
3: Obeležava se Međunarodni dan muzeja. Tim povodom u Muzeju Jugoslavije predstavljena je digitalna platforma Vizuelna arhiva Jugoslavije. Posvećena je fotografskim kolekcijama muzeja koje broje više od milion jedinica. Pripremila Tanja Živković.
4: U okviru projekta predstavljeno je 11 fotografskih zbirki iz Muzeja Jugoslavije, kako onih koje su nasljeđene iz Memorialnog centra Josip Broz Tito i Muzeja Revolucije, tako i novih. O značaju projekta Vizuelna arhiva Jugoslavije, o kojem je reč, govori Marija Vasiljević, kustoskinja i koordinator za digitalizaciju.
5: Sam projekat digitalizacije fotograđe započinje još 2011. godine, kada je digitalizovano 132.000 fotografija iz fotoarhiva Josipa Broza Tita i ta baza je i dalje dostupna. Vremenom će se ona integrisati, da kažem, i preći na ovu novu bazu. Sljedeći korak u digitalizaciji jeste projekat Muzeja Jugoslavije i Univerziteta u Bazelu, koji je započeo 2016. godine, traja par godina i ono što je najveći, da kažem, benefit tog projekta jeste uspostavljanje kompletne infrastrukture za digitalizaciju, dakle i uspostavljanje metodologije obrade fotografije, tako da mi i dan danas na tim osnovama i na osnovu te infrastrukture digitalizujemo negative, imamo našu neku mini fotolaboratoriju.
4: Radovan Cukić, viši kustos i načelnik Odeljenja za istraživanje i zaštitu muzejskog fonda, istakao je značaj ovakve digitalizacije.
6: Mi činimo da naše kolekcije žive i da budu korišćene i u digitalnom svetu, s obzirom da je naša građa relevantna ne samo nacionalno, ona je relevantna i tekako i regionalno, ona je relevantna i globalno. Koristi se na svim meridijanima, dakle ljudi koji se bave posebno 20. vekom znaju da je Jugoslavija bila značajan činilac političkih i diplomatskih dešavanja.
4: Projekat Vizuelna arhiva Jugoslavije realizovan je uz podršku Švajcarskog nacionalnog fonda za nauku i Ministarstva kulture Republike Srbije.
3: Sport u centru pažnje polufinale košarkaške ABA lige. Slobodan Maletić.
7: ABA liga je stigla do polufinala slede serije na dve dobijene utakmice između Partizana i Crvene zvezde u jednom i Dubaja i budućnosti u drugom polufinalu. Naši klubovi sastaju se od 20 časova u Beogradskoj areni, Partizan je domaćin, revanš je u četvrtak u hali Aleksandar Nikolić, a ukoliko obe ekipe ostvare po jednu pobedu, u trećem duelu Partizan bi imao prednost domaćeg terena zbog boljeg plasmana u ligaškom delu i taj susret bi se održao idućeg ponedeljka u Beogradskoj areni. Ovo je peti duel večitih rivala ove sezone, a što se važnosti tiče, na ABA ligu se ne gleda više kao

0: na kartu za evropsku elitu, jer naši klubovi imaju obezbeđene trogodišnje evroligaške licence. Partizan je bez povređenih Miltona i Nakića, što potvrđuje trener Joan Peñaroya.
1: Important game for both because it's a short serie.
0: Važna utakmica za oba tima, serija je kratka na dve pobjede, derbi je uvek specijalna utakmica. Najvažnije je misliti o našim stvarima, ulogama, dobrom takmičenju u odličnoj atmosferi. Naravno da će utakmica biti teška za oba tima i naravno važno je igrati dobro u odlučujućim momentima. Van tima su Sheik i Mario.
1: It's important to play better, especially in the most important moments. In this moment it's out Sheik and Mario.
0: Zvezda je imala tešku četvrtfinalnu seriju sa CD Vita Olimpijom, a trener Saša Obradović smatra da to možda i nije tako loše umjesto nekoliko dana odmora.
2: Nebitno ko je u boljoj poziciji ili ko je u manjem ritmu ili čiji igrači su povređeni, 50-50 je uvek i to znamo. I kad je bila Zvezda najbolja, gubilo se i obratno. To je istorija pokazala da nema favorita. Neko trenutno nadahnuće, dobra energija i prisutnost, pre svega mentalna prisutnost, jer i to trebamo da imamo, će odlučiti pobednik.
0: Iako je znatno smanjen značaj ABA lige, većiti rivali žele da je osvoje, pre svega zbog sezone u Euroligi koja je za oba kluba bila ispod očekivanja. Trofej ABA lige prilično bi poboljšao raspoloženje navijača, ali prethodno bi trebalo ostvariti plasman u finale. U drugom polufinalu Dubaj će u četvrtak u Zenici ugostiti ekipu budućnosti.
3: U Beogradu, Nišu, Kragujevcu 20, u Novom Sadu 19 stepeni. Vreme sutra?
4: Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje popodne moguća kiša ili lokalni pljusak. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviše od 19 do 23. U Beogradu se očekuje slično vreme. Temperatura od 10 stepeni do 22 stepena.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković. Tonska realizacija Vladan Bjelica. Spiker David Đorđević. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Naši rukometaši izborili su plasman na svjetsko prvenstvo koje će se u januaru sljedeće godine održati u Njemačkoj. Posle 120 minuta velike borbe u Nišu i Vestmu bili su bolji za gol od Mađarske koje sinoć istina pobedila na svom terenu. Međutim, na kraju 61-60 ukupno za Srbiju koja će imati veliku priliku da napravi dobar rezultat početkom 2027. Preuzeli smo najverovatnije mesto rivalu u drugom šeširu na žrebu grupa 10. juna, što nagoveštava da uz malo sreće i mnogo pameti možemo i u borbu za četvrtfinale. Počinje polufinalna serija regionalne košarkaške ABA lige. Čuli ste novostima dana, večeras od 20 časova u Beogradskoj areni igraće Partizan i Crvena zvezda, isti rivali, sastaće se u četvrtak. A eventualna majstorica je sledećeg ponedeljka. Dubaj i budućnost seriju počinju sutra u Zenici. Košarkaš Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander proglašen je za najkorisnijeg igrača ili MVP-a sezone u NBA ligi. Playmaker Oklahoma postaje 18. košarkaš u istoriji najjače lige sa najmanje dva MVP trofeja i 14. koji je osvajao godinu za godinom. Nikola Jokić je na drugom, a Wembanyama na trećem mestu. U fudbalskoj superligi Srbije, kolo pre kraja play-offa i play-outa, sve je pa gotovo jasno. Crvena zvezda kao šampion ide u kvalifikacije za Ligu šampiona, u kvalifikacije za Ligu Evrope će Vojvodina, a u kvalifikacije za Ligu konferencije Partizan i Železničar. Već su ispali iz društva najboljih, Napredak, Spartak i Javor. Četvrti putnik se traži, nekoliko timova konkurišu za to mesto. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrtu poziciju na najnovije listi, dok je Sinner povećao prednost na prvom mestu posle osvajanja Mastersa u Rimu. Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević pokvarila je plasman za dve pozicije, sada je 147. Olga Dinilović nazadovala na 153. mesto, a bila je ne tako davno u prvih 50. Najbolja igračica sveta i dalje je beloruskinja Arina Sabalenka. Dakle, ovo je sadržaj sportskog žurnala. Počinjemo novu radnu sedmicu. Ponedeljak je sada. Latimo se rada. Dakle, rukometaši su nas obradovali, sumnjali nismo, strahovali jesmo, još smo se više nadali. Rival je bila Mađarska, jedna od osam najboljih evropskih i svjetskih ekipa. Uglavnom su Mađari tu negde u četvrtfinalima, pa i na pobedničkim postoljima, imaju zaista dobru ekipu, ali mi, bar za gol, u ovom trenutku bolju. Nekako se sve vratilo za onaj nesrećni poraz od Španije pre dve godine, kada je četa Borisa Rojevića bila na pragu velike senzacije, a sada Raul Gonzalez je odveo Srbiju na mundijal, koji je na programu sledećeg januara u Nemačkoj. Jesmo poraženi sa 31-30, slavili smo 31-29 u Nišu, a po završetku meča u Vespremu izuzetno razbolažen bio je kapitan Jajlo Marsenić.
3: Trenutno sam jedan od najsrećnijih kapitena na svetu. Zahvalio bih se ovim divnim ljudima, kao što je Vanja rekao, ja nisam čuo mađarske navijače, čuo sam njih 200-tinak i stvarno sam ponosan na celu ekipu. Prvo ćemo malo da se opustimo, siguran sam da su mnogi od nas žedni, tako da nadam se da jedno hladno pivce čeka u sučonici.
2: Ma može i dva, tri, može i cela gajba posle ovako dobrog rezultata, a raspoložen je bio Vanja Ilić koji je sa levo krila zaista imao veliki doprinos.
4: Neverovatno, stvarno neverovatno. Teško reći bilo šta u ovom trenutku, vruće glave ovako, ali presrećni smo, pokazali smo karakter, pokazali smo energiju koju pričamo non stop, da smo mi jedna velika familija ovde, porodice, da ćemo izginuti jedni za druge do kraja, do posljednje sekunde.
2: I na kraju da čujemo golmana Dejana Milosavljeva. Golman je pola ekipe, to se i ovoga puta potvrdilo.
3: Stvarno sam jako srećen protiv Mađarske koja je izvrsna u posljednjih par godina, zabeleži jako dobre rezultate i na klubskom i na reprezentativnom nivou. Hvala ljudima i u Nišu, hvala ljudima danas što su došli, za nas je to jako velika stvar i mnogo, mnogo sam srećen zbog ove pobede i kako su momci izneli, stvarno su odigrali jako dobru utakmicu.
2: Naši rukometaši, čuli ste, napravili su zaista lep rezultat, plasirali su se na svjetsko prvenstvo koje će se u januaru sljedeće godine održati u Njemačkoj. Bili su bolji, iako možda outsideri pred ovaj dvomeč sa Mađarima, za jedan gol od Mađarske, i tako se na neki način sportska sreća vratila, okrenula. Znamo da su nas Španci pre dve sezone upravo tako tesno eliminisali, a naš sagovornik je selektor Kine, gospodin Dragan Đukić, koji se javlja iz Pekinga. Gospodine Đukiću, vama želimo dobro veče.
0: Dobar dan Beogradu i dobro veče iz Pekinga.
2: Pobedili smo Mađare, strahovali smo, bila je to jedna dobra utakmica i u Vespremu. Za jedan gol bili smo bolji, malo smo upali, pa možda opravdano ili neopravdano, u neku euforiju posle utakmice i danas, ali možda bi i taj plasman na svjetsko prvenstvo trebalo da bude nešto uobičajeno za Srbiju, mada nas nije bilo na prethodnih nekoliko, šest smo samo dva puta učestvovali, je tako?
0: Pa, nažalost, nije nas bilo, ali ja mislim da Srbija mora da bude stalni učesnik svjetskog prvenstva i ovo je svakako jedna dobra vest za sve ljubitelje rukometa, za sve one koji vole sport u Srbiji, i tračak nade da se rukomet pojavljivanjem na jednom takvom velikom prvenstvu kao što će biti svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, koje će okupiti sve najbolje što ova igra ima, doneti jedan novi zamah i kako klubskom, tako i reprezentativnom rukometu. To je nešto što je svakako trebalo nama, ali ono što ne smemo da upadnemo u zamku je euforija, jer nema joj mesta. Mi smo se plasirali, plasirala se jedna Grčka, jedna Italija po drugi put uzastopno. Mislim da ono renome koje je naš rukomet ima, igrački kadar, stručni kadar, novac koji ulažemo, zahteva od nas da se bez euforije plasiramo stalno, a znamo zašto smo igrali sa Mađarima, jer je naš plasman na prethodnom evropskom prvenstvu bio takav da smo došli u ovaj donji žreb. Tako da, jedan pozitivan rezultat u svakom slučaju, ali i jedan razlog da se tek sada još ozbiljnije radi, da se sprema za ono što nas čeka u januaru, jer nekako najavili smo to da su nam cilj olimpijske igre, i to svjetsko prvenstvo ima ogroman značaj kad su olimpijske igre u Los Angelesu u pitanju.
2: Upravo tako, i sa svjetskog prvenstva stvarat će se eventualno šansa da se izbori plasma na olimpijske kvalifikacione turnire, no o tom potom. Vi ste već spomenuli iz Europe Farska ostrva, Francuska, Grčka, Italija, Severna Makedonija, Norveška, Poljska, Slovenija, naša Srbija i Španija. Nekoliko iznenađenja, mi ćemo, čini mi se, 10. juna biti u drugom šeširu na žrebanju.
0: Pa tako bi trebalo da bude, očekuje se zvanična potvrda, ali u svakom slučaju mislim da imamo razloga, jer smo preuzeli to mesto od ekipe koje smo eliminisali, od Mađarske, koja ima jedan renome. Mi smo pobedili ukupno, gledano mi smo izgubili utakmicu u Vespremu, to moramo da kažemo, ali smo možda po meni propustili da u prvoj utakmici još napravimo sve da to juče ne izgleda onako teško, jer utakmica je zaista bila, svih 60 minuta se igralo za taj jedan gol, i to je bila jedna velika mentalna bitka i jedna velika pobjeda tima koji je verovao sve to vreme, jer na kraju je odlučivala jedna odbrana i jedna lopta, ali tim ponekad u takvim utakmicama sazre i osjeti snagu da može da igra bolje. Ja se nadam da će to biti jedan pozitivan impuls za ovu generaciju, jer mi nadamo se da će biti i Kukića na sljedećem tom okupljanju. To će biti jedan finalni ispit svjetsko prvenstvo u Njemačkoj, koje je za 3 mjeseca, kako ste rekli, za 6 mjeseci, ali do njega nema nekih mnogo okupljanja, će biti naše glavno i jedina šansa da se ode na olimpijske igre, a i po meni jedan ispit zrelosti za kompletnu ovu generaciju koja u prethodnim godinama stalno izmicalo nešto. Videli smo u njima jedan potencijal, ali na kraju nije nikada do kraja iskazan.
2: Zahvaljujemo našem dragom sportskom prijatelju, rukometnom treneru, selektoru Narodne Republike Kine, gospodinu Draganu Đukiću, koji nam se javio iz Pekinga.
5: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Sada posvećujemo pažnju košarci. Očekuje nas Final Four Euroligije krajem ove sedmice u Atini, a do tada uzbuđenje na uslovno rečeno domaćoj sceni, regionalna ABA Liga, polufinale broj 1 večeras od 20 časova Partizan Crvena Zvezda, polufinale broj 2 sutra u Zenici igraju Dubai i Budućnost. Kolega Slobodan Malečić.
5: ABA Liga je stigla do polufinala, slede serije na dve dobijene utakmice između Partizana i Crvene Zvezde u jednom i Dubaja i Budućnosti u drugom polufinalu. Naši klubovi sastaju se od 20 časova u Beogradskoj areni, Partizan je domaćin, revanš je u četvrtak u hali Aleksandar Nikolić, a ukoliko obe ekipe ostvare po jednu pobedu, u trećem duelu Partizan bi imao prednost domaćeg terena zbog boljeg plasmana u ligaškom delu i taj susret bi se održao idućeg ponedeljka u Beogradskoj areni. Ovo je peti duel večitih rivala ove sezone, a što se važnosti tiče, na ABA ligu se ne gleda više kao na kartu za evropsku elitu, jer naši klubovi imaju obezbeđene trogodišnje evroligaške licence. U tim Partizana vratio se Aleksej Pokuševski posle propuštene utakmice sa Bosnom.
6: Derbi ovo igramo kod kuće i to je prednost kao i za nas, kao i za nas navijače, što verujem da će doći. Ovo jedva čekamo svi. Mislim da je derbi svaki poseban za sebe, ali ovo je ipak ovaj polufinale koje mislim bilo bi dobro da pobedimo. Očekuje nas teška utakmica sigurno. Imaju neke povrede, ali mislim da su sigurno spremni da igraju protiv nas. Kroz celu godinu nas prate navijači, tako da se nadam da će do kraja ove sezone, do kraja play-offa i da osvojimo ako možemo.
5: Partizan je bez povređenih Miltona i Nakića, što potvrđuje trener Joan Peñaroya.
7: Important game for both because it's a short serie.
5: Važna utakmica za oba tima, serija je kratka na dve pobede, derbi je uvek specijalna utakmica. Najvažnije je misliti o našim stvarima, ulogama, dobrom takmičenju u odličnoj atmosferi. Naravno da će utakmica biti teška za oba tima i naravno važno je igrati dobro u odlučujućim momentima. Van tima su Šejk i Mario.
7: It's important to play better, especially in the most important moments. In this moment it's out Šejka and Mario.
5: Zvezda je imala tešku četvrtfinalnu seriju sa CDVita Olimpijom, a trener Saša Obradović smatra da to možda i nije tako loše umesto nekoliko dana odmora.
8: Nebitno ko je u boljoj poziciji ili ko je u manjem ritmu ili čiji igrači su povređeni, 50-50 je uvek i to znamo. I kad je bila Zvezda najbolja, gubilo se i obratno. To je istorija pokazala da nema favorita. Neko trenutno nadahnuće, dobra energija i prisutnost, pre svega mentalna prisutnost, jer i to trebamo da imamo, će odlučiti pobednik. Prošla utakmica ili prošli derbi je bilo u znaku Partizanovih bekova. Pričali smo o tome malo šta treba da radimo, kako da ih bolje iskontrolišemo, to je pre svega priča, ali što se nas tiče, možda je negde i nije tako loše igrati vrlo zahtevnog protivnika kao što je bila CDVita. Da smo imali utakmice koje su trebale da nam budu dani odmora i da naš fokus je trenutno tu, ako bi se to moglo reći. Da li je bolja priprema ili više dana provedenih u pripremi dobro, nema pravila, nekad i jeste, nekad i nije. Znamo šta odlučuje pobednik.
5: Prvotimac Zvezde Ognjen Dobrić svestan je koliko će njegovom timu biti teško večeras.
6: Očekuje nas je izuzetno, da kažem, teška utakmica na gostujućem terenu. Znamo da je Partizan malo podigao formu pred kraj sezone i da igraju neku bolju košarku u odnosu na prvi deo sezone. Moramo da se spremimo što bolje. Utakmica je jako bitna, polufinale ABA lige. Nema vremena tu sad za razmišljanje i za neko opuštanje. Moramo da budemo koncentrisani 40 minuta. Kao što sam rekao, teška utakmica na gostujućem terenu, ali naravno, mislim da možemo da pobedimo, moramo da igramo kao što znamo, kao što smo pokazali u mnogo puta ove sezone, tako da sve je otvoreno, 50-50. Borbenost, energija, fokus, to je ono što pre svega dobija ovakve utakmice. Naravno, uz taktiku koja mora se poštuje, te neke dogovore koje ovde pravimo i gradimo, ali energija je broj jedan u ovakvim utakmicama. Imali smo 4 derbija ove sezone. Znamo kako oni igraju, oni znaju kako mi igramo, tako da eto, ta energija i ko bude imao veći fokus, doći do pobjede. Jednostavno, u ovom trenutku je dobro što nemamo povređenih igrača i što smo to izbjegli. Tako da, veći broj utakmica nam nije napravio neki problem. U ritmu smo, imali smo okej, porazi od Zlatibora i od CDVite, ali to je sve normalno u sportu, sve se dešava. Pobedili smo treće utakmice, te bitnije utakmice i onda nastavili dalje. Tako da, eto, ulazimo u ovu utakmicu, da kažem, u nekom ritmu takmičarskom, jer nismo imali neku veću pauzu. Kao što sam rekao, nemamo nekih dodatnih povreda, tako da sve kako treba i ulazimo sa dosta elana.
5: Iako je znatno smanjen značaj ABA lige, večiti rivali žele da je osvoje, pre svega zbog sezone u Euroligi koja je za oba kluba bila ispod očekivanja. Trofej ABA lige prilično bi poboljšao raspoloženje navijača, ali prethodno bi trebalo ostvariti plasman u finale. U drugom polufinalu Dubaj će u četvrtak u Zenici ugostiti ekipu budućnosti.
9: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Još 90 minuta fudbalske igre u Superligi, u play-offu je sve poznato, Zvezda šampion odavno skoro pre početka, Vojvodina će igrati u kvalifikacijama za Ligu Evrope posle pobjede nad OFK Beogradom jer Partizan nije slavio protiv Čukaričkog, crno-beli Železničar u kvalifikacijama za Ligu konferencije na dnu, već su ispali Napredak, Spartak odavno, Javor se pridružio definitivno posle poraza na domaćem terenu od Mladosti, u posljednjem kolu Mladost najugroženiji Mladost ili TSC, znaćemo nakon, ponovit ćemo, poslednjih 90 minuta.
10: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
11: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
10: Eko.

0: Pri kraju žurnala o boksu, odnosno o beogradskom pobedniku, sinoć je u Obrenovcu bio pravi spektakl. Pobednici su Natalija Šadrina i Jovan Nikolić. Jovan je u meču za pamćenje bio bolji od Almira Memića.
1: Nema smisla da se toliko trošimo u tom materijalu zato što se poznamo. Da mi razmenjujemo iskustva sa ostalim borcima, da, ali nas dvoje koji se već poznamo i mislim da to nema to nekog napretka u tom smislu, možda i grešim. Zato nisam htio da radim ovaj meč, već da bacimo novčićko na sreću. Na što mi on rekao, ma ne brate, to je meni bez veze, a bila je takva neka priča da ćemo, ako dođemo u finale, tako nešto raditi. I eto, na kraju sinoć kad smo se čuli, kao, ma ne brate, bez veze mi je to vamo tamo. To rekao, dobro, ali šta, mislim, to je fair i pošteno po meni da se tako završi, da se ne bi trošili, nego da sačuvam za taj profesionalizam, da je sad sva pažnja na nama, na tom profi meču. Međutim, on izabrao ovo, ja sam rekao, okej, onda se bijemo sutra, to je to. Strašan meč, sve mislim, imali kraja više ovoj borbi, udara. Hoće li kraj, brate, znači, do kada ovo traje, znaš, to je strašno, veruj mi. Znam da je i on ratnik i takakav i da je strašan, strašno tvrd i znala sam da može da drži. Ono, probudio sam i još više tu zveru u sebi da uopće da pokidam, da pokažem ko sam i šta sam i zašto se borim, trudim i radim. I slava Bogu za sve opet, znači, to je prvo i posljednje. Samo jedna stvar čega se bojim, ali opet, u koga je Bog, ne treba se ni bojati, ali dosta nas kradu sa strane kad odemo, znaš. Gde god se Srbija pojavi, nije baš sjajan put za nas, uvijek nas negdje zakidaju. Onda mi je to možda malo neka kočnica, ali treba se prepustiti u prišu sili i ići napred. I vjerujem da ću uzeti i svjetsku medalju i olimpijsku medalju.
0: Dakle, da parafraziramo, udara Almir, udaram i ja, udarali smo oba dva, ali pobedih ja. A sada da čujemo i sjajnog Almira Memića.
2: Pa iskreno nisam zadovoljan samim sobom kako sam pružio ovaj meč u finalu, jer jednostavno baš sam se istrošio, tako reći, na pripremama i posle toga imao sam mnogo teži put do finala nego Jovan. U četvrtfinalu sam imao baš izuzetno težak meč protiv reprezentativca Kazahstana. Baš ovaj, tako reći, ja mislim da možda bi jači čak nego ovaj danas u finalu, ali nažalost, barem ja, ono, svoje, mislim, i ljudi koji mene prate i to koji znaju da nisam pružio neki svoj maksimum, već da je to možda, eto, možda prva runda, da je 70% mene. Posle toga jednostavno sam na, tako reći, na svoj karakter uspio da iznesem tu borbu do kraja, baš mi je zafalilo snage i to. Mislim da je presudno to što sam imao dva teška meča i ne znam šta se desilo, čak i prve mečeve sam malo teže boksovao, ali eto, mislim da nisam dovoljno spreman kad se ja pripremam jednostavno sam za takve neke mečeve. Mislim da je malo tu napravljena neka greška i to, ali ispravit ćemo u sljedećem meču. Vidite, džaba opet 2-1 je, tako da ima tu još dosta se boksi. Iskreno moram malo da smirim, jer krenuo sam mnogo jako ovu godinu. Mislim da mi je ovo prvi poraz u ovoj godini. Imao sam baš dosta i turnira, čak i profi mečeva. Nažalost, evo, izudarali smo se i glavama i baš, ono, ne znam, nekako nisam zadovoljan sa ovim mečom, ali, bože moj, nisam gledao meč. Mnogi mi kažu da smo bili tu negde, mislim, jednostavno mi smo takvi borci oba dvojica da pružimo neki svoj maksimum, ali ja danas jednostavno sam bio baš mnogo umoran i nisam mogao da pružim, tako da njemu sve čestitke, ali mislim i dalje stojim iza toga da nije bolji od mene, jer samo je možda to danas za nijansu pokazalo, to je zato što sam bio umoran.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: A uvijek neko mora da bude umoran da bi ovaj drugi bio odmorniji, tako je to u sportu.

0: Sada prelazimo na triatlon. Ironman uskoro u Beogradu, prijavljeno je već 70 zemalja, bit će to u septembru praznik triatlona i sporta uopšte. Direktor Bojan Đurić i kolega Milan Bigović.
1: Bojane, uvek mi je zadovoljstvo da vas čujem i to znači da se bliži veliki događaj u Beogradu.
2: Da, meni je takođe drago da vas čujem, vi ste sa nama od samog početka, a takve prijatelje posebno cenimo, hvala vam puno na mogućnosti da se obratim vama i vašim slušalcima, evo i ove sezone, odnosno ove godine. Da, trka je za malo manje od 4 meseca, pripreme su uveliko u toku, mada je to događaj koji se priprema puni godinu dana, dakle kada se završi jedne godine, par dana odmorimo i onda krećemo u narednu, s obzirom da je izuzetno kompleksan događaj i logistički i organizaciono, ali s obzirom da imamo već 9-godišnje iskustvo, 3-godišnje sa Ironman kompanijom, ovoga puta je to sve malo lakše nego što je to bilo prethodnih godina.
1: Ekipa je spremna, vi ste stalno na sceni, ja sam želeo da razgovaramo i juče, rekli ste mi ne mogu, imam velikih obaveza, moram da se takmičim. Šta je to bilo po sredi?
2: Jeste, mi smo umeđu vremenu kupili licencu za jednu veliku, jednu od najvećih svetskih franšiza za plivanje u otvorenim vodama. Zove se X Waters i ovo je jedna od 15 trka koja se dešava u svetu, dešavaju se od Tajlanda, pa evo što se tiče malo bliže komšiluka, Crna Gora i Slovenija, na Bledu je recimo jedna jako lepa trka. Juče se taj događaj prvi put desio i u Beogradu. Naši sugrađani i mnogi gosti iz inostranstva su imali priliku da se oprobaju na Adi Ciganli, dakle na našem Savskom jezeru gde je inače Ironman trka u septembru, na distancama od 500 metara pa do 5 kilometara. Trka je uspešno izvedena, svi takmičari su uspešno ispunili svoje ciljeve i svoje zadatke. Hteo bih samo posebno da izdvojim jednu gospođu iz Mađarske koja nas je zamolila da na sopstvenu odgovornost u vodi koja je imala 17,5 stepeni pliva bez neoprenskog odela, jer se ona priprema za maratonska takmičenja u hladnim vodama. Tako da ona juče na 17,5 stepeni, i znate i sami kako je vreme bilo što se tiče spoljne temperature, plivala u kupaćem kostimu 5 kilometara, pa joj želim sve najbolje u njenom budućem sportskom životu i puno sreće.
1: Triatlon se razvija zaista na pravi način i rekao bih da je to rastući sport, možda i najviše, vi to vrlo dobro znate i pratite i statistiku.
2: Pa jeste, triatlon je odavno postao jedna potpuno normalna pojava, već skoro 30 godina to je olimpijski sport. Za 2 godine će biti 50 godina, dakle pola veka od prve Ironman trke koja je bila 78. godine, sada već debelo prošlog veka. Što se tiče ove trke u Beogradu, to je sada jedna od 200 trka samo u Evropi, dakle Španija ih ima 11, Nemačka ih ima 7, Italija ih ima 5, Austrija ih ima 4, evo Srbija ima za sada 1, ali to je trka za koju ove godine očekujemo 2,5 puta veći broj učesnika nego prošle godine. To vam samo govori u prilog ove vaše rečenice koliko taj sport raste. Dakle, mi sada na startnoj listi imamo 60% više ljudi nego što smo imali na startu prošle godine. Kako stvari idu, zatvorit ćemo prijave pre nego što se trka desi. Dakle, svi vaši slušaoci koji sada mogu da nas čuju, a razmišljaju da prijave trku, trebalo bi da požure, jer mislim da ćemo dostići maksimalni kapacitet tamo negde oko 1. avgusta, pa eto, mislim, to je jedna za mene kao organizatora izuzetno dobra vest. Govori mi da smo sve ove trke u prethodnih godina organizovali kako treba, a i govori mi da naši sugrađani, Evropljani, takmičari iz sveta vole da dođu u Beograd, kako da se trkaju, tako i da ostanu malo posle toga u našem divnom gradu.
1: Kako naši slušaoci da se prijave što pre?
2: Pa vrlo je lako, ukucaju bilo koji pretraživač Ironman i izaći će im glavna stranica. Mi smo u zvaničnom Ironman kalendaru, trka je 13. septembra ove godine. Mi trenutno imamo prijavljenih takmičara iz 70 zemalja, ne znam kako vam to zvuči, ali meni zvuči neverovatno. dakle ljudi iz 70 zemalja sve

0: planeta trenutno se nalaze na startnoj listi i to će biti jedan spektakularan događaj za sam glavni grad, za sve ljude koji u njemu žive i sve ljude koji imaju nešto da ponude našim takmičarima koji tu nikada ne dolaze sami. Dakle, prosečan Ironman takmičar sa sobom dovodi 3,5 gosta jer želi taj podvig da podeli sa ljudima koji su bili uz tu osobu sve one mesece ili godine pre toga, tako da mi očekujemo da ova trka privuče nekih 10.000 ljudi polovinom septembra samo u tu svrhu. Dakle, to nije mali broj ni za jedan grad, pa nije ni za Beograd.
1: Bojane, bilo mi je veliko zadovoljstvo da se čujemo i nadam se da ćemo se sutra i videti.
0: Tako je, vidimo se sutra. Hvala vam puno.
1: Bojan Đurić, govorili smo o velikom, značajnom događaju koji uskoro stiže u Beograd.
2: I na kraju, selektor naših odbojkašica Zoran Terzić objavio spisak igračica za predstojeću Ligu nacija, a u ekipu se vratila i to ponovo Maja Ognjenović. Svaka čast, Majo, iako u petoj deceniji kapitenka želi da pomogne Srbiji i na tome zaista treba svi da joj aplaudiramo. Prva nedelja Liga nacije, Nanjing, Kina, Tajland, Poljska, Kina, Belgija. Drugi vikend, Filipini, rivali Japan, Italija, Dominikana i Amerika. I u areni u julu Bugarska, Francuska, Nemačka i Holandija su protivnici. Plasman na finalni turnir Lige nacije izborit će Kina i još 7 reprezentacija. Novak Đoković i dalje četvrti na najnovije ATP listi, Sinner povećao prednost u oči Roland Garrosa. Hvala na odvojenom vremenu, ukazanom poverenju, večeras 20 časova, košarka Partizan Crvena zvezda, pozdravljaju vas Teodora Obračević, Miloš Jović i moje ime Dejan Nikolić.

0: Ecco.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
0: Eko.
10: Radio Beograd. Prvi program. Go.

0: 17 je časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
0: Slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje ove teme i događaji. Predsjednik države u Baku na 13. Svetskom urbanom forumu, u Azerbejdžanu i brojni bilateralni sastanci. Očekuje se odgovor MOL-a na predlog naše vlade o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. Krhko primirje u Persijskom zalivu, Vašington upozorava da Teheran uskoro mora da prihvati određene ustupke. Iranske vlasti ostaju pri svojim stavovima. O tome dali smo na pragu novog sukoba u tom regionu. Za emisiju govori spoljnopolitički analitičar Mijad Nakhavali. Razgovaramo i o novoj emisiji državnih obveznica, veliko interesovanje evropskih i američkih investitora. O toj temi sa Veljkom Mijuškovićem, profesorom ekonomskog fakulteta. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova.
2: U središtu pažnje.
0: A emisiju započinjemo najnovijim vestima. U studiju je koleginica Verica Stojanović.
3: Samo trajan mir može da donese dobrobit svetu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i upozorio da su pred nama teška vremena. U obraćanju medijima tokom posete Azerbejdžanu istakao je da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Najavio je da će po povratku u Beograd održati sastanke s timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog komplikovane situacije u svetu.
4: Sve skače i sve polako, ali sigurno troše se rezerve nafte u Evropi i svetu, troše se rezerve gasa. Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, koliko sutra ili preko sutra, morat ćemo da imamo sastanak novih timova. I pred nama su teška, izazovna vremena, posebno u smislu obezbeđivanja rezervi, jer ako ne obezbedimo sad rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, kamoli na zimu. Tako da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu.
3: Predsednik Vučić je prethodno u govoru na Svetskom urbanom forumu u Baku najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je predsednik Srbije.
5: U doba nemilosrdnih klimatskih promjena imperativ je investirati u dekarbonizaciju, prilagođavanje klimatskim promjenama i prelazak na obnovljivu energiju i rešenja zasnovana na prirodi. Mnogi gradovi se suočavaju sa ozbiljnim problemom zagađenja i zdravstvenim problemima, tako da je potrebno imati više zelenih prostora. Urbani prostori moraju biti dostupni svima, marginalizovane zajednice moraju biti uključene. Oko 1,1 milijarda ljudi u celom svetu živi u sirotinskim četvrtima i to obuhvata četvrtinu svetske urbane populacije. Nemaju pristup adekvatnoj pijaćoj vodi i sanitarijama. U 21. veku takvo stanje stvari je neprihvatljivo i mora biti promenjeno kolektivnim naporima. Tehnologija, digitalizacija i veštačka inteligencija mogu biti ključ budućeg razvoja gradova.
3: Na marginama skupa u Baku predsjednik Vučić se sastao s predsjednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom, potpredsjednikom vlade Slovačke Tomašom Tarabom i predsjednikom Kenije Williamom Rutom, s kojim je jedna od tema bila mogućnost povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbije u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je potvrdila portparolka Evropske komisije Paula Pinho, ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan. Nepoznate osobe razbile su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da taj incident predstavlja nastavak kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini. Vlada Srbije i Mađarskom MOL-u saopštila konačan stav povodom njihovog preuzimanja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istaknuto je i da je crvena linija ispod koje se neće ići nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Odbor direktora MOL-a trebalo bi danas da donese konačnu odluku. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za liter. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Istakao je da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova. Navodi se da će dozvola za prolazak kroz Moreuz biti izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov najavio je da će Putin i Xi potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacija i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macuti i istakao da će ulaganja u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Samo tokom prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena. Podaci su izneti povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja. Od ukupnog broja ubijenih žena u Srbiji prošle godine čak 2/3 bile su majke starije od 60 godina koje su ubili njihovi sinovi, kaže ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura.
6: Žene koje su u isto vrijeme majke i izložene su nasilju od strane svoje dece, ovo nasilje ne prijavljuju zato što osjećaju stid, možda osjećaju dozu neuspeha u svom životu u odnosu na to kako su odgojile svoju decu ili da li su imali podršku i pomoć u tom procesu. Možda se plaše stigmatizacije u društvu, možda i ne znaju koji vidovi podrške sve postoji i da mogu i one da zatraže podršku u sigurnoj kući. I nažalost ova statistika je poražavajuća i nažalost smo i ovu godinu započeli prva ubistva koja su se dogodila. Upravo su se dogodila starijim ženama koje su ubijene od strane svoje dece.
3: Do 31. maja policija će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 mjeseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Obeležava se Međunarodni dan muzeja. Tim povodom u Muzeju Jugoslavije predstavljena je digitalna platforma Vizuelna arhiva Jugoslavije. Posvećena je fotografskim kolekcijama muzeja koje broje više od 1.000.000 jedinica. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-off ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima. Skorije 3-1 u korist Partizana. Vreme sutra malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje posle podne mogući kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23 stepena.
0: Verice, hvala. Verica Stojanović prenala nam je najnovije vesti. Uredio Relja Trajković, slušate Radio Beograd 1.

0: U središtu pažnje dešavanja na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva. Za sada se primiri održava kada je reč o napadima na Iran, iako je bilo razmene udara između iranskih snaga i Ujedinjenih Arapskih Emirata i povremenih incidenata u Ormuskom Moreuzu. S druge strane, Izrael ne odustaje od akcija u Južnom Libanu, iako je primirje na tom području produženo. Situacija možda manje rizična nego što je bila pre mesec i po, ali se čini da u svakom trenutku može da dođe do obnavljanja sukoba u još većem obimu. O trenutnom toku i mogućem razvoju dešavanja razgovaramo sa našim gostom, to je spoljnopolitički analitičar Mijad Nahavali. Dobar dan, hvala što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Teško je zaista govoriti o zatišju kada su tenzije i dalje velike, a eto i borbe u Južnom Libanu ne prestaju, ali kakvo takvo primirje ipak postoji. Da li ono može da se održi ukoliko se nastavi trenutni razvoj događaja, a bez pomaka u razgovorima Vašingtona i Teherana?
1: Ja mislim da zaista je teško da se nastavi status quo situacija na Bliskom istoku, međutim mi vidimo da pozicije Irana i SAD-a dosta su daleke u ovim trenucima dok mi razgovaramo. Dakle, Iranci insistiraju na okončanje rata bezuslovno, dakle oni žele da, oni ne žele da povežu nuklearni fajl sa okončanjem rata. Dok za Amerikanci jako, jako je važno da ukoliko se rat okonča sa Iranom, mora Iran da odustane od svog nuklearnog programa. Tako da trenutno zaista je nejasna situacija, ne znamo koliko će potrajati prekid vatre sa Iranom, ali svakako je jako je turbulentna situacija i može u svakom trenutku da dođemo do novog runda sukoba između Irana i SAD-a.
0: Evo, da se vratimo na nešto što se dogodilo pre nekoliko dana, dakle bilo je velikih očekivanja od susreta američkog i kineskog predsjednika u Pekingu. Donald Trump i Xi Jinping jesu poslali opštu poruku da je neophodan mir, nismo do duše čuli detalje. Koliko je Kina u ovom trenutku zainteresovana da učestvuje u rešavanju sukoba?
1: Pa Kina je zainteresovana, samo ja bih rekao da iz drugačije perspektive. Dakle, mi znamo da Kinezi imaju energetsku zapinost, dakle oni, njima je jako važno da region Bliskog istoka bude stabilan region. Oni su planirali da dupliraju svoju investiciju na Persijskom zalivu. Međutim, sad od kad je počeo rat, ceo njihov plan je nejasan, oni ne znaju šta će raditi sa planom. Dakle, iz te perspektive oni su zabrinuti. Ali ono što za Kineze je važno, da oni žele ipak da čuvaju političku strukturu u Iranu. Dakle, oni žele da Iran ipak bude jedan stup za stabilnost na Bliskom istoku. Dok SAD malo drugačije gleda na situaciju. Dakle, oni traže da Iran se predaje. Dakle, kapitulacija Irana. Dakle, oni žele da Iran promeni svoj ponašanje prema SAD-u. Ali za Kineze, ukoliko Iran promeni svoj ponašanje, to znači da oni će izgubiti svog partnera koji zaista i aktivno protivi bori se protiv hegemonije SAD na Bliskom istoku. Tako da dok izgleda da SAD i Kina traže verovatno isti cilj, način na koji će doći do tog cilja je malo drugačije.
0: Naravno da je u ovom trenutku teško da prognoziramo, ali šta mislite, dakle, makar kada je reč o odnosima na tom globalnom nivou, koja politika bi tu mogla da prevlada prema Iranu? Da li će pre Iran pristati na određene velike ustupke ili će ipak, deluje da će pobediti taj pristup koji će zahtevati određeno održanje samostalnosti iranske vlasti?
1: Pa možda bi ja odgovorio na to pitanje kako mi je jedan kolega iz Amerike jednom je izražavao kad smo diskutovali o toj temi. On mi je rekao da će pobjednik ovog rata biti taj koji može što duže da ostane u igri. Dakle, ko može više da pruži rezistenciju. Mi znamo da sad i SAD i Iran i celo globalno tržište svi su pod velikom pritiskom. Dakle, mi znamo da iranska ekonomija je već devastirana. 40 američke sankcije, evropske sankcije vrše veliki pritisak na iransku ekonomiju. Zaista jako se teško živi u Iranu. 60-70% hiperinflacije je u zemlji. Tako da Iran zaista trenutno trpi veliki pritisak, najviše ekonomski. S druge strane, Amerikanci su pod velikom pritiskom sad. Mi znamo da mi te izbori stižu u Americi. Trump mora da okonča rat što pre. Tako da i oni gledaju na neko izlaz rešenje iz ovog sukuba. Dakle, ja bih rekao da zaista na kraju krajeva taj aktor koji može što više pružiti otpor imaće mnogo više na pregovaračkom stolu.
0: A kada pogledamo, dakle, to što ste rekli da i Americi ipak u ovom trenutku zaista treba neka vrsta primirja, odnosno završetka sukoba, a sa druge strane imamo i navode nezvanične iz Bele kuće, američki mediji saznaju da zapravo administracija uveliko priprema pokretanje mogućih novih akcija ukoliko to bude bilo potrebno, kako kažu, i bude naređeno. Sad, evo da kažemo, da li je možda samo to reč o nekom mogućem pokazivanju moći pre nego što se uđe u dalje razgovore, ili ipak je trenutno nastavak sukoba i dalje opcija?
1: Pa pazite, rat nije ulična tuča. Dakle, rat je ozbiljna kalkulacija. Dakle, oni sad gledaju šta ćemo mi dobiti ako ulazimo u rat sa Iranom. Dakle, ovo će biti treći rat sa Iranom. Mi smo doživjeli jedan rat 2025. godine u junu. Tad su Amerikanci i Izraelci najviše napali i bombardovali nuklearne infrastrukture u Iranu. I tad je Trump se pojavio i govorio o tome da je nuklearni program Irana u potpunosti je devastiran, da Iran više nema mogućnost za obogaćivanje uranijuma. Sad, mi smo ponovo ušli u novu rundu sukoba sa Iranom donekle i na kraju krajeva sa istim ciljem. Dakle, cilj izgleda da se nije promenio i dalje nuklearni program Irana je izgleda glavno pitanje, dok Trump je govorio o tome da oni su uspjeli da unište i balistički kapacitet Irana, da su oni uspjeli da unište mornarice Irana, ali mi vidimo da zaista na terenu Iran i dalje ima moć za uzvraćanje. Mi smo vidjeli da Iran zaista je pokazao zube ne samo Amerikancima i Izraelcima, nego i regionalnim aktorima. Tako da, veliko je pitanje, ako mi ulazimo u novu rundu sukoba sa Iranom, šta ćemo dobiti? Jedino, SAD može da vrši dodatni pritisak. Sad, imaju oni dve opcije. Jedna opcija je da oni napadnu infrastrukture u Iranu. Naftne industrije, dakle, resurse, struje, vode itd. itd. Ali onda Iran također može da ide na tako nazvani tit for tat. Dakle, oko za oko ili zub za zub. Dakle, Iran da uzvraća na zalivske zemlje. S druge strane, imaju i tu opciju da oni napadnu, odnosno da vrše invaziju na jedno ostrvo na jugu Irana. Da li će to biti Harg ili Veliki Tomb ili Mali Tomb, ali to će doći sa ozbiljnim rizicima. To će sigurno doći sa ozbiljnim rizicima da li će Amerikanci žrtvovati još vojnika tamo u regionu. Dakle, to je pitanje na koje mogu Amerikanci da odgovore. Ja zaista nemam odgovor, ali samo je pitanje da li su oni spremni da toliko rizikuju.
0: I da li je, dakle, u ovom trenutku ključno pitanje možda i situacija u Ormuskom Oreuzu, da li tu vidimo potencijalno rešenje?
1: Pa znate kako, ja vrlo blisko pratim i narative iz iranske medije i ono što sad čujete, čujete vi različite priče sad u Iranu, jer zaista ja ne verujem da trenutno jedna politička struja vodi u Iranu. Dakle, imate sad različite političke struje u Iranu, imate malo, da kažemo, ono, crvenolinjaši koji više motivišu druge političare da ipak ratifikuju kontrolu nad Hormuzskom Oreuzu, dok imate i druge političare u Iranu koji ipak i otvorili Hormuzski Oreuz sa okončanjem rata sa SAD. Tako da Iran u ovim trenucima izgleda da hoće drži tu pulogu pritiska na globalno tržište i neće tek tako odustati od Hormuzskog Oreuza. Tako da u tom pogledu ja mogu jedino da vidim da ukoliko se okonča rat sa višedomenskim dogovorom sa SAD-om, Iran će otvoriti Hormuzski moroz.
0: Postoji tenzije unutar samog regiona zaliva, dakle susedne države naravno nisu pozitivno reagovale na to što su one zapravo bile meta uglavnom uzvratnih udara Irana. Naravno, najpre je bilo reč o američkim položajima i američkim bazama, kasnije bilo u pitanju i energetska infrastruktura. Tu se sada nekako Ujedinjeni Arapski Emirati možda najviše izdvajaju kao neko ko pokazuje želju za suprotstavljanje Iranu. Imali smo dakle situaciju da zemlje zaliva su najpre pozivale Ameriku da ne započinje, a kasnije su neke bile spremne, dakle eto kad pominjemo Emirate, da opet na neki način pruže oštriji odgovor.
1: Pa znate kako, pre svega teško je govoriti o tome da zaista zalivske zemlje su pokušali da zaustave Amerikance da napadnu na Iran. Mi imamo i druge informacije da i Saudijska Arabija i Emirati baš dugo lobirali u SAD-u da ipak SAD napada Iran. Ja sam čuo za jednu priču pre par godine da Saudici su tražili od Trumpa da otkine glavu zmija, dakle da otkine glavu Irana, tad su oni nazvali Iran kao zmija i tražili su od Trumpa da otkine tu glavu. Ali svakako, naravno, oni neće to zvanično na zvaničnom nivou o tome da pričaju. S druge strane, i treba razumjeti trenutnu situaciju iz perspektive Irana. Jer za Iran, zalijevske zemlje, sa obzirom da su oni domaćini američke baze, nikad nisu bili neutralni. Ja ću ići još par decenija unazad, da ne zaboravimo da u toku iransko-iračkog rata također zalijevske zemlje su u ozbiljnoj meri financirali Saddam Husena da napada Iran. Tako da ne treba zaboraviti tu negativnu istoriju koju Iran ima već od tog vremena, dakle 81. godine, to je bio dugački rat, 8 godina potrajao taj rat i pola miliona Iranci su poginjeli u ratu. Tako da u tom smislu mislim da i Tehran vrlo negativno gleda na zalivske zemlje.
0: Taj odnos unutar zalivskih zemalja, koliko tu postoji nesaglasje u tome kakav bi, ili saglasje u tome kakav bi kurs trebalo da se zauzme prema Iranu?
1: Pa ja mislim, pre svega, zaista ne postoji ta koherentna strategija zalivskih zemalja za pitanje Irana. Dakle, mi od samog početka rata smo vidjeli da čuli smo različite narative, a vidite, to je normalno, zato što Iran pre svega ima, recimo, bolji odnos sa Katarom, sa Omanom, dok ima

0: toj zemlji. Tako da na neki način ne postoji zaista ta, pre svega ne postoji zlatna koalicija kad govorimo o zalivskim zemljama, dakle oni nemaju tu koherentnu strategiju. Ja to mogu da vidim na neki način i od ponašanja Emirata, što su oni bili zaista jako, jako razočarani od strane svog velikog brata, Saudijska Arabija. Dakle, oni su vidjeli da Saudici ne mogu zaista da im pruže neku, da kažemo, bezbednostnu zaštitu. Vidjeli su da Katar, Oman imaju malo drugačiji stav prema Iranu. Mi smo pre nekoliko dana čuli da Saudici žele ipak da potpišu neki sporazum sa Iranom, da oni se ne intervenišu niti u unutrašnje politike, niti u militarne pitanja i tako dalje. Tako da izgleda da u ovim trenucima svaka zalivska zemlja pokušava na neki način da obezbedi sebe. I to možete da vidite od nove regionalne koalicije. Vidite da Saudijska Arabija više krenula ka Pakistanu, vidite da Bahrein i Emirati su krenuli više ka Izraelu. Tako da ja mislim da ćemo mi definitivno vidjeti novi poredak na regionu Bliskog Istoka.
1: I evo da pokušamo sada da zaključimo u par minuta, dakle i ovo što ste sada rekli i oko regionalnih odnosa i pre toga oko globalnih odnosa, šta možemo da očekujemo u ovom trenutku? Sve veći pritisak na Teheran ili će ipak Iranci ovim polugama koji su i do sad koristile uspeti da ostvare određeni broj svojih ciljeva i da zapravo eto, postignu svoj cilj koji su postavili nakon početka rata?
0: Znam ti kako, ja mislim da nažalost postoji vjerovatnoća da ćemo mi ponovo ući u neku novu rundu sukoba između SAD-a i Irana i Izraela. Trenutno ne postoji, ono što je važno da razumemo jeste dok u Iranu je postojala jedinstvena strategija prema odbrani zemlji, trenutno mi nemamo koherentnu strategiju prema razgovorima sa SAD-a. Jer sam već spomenuo da mi imamo trenutno različite političke struje u Iranu. Tako da, mislim, ne postoji ta jasna strategija šta ćemo mi sa SAD-om. S druge strane, SAD također diktira iste stvari koje su oni diktirali pre rata. Ja govorim o tome da više i sa kolegama kad pričamo, ja ovdje kažem da ono što Iran nije dao Amerikancima preko pregovaračkog stola, neće im dati preko rata. Tako da, u tom pogledu postoji vjerovatnoća da mi ulazimo u novi sukob, nakon čega ćemo ponovo se vratiti na pregovarački sto, samo je pitanje tad koji aktor ima više u rukama.
1: Pratit ćemo naravno situaciju i bit će prilike da razgovaramo i u jednom i u drugom slučaju. Gospodine Havali, hvala vam mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Za emisiju U središtu pažnje govorio je spoljnopolitički analitičar Mijad Nakhavali. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.
4: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bize Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina 30. maj u 20:00. Čekamo vas.
5: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
6: Eko.

0: 28 minuta do 18 časova, slušate Radio Beograd 1, u središtu pažnje i ekonomija. Srbija je plasirala petogodišnje državne obveznice. Veliko interesovanje pokazali su evropski i američki investitori. Kakva je korist za zemlju u tom procesu i zašto se taj tip obveznica smatra sigurnim ulaganjem? Neka su od pitanja za profesora ekonomskog fakulteta Veljka Miuškovića, kome želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
0: Hvala što ste izdvojili vreme za emisiju u središtu pažnje. Dakle, uspešno je realizovana još jedna emisija petogodišnjih državnih obveznica. Šta to zapravo znači za Srbiju i za njenu ekonomiju?
1: Možemo reći da se radi o značajnom finansijskom uspehu. S obzirom da je globalno tržište kapitala prilično neizvesno i da postoje značajno visoke kamatne stope, u tim i takvim okolnostima je problematično uopšte biti atraktivan za nekoga ko bi plasirao svoja sredstva bilo gde. Naravno, državne obveznice su sigurnija kategorija za plasman, ali bez obzira na to, ovo je značajan pokazatelj da i dalje postoji kredibilitet u funkcionisanje srpske ekonomije i ono što je važno jeste da je tražnja premašila nekih 8 milijardi eura, što govori o tome da to međunarodno tržište na određeni način Srbiju i dalje vidi kao finansijsku stabilnu i kredibilniju nego što je to bio slučaj ranije.
0: Kada govorimo, dakle, a pominje se dakle, da su tu i američki i evropski investitori, šta je ono što zapravo njih interesuje i šta oni očekuju od toga, odnosno od ulaganja u domaće obveznice?
1: Naravno da su danas investitori prilično pažljivi, odnosno obazrivi kada plasiraju svoje sredstva i njih interesuju ključni makroekonomski indikatori kao što je makroekonomska stabilnost, kao što je nivo inflacije, kao što je nivo javnog duga, ali generalno poslovni ambijent u zemlji. Vi ste danas jedna od preko 200 tačaka na svetu gde oni mogu plasirati svoja sredstva. Očigledno da su ovi indikatori bili pogodni, odnosno adekvatni za investitore i da su oni procenili šansu da na određeni način Srbija predstavlja i dalje, ako ne jednako, onda možda čak i više atraktivno tržište nego ranije.
0: A da li je uobičajeno da takvo interesovanje dođe i iz Amerike ili Evrope ili je prosto reč o tome da je tržište zapravo globalno i da svako ko nađe neki model i razlog investira?
1: Tržište je globalno, znači ono što je sada zanimljivo jeste da je Srbija u prethodnom periodu dobila i kredit rating, bar od jedne međunarodne agencije koja to ocenjuje, s druge strane globalno je prisutna kroz različite projekte i strategije, dosta je urađeno u marketinškom smislu i za potrebe Expo 2027, dosta i projekata i pratećih infrastrukturnih stvari je prezentovano i na taj način možemo govoriti da je vidljivost povećana. Uključujući ovu dodatnu analizu adekvatnih makroekonomskih pokazatelja, to je negde se ukrstilo i dalo rezultat kakav imamo i danas.
0: Sad, ko je pratio vesti, dakle, mogao je kada je ova emisija realizovana da čuje, dakle, to da je on emisija realizovana u tri tranše i u dve različite valute. Pa eto da probamo da pojasnimo samo prosto za slušalce šta to zapravo znači.
1: To znači da će kroz te tri različite, izvinjam se, tranše koje postoje, različiti segmenti biti finansirani. Prva tranša koju imamo vezuje se za postojeće obaveze, odnosno, da kažemo, servisiranje tekućih obaveza i restrukturiranje nekakvih dugova koji postoje. To je ono što je zadatak te prve tranše. Naredna kategorija biće vezana za takozvane zelene obveznice, odnosno to je zelena tranša koja se vezuje za te plasmane sredstava u održive projekte. Da li je to s jedne strane ekologija, da li je to održiva železnica, da li je to zaštita životne sredine, upravljanje otpadom ili nešto treće. I tek treća tranša koja postoji, ona će biti vezana za neke kapitalne projekte u zemlji poput Expo 2027 i pratećih elemenata koji se za nju vezuju. To su znači osnovne odrednice za šta će svaka od ovih tranši biti iskorišćen.
0: Evo, možda se vratimo nešto malo kasnije, zapravo na ovu drugu i treću, sigurno bi to bilo interesantno objasniti, ali kada govorimo dakle o dve različite valute, da li se tu radi o nečemu što je uobičajeno ili je sad ovde specifično u ovom slučaju?
1: Ovo je samo specifično zato što imate investitore iz dve različite kategorije, ali generalno gledano nema tu ništa spektakularno, odnosno posebno. Ono što je važno da posmatramo jeste upravo, ajde da kažem, efikasnost korišćenja ovih tranši. Prva tranša se vezuje, kao što sam rekao, za ono što je možda uslovno rečeno najurgentnije, znači servisiranje nekih tekućih obaveza, dospelih dugova i slično, da biste ove naredne dve imali više sa nekim investicionim karakterom, odnosno da biste dalje pametnije ulagali određena sredstva. Znači, naravno, vidjet ćemo i posle da je to negde u direktnoj vezi sa nivom javnog duga zemlje.
0: Kada pominjemo dakle tu drugu održive obveznice, neko ih zove i zelene, u kakve projekte bi to zapravo moglo da bude plasirano?
1: Pa sve ono što predstavlja pod znacima navoda održive, odnosno društveno odgovorne projekte. Znači, to može biti elektrifikacija železnice, to mogu biti sistemi za upravljanje otpadom, to mogu da budu elementi koji štite od negativnih efekata staklene bašte, odnosno emisije CO2 u vazduh, znači redukovanje toga. Sve ono što ima predznak zelenog, odnosno održivog, i to je nešto što je i na globalnom nivou važno, važno je i za Srbiju i određuje neki njen dalji pravac ekonomskog razvoja. Takvi projekti po pravilu su inicijalno skuplji, ali njihov benefit je mnogo dugoročniji i trebalo bi da ih bude znatno, znatno više nego što ih ima sada. Tako da je ovo jedna pametna odluka da se dobar deo tih sredstava, oličen kroz drugu tranšu, upravo plasira u ovu kategoriju projekata.
0: A da li je to dobra prilika da se upravo zapravo, dakle, u ekološki održivim zelenim projektima pronađu možda i neka druga tržišta? Dakle, ako pogledamo šta se dešava trenutno, dobro, možda sada mahom u Evropi, da postoji, dakle, podrška za takve projekte, da li je i to šansa za Srbiju da i za tu ostvari sebi, da tu ostvari sebi dodatno dobit?
1: To znači mogu da budu i neki alternativni izvori energije koji su ekološki održivi, to mogu da budu projekti koji se naslanjaju na druge industrije i grane. Uporište toga u Evropi je najviše uređeno u legislativnom smislu kroz najveći broj direktiva koje postoje, a da se vezuju za održivost ili takozvane zelene lance snabdevanja, od direktiva koje se odnose na upravljanje otpadom, električnim materijalom, zatim opasnim supstancama u proizvodima, automobilima na kraju životnog veka i tako dalje. A u ovom ekonomskom smislu ti projekti su najprisutniji na teritoriji SAD-a, znači gde oni dominantno imaju i neku kategoriju aktera koji nisu prepoznati na nivou Srbije ili regiona, koji predstavljaju dodatnu šansu za zapošljavanje s jedne strane, ali i za, ajde tako da kažemo, osvajanje nekih alternativnih tržišta sa zelenim proizvodima koji mi možemo kreirati. Tako da, vi ste u pravu, to može biti i razvojna šansa u tom smislu.
0: Da se vratimo na, dakle, treću tranšu koju ste naravno i vi delimično pomenuli, dakle, govorimo o kapitalnim projektima. Na koji način će to biti iskorišćeno?
1: Pa to bi trebalo da bude prvenstveno iskorišćeno za krovni projekat Expo 2027, ali i brojne druge infrastrukturne projekte, jer kada je predstavljen taj plan Skok u budućnost, projekat je prikazan tako da de facto daje neke kratkoročne rezultate kroz samu realizaciju manifestacije, ali kroz infrastrukturu koju gradi, kroz potencijalna nova radna mesta, kroz privlačenje investitora i tako dalje, on može biti viđen kao zamajac ozbiljnijeg i dugoročnijeg privrednog razvoja. Ti infrastrukturni i kapitalni projekti koji se vezuju za ovaj krovni projekat upravo će biti nešto gde će ova sredstva biti plasirana. Za sada ja ne posjedim informacije konkretno koji su to projekti, posjedimo samo ovu strukturu gde će šta biti plasirano, ali verujem da će biti dovoljno ekonomske pameti da se izaberu najlukrativniji projekti i da se u njihova sredstva plasiraju.
0: Naravno, objasnit ćemo na kraju, govorimo zapravo trenutno o najaktualnim stvarima, da pokušat ćemo da približimo i šta su to u stvari državne obveznice, ali evo samo da vas pitam i ovo, kada pogledamo prethodne emisije, način na koju su one iskorišćene, šta možemo da očekujemo od ove trenutne?
1: Ono što možemo da vidimo i ono što sam rekao s početka jeste da, uzimajući obzir generisani objem sredstava u odnosu na prethodne iteracije, on je sad još viši. To govori da poverenje nije poljuljeno i posustalo, već je suprotno. Takođe vidimo da je relativno, ajde da kažem, dobro izbalansirano, odnosno podeljeno kako će ova sredstva biti korišćena. Možemo očekivati da će to biti, ajde da kažem, dalji podstica ili dalja finansijska injekcija, da se svaka od ove tri kategorije aktivnosti uspešno sprovede u delo. I ako to bude bio slučaj, znači mi ćemo i dalje imati kontrolisani nivo javnog duga i ostale makroekonomske pokazatelje, i u perspektivi ćemo moći opet da pribavimo neka sredstva na taj način pre nego da se kreditno zadužujemo kod banaka.
0: Šta bi bile državne obveznice, kako bismo nekako na najbolji način mogli da objasnimo na koji način one funkcionišu?
1: To je jedna specifična vrsta hartija od vrednosti gde je garant za realizaciju te obveznice država, i one su atraktivne upravo iz razloga što je država ta koja garantuje da će sredstva biti plaćena, odnosno da će postojati prinos. To je najveća moguća garancija, znači, koja prevazilazi okvire bilo koje poslovne banke ili nekog drugog entiteta na pojedinačnom tržištu, već je reč o najjačem akteru. U tom smislu gledano, one naravno da balansiraju nivo rizika sa nivom prinosa. Ona tržišta koja su rizičnija, ona nose viši nivo prinosa, ona koja su stabilnija i manje rizična, ona nose niži nivo prinosa. Srbija je negde tu između, iz tog razloga je ona negde i veoma atraktivna za investitore da kupe državne obveznice.
0: Da, kao što možemo da vidimo iz izjave različitih investitora, to je u stvari sigurno ulaganje. Zbog čega je to zapravo sigurno ulaganje? Da li zbog toga što su državne ili postoje još neki razlozi?
1: Pa baš zato što su državne, znači, naravno, i s druge strane zato što je dobro izbalansiran, odnosno izvagan odnos između, ajde tako da kažemo, koristi i troškova, ali prvenstveno zato što je država garant. Znači, retko kada, pogotovo u ovim prethodnim situacijama, bi došlo do toga da one ne budu servisirane, pogotovo kada imate pozitivne rezultate ekonomskog delovanja i kada se zemlja stabilno makroekonomski razvija.
0: A kolika dobit zapravo može da se ostvari od državnih obveznica? Da, dakle, s jedne strane su sigurne, ali koliko mogu da budu izvor većih prihoda?
1: To je uvek individualna kategorija gde se uzimaju u obzir ovi faktori o kojima smo pričali, znači koji je nivo rizika zemlje s druge strane, znači koliki je nivo kamatnih stopa u tom momentu i tako dalje i tako dalje. Što su zemlje rizičnije, viši je nivo prinosa i obrnuto. Kažem, kod nas kao zemlje u kategorizaciji mi smo negde tu između, znači izbalansirano, tako da jedan umereni nivo rizika, opet umereni nivo prinosa, čini nas atraktivnim za najveći broj investitora, jer investitori po pravilu uglavnom jesu hazarderi, ali ima i dosta onih koji su averzivniji prema riziku i koji bi plasirali sredstva u nešto sigurnije. Ako posmatrate različite hartije od vrednosti, državne obveznice su svakako najsigurnija kategorija hartije od vrednosti, automatski imaju i neke niže prinose neke druge hartije, ali opet postoje i značajne kategorije stanovništva koje bi upravo na taj način plasirala svoje sredstva. Neko ko je sklon da ne rizikuje previše, opet da investira sredstva, ovo može pronaći kao možda dosta dobru alternativu.
0: A u kom roku govorimo u kome bi eventualno moglo da se ostvari određena dobit?
1: Opet i to je sve vezano, znači zavisi šta je definisano kao rok te obveznice. Možemo govoriti o periodima 5, 10, 20 godina ročnosti, znači zavisi šta je, kako je emisija realizovana i pod kojim uslovima. To zavisi od tranše do tranše.
0: I na koji način se one kupuju?
1: Njih možete kupiti, znači, preko brokera, možete i kupiti preko banaka, preko drugih finansijskih ovlašćenih posrednika. Znači, svako ko je zainteresovan prosto može pratiti tu ovlašćenu prodaju obveznica koja se oglašava periodično i pristupiti njihovoj prodaji, znači, opet kažem, preko ovlašćenih finansijskih entiteta, nedirektno lično.
0: I sad opet da pokušamo malo da približimo, dakle, govorimo o petogodišnjem plasiranju, da li je to nešto što je uobičajeno na finansijskim tržištima ili taj rok može da se menja?
1: On isto može da se menja, ali ovo je neki standardni rok, znači kada plasirate obveznice i u kome očekujete da postoji neki prinos po tom osnovu.
0: Pomenuli ste, dakle, taj odnos prema javnom dugu i određene podatke, da kada pogledamo kakav je sada javni dug Srbije, mislim da je posljednji podatak bio krajem februara, ispravit ćete me, nekako su bolji pokazatelji konkretno u odnosu na eurozonu, kakav tu sad odnos može da se uspostavi recimo između toga i eto na primjer ovog plasmana državnih obveznica?
1: Što se tiče državnih obveznica, kao što sam istakao na početku, one direktno utiču na nivo javnog duga, znači one služe da se servisira taj javni dug. Zato je važno, znači, i kakva je struktura javnog duga i odakle se on finansira i po kojoj ceni i slično. To što vi iznosite tačan podatak, znači nivo javnog duga prema zvaničnim statističkim podacima zemlje je pod kontrolom, nekih 41,5%, znači neke poslednje procene govore o tome uz par procentnih poena, možda gore ili dole. U svakom slučaju, znači, činjenica je da je on znatno u boljoj situaciji, odnosno poziciji nego kod većine evropskih zemalja. I vi sada imate situaciju da je početkom ove godine, kada je potencijalno najavljivana nova globalna kriza, neki od vodećih ekonomista sveta su upravo tu pronalazili potencijalno novo uporište te krize, rekavši da je to kao neka vrsta tihe bolesti, kao dijabetesa u organizmu koje ne osjećate donekle, a onda to može da bude okidač ili trigger za novu globalnu krizu. Vidimo da je sad već fokus na nekoj drugoj stvari, znači na problemima u lancima snabdevanja, energetskim nestabilnim izvorima i slično, što ne znači da je ovaj prvi efekat anuliran. Ako do krize dođe, onda ona može biti, nažalost, uparena sa više strana i efekti mogu biti razorniji. Po tom scenariju, odnosno u tom slučaju, i ono što pokazuju naši pokazatelji, znači Srbija i dalje nema problema sa nivom javnog duga prema tom Maastrichtskom kriterijumu, tako da je za sada u tom smislu ona sa stabilnim makroekonomskim pokazateljima, njena fiskalna i monetarna politika je uravnotežena, kurs je relativno stabilan, sve je to ono što su investitori ocenjivali onog momenta kada su i kupovali sada obveznice, i to je rezultat veće tražnje nego ranije i veće količine generisanih sredstava nego pre.
0: Koje prilike sada to otvara? Dakle, s jedne strane postizanje stabilnosti, s druge strane, dakle, otvorenost za investicije. Koji zapravo benefiti tu mogu da budu po ekonomiju jedne zemlje?
1: Svakako, ekonomija jedne zemlje se razvija na bazi finansija i na bazi zdravog privrednog rasta. Znači, onog momenta kada su vam potrebne financije, nešto ćete generisati iz sobstvenih izvora, nešto ćete verovatno morati da pozajmite. Kao što sam rekao na početku, umjesto da pozajmljujete neke povoljne kredite banaka, ovo je još povoljniji sistem finansiranja zemlje, što znači opšte govori u tom subjektivnom smislu o nivou poverenja u ekonomiju jedne zemlje, jer to je uzročno-posledična veza. S jedne strane, veći nivo poverenja dovodi do većeg nivoa investicija, veći nivo investicija zahtevaće dodatna finansijska sredstva koja će se opet interno generisati s jedne strane, a s druge strane će opet otvoriti prostor i mogućnost da kroz obveznice dobijete dodatne stimulanse. U tom smislu, sprega je uzročno-posledična.
0: I kada govorimo, evo, možda da probamo time i da zaključimo o tim načinima da se stabilizuje zapravo ekonomija jedne zemlje, sada konkretno govorimo o Srbiji, dakle, državne obveznice kao, eto, nešto što ulagači sigurno mogu da budu sigurni, a koji su to još modeli koji mogu da se primene kako bi se ekonomija održala, naročito, i vi ste pomenuli sada, u periodu velikih kriza?
1: Ono što je važno, ima više nekih efekata na koje moramo da obratimo pažnju. Dalje jačanje domaćih preduzeća, odnosno državnog i privatnog sektora u Republici Srbiji. Ako nastavljamo, a nastavljamo sa modelom razvoja baziranog na stranim direktnim investicijama, onda on mora biti modifikovan na način da ćemo te investitore dugoročnije potruditi se da zadržimo u zemlji, ne kroz davanje bespovratnih sredstava, već povoljnijih kredita i njihovu veću integraciju u okviru domaćih lanaca snabdevanja. Znači, naporedno ide proces jačanja domaće privrede i privlačenja stranog kapitala. A što se tiče drugih segmenata privrede, svakako, znači, praćenje propulzivnih industrija, kao što je IT industrija, jačanje poljoprivrede, njeno, ajde tako da kažem, efikasnije korišćenje, s obzirom da mi jesmo poljoprivredna zemlja, ali sa određenim problemima strukturnog tipa koji moraju da se prevaziđu, i rešavanje pitanja energetske stabilnosti. Znači, prvenstveno u tom smislu govorimo o rešenju problema vezanog za NIS, ali i dalju diversifikaciju izvora snabdevanja. Kada te stvari poslužite kako treba. Naravno da ste učinili interno gledano sve što ste mogli iz ugla nacionalne ekonomije. Da li će to značiti da ste otporni na sve krize koje dolaze s polja? Apsolutno ne, ali u velikom procentu da. Znači, bit ćete jači i sa većom mogućnošću da reagujete na negativni uticaj koji dolazi usled neizvesnosti i, ajde da kažem, silaznih faza u privrednim ciklusima na nivou sveta koje se na našu ekonomiju, koja je jedna mala i otvorena ekonomija, uvek direktno prelivaju.
0: Da, što je svakako važno, zapravo ni ne znamo šta će se događati u bliskoj budućnosti, imali smo skorije primjere, tako da je sigurno važno očuvati stabilnost na taj način. Profesor Miškoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1 u središtu pažnje. Gost je bio profesor Ekonomskog fakulteta Veljko Miušković.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gost emisije je Nebojša Sejdić, šesta generacija slavne trubačke dinastije Sejdić. On nastavlja bogatu porodičnu tradiciju, unoseći u nju i sopstveni muzički pečat. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Ko dva bela goluba od 20 časova govorimo o radijskim danima Pavla Ugrinova. Pravo ime ovog svestranog umetnika, rođenog u Molu kod Zrenjanina, zapravo je Vasilije Popović. Pod pseudonimom Pavle Ugrinov počeo je da potpisuje svoje prozne tekstove na samom kraju 50. godina. Njegovo pravo ime se i dalje nalazilo na plakatima pozorišnih predstava i u najavnim i odjavnim špicama radijskih i televizijskih emisija 60. godina. Ali je vremenom Vasilije Popović sasvim ustupio mestu Pavlu Ugrinovu. Autor emisije Vule Žurić. U serijalu Nas je 10% od 21.30 emitujemo program posvećen osobama sa invaliditetom. Kroz emisiju u produkciji Jubineta vodi vas Dejan Nikolić. U nastavku programa od 22 časa u dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Emisija Susretanja za one koje vole umetničku muziku počinje u 22.30. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete male noćne priče. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima RTS RS i Radio Beograd RS i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, ne, ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

Prava jesen stiže uvek u septembru. Oktobar nosi mantil ceo dan, a novembar jedno sećanje na tugu i priču

sreli smo se jednog toplog leta, odlučili da krenemo na jug. Poneli smo samo našu ljubav i verovali put će biti dug. Te lude noći, okisle od vina, u zagrljaju proveli.

ostajesz mi ty. Bila si predivna, još pamtim tvoje oči.

zalud sada jedna senka luta i traži jedan izgubljeni svet, a gole grane

si sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 18. maja. Sveže svinjske šnicle od Buta XXL. 1 kg. 529,99. Jagode. Pakovanje 500 grama. 159,99. Pilos gusti jogurt XXL. 2 kg. 219,99. Lidl. Isplati se.

0: Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom. Ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i jekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i jekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i jekavsko ije. Prema tome, pravilan jekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i jekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i jekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od jekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa jekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u jekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Devetnaest je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
4: Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa, koje se troše i u Evropi i u Aziji. Predsednik Srbije to je rekao u Baku, gde je učestvovao na Svetskom urbanom forumu. Na marginama skupa imao je, kako kaže, mnogo važnih bilateralnih sastanaka. Pripremila Marina Bajić.
5: Svetski urbani forum jedan je od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Organizuju ga Ujedinjene nacije u saradnji sa vladom Azerbejdžana. Forum okuplja svetske lidere, urbaniste, predstavnike vlada, investitore, stručnjake i organizacije civilnog društva. Predsednik Vučić kaže da je glavni cilj ovog okupljanja razmatranje izazova i mogućnosti urbanog razvoja.
6: Poznato je da više od pola čovečanstva živi u gradovima i taj procenat bi trebalo da poraste u budućnosti. Gradovi i varoši su sve više centri ekonomskog rasta, proizvodnje, obrazovanja, digitalizacije i veštačke inteligencije. U isto vreme gradovi se često suočavaju sa problemima prenaseljenosti, neadekvatnog smeštaja, nekontrolisanog zagađenja, razornim efektima klimatskih promjena, saobraćajnim zagušenjima i lošim menadžmentom otpada.
5: Zbog svega toga potrebno je, prema Vučićevim rečima, odgovoriti na izazove održivosti, inkluzivnosti i inovacija.
6: U doba nemilosrdnih klimatskih promjena imperativ je investirati u dekarbonizaciju, prelazak na obnovljivu energiju, tako da je potrebno imati više zelenih prostora. 1,1 milijarda ljudi u celom svetu živi u sirotinskim četvrtima, nemaju pristup adekvatnoj pijaćoj vodi i sanitarijama. U 21. veku takvo stanje stvari je neprihvatljivo.
5: Predsednik ističe da tehnologija i digitalizacija mogu biti ključ budućeg razvoja gradova.
6: Da se problemi prenaseljenosti, transportnih zagušenja, parkinga i smeća mogu rešiti kroz rešenja na bazi veštačke inteligencije. Radimo se radi sa našim prijateljima iz Azerbejdžana u izgradnji gasne elektrane u blizini grada Niša. Imamo data centar u Kragujevcu i Srbija mora da poveza svoju proizvodnju s proizvodnjom električne energije kroz obnovljivu energiju, solarnu, ali i nuklearnu. U međuvremenu zavisimo od snabdevanja gasom iz Azerbejdžana biti ključno.
5: Na kraju Vučić najavljuje da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. A na marginama skupa u Baku predsednik Vučić imao je nekoliko susreta. Sastao se sa predsednikom Uzbekistana, a zatim je razgovarao i sa predsednikom Kenije Williamom Rutom.
7: Nije bio lak razgovor, posebno zbog njihovog priznanja nezavisnosti Kosova pre nekoliko meseci. Pozvao sam ga u Srbiju da dođe, nekada smo i pozvao da, i verujem da će oni otvoriti ambasadu kenijsku u Beogradu posle mnogo decenija i verujem da polako možemo da gradimo i uspostavljamo neke nove, bolje i uspešnije odnose.
5: Na marginama skupa Vučić je razgovarao i sa potpredsednikom vlade Slovačke i ministrom životne sredine Tomašem Tarabom.
7: O svim regionalnim temama, o naftovodima, gasovodima, o podršci na evropskom putu našoj zemlji. Verujem da smo to sve na najbolji mogući način uradili i mi i oni, posebno što se tiče naših bilateralnih odnosa, i očekujem u skorijem vremenskom periodu posetu predsednika vlade Slovačke, našeg prijatelja Roberta Fica.
5: Zaključuje i da se na marginama samita u Baku najviše razgovaralo o krizi u svetu, novim sukobima, ceni nafte i gasa. Kako je rekao, nijednoj državi neće biti lako, najavljuje sastanak srpskih timova za praćenje energetske situacije u zemlji.
3: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru s predsjednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbiji u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je u Briselu rekla portparolka Evropske komisije Paula Pinho, ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan.
4: Nepoznate osobe razbile su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da taj incident predstavlja nastavak kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini.
3: U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije Nđ, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Protiv 10 lica pokrenuta je istraga zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo i druga krivična dela, a utvrđuje se postojanje njihove krivične odgovornosti. Iz tužilaštva ponovo apeluju na medije da ne prenose neproverene i netačne informacije.
4: Radio Beograd 1, slušate vesti. Vlada Srbije mađarskom OLU saopštila je konačan stav povodom njihovog preuzimanja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istaknuto je i da je crvena linija ispod koje se neće ići nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Odbor direktora MOL-a trebalo bi danas o tome da odluči i da donese konačnu odluku. Detaljnije Nataša Ćimović.
8: Pregovori o kupoprodaji NIS-a traju dugo, dodatno su iskomplikovani zbog rata na Bliskom istoku. Veoma su iscrpljujući i neizvesni, ocenila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović uoči slanja konačnog predloga vlade Srbije MOL-u. Sa predstavnicima te mađarske kompanije usaglašena su određena pitanja, ali ostalo i nekoliko otvorenih. Pomak u razgovoru sa MOL-om ima, a cilj je, kako je rekla, jasan, da se osigura optimalan rad rafinerije u Pančevu, odnosno snabdevenost tržišta, uticaj na privredni rast. Stručnjak za energetiku Željko Marković za RTS kaže da od toga ne sme da se odstupi.
9: MOL svakako najviše želi tržište prvo. Što se tiče rafinerija, MOL već ima nekoliko rafinerija. Da li je MOL u interesu da ova rafinerija radi punom kapacitetu? Verovatno i nije. Njima je u interesu verovatno da ova rafinerija kod nas radi u onom kapacitetu dok preradi onu našu naftu. Negde oko 600.000 tona se proizvede godišnje naše nafte. To naravno mora da se namešava, ona ne može se prerađivati sama. Tako da su ti kapaciteti koje MOL verovatno očekuje daleko niži od onog kapaciteta koje očekuje naša država. Naša rafinerija je radila i prerađivala oko 4,5 miliona tona. Zato je i država i rekla da tu postoje i crvene linije i da ne možete baš uraditi i prodati nešto po svaku cenu. Kada bude stigao taj odgovor, vidjet ćemo da li ima transakcije, da li će se nešto dešavati dalje ili će eventualno Gazprom Neft morati da traži novog partnera.
8: Za profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodraga Savića, takođe nema dileme. Bolje da propadnu pregovori sa MOL-om nego da ta mađarska kompanija zatvori rafineriju u Pančevu.
10: Ništa nam ne znači ako napravimo ugovor sa MOL-om, ako on zatvori rafineriju, ako ona bude kao što je rafinerija u Sisku. To je isti model, Hrvatska imala dve rafinerije kao i mi. Novi Sad i Beograd i Pančevo, Hrvatska ima Rijeku i Sisak, Rijeka je modernizovana i funkcioniše, Sisak je logističko čvorište, odnosno skladište gde uglavnom ima neke proizvodnje, ali uglavnom se skladište, znači roba. E sad, ljudi ne znaju, u stvari u Novom Sadu rafinerija radi, ona više ne proizvodi derivate nafte, ona proizvodi ulja i proizvodi bitume. Ona je takođe važna i naravno takođe logističko skladište. E sad, bilo bi previše da se obade rafinerije zatvore u Srbiji. To je crvena linija. Mislim da je to nešto preko čega Srbija apsolutno neće i ne treba da pređe.
8: Rok za prodaju NIS-a ističe u petak, 22. maja, a pregovori, reklo bi se, postaju sve napetiji. Gazprom Neft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima.
3: Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar.
4: Iz sveta izdvajamo. Pakistan je Sjedinjenim američkim državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Istakao je da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a navodi se da će dozvola za prolazak kroz Moreus biti izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi.
3: Ministarstvo spoljnih poslova Srbije osudilo je napad dronom na infrastrukturu u okviru nuklearne elektrane Baraka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i svaki akt koji može da ugrozi bezbednost civilne i strateški značajne infrastrukture. Bezbednost i zaštita nuklearnih kapaciteta u mirnodopske svrhe, zajednička je odgovornost međunarodne zajednice i princip utvrđen međunarodnim normama, navodi između ostalog ministarstvo.
4: Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov najavio je da će Putin i Xi potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
3: Ponovo domaće teme. Srbija je napravila snažan iskorak u digitalizaciji javne uprave i nastavit će ulaganja u modernizaciju. To je izjavio premijer Đuro Macut na skupu povodom Dana inovacija u javnom sektoru kompanije Oracle, sa kojom Srbija ima strateške projekte.
11: Ja se nadam da će ovakva aplikacija, odnosno ovakva jedna varijanta čuvanja podataka, upravljanja njima, kao što je Oracle Cloud, pomoći da se digitalizacija državne uprave u svim segmentima unapredi, ali da se razvije u polju i komercijalnih potreba koje imamo u određenim trenucima i određenim sektorima državne i uprave, ali i privrede, i da će na taj način Oracle i dalje zauzimati jako važno mesto u Srbiji.
4: Slušate vesti. Samo tokom prošle godine u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena. Podaci su izneti povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja. Čak 2/3 stradalih žena nisu ubili partneri, već sopstvena deca, najčešće sinovi. Iako broj prijava nasilja raste, a broj stradalih žena se smanjuje poslednjih godina, na sistemu zaštite se još mora raditi, poručuju i nadležni i nevladin sektor. Pripremila Tijana Lukić.
5: Žene koje trpe nasilje žive između straha i nade. Straha da će nasilje biti još teže i nade da će se nasilnik promeniti. Da bi prijavile nasilje, potrebna im je hrabrost, ali i podrška okoline, kaže direktorka Sigurne kuće u Nišu Sonja Ščekić.
12: Ono što je važno je da mi u tom trenutku toj ženi pomognemo. Tačnije, nekada samo jedna pružena ruka ili jedan razgovor sa žrtvom ili pravovremena reakcija u pravom trenutku može nekom da promeni život. Ono što je jako važno je da ne samo da reagujemo samo u situaciji kada se nasilje dogodi, već je jako važno da puno radimo na prevenciji, na edukaciji, uopšte na podizanju svesti u borbi protiv nasilja na ženama.
5: Zahvaljujući sve većoj podršci, pre svega članova porodice, ali i šire zajednice, iz godine u godinu sve veći broj žena, uglavnom mlađih, prijavljuje nasilje. Nažalost, starije žene i dalje ostaju u tišini. O njima se najčešće govori tek kada ih više nema. Od ukupnog broja ubijenih žena prošle godine u Srbiji, čak 2/3 bile su majke starije od 60 godina koje su ubili njihovi sinovi, kaže ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura.
13: Žene koje su isto vreme majke i izložene su nasilju od strane svoje dece, ovo nasilje ne prijavljuju zato što osjećaju stid, možda osjećaju dozu neuspeha u svom životu u odnosu na to kako su odgojile svoju decu ili da li su imali podršku i pomoć u tom procesu, možda se plaše stigmatizacije u društvu, možda i ne znaju koji vidovi podrške sve postoji i da mogu i one da zatraže podršku u sigurnoj kući. I nažalost, ova statistika je poražavajuća i nažalost smo i ovu godinu započeli. Prva ubistva koja su se dogodila, upravo su se dogodila starijim ženama koje su ubijene od strane svoje dece.
5: Vrata sigurnih kuća često su jedina na koja žene mogu da pokucaju. Zato je važno jačati i ovaj vid podrške. U Trsteniku je nedavno otvoren još jedan siguran stan za žrtve porodičnog nasilja, kaže predsjednica te opštine Milena Turk.
14: U ovom prostoru žene koje su se suočile sa ovim problemom, koje imaju iskustva sa nasiljem, bivaju zbrinute, dakle imaju jedan bezbedan prostor u kome mogu da provede određeni vremenski period. Za to vrijeme dobijaju dakle, besplatnu pravnu pomoć, imaju priliku da se oporave, da se osnaže i odvaže da preduzmu naredni korak. Imaju naravno stručnu psihološku podršku stručnih saradnika Centra za socijalni rad i dakle nakon ovog perioda mi imamo dobre i pozitivne iskustva da su žene uspjele da se osamostale.
5: Pored jačanja institucija i najavljenih izmjena zakona, organizacije koje se bave zaštitom žena zahtevaju preduzimanje koraka objedinjenih u deklaraciji Zajedno protiv femicida, koju je do sada potpisalo više od 400 stručnjaka i organizacija.
3: U Srbiji se od infekcije HIV-om leči gotovo 3000 osoba, dok se procenjuje da oko 1000 ljudi i dalje ne zna da živi sa tim virusom, što ostaje jedan od ključnih izazova u javnom zdravlju. Povodom početka Evropske nedjelje testiranja iz Nacionalnog centra Potent pozivaju sve građane na besplatno i anonimno testiranje brzim testovima na HIV, sifilis i virusne hepatitise B i C. Testiranje će se organizovati sutra od 15 do 18 časova bez zakazivanja u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.
4: Jedna vest iz kulture. Obeležava se Međunarodni dan muzeja. Tim povodom u Muzeju Jugoslavije predstavljena je digitalna platforma Vizuelna arhiva Jugoslavije. Posvećena je fotografskim kolekcijama muzeja koje broje više od milion jedinica.
3: Sport. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Opširnije Slobodan Maletić.
15: ABA liga je stigla do polufinala, slede serije na dve dobijene utakmice između Partizana i Crvene zvezde u jednom i Dubaja i budućnosti u drugom polufinalu. Naši klubovi sastaju se od 20 časova u Beogradskoj areni, Partizan je domaćin, revanš je u četvrtak u hali Aleksandar Nikolić, a ukoliko obe ekipe ostvare po jednu pobedu, u trećem duelu Partizan bi imao prednost domaćeg terena zbog boljeg plasmana u ligaškom delu i taj susret bi se održao idućeg ponedeljka u Beogradskoj areni. Ovo je peti duel večitih rivala ove sezone, a što se važnosti tiče na ABA ligu se ne gleda više kao na kartu za evropsku elitu, jer naši klubovi imaju obezbeđene trogodišnje evroligaške licence. Partizan je bez povređenih Miltona i Nakića, što potvrđuje trener Joan Peñaroya.
16: Important game for both because it's a short serie.
15: Važna utakmica za oba tima, serija je kratka na dve pobjede, derbi je uvek specijalna utakmica. Najvažnije je misliti o našim stvarima, ulogama, dobrom takmičenju u odličnoj atmosferi. Naravno da će utakmica biti teška za oba tima i naravno važno je igrati dobro u odlučujućim momentima. Van tima su Sheik i Mario.
16: It's important to play better, especially in the most important moments. This moment it's out Sheik and Mario.
15: Zvezda je imala tešku četvrtfinalnu seriju sa CDVita Olimpijom, a trener Saša Obradović smatra da to možda i nije tako loše umjesto nekoliko dana odmora.
17: Nebitno ko je u boljoj poziciji ili ko je u manjem ritmu ili čiji igrači su povređeni, 50-50 je uvijek i to znamo. I kad je bila Zvezda najbolja, gubilo se i obratno. To je istorija pokazala da nema favorita. Neko trenutno nadahnuće, dobra energija i prisutnost, pre svega mentalna prisutnost, jer i to trebamo da imamo, će odlučiti pobednik.
15: Iako je znatno smanjen značaj ABA lige, večiti rivali žele da je osvoje, pre svega zbog sezone u Euroligi koja je za oba kluba bila ispod očekivanja. Trofej ABA lige prilično bi poboljšao raspoloženje navijača, ali prethodno bi trebalo ostvariti plasman u finale. U drugom polufinalu Dubaj će u četvrtak u Zenici ugostiti ekipu budućnosti.
4: Do 31. maja policija će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva četiri mjeseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni.
3: Vreme sutra, oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu posle podne mogući kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 19 do 23 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura od 10 stepeni do 22 stepena.
4: Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremile Tatjana Akiš-Dobranski i Tina Amić. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Bojana Tufekđić, pred mikrofonom Verica Stojanović i Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
18: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ani avdive sutnje emisija Sijamen u lav do dosti. Od Nebojša Sejdić, šovti generacije Epinđarda Trubačijenga dinastijako Sejdić. Sarunuko Epinđarde Fejat Sejdić Esko, od Nebojša Lunđerela brvali familijarno tradicija Bašali Ba i Niporo muzikako stili. Muzikako drom lela numaka na sinole panč berša, a ede šutrin beršence sine sarđeno olojske paposke orkestaresko. Edu i milja jekte beršesta palo featesko na svalibe, lela legaripe e orkestareja, a rakiba autentikani muzika taj keriba inovativno aranžmanja e hamiba bluz stilesko. Olesko duj rigako albumi Blues Antologija i Kaldoko duj miljade šohtoto berž Sikavela Hamimi remasterizu ime fejateske gilja taj neve forme bašali baskijano moderno stili. Kotar oleski buti taj barvali pesa volunđarela lavavdojni dokumentarno filmi barvali pe tagareska trubako premijerno Sikavdoko duj milja bišu štarto berž. Sar sine te barjove uzi truba, sar sito trubačijengo bluzi, taj save oleske planja sitom vaša utnipe e Nebojša Sejdiće avakarga e Gordana Nešović.
3: Gost naše današnje emisije je Nebojša Sejdić, unuk čuvenog trubača Fejata Sejdića i šesta generacija trubača u porodici Sejdić.
4: Tako je.
3: Dobar dan i dobrodošli u Svet Roma.
4: Dobar dan, moje poštovanje vama i u studiju i želim dobar dan vašim slušajucima RTS.
3: Svoj muzički put započeli ste sa 5 godina, a tako već je. Sa 13 postali ste aktivni član Dedinog orkestra.
4: Tako je. Tako
3: nakon što je Fejat 2001. doživeo moždani udar, vi ste u stvari preuzeli orkestar i nastavili porodičnu jest. Tradiciju. Puno toga je trebalo opravdati i nastaviti tu tradiciju Sejdića koja traje 6 generacija.
4: Tako je.
3: Je li bilo teško?
4: Pa, znate kako, bilo teško naravno, ali kad voliš nešto da radiš, nije teško.
3: Vi ste nastavili da negujete taj autentični zvuk, moglo bi se reći, i romske trube i trube juga Srbije i tako Fejatove trube.
4: Tako je.
3: Ali ste uradili i nove aranžmane.
4: Jeste. Yes.
3: Šta je to sve urađeno da bi se promovisao to porodično nasleđe?
4: Pre nego što deda preminuo, ja sam spremao jedan CD koji je bio, CD je bio ovako specifični, znači uradio sam blues, malo funk i prerađivao sam dedine numere, disco folk i kondrovlet, sve sam prerađivao to u blues.
3: I CD se u stvari zove Blues Antologija.
4: Tako je, tako je.
3: Ko mi je pomogao?
4: Niko. Mi sami smo iz orkestra, većinom smo svi mladi, tako da se razumemo u muziku. Nismo notalisti, već smo sluhisti, tako da se razumemo puno u muziku.
3: E pa sada kad ste pomenuli sluhiste, ono što je fascinantno, porodica Sejdić od Rustema pa nadalje ima bogatu ne samo tradicijsku vrednost i ono što su u muzičkom smislu ostavili generacijama i našoj zemlji. Tvoj čukundeda Rustem Sejdić, osim što je bio trubač, je i dobitnik Karađorđeve zvezde.
4: Tako je.
3: Zato što je uradio skoro isti podvig kao Ahmet Ametović iz Leskovca.
4: Tako je.
3: Jel može malo da ispričamo tu priču, pa ćemo onda da idemo i na dedu i na sve ostalo.
4: Tako je. Meni je to deda pričao kad sam bio mali, da je njegov deda, moj čukun deda Rustem Sejdić, on je bio na Kajmačalanu u Prvom svjetskom ratu i tako da je on svirao trubu. Da je on prekopirao bugarskog trubača i odsvirao povlačenje Bugarima, a juriš našima. I tako su naši pobedili. I onda kad ga je pitao komandant zašto ste to uradili bez komande Rusteme, on kaže ja sam to uradio svojevoljno, pa makar me streljali. I tada mu je on dodelio ovaj nagradnu orden Karađorđevu zvezdu i čin narednika.
3: Nakon

0: toga je vaš pradeda
1: nakon
0: Kadrija,
1: toga, pa nakon toga je njegov sin Rustemov sin Zite, pa Kadrija, pa Fejatov otac Kadrija Sejdić, pa on je umro veoma mlad. Deda je morao da nastavi sa 15 godina orkestar i osnovao ovi mladi njegovi bratanci. To je bio većinom familijarni orkestar.
0: Porodični.
1: Fejatovi bratanci.
0: I ono što je vrlo specifično, da ste svi u familiji apsolutni sluhisti i da niko od vas ne zna da čita note.
1: Tako je, tako je, da.
0: Kako to izgleda? Objasniti jednom laiku, biti apsolutno sluhista, ne znati da čitate note, a pritom biti vrhunski majstor trupe.
1: Pa znate šta, sad ću da vam dočaram jednu anegdotu koju su doživjeli u Francuskoj, u Mongionu. Tada je deda bio da reprezentantira Srbiju i tamo je on svirao sa nekog operskog pevača i oni su mu dali note, međutim oni ne znaju note. I onda tamo što je bio s njima prevodilac iz Beograda kaže: Fejate, oni su ti dali note. Kaže: ma kaki to, zovi ti tog pevača da mi on otpeva na uvo, da čujem ja samo kako ide melodija, ja ću to da... Ma kaže: kako, pa samo ga ti zovi. I onda dođe operski pevač i on otpeva 2-3 puta i Fejat je to odmah svirao sa orkestrom. Ovaj operski pevač kaže: kako može ovo bez note, prvi put kaže vidim neko da svira. Sav radostan bio ovaj operski pevač. I tako da je svirao i otvaranje i zatvaranje. Tako su dobro svirali i oni su zahtevali da sviraju i otvaranje i zatvaranje, himnu. Od 5. godine sviram. Imao sam emisiju za RTS, Dečak sa trubom. To mi je pokojni Čirica. Baš je bio dobar čovjek, on je bio kod nas u Bojnik i bio je tu skoro 2 mjeseca, uradio je emisiju Dečak sa trubom, koja mu se svidala kako ja trubu sviram od 5 godine. Tako da kasnije 2 godine čuo Bajaga instruktori, oni su bili kao skupljali su mladi 5, 6 i 10 godina, tu je bio i Stefan Milenković, mi smo inače generacija sa Stefana. Imali smo u RTS jedan prelep nastup sa Bajagom. I on i dan danas to ne može da zaboravlja. To ima na YouTube-u i puno mu hvala što me zvao i ja i dan danas sarađujem sa Bajagom. Tako da smo ostali i kućni prijatelji. Mogu da kažem da kakav je bio deda Fejatov orkestar sa onim mojim stričevima i onim starim orkestrom. Od njega smo svi strahovali, znači to je bilo strahopoštovanje. Mi smo bili u orkestru kao jedna vojska. Imali smo disciplinu veliku.
0: Kako drugačije da funkcioniše orkestar od toliko ljudi?
1: Tako je, znači mi smo znali samo što nas pogleda, šta treba da sviramo, ko treba da svira, ko treba da spusti trubu. Takvi smo bili, znači on je takav bio, on nije dozvolio, mi nismo dozvolio on da se dere na nas ili da viče ili da... On je bio uvek nasmejan i samo okreni se prema nama i mi znamo šta treba da radimo.
0: I sada kada bi hteli da pustimo, a pustit ćemo jednu numeru od Fejata Sejdića, šta predlažete, šta je to što bi on voleo da čuje?
1: On je voleo uvek da njegovu numeru Svilanj konac. On je sa tim pobeđivao u Guči i voleo tu pesmu stvarno.
0: Evo, mi slušamo Svilen konac u izvođenju Fejata Sejdića.

0: I vi isto ne čitate note, ne. Ali samo posle jednog slušanja možete da osvirate
1: tako,
0: sve.
1: Tako je, da. Baš tako.
0: Vi i vaš orkestar puno radite i kod nas i u inostranstvu. Šta je ono što najviše volite da svirate?
1: Pa sve volimo da sviramo. Sve volimo da sviramo i Vojvodinu sviramo i Evergreen, sviramo i zabavnu muziku. Gde god da se nalazimo, mi tu vrstu muziku sviramo.
0: Kako je biti vođa orkestra?
1: Pa nije lako. Mora da budeš specifičan, da si odgovoran. Nije lako da vodiš 10 porodice. Mi svi zavisimo od muziku i svima da udovoljavaš. Tako da puno sam učio dedu. I kako treba da poštujem orkestar, i ne samo orkestar, i sa ljudima koji radimo, i da li ima para, da li nema, kome treba da sviramo. To, deda mi je rekao, znači, prvo poštovanje, najviše poštovanje vredi mnogo. A kaže, to ćete život sve nadoknaditi nekada.
0: Pa po onome što si do sada uspeo i po kvalitetu, ispostavilo se da si poslušao dedu.
1: Yes.
0: I samo da slušaocima kažem da je Felsa Idić bio prozvan i gospodarom Guče, tako, ali i kraljem trube. I ja sam u svojim ranim danima novinarstva imala priliku da razgovaram sa Featom Sejdićem. Bez obzira na popularnost, bez obzira na brojne nagrade u zemlji i inostranstvu, ono što je meni bio opšti utisak da je on potpuno posvećen trubi i muzici, tako, i da je to ono što je njegov životni poziv. Imajući u vidu da jug Srbije, pogotovo taj kraj i Bojnik i Surdulica, i to sam imala priliku da prođem kroz romsko selo ili većinsko, da ispred svake kuće svi sviraju.
1: Svi sviraju.
0: Od dete od 3 godine do dede od 80.
1: Tako je.
0: Tako da je to jedna vrsta tradicije. Koliko je vama važno što ste uspeli da nastavite ono što se generacijama u vašoj porodici gradilo?
1: Pa mnogo mi znači. Truba mi je život, maltene. Ja ne mogu bez trube, znači svaki dan sviramo. Ako ne vežbamo, mi imamo, puno radimo, nismo sa porodicama, mi smo željni da budemo sa porodicama. Truba mi je sve donela, i nagrade, i majstorsko pismo, i dobio sam status umetnika sa trubom, i dobio sam estradnu nagradu Srbije prošle godine, 12. decembra. Dobio sam Oskar popularnosti, beogradski pobednik. Nema šta, znači sve sam dobio nagrade zahvaljujući trubu.
0: Šta je sa saborom trubača u Guči?
1: Ja sam bio najbolji orkestar u Guči 2004. 5. i 6. I onda su organizatori rekli, Nešo, dosta je bilo, tvoj deda je uzeo mnogo nagrada, tvoj otac i ti, da pustimo malo ove mladi da malo oni prospiraju i da... Ali on kaže, kad dolazite vi u Guči, oni se plaše od vas i neće da učestvuje sledeće godine.
0: Pa da li planirate možda u nekom narednom periodu ponovo da se pojavite u Guči, vreme je posle 20 godina?
1: Ja ne planiram, ali ja imam sina 13 godine, pa nadam se onda će da se takmiči u Guči.
0: Da li sin ide u muzičku školu ili je isto sluhista?
1: Sluhista je, sedmi razred je. Inače, bio u muzičku školu, učio par nota nešto, ali više mu se sviđa kako mi sviramo.
0: Slobodan stil.
1: Slobodan stil, tako.
0: Nekako je neizostavno kada pričamo o Nebojši Sediću da pričamo i o Featu i o Kadri i o Rustemu, tako. Ali Feat je negde ostao najzapamćeniji.
1: Jest.
0: I priča o njemu je i se našla i u jednom dokumentarnom filmu Nasleđe kralja, tako, trube, koji je imao premijeru prošle godine. U tom filmu su i režiser i svi koji su bili uključeni u njega u stvari pokušali da prikažu Feata onako kakav je bio. Tako. Običan, skroman čovek sa ogromnim talentom.
1: Tako je, tako je. To je bilo slučajno. Jedna naš iz okoline Leskovca, zove se Dadince selo, on ovde radi u Beogradu. Mi smo se upoznali, svirao sam njegove sestri svadbu. I tu smo se upoznali, Međutim, kasnije on je došao kod mene i kaže, možemo da napravimo film o Fejatu Sejdiću.
0: Govorite o režiseru i scenaristi Vladimiru Kajloviću.
1: Tako je, da, i o Miloš Krstić, producent, on je insistirao na to. Deda se složio na to, on je bio isto u dobro stanje, je tada bio, kaže, nema problema, hvala vam puno. I onda su počeli da snimaju, gde smo se kretali, gde smo bili po inostranstvu. Ja sam imao i neke zakazane koncerte sa Bruno Langera, Atomsko sklonište, Vlatko Stefanovski, Rade Šerbeđija, Zapadni kolovdvor orkestar, Gypsy Kings. Oni su to sve zabeležili, snimali. Gde sam bio ja, oni su po mene, u Gucci su došli po mene, tak, sve su zabeležili. I onda kad je deda preminuo, nažalost, morali su mene da postave kao glavnu ulogu mesto dedu Fejata.
0: Da, ali film stvarno pruža da je retrospektivu i Fejatovog rada i poslednjih par godina njegovog života, gde on, bez obzira što je imao možda ni udar 10 godina pre toga, ali on je ostao aktivan.
1: Naravno, mogao da se služi sam, bio je normalno kao i mi, samo što nije mogao da svira.
0: Ali je bio tu i bio je, vam je velika podrška i to jako puno znači. Film je dobio i brojne nagrade.
1: Tako je.
0: I domaće, i recimo da je na Srpskom festivalu u Čikagu dobio.
1: U Čikagu, da, u Rusiji. Mislim da je zadnji put
0: Rumuniju,
1: da, u Bukureštu. I
0: Nebojša, vi puno radite, vaš orkestar je stalno na putu i imate posla.
1: Tako je.
0: Kako je biti umetnik, muzičar kod nas?
1: Pa lepo.
0: Je li teško?
1: Pa teško je dostići do toga. Naravno, treba mnogo rada. Mnogo rada i uspeha, i da budeš, kao što je deda rekao, pošten, da bi te ljudi zavoleli. Mene u estradu svi su zavoleli, svima sam sarađivao, nisam nikome naplaćivao da pomognem da snimamo neku numeru ili bilo šta sa pevačima. Šta da kažem, svi su me zavoleli i poštovali, i dan danas me poštovali.
0: Jel planirate neki samostalni album da objavite?
1: Planiram sad ove godine, radimo već u studiju, imamo par numera. Mislim da do kraja godine biće završen.
0: U kom maniru su numere, da li je to tradicionalni izvorni zvuk ili
1: da,
0: imamo aranžmane?
1: Biće i tradicionalno, imamo i nešto novo, neke nove aranžmane koje je deda ranije, možda 70. godina, snimao, ja sam to prerađivao.
0: I sad da se vratimo na našeg današnjeg gosta, Nebojšu Sejdića, unuka Fejata Sejdića, ali niste samo unuk, vi ste i profilisani umetnik, poznat i u zemlji, kod nas i u inostranstvu, puno svirate, puno radite. Truba, kao i rudarski život, je hleb sa 100 kora. I svirači trube ne mogu dugo da je sviraju. Šta planirate onog trenutka ko se desi da ne možete više da svirate trubu? Šta ćete da radite?
1: Ne znam, nisam razmišljao o tome.
0: Ja znam da je ovo teško pitanje, ali me interesuje da li ćete možda neke nove talente, mlade, da obučavate.
1: Pa moguće, zašto da ne? Ja ću biti tada penzionisan.

0: mogu i besplatno, čak mogu i neka škola koja bi se otvarala i u Bojniku i u Leskovcu, pa mogu i da predam i da naučim decu. To bi mi bila stvarno velika čast.
1: I sada, na kraju, šta bi vi poručili našim slušaocima vezano i za trubu i za muziku, ali i za muzičko-romsko nasleđe?
0: Pa evo, da slušaju. Romska muzika je najbolja. Ja preferiram samo romsku muziku, ne ovu tursku, turcizam ili i mnogo numere sam prerađivao romske koje je deda svirao u moju neku aranžmanu. Tako da slušaocima poručujem da slušaju romsku muziku kao i što slušaju. Tako da uvek kad idemo na neku svadbu ili veselje, sviraj romski čoček. Tako da evo i pozdravljam ovom prilikom slušaoce.
1: Hvala vam najlepše na gostovanju u Svetu Roma i na prvom programu Radio Beograda. Naš današnji gost bio je Nebojša Sejdić, trubač i vođa orkestra, šesta generacija trubača iz porodice Sejdić. Hvala vam najlepše na gostovanju.
0: Hvala i vama što ste me zvali.

0: Slavija. Taj stari beogradski radnički trg, navodno najprometniji u gradu, bio je gotovo potpuno pust. Mada je kružnog oblika kako bi povezao sve okolne ulice, po njemu ništa ne kruži, a jedva da se išta kreće, iako smo usred dana.
1: Da povremeno ne prođe poneki tramvaj, kamion ili vojno vozilo, pomislilo bi se da je saobraćaj privremeno obustavljen, dok se ne popravi neki iznenadni kvar vozila koje je zakočilo kretanje ili kocka na više mesta ozbiljno uništena i razrovana, još svežim sećanjem na ratna zbivanja i bombe koje su zasipale našu zemlju, a posebno Beograd.
2: Kada bi na osnovu ovog odlomka učesnici u nekom kvizu morali da pogode na koji se istorijski period priloženi opis Slavije odnosi, jedino bi pominjanje one uništene i razrovane kocke išlo u prilog zaključku da se verovatno ne radi o vremenu sadašnjem.
0: Istina, ne spominje se ni velika fontana, ali i iznenadnu opustelost jedne od najprometnijih raskrsnica usled kakvog vanrednog događaja i ratna razaranja prepoznajemo kao delove sopstvenog životnog iskustva.
1: Ipak, bodove bi osvojili oni koji su pomislili da je reč o prizoru Beograda odmah nakon završetka Drugog svetskog rata.
2: Slavija je ovako izgledala u januaru 1946. A njen tadašnji izgled opisao je u svojim dnevnicima Pavle Ugrinov, jedan od najplodnijih, ali i najvažnijih srpskih pisaca druge polovine 20. i samog početka 21. veka.
0: Pravo ime ovog svestranog umetnika, rođenog u Molu kod Zrenjanina 1926. godine, je zapravo Vasilije Popović. Pod pseudonimom Pavle Ugrinov počeo je da potpisuje svoje prozne tekstove na samom kraju 50. godina.
1: Njegovo pravo ime se i dalje nalazilo na plakatima pozorišnih predstava i najavnim i odjavnim špicama radijskih i televizijskih emisija 60. godina. Ali je vremenom Vasilije Popović sasvim ustupio mesto Pavlu Ugrinovu.
2: Umetniku koji je tokom skoro 60 godina umetničkog stvaranja objavio mnoštvo romana i zbirki pripovedaka, režirao nadaleko čuveni avangardni pozorišni komad Samuela Beketa Čekajući Godoa, bio jedan od osnivača pozorišta Atelje 212.
0: I urednik dramskog programa na Radio Beogradu, a kasnije i na televiziji.
1: U pomenutim dnevnicima Ugrinov je o svojim radijskim danima ostavio vredno svedočanstvo.
0: Od te dragocene dokumentarne građe nastala je i ova emisija, tokom koje ćete čuti i odlomke iz radiodrama koje je on režirao.
2: Pavle Ugrinov je početkom 1946. došao u Beograd da bi se po direktivi i Ministarstva prosvete novih vlasti upisao na ekonomiju.
1: Ali čim je u zimu 1948. osnovana pozorišna akademija, prijavljuje se na prijemni ispit za režiju.
2: Pismene radove prijavljenih kandidata čitala je Soja Jovanović, u to vreme mlada rediteljka Beograda.

0: Beogradskog dramskog pozorišta.
1: A jedan od članova komisije na usmenom ispitu bio je i Hugo Klein, u čijoj će klasi u Grinov studirati i 4 godine kasnije diplomirati pozorišnu režiju.
2: Prvi rektor pozorišne akademije bio je pesnik Dušan Matić, koji je studentima držao i predavanja iz moderne svetske književnosti.
0: Matić je ostao u kontaktu sa Ugrinovim i kada je mladi reditelj završio studije i postao član Beogradskog dramskog pozorišta na Crvenom krstu.
1: U junu 1953. Matić se vratio sa putovanja po Francuskoj i Švajcarskoj, gde je na jednom skupu evropskih intelektualaca gledao pozorišnu predstavu Čekajući Godoa, irskog pisca Samuela Becketa.
2: Pozvao je Ugrinova u svoj skromni stan u ulici Vojvode Dobrnca i gotovo s vrata mu pružio poveću brošuru u kojoj je bio odštampan Becketov komad u francuskom originalu.
0: Obavestio je svog nekadašnjeg studenta da je na premijeri u Parizu stvar zapravo propala, a onda mu rekao:
1: "Ti ćeš komad razumeti i osetiti iz prvog čitanja. Iako je to moguće što pre režirati, tako ćemo bar u pozorištu pratiti evropske tokove."
2: Ugrinov je nekako uspeo da ubedi tadašnjeg upravnika Beogradskog dramskog da mu odobri da mimo redovnih termina u slobodno vreme počne sa radom na postavljanju Becketovog Godoa.
0: Mladi reditelj je uloge poverio Ljubi Tadiću, Radetu Markoviću, Mići Tomiću, Rastislavu Joviću i Bati Paskaljeviću.
2: Oskudnu beketovsku scenografiju napravio je Ugrinovljev veliki prijatelj, slikar Stojan Ćelić.
1: Probe su se odvijale uglavnom u vreme ručka, a u pozorišnim kuloarima se već uveliko pričalo kako se na sceni Beogradskog dramskog kuva nešto potpuno novo, do tada neviđeno.
0: I kad je rad na predstavi priveden kraju i kada je čekanju Godoa činilo se došao kraj, u proleće 1954. godine stigla je zabrana.
2: Odlukom rukovodstva kuće dozvoljeno je da predstava Čekajući Godoa bude izvedena samo za zaposlene Beogradskog dramskog.
1: Uprkos svim merama predostrožnosti i stražama raspoređenim na sve ulaze u pozorište, Godoa uspevaju da vide i brojni padobranci.
0: Među njima je bio i Stevan Majstorović, koji je 2 godine kasnije postao glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Radio Beograda.
2: U proleće 1956. Majstorović je sreo Ugrinova u Makedonskoj ulici, nedaleko od zgrade radija.
0: Ovaj susret u Grinovu je na prvi pogled izgledao običan, a Majstorovićev poziv da ga poseti u njegovoj uredničkoj kancelariji još običniji.
2: Sve mu je to izgledalo prirodno i u prvom trenutku, kako je zapisao u dnevnicima, tome nije pridavao važnost.
1: Tek sutradan mi je smisao njegovog poziva postao sasvim jasan. Okupljao je novi krug saradnika oko programa koji je preuzeo.
0: I zaista, Majstorović se tih dana obraćao mnogim našim mladim umetnicima i nudio im da se oprobaju na radiju.
2: Jedan od njih bio je i Radomir Konstantinović, koji je Majstorović upravo u vreme kada se ovaj sreo sa Pavlom Ugrinovim bio predao seriju dramatizovanih pesama najznačajnijih srpskih pesnika.
0: Tako je Ugrinovu i predložio da preuzme na sebe njihovu radiofonsku realizaciju.
2: Ugrinov je predlog prihvatio, upozorivše glavnog urednika redakcije kulturno-umetničkog programa Radio Beograda, da je njegovo znanje o radiodifuziji veoma skromno.
1: Na tomu je ovaj odgovorio: "Što se radiofonije tiče, svi mi zajedno tek treba da je izmislimo."
0: Ugrinov je za svoj radijski rediteljski debi odabrao Konstantinovićevu dramatizaciju pesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa.
2: To je inače bila pesma koja ga je, kako je zapisao u dnevnicima, duboko pogađala, ali čiju najskriveniju misao nije još u potpunosti bio uspeo da prizove.
1: Konstantinovićeva dramatizacija Disove antologijske pesme bila je neobična i, kako Ugrinov kaže, već samim tim zanimljiva.
0: Odisala je Ava

0: avangardnim, povremeno nadrealističkim duhom i u radiofonskom smislu bila skoro na granici izvodljivosti.
1: U dnevnicima je dao kratak sadržaj emisije.
2: Pesnik leži na dnu mora, u pesku, pored torpedovanog broda već utopljen, ali se još tračkom svesti koji se opire gašenju, svesti posvećenom dalekom biću, daleko odatle, biću koje je u pokorenoj Srbiji, verujući da i ono osjeća u dubokom snu njegov udes i glas.
0: Možda spava kao da neko iz daljine, iz Šumadije, iz Beograda, probuđen iz sna, sa užasnom slutnjom ponavlja: možda spava.
3: Zaboravio sam jutros pesmu, jednu ja, pesmu snu što sam slušao. Da je čujem zalud sam pokušao,

Ja sad jedva mogu znati da ima doh san i u njemu oči neke, nebo nečije. Neko lice, ne znam kako, možda tečije.

0: Umetnik je osjećao sve izraženije nezadovoljstvo.
1: Iako je predstava Čekajući Godota nakon onog nezvaničnog izvođenja, te gotovo ilegalnog igranja tokom jedne olujne junske noći u ateljeu Miće Popovića na Starom sajmištu, sada igrana na kartu više, na novoj pozorišnoj sceni koja će uskoro postati Atelje 212, Ugrinov se stalno suočavao sa zidom neumoljive i perfidne cenzure.
2: U međuvremenu je ostao bez posla u Beogradskom dramskom pozorištu, ali i dalje nije odustajao od borbe za moderno pozorište.
0: Povremeno je režirao i za radio i sve prisnije se družio sa Radetom Konstantinovićem i njegovom životnom saputnicom Kaćom Samardžić.
1: Njih dvoje još uvek nisu živeli zajedno, pa se druženje utroje odvijalo u Kaćinoj garsonjeri u ulici 29. novembra i u Konstantinovićevom stanu u Dobračinoj.
2: Konstantinović je u to vreme intenzivno radio na romanu Ahasver, dok je Kaća prevodila Beketov roman Moloh.
0: Već zamoren od rada na romanu, Konstantinović je jednog julskog dana 1958. godine upitao Ugrinova da li bi ovaj možda mogao da mu sa radija donese magnetofon.
1: Bio je došao na ideju da direktno u mikrofon izdiktira celu jednu radiodramu.
0: Ugrinov je od tonmajstora Marijana Radojičića, kako u dnevnicima kaže, na jedvite jade iskamčio magnetofon i eksperiment je mogao da počne.
2: Pred nama se postepeno tokom nekoliko popodneva i večeri na namotima trake uobličavala zamišljena drama. Po završenom poslu čitav snimljeni materijal smo pažljivo preslušali. Pred sobom smo imali jedno radiofonsko delo koje je Rade nazvao Saobraćajna nesreća.
1: Potom su radiodramu prekucali i rešili da je snime raspodelivši uloge.
0: Ugrinov je u Kaćin stan doveo Radeta Markovića da tumači glavnu ulogu, dok je Kaća preuzela žensku ulogu. Rade Konstantinović i on su podelili sve ostale male uloge.
2: Tako je ovaj Radetov eksperiment, ta na jednom nastala laboratorija za istraživanje radiofonskih mogućnosti, u ovoj prilici bila iscrpljena i okončana.
1: Uskoro je Saobraćajna nesreća snimljena u studiju 10 i u proleće 1959. emitovana je u redovnom dramskom terminu Radio Beograda.
0: Na istim radio talasima večeras slušamo kratak insert iz Saobraćajne nesreće.
3: Nikad nisam mislila samo na sebe.
4: Prestani da mi govoriš o tome šta si ti mislila, šta si radila i šta nisi radila. Ja znam da je meni najstrašnije. Posle ovoga šta se dogodilo, za mene više ništa nema nikakvog smisla.
3: Pa ne budi smešan, mi moramo da se vratimo kući.
4: Da se vratim kući posle ovoga? Posle svega što se dogodilo? Misliš da jedan čovek kao što sam ja, jedan čovek koji se našao u ovoj strašnoj praznoj sobi, koja je i meni strašna, isto kao i tebi, makar što ćutim, makar što o tome ne govorim, misliš da jedan takav čovek može da se vrati? Ne. Gledam ove zidove svuda oko sebe, slušam ovu gluvu tišinu i znam, ovo je moje posljednje pravo mesto. Iz njega više nema nikakvog izlaza.
3: Nije istina. Mi ćemo izići iz ove sobe i nije istina da mi nećemo izići.
4: Nikada mi više nećemo otići odavde zajedno.
3: Nećemo otići zajedno? Zar ti misliš da ćemo mi ovde večno da ostanemo? Ma ne budi smešan. Evo on je malo čas kazao. Gospodine, ponovite ono što ste meni rekli. On, znate, možda nije čuo. Evo, ovde smo mi samo zbog toga da bismo prošli ovuda. Ovo je jedna soba kroz koju se prolazi, a ne soba u kojoj se ostaje. Kroz nekoliko minuta oni će nas zvati, a posle toga...
4: Šta posle toga? Zar misliš da postoji to posle toga? Za mene možda je nekad bilo posle toga, ali više za mene nema posle toga. Da se vratim kući, to misliš?
3: Mi moramo da se vratimo kući.
4: A zašto da se vratim kući?
2: Bračni par tokom povratka kući u automobil prima nepoznatog čoveka i potom dolazi do saobraćajne nesreće. Još jedan neznanac gine pod njihovim točkovima.
0: Tokom čekanja na ishod istrage u policijskoj stanici dolazi do svađe između uznemirenih supružnika u čije se poremećene odnose upliću dva stranca, čovek koga su primili u automobil i čovek koga su zgazili.
1: Te iste godine saobraćajna nesreća je izvedena uživo na festivalu Jugoslovenske radiodrame koji se tada održavao u Novom Sadu u vreme trajanja Sterinog pozorja.
2: Sudeći po pohvalama iz radija i prijatelja van radija, kao i po novinskim ocenama, drama je ne samo uspela, već je iskrenula pažnju na nas koji smo je ostvarili.
1: Sada ćemo čuti sam kraj saobraćajne nesreće.
3: Hej, ti vratio si se. Što ćutiš? Govori odmah, ne mogu više da čekam. Govori, jesi li rekao istinu, pravu, najlepšu, jedinu istinu? Ili si sve slagao? Ili si smeo da slažeš?
5: Ja nisam rekao ništa.
3: Kako nisi rekao ništa? Zar i sada lažeš, zar ti je malo laži?
5: Mene ništa nisu pitali.
3: Kako te nisu pitali?
4: Kako te nisu pitali?
5: Desila se jedna strašna stvar. Onaj čovjek, on je jedan obični samoubica. I on je sada mrtav.

0: Nakon ovog uspeha, direktor Radio Beograda Vlada Pešić pozvao je Pavla Ugrinova na razgovor koji je on opisao u svojim dnevnicima.
1: Vlada Pešić je krupan, ležeran, glavat čovek sa radoznalim očima.

0: Već posle prvih neobaveznih replika mogao sam zaključiti da mu je dobro poznat moj pozorišni rad i posebno razlog zbog koga sam bio odstranjen iz Beogradskog dramskog pozorišta.
1: Još su malo razgovarali, a onda je direktor Radio Beograda prešao na stvar i u Grinovu ponudio posao redovnog reditelja dramskog programa Radio Beograda.
0: Nudite mi stalan posao?
2: Naravno, stalno zaposlenje. Pa nije valjda da ćete odbiti. Ja zaista mislim da vaša umetnička istraživanja treba da nastavite na radiju, jer je to ovde potrebnije nego u pozorištu.
0: Hvala vam. Na ponudi iznenadili ste me, ali ipak bi trebalo malo da razmislim.
2: Da li vi imate stan?
0: Ne.
2: Mogu vam obećati da će vam jedan stančić biti obezbeđen najkasnije za godinu dana. A što se tiče posla, bit ćete potpuno samostalni, verujte. No, jesmo li se onda dogovorili?
0: Mislim da jesmo.
2: E, onda sutra svratite u personalno kod druga Mamuzića i predajte molbu za stan. Recite da ste razgovarali sa mnom.
1: I tako su se, da ozvaniče postignuti dogovor, direktor Radio Beograda i novi stalni reditelj dramskog programa rukovali. Ugrinov je zapisao kako je ruka Vlade Pešića bila vrlo laka, meka i hladna.
2: Ugrinov je došao u redakciju dramskog programa Radio Beograda pred leto 1959. godine.
1: Kako je sam rekao, bilo je to vreme izvanredno smelog poleta umetnosti.
2: Prirodom rediteljskog posla bio je vezan za famozni studio 10 u Makedonskoj ulici, gde su snimane radiodrame.
0: Posle snimanja u studiju oko 18 časova, odlazio sam redovno u jednu sobu na trećem spratu u Makedonskoj ulici, gde je prepodne radila literarna sekcija i tu pisao do kasno u noć.
1: Ali u tom prostoru, nekadašnjem trosobnom stanu, nikada nije bio sam.
2: U nekadašnjem salonu, pretvorenom u daktilobiro, jedno društvo se strasno kartalo, predvođeno dvema daktilografkinjama.
0: Njihovi povremeni uzvici i njihove male prepirke nisu mi nimalo smetale. Imao sam mašinu i hartije na pretek. Bio sam ispunjen, zadovoljan.
1: Prva radiodrama koju je Pavle Ugrinov režirao kao stalno zaposlen u redakciji dramskog programa bila je tragedija Lahan Jovana Sterije Popovića.
2: Dok je još bio u Beogradskom dramskom, Ugrinov je u okviru obeležavanja stogodišnjice smrti velikog srpskog komediografa na scenu postavio dve sterijine jednočinke koje je trebalo da budu izvedene i na sterijinom pozorju 1956.
0: Ali moderni senzibilitet Ugrinovljeve režije je partijske dušebrižnike opet nagnao da učine ono što su tako dobro umeli da rade. Predstava je na sceni pozorišta na Crvenom krstu prikazana samo jednom i zauvek skinuta sa repertoara.
1: Tada je Ugrinov sam izabrao sterijin tekst koji će režirati. Sada je režiranje gotovo nepoznate tragedije nenadmoćnog komediografa bilo radni zadatak.
0: Nisam ulazio u raspravu zašto Lahan pored drugih tragedija, a niti zašto tragedija pored tolikih komedija. Naprotiv, bio je to za mene svojevrstan izazov.
2: Tokom rada na radijskoj adaptaciji ove sterijine tragedije, Ugrinov je pribeležio nekoliko interesantnih opažanja o načinu na koji bi ovakva dela valjalo adaptirati za radio.
1: U kom pravcu bi bile potrebne adaptacije sterijinih istorijskih drama, to jest tragedija? Pre svega u pravcu čišćenja od naslaga nacionalno-romantičnih eksklamacija, kao i jezičkih visokoparnih kovanica.
2: Zatim bi bile potrebne popravke u dramaturško-kompozicijskom pogledu, što bi zahtevalo pre svega njihovo znatno skraćivanje.
0: Pod pretpostavkom da su oslobođene svih nepotrebnih balasta, postavljanje tih tragedija kao realističkih zbivanja činilo mi se sasvim mogućim.
2: Baveći se problemom adaptiranja,

0: Lahana za radio, u Grinov je u dnevnik zapisao i nekoliko stihova iz Sterijine tragedije Smrt Stefana Dečanskog.
1: Pevaj, pevaj, nesrećo, sreću boli glava. Pevaj, pevaj, nesrećo, sreća je zaspala.
0: Iako je svoje književne radove potpisivao pseudonimom Pavle Ugrinov, radio drame je još uvek režirao pod svojim pravim imenom Vasilije Popović.
1: Uz ta dva imena stekao je i nadimak Vasa Brada, jer je njegovo lice krasila za to vreme pomalo neobična, da kažemo, umetnička brada.
2: U svakom slučaju, brada koja je intrigirala ton majstora Radio Beograda, Franu Supila.
0: Ugrinov ga opisuje kao pasioniranog kolekcionara stonih lampi, čiji je sluh za politički trenutak bio istančan, poput njegovog sluha za radioton.
1: Ovaj podebeli mali čovek imao je neki stari crni Mercedes kojim je dolazio na posao.
2: Jednoga dana Ugrinov je zatekao Supila ležerno oslonjenog na svoja kola, parkirana u Makedonskoj ulici.
1: Taj njihov razgovor ostao je zabeležen u Piščevim dnevnicima.
3: A zašto si ti, Boga mu, pustio bradu?
2: Pa zar mi ne ide uz lice?
3: Lepo, lepo, ali, Boga mu, time se izdvajaš. Deluje ti ta brada izazovno, kao nekakav stav. Svi se okreću za tobom.
2: A i tebi bi, verujem, lepo stajala. Što ne probaš da je pustiš?
3: A verujem da bi mi dobro stajala. I pustit ću je, vidjet ćeš, jednog dana, kad je bude pustila većina ljudi.
2: Dakle, nemaš ništa protiv brade, samo je u pitanju većina. Zašto onda nisi čekao da većina ljudi ima automobil, pa da ga tek onda ti kupiš?
3: Brada još uvek ima i politički prizvuk, četnički. Pomešao si stvari.
2: Onda je i tvoj mali Mercedes još uvek simbol Gestapoa.
1: Tako se okončala ova na izgled bezazlena diskusija o jednoj najobičnijoj bradi, vođena ispred zgrade u kojoj se nalazio čuveni Studio 10.
0: Studio u kome se početkom 60-ih obreo ceo jedan modern dramski pokret.
2: Ovaj pokret, kaže Ugrinov, začet je skromno, ali odlučno. Lagano se širio i učvršćivao, naročito dolaskom mladih dramskih pisaca koji su sticali znanje čitajući modernu literaturu i koji su svoje vreme osjećali na drugačiji način od svojih prethodnika.
1: U prvom talasu mladih pisaca bili su Rade Konstantinović, Miodrag Pavlović, Đorđe Lebović, Aleksandar Popović.
0: A odmah za njima već je stizala nova, mlađa i brojnija grupa pisaca, među kojima su bili Jovan Hristić, Velimir Lukić, Svetlana Velmar Janković.
2: U zajednici pisaca, reditelja, glumaca i snimatelja stvarao se fenomen radiodrame koje je ubrzo, zahvaljujući tom početnom entuzijazmu, toj potpunoj predanosti i uživljenosti u mediji, dostigla ravan jednak u onoj inostranoj, a nagrade na svetskim radiodramskim festivalima to su ubedljivo svedočile.
1: Nasuprot zvaničnim težnjama, to je najmanje bio čisto realistički radiodramski izraz. U pretežnom broju slučajeva bio je to čak avangardni izraz.
0: U tišini sobe, međutim, u nekoj vrsti usamljenosti, slušalac je ova dijaloška sukobljavanja i meditiranja pratio sa izuzetnom pažnjom, prožet osjećanjem saglasnosti sa doživljajima junaka drame.

0: O sadržaju i značenju pojedinih radiodrama koje je u to vreme režirao, Pavle Ugrinov je ubedljivo svedočio u dnevničkim zapisima.
1: Orest Jovana Hristića je priča smeštena u antičko doba.
2: Orest hoće da osveti svoga oca Agamemnona, a Pilad, njegov prijatelj, sumnja u ispravnost takve odluke.
0: Orest dolazi u moralnu dilemu noć pred planirani osvetnički čin.
1: Misliš da nije dobro da to radim? Orest pita svog prijatelja.
2: Ubiti nekoga, to je ubiti nekoga. Odgovara mu Pilad i nastavlja. Ako ti sad ubiješ njih, pitam se koliko je to ubistvo manje tvoje i manje ubistvo zbog toga što je, recimo, opravdano osvetom i svim ostalim.
0: Osveti i ubistvu suprotstavlja se i Orestova sestra Elektra. Ona i njen brat su odrasli, a ubice njihovog oca, Egist i Klitemnestra, su ostarili.
1: Kad vas gledam sada, čini mi se da sam već jednom ubio, kaže im Orest. A ja tražim one koji su ubili moga oca. Ja vas mrzim u svom pamćenju, poručuje im i odustaje od ubistva.
2: Koristeći antičku priču o Orestu i Klitemnestri, kaže u Grinovu dnevničkom zapisu, Hristić zapravo govori o problemu svoga vremena, odnosno vremenu kada se rat već završio, ali su mržnja i osveta još uvek harali svetom.
0: Bio je to, zaključuje Ugrinov, prvi poziv umetnosti na izmirenje međusobno posvađanih, zakrvljenih i omraženih. Poziv koji jedva da je nailazio na odjek.
1: Ugrinov se prihvatio režije i druge Konstantinovićeve radiodrame, Veliki Emanuel.
2: Spremao ju je, kako kaže, sa većim teškoćama nego saobraćajnu nesreću, pored ostalog i što je misaono složenija i samim tim napornija za saradnike, pre svega za glumce, pa čak i za jednog Viktora Starčića, kome je poverena naslovna uloga.
0: Iako puni iskustva, znanja i zanata, glumci su, kaže Ugrinov, bili ogrezli u ustaljenom realističkom glumačkom maniru i pomeriti ih iz toga manira predstavljao je najmučniji problem.
1: A veliki Emanuel je kondukter u penziji, koji je jednom pokušao da se obesi, ali je u tome slučajno sprečen dok je još sedeo na stoličici na koju je nameravao da stane i da namakne omču na vrat.
2: Cela drama se odvija jednog kišnog i mračnog popodneva.
0: Emanuel je uobrazio da njegov prijatelj Antonije želi nekog da ubije i odvraća ga od zločina. Ali kad utvrdi da ovaj tu nameru nema, počinje da ga odvraća od samoubistva, smatrajući da je Antonije u stvari želeo da se obesi.
1: Antoniju, međutim, nije ni na kraj pameti da izvrši samoubistvo, što Emanuel neće ni saznati, jer umire u čvrstom uverenju da je svoga prijatelja spasao od smrti i na njega preneo sopstveni veliki zadatak brige o drugima, o svojim bližnjima.
0: I tako u Konstantinovićevoj radiodramiji Emanuel umire u uverenju da je odista nekome bio potreban i da je njegov produženi život imao svrhu.
2: U prenosnom smislu, zaključuje Ugrinov, ovaj gorko ironični završetak drame baca svetlo na dehumanizovani svet u kome živimo.
0: U decembru 1960. Ugrinov je sa Radio Beograda prešao na televiziju.
1: Prema sopstvenim rečima, na radiju je već počinjao da se guši, pa je odmah pristao na predlog Bate Konjovića da od njega preuzme ulogu dramaturga dramske redakcije Televizije Beograd.
2: Na ovu promenu se odlučio jer je smatrao da se tako za još jedan korak približava želji da se pre svega bavi pisanjem umetničke proze.
0: Promjena medija nije međutim značila i promjenu lokacije, jer su se u to rano doba televizije, kancelarije dramske redakcije televizije, nalazile u zgradi radija u Hilandarskoj ulici.
1: U tu redakciju Dolazili su pisci sa svojim dramama, pa je jednog prepodneva u sobu u kojoj je sedeo i u Grinov ušao jedan plav, nepoznat mladić toplih očiju.
2: Upitao me je, zapisao je u Grinovu dnevnicima, gde bi mogao naći Batu Konjevića. Doneo je velidramski tekst koji hoće da ponudi televiziji. Nije iz Beograda, već iz Požarevca.
1: Pošto Konjović nije bio u kancelariji, Ugrinov je predložio da mladić tekst preda njemu. Pošto se on inače bavio pisanjem recenzija i predlaganjem onoga što bi moglo da se realizuje.
2: Uzeo sam dakle tekst od tog momka uz obećanje da ću mu koliko već sutra izneti svoje mišljenje. U čitavom tom malom događaju, međutim, presudan je bio moj intuitivni osjećaj da se u ovom slučajnom susretu krije izvesno otkriće.
0: Naslov drame je glasio Opasna voda, a mladi pisac se zvao Slobodan Stojanović. Onaj isti Slobodan Stojanović koji će kasnije, između ostalog, napisati i scenario za TV seriju Više od igre.
2: Sem što je posjedovao nesumnjive literarne vrline, kaže Ugrinov, a posebno veoma upečatljivo ostvarene likove kao i vanredan jezik, komad je iskazivao onu meru kritičnosti prema savremenoj stvarnosti koja mi se činila presudnom za obnovu istinskog smisla i našeg društva i teatra.
1: Ugrinovljiv predlog da se Stojanovićev tekst adaptira za televiziju odbijen je, kako kaže, na svim merodavnim nivoima ocenjivanja.
0: Ali Ugrinov nije odustajao od namere da se drama mladog Stojanovića nađe pred publikom. A ako ne može da bude prikazana na malom ekranu, mora da postoji neka pozorišna scena gde će Opasna voda moći da se odigra.
2: Na kraju je tekst došao do Radeta Markovića i Miće Tomića, koji su upravo bili osnovali Slobodnu glumačku družinu nakon što su napustili Beogradsko dramsko pozorište, nezadovoljni njegovim sve većim repertoarskim posrtanjem.
0: Stojanovićev tekst ih je oduševio, a Ugrinov je mladog pisca obavestio o novostima uz predlog da dopiše dve scene.
1: Obradovala me je vest da postoji realna mogućnost za izvođenje moje drame, odgovorio mu je Stojanović. Nestrpljivo očekujem susret sa vama i priznajem, pomalo se plašim vaše posljednje reči.
0: Ali opet se ispostavilo da posljednju reč ne izgovara ni urednik, ni dramaturg, ni reditelj, nego isti onaj mehanizam sa kojim se Ugrinov sučeljavao još od Godoa.
2: Na kraju je predstava izvedena u sali heroja Prirodno-matematičkog fakulteta sa, kako Ugrinov kaže, ogromnim odjekom među studentima koji su ispunili salu.
1: Predstava je pozvana na festival malih scena u Sarajevu, ali Ugrinov više nije pronalazio bilo kakav razlog da nastavi da se bavi pozorištem.
2: Teško sam preboleo taj razlaz sa teatrom, zapisao je u dnevnik. Koliko god mi se to u prvi mah činilo lako i podnošljivo, toliko sam posle te odluke sve intenzivnije o njoj razmišljao. I ukoliko sam više uviđao da sam samo tako i mogao postupiti, utoliko mi je bilo teže, vrlo teško. Skoro sam fizički osjećao tu težinu, tu tegobu, tu mučninu.
0: I mada je nameravao da nakon ovog teškog razlaza prigrli prozu u kojoj će produbiti ono što je započeo u teatru, prvo se vratio radiju.
1: Režirao je novu radiodramu Radomira Konstantinovića Ikarov let, iz koje ćemo sada čuti jedan insert.
3: Brzo, bojim se.
4: Slušaj ti tamo! Zašto si došao?
3: Ne tako, dedale.
4: Ko te je zvao ovamo?
3: Bože, dedale, šta to radiš? Pa on može da se naljuti. Mi moramo da budemo oprezni. Dobroveče, gospodine. Dugo smo vas čekali. Mi smo vas zvali. Svaki put kad prođete pored naše kuće. Ali niste nas čuli. Uđite, molim vas. Da li sam to dobro rekla? Dedale, zašto sad ćutiš?
4: Uvek isto, svakog dana isto.
3: Misliš da nekoga treba da zovnemo telefonom? Brzo onda, brzo. Idi telefonira, javi da dođu. Vidi kako samo stoji na vratima i gleda nas. Misliš li ti da nas on vidi kroz te crne naočare? telefoniraj, dedale.
4: Jest, mada mi se svet smeje.
3: Ti se smeje? Daj mi ruku. Ja ništa ne razumem.
4: Bolje da igramo šah.
3: Dedale, ja ništa ne razumem, ja sam strašno glupa.
4: Da telefoniram, jeli, i da dođe da me spasu od mog rođenog sina.
2: Konstantinovićev Vikarov let je po Ugrinovu drama beznađa, ali istovremeno i drama nade, beskonačne i neostvarljive.
0: Nade oca i majke da će im se vratiti sin koji je jednom otišao na motociklu i još se nije vratio.
1: Godine prolaze, otac i majka su već ostarili, čekajući sina, koji im se priviđa u svakom motociklisti koga vide.
2: Na kraju čak i to priviđenje odlazi od njih. Ikarov let nailazi na dobar prijem kod publike i kritike, a na nedelji Jugoslovenske radio i TV drame biva ovenčan sa čak 5 nagrada.
0: Beogradskoj radio TV stanici pripala je statueta Jugoslovenske radio televizije za emisiju U celini.
2: Konstantinović je dobio drugu nagradu za tekst, a Ugrinov, to jest Vasilije Popović, prvu nagradu za režiju.
1: Za glumačko ostvarenje nagrađena je Ljeljana Krstić, a nagrada za tonski snimak pripala je Marijanu Radojčiću.

0: Radio drame Radeta Konstantinovića su drame za ženski glas, zapisao je u dnevnik Pavle Ugrinov. One se zanose mogućnostima, zanose nadom, one se bune, padaju i ponovo zanose, uprkos tome što im se nikad neće ništa ostvariti, što će ostati tu gde jesu, što se ništa neće promeniti.
1: Imajući na umu Ugrinovljevu neprekidnu borbu za moderan i kritički izraz u svim umetnostima kojima se bavio, na trenutak se može pomisliti da se ove reči iz dnevnika odnose i na njega.
2: Ali samo na trenutak, jer su njegove pozorišne režije, režije radio i TV drama, te njegove brojne knjige menjale našu kulturu.
0: Bilo da je svoja dela potpisivao kao Vasilije Popović ili kao Pavle Ugrinov, njegova umetnost uvek je težila ka novom i modernom izrazu.
1: I za tu istrajnost zaslužuje večnu zahvalnost.
0: Tekst o Pavlu Ugrinovu napisao je Vule Žurić. U emisiji su korišćeni fragmenti radiodrama realizovanih u okviru dramskog programa Radio Beograda. Zahvaljujemo se kolegi Ranku Stojiloviću koji nam je pomogao da dođemo do ovih radiodrama. Emisiju su pripremili i realizovali glumci Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec i Željko Maksimović, muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstori Goran Ivković i Branislava Urošević, organizator Milena Borčanin, urednik Vojislav Karanović.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Nalazimo se u Surčinu, tik pored aerodroma Nikola Tesla i u domu smo Katarine, Aleksandra, Marije i Nikole Jeličića. Jedna predivna kuća koja uopšte ne odaje utisak da ste u Beogradu, da ste tu blizu svih dešavanja, dovoljno daleko da imate svoj mir. I ovo je priča o porodici Jeličić, porodici koja se hrabro bori sa svim svojim problemima koje ima, porodici koja uvijek ima osmeh na licu, i priča o Nikoli, momku od evo skoro 30 leta, koji je kroz život prošao mnogo toga i hrabro i dalje ide uprkos svemu onome što ga je zadesilo. Katarina Jeličić, Nikolina majka, je naša sagovornica na početku. Katarina, mnogo problema životnih, zle sudbine sa Nikolom, i to više puta, ali svaki put kada vas je život udarao, vi ste ustajali, hrabrije, jače koračali, i taj osmijeh koji ne skidate sa lica je malo zarazan, ovako, i poruka svima onima koji nas prate, da i kada vam je najteže treba da budete najjači. Kako ste vi to sve doživjeli, preživjeli i kako svakodnevno se suočavate sa izazovom zvanim životom?
6: Dobrodošli vi prvo nama.
5: Hvala.
6: Mnogo mi je teško kad kažete Surčin, ali dobro, podneću to.
5: Dobro, vi ste dama iz novobeogradskih blokova, ali deseta godina u Surčinu.
6: Da, da. Pa, kako da vam, ne znam, najkao da krenemo od početka, naravno.
5: Da, Nikola je bio
6: zdravo,
5: okay,
6: pravo
5: dečko,
6: dete, da, bavio se sportom, i jedan trenutak nepažnje je promenio naš život kompletno. Ja ni jednog jedinog trenutka nisam odustala, jer ako on ne odustane, koje pravo je moje? Kako ja mogu da odustanem? I nije mi u karakteru da odustajem. Idem do kraja. Sećam se kad su lekari rekli, kad je nastradao, da idemo u kuću da se spremimo za ono najcrnje, šta ja znam. Ja sam došla kući, saopštila moje mami tada sve krvi i rodbini, šta se desilo. I svaku svoju priču neka ima, moja priča je Nikola. I krenuli smo u borbu. Evo, do današnjeg dana se borimo. Naravno, stalno se nižu neki izazovi, neki problemi, uvek nečega ima. Borite se s ovima, borite se sa onime, ali ne odustajemo, i neko mi kaže da se krijem iza tog osmeha, pa neka se i krijem. Nije važno, meni je lepo.
5: To je najbitnije.
6: Meni je lepo.
5: Hajde sada da malo detaljnije uđemo u sve to. Isto ako pretrčali u jednoj kratkoj izjavi, kaže se Nikola bio sportista, dečko koji je rastao kao i sva druga deca, rođen pre 30 godina ravno, jedan trenutak ne paži. Kakav trenutak ne paži?
6: U tom trenutku Nikola se bavio rukometom. Pre toga je išao i na plivanje, i fudbal, i aikido.
5: Tražio
6: i
5: sebe kroz sport.
6: Jeste, i hokej sa 3 godine, i našao je sebe u rukometu. Krenuo je na trening kao i svaki dan. Letnji raspust je bio 27. avgust. Branio je za svoje godište i branio je za godište starije godinu dana. Taj dan je požurio da bi igrao utakmicu pre i posle svoju utakmicu. Prelazio ulicu van pešačkog prelaza, naravno. Ne naravno, ali prelazio van pešačkog prelaza.
5: Ko je mnogo deca što sada radi?
6: Da. Gospođa koja ga je vidjela nije ni pokušala da zakoči. Ona kaže da je mislila, nadala se da će Nikola da potrči ili da će da zastane, kako god. Desilo se šta se desilo. Ja sam svaki put dolazila po njega, kao i taj dan. Ja sam došla po njega, srela sam mamu koja stoji tu nezverena, i vidim Nikolinu patiku na ulici, na Tošinom bunaru, na ulici vidim Nikolinu patiku. Priđem, naravno, pitam policiju gde je. Kažu mi gde je, odnosno, da, policija jeste, kažu mi gde je. Odem u bolnicu, kažem u bolnici, nam tamo kažu da će da premine, da idemo kući. Međutim, ja sam tad, rekla sam vam, rekla neće Nikola preminuti i Bog nas je pogledao, neko je, ja ne znam, evo ako sad mogu javno da se zahvalim tom nekome ko je to uradio, da sam kao ja insistirala da iz urgentnog centra, gde je Nikola, tad se urgentni centar renovirao, delio je aparat sa nekime, neko je u toku noći prebacio Nikolu u Tiršovu i to je Nikoli spasilo život jer je Nikola na 42. satu imao krizu. I to je njega spasilo jer su aparati reagovali. 2007. kad je nastradao.
5: Dakle, Nikola te noći deli aparat koji ga održava u životu
6: sa nekim čovekom u urgentnom centru.
5: Dakle, urgentni centar u

0: U ovom trenutku
1: se renovira i nema dovoljno aparata.
0: Da. I neko se od osoblja medicinskog nađe human i kaže dete prebacite u Tiršu.
1: Na zahtev majkin.
0: Da, a majka nema pojma.
1: Ja nemam pojma jer sam došla kući da se presvučem, da saopštim čerke, da saopštim mami.
0: Dakle, hvala tom zdravstvenom radniku, lekaru,
1: hvala mu do neba.
0: Kome koje je nikoli sačuvao život.
1: Da, da.
0: I u pitanju je povreda glave.
1: Da, višestruka fraktura lobanje. Nikola je bio 44 dana u dubokoj komi i 7-8 meseci u plitkoj komi, to se zove koma Virgile. Da je on kao otvara oči, ali nemam feedback, nemam povratak. Šta god da ja radim, ja ne znam da li to njemu prija ili ne prija. Vremenom kreće da namerno nešto odradim, da vidim da nemam neki feedback i onda krenu fleki onako da mu se pojavljuju, jer on ne može da progovori. Mislim, on je kao budan, ali u stvari ne može da progovori. Mi tada se odlučujemo privatno na logopeda, jer su tada rekli da Nikola nikad neće progovoriti, da će Nikola biti biljka, jer je Nikola imao ovde diso je na kanilu, hranio se na cevčicu, imao je pumpicu u glavu, u glavi imao pumpicu, koja je taj pritisak vode izbacivala, smirivala taj likvor što se stvarao i mi se odlučujemo po savetu terapeuta koji je Nikolu vežbaju u tom trenutku u Sokobanjskoj. U tom trenutku ja i Nikola smo skoro 9 meseci u Sokobanjskoj. Mi se odlučujemo privatno na terapeuta, logopeda, u stvari Milicu Vakić i da imam pare da je nagizdam kao trojeručica, hvala joj. Jer ona je toliko bila strpljiva, naravno ona uvek kaže da sam ja bila dobar učenik. Da sam sve radila kako je ona govorila.
0: A to je uzemno poverenje i energije, da.
1: Da, ona me je učila i Nikola se probudio iz te kome i Nikola je progovorio. Da sad nekada moram da se našalim da kažem joj, što sam te naterala da progovoriš. Jer nekad ne mogu da dođem do reči od njega.
0: Ako, ako. I onda kako se život odvija?
1: Pa ne, eto, ja sam u bolnici sa Nikolom. Bolnica, kuća, banja, kuća, škola, kuća. Čerka prepuštena Rottweileru i dvema babama i ocu koji radi od jutra do sutra, dvema babama koje su totalno dijametralno različite. I tada smo imali Rottweilera od 75 kila koji je bio najbolji prijatelj Mariji.
0: Čerci.
1: Čerki, da, najbolji prijatelj je bio. Ja nikada se nisam borila, ja sam pustila da me nosi kako ide. Znači, ako ćemo levo, idemo levo, ako ćemo desno, idemo desno. I eto, do dana današnjeg tako idem. Ne borim se protiv ničega, nego pokušavam da plivam.
0: Sa nama je Nikola Jeličić.
2: Jeste.
0: Jeste, velika pričalica. Da, je li istina, Nikola, da mama ne može da te zaustavi kad počne da pričaš?
2: Ne može.
0: Ne može?
2: Ne.
0: Dobro. Nikola, tvoj osmeh kao dokaz da si dobro.
2: Da, ja celoga života nosim osmeh.
0: Nikola, reci mi kako si?
2: Odlično.
0: Odlično?
2: Hvala na pitanju, odlično.
0: Molim. A reci mi, čime ti to privlačiš? Hajde malo da se našalim automobile, da ovako na tebe dolaze. Malo da se našalimo, jer zaista retko ko ima takvu životnu sreću ili nesreću kao ti. Ti, sem što voliš život, što voliš da se družiš, ti da. Ideš je tako sa drugarima i sa mamom
2: da.
0: Na razne događaje.
2: Da.
0: E, ti si i umetnička duša.
2: Jeste.
0: Šta ti pišeš?
2: Pišem pesme, pišem knjige, pišem poezije, pišem...
0: A otkud tebi inspiracija da ti to radiš? Šta je inspiracija?
2: Inspiracija mi je ljubav.
0: Ljubav?
2: Da.
0: I šta možeš tim povodom da nam kažeš? Šta je ljubav?
2: Ljubav su žene.
0: Žene, pa naravno.
2: I deca.
0: I deca. Žene i deca su ljubav. E, jel možemo da čujemo sad jednu tvoju pesmu koju si ti napisao?
2: Može.
0: Hajde.
2: Hajde.
0: Hajde, polako da čujemo tu pesmu.
2: Talasi su visoko, želim da te poljubim duboko. talasi su visoko.

že volim da plivam duboko. Talasi su visoko, volim da letim visoko. Talasi su visoko, želim da te poljubim duboko.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Katarina Jeličić je naša gošća, pričamo o porodici Jeličić, o Nikoli. I kada shvatite tu novonastalu realnost, vi se prepustite, kao što rekao ste malo pre. Nikola ide u školu, Nikola završava školu, Nikola ide u srednju školu. Ali opet neki đavo se non stop mota oko Nikole. Je li moguće da je baš toliko baksuza?

0: Ja ne znam da li je toliko baksuzan. Tamo sam ja u tom trenutku, pošto kad je Nikola nastradao, ja sam radila i napustila sam posao. I tamo, pored toga, Nikola ima operaciju kičme, stavljena mu je šipka u leđa. To su radili na Banjici. Nikola je sa time srastao. Išli smo na letovanja, ne baš na prava zimovanja, ali smo putovali. Nikoli ta šipka nije smetala, ona je stajala, zato što je Nikola imao kifoskoliozu zbog... Rastao je, ali se nije budio iz kome, nije to išlo kako treba. I tamo negde stajemo na noge, prihvatamo, ipak je prošlo vreme, ali prihvata i Nikola šipku i da mora da pazi šta radi. I ja negde počinjem da nešto privatno da radim online, mnogo srećna, raspoložena. Odlazimo na dane cerebrale, na druženje, vraćamo se i na trotuaru. Idemo trotuarom i momak vozi u rikvrc, ne vidi Nikolu i mene. U tom trenutku sam ja višlja od tog auta, inače sam niska. U tom trenutku oni čak što, taj momak ne vidi Nikolu i mene. Ide u rikvrc, udara Nikolu, Nikola ispada iz kolica i Nikoli puca šipka u leđima. I evo danas dve godine, sad će dve i po godine, Nikola trpi neizdržljive bolove, jer lekari ne mogu to da izvade, ne smiju da izvade, ni ja više ne znam. I tada se je život ponovo vratio na neki početak, kao pre 2007. kad je nastradao. Ali evo, opet imamo osmeh, opet se borimo, plivamo i ne odustajemo. Jer opet kad vidim njegov osmeh, ja nemam pravo da odustanem. Naljutim se nekada i bude mi nekada krivo, ali to je samo na sekundu.
1: Izgleda da je sve u stavu. Da je sve u stavu, u energiji, naravno, i u tome šta mi hoćemo, a šta nećemo. I u životu i od života. I vi sa Nikolom idete na nove terapije, opet krećete praktično, odnosno krenuli ste, pa neću reći od početka, ali vratili ste se tamo gde niste ni pomišljali da možete da se vratite, ali opet nema odustajanja.
0: Ne, nikad se ne odustaje. Ne, mislim, prosto, kad bi odustala, kao da sam se predala, kao da sam, ne znam, eto, moja mama je umrla sa 90 godina, nikada nije odustala. Prošla i ratove i svašta nešto, mislim, 29. godište, i nikada do posljednjeg dana nije odustala. Kako ja mogu da odustanem?
1: Ali...
0: Ona je bila moj učitelj, možda,
1: ne znam. Bilo bi zanimljivo da kažete svima onima koji nas prate, kako izgleda jedan vaš običan dan? Sve zbog toga da ljudima pokušamo bar slikovito da objasnimo koliko treba energije, koliko treba ljubavi, koliko treba pažnje, koliko treba pa i para, koliko treba Božje neke pomoći da se samo 24 sata zaokruži. Vi ste u jednoj divnoj kući, Brvnari, u Sočinu, došli ste do beogradskih blokova, tu ste nekih skoro 10 godina, prilagodili ste i ulaz u kuću i ja sada prvi put vidim da momak koji je u kolicima spava na spratu, a nema lifta, recimo, i tu ste ovako jedinstveni.
0: Da, pa kad smo se doselili ovde, imamo ovde u prizemlju tu malu jednu sobicu i svi kao tu, čak i Nikolin tata kao tu će spava. Ja kažem ne, meni treba mojih 5 minuta mira, tišine, ja ranije ustanem, možda kasnije legnem i Nikola spava gore na spratu. Kako ćeš, šta ćeš? Mi imamo ovde jednog finog gospodina, čika Mirka, ja odem kod čika Mirka i kažem čika Mirko, pomoć, dođe čika Mirko, smisli čovek, čak šta više nacrta kako će to da izgleda, nacrta Niđu u kolica, nacrta Nikolu kako sedi u istim tim kolicima i samo mi kaže, Kaćo, ti da ideš da kupiš vrabac. I objasni mi deda, idem da kupim, ja to kupim, čika Mirko to dođe da postavi i evo, mi nismo u samom startu uradili gore kuću, morali smo skupimo novac da završimo gore kuću, 2 godine smo svi spavali ovde. I eto, poslednji 5 godina Nikola spava gore. Čak je čika Mirko patentirao na Nikolinim kolicima vidjet ćete četiri za čakaljka, za kačatke, ne znam ni kako bi se sad to zvalo, gde se to zakači lancima, Nikola se podigne gore, ja spustim kolica i Nikola svako jutro mora da vežba, na rukama se spušta dole. Naravno, može i kolicima da se spusti dole, ali ja nisam sigurna. Tako da ja njega ujutru nateram da vežba.
1: Dakle, duplo korisno. Vi sada radite, Nikola ponekad ostane i sam u kući, čerka ide svojim putem, svojim poslom, suprug takođe, ali opet kada je porodica složna, kada postoji cilj, ovo se govorimo do toga što mnoge porodice imaju, misle da imaju bar mnogo toga ili sve, pa su nesrećne, ali da je za jednu srećnu porodicu potreban dogovor i razumevanje, bez obzira kakvi nas problemi
0: pa, znate kako, ja isto vrlo često umem da kažem, mi smo mi totalno disfunkcionalna porodica. U stvari, možda čak i pogrešim. Zato što su i ćerka tolerantna, i muž je tolerantan, i Nikola je tolerantan. Ja imam trenutke kad sam sama sa ćerkom. Mene je ćerka za moj 51. rođendan spakovala i odvela u Istanbul na 4 dana.
1: Bravo.
0: Jer to mi je želja bila i ona je uštedela pare, radi, uštedela, spakovala me i odvela me tamo. Mislim, naravno, postoji ova predah, ako ja ne znam da li ljudi znaju, da. Postoji ustanova predah. Ja sam odvela Nikolu tamo, jer tata mora da radi. Odvela sam Nikolu na ta 4 dana tamo. Naravno, zapravo nisam ja. Tata ga je odveo, tata ga je vratio. I tako funkcionišemo, zato što su tolerantni. Znači, ja kad kažem Nikoli moram da idem nešto da završim, Nikola sačeka, Nikola ostane na neki određen period, ne dugo, sad, 2-3, ostane sam, ali zato što...
1: Ali razume da treba da ostane sam.
0: Da, ali zato Nikola kad kaže mama ja bi da idem tu, ja njemu to ispunim.
1: I nije previše zahtevan?
0: Pa nije. Meni je malo samo eto žao što zbog ovih nemilih događaja između navijača Zvezde i Partizana, što ne možemo više da posećujemo košarkaške i fudbalske utakmice. To mi je jako žao. Mogu da apelujem.
1: Da, da se smire malo.
0: Da se malo smire da bi mogli i mi da idemo.
1: Da Ninja može na jug da uđe.
0: Da.
1: Neću da se šalim jer on ako mu kažem da je, ne daj Bože, zvezdaš, on se mnogo nadje.
0: Da, pa ne, eto to ja ako mogu kao mama da apelujem.
1: Da. I Katarina, kako vidite i sebe i Nikolu i porodicu? Eto, da li uopšte o tome razmišljate ili idete dan za danom? Narednih godina,
0: pa decenije. Ne, idem dan za danom, jer nisam očekivala da će Nikolu ponovo udariti auto. To pre 2,5 godine. I od tada više idem samo dan za danom. Kako se šta dešava, ništa više ne planiram. Jedino je to što molim Boga za zdravlje, ne mislim drugima loše. I svakome, čak i to dete kad ga je udarilo. Ja ni tad, evo, mi smo komšije. Kao i prva gospođa što je Nikolu udarila, mi smo komšije. I ovo dete što ga je udarilo, momak, mi smo komšije. Samo tako sudbina.
1: Ja ne mogu da se ne vratim pri kraju na jednu rečenicu vašu s početka, kada ste govorili o toj prvoj nesreći, da je izjave gospođe bila, ja sam ga videla, nisam kočila jer sam mislila da će da stane. Meni i kao vozaču, i kao čovjeku, i kao ocu, i kao, ne znam, ni ja više... Prvi put sam se našao u situaciji da ne znam šta da mislim o tome. Da li je moguće da postoje takvi ljudi? Očigledno je moguće.
0: Pa evo, očigledno
1: postoje. Ja sam mislila da će on da stane, pretrči. Ja ga vidim, ali neko će mi udarim dete od 11 godina. Bez obzira što prelazi preko puta gde nema pešačkog prelaza.
0: Pa i ovaj momak što ga je udario žurio kući da jede. Nije ga video. Nije nas video. Ali ja, kao ni njoj, evo još ponavljam, kao i njoj, tako i ovom momku, ne zameram. Prosto tako nam je, tako smo prizvali, otku znam, tako nam je. Vajda, kažu, Bog ti da krs koji možeš da nosiš.
1: Ali vi ne da ga nosite, vi ga ovako s ponosom nosite. Vi ste članovi raznih udruženja, putujete sa drugarima, prijateljima, dakle, potpuno ste socijalno, društveno uključeni u sva zbivanja. Nije vam teško da vodite bilo gde?
0: Ne. Evo, čak ja i Nikola sad sa udruženjem Cerebralaca Bože zdravlja u septembru putujemo na more. tata i Marija ne mogu, oni moraju da rade, imaju svoje obaveze, ali eto, nas dvoje ćemo da idemo. Prvi put idemo sa njima na tako putovanje, obično smo išli porodično, uvek supruga, ćerka Nikola i ja. Evo, ove godine smo se odlučili sa njima da putujemo na more. Mislim, to su naši drugari. Samo eto, da nas dvoje, eto. Znači, mi stvarno nemamo nikakav problem sa tim. Jel ono, idemo time, dobro mislimo, dobro nam se vraća.
1: Dobro mislimo, dobro nam se vraća. Lepota je u oku posmatrača.
0: Baš tako, baš tako.
1: Hvala vam, Katarina, puno.
0: Molim.
1: Verujem da će vas vozači zaobilaziti u buduće.

0: sreću, to je neki doživljaj ovako.
1: Ali znate, mi u bloku 45 gde smo živjeli, bila je naša zgrada najvišlja i mi smo bili na 40. spratu, zapravo 15. sprat s visokim prizemljem i nama su i tamo preletali avioni.
0: I mahali ste pilotima kao i u Sorčinu.
1: A znate koja je moja životna želja bila, moja i Nikolina? Da bude pilot.
2: Da, budemo pilot.
1: Da bude pilot. To je bila moja i Nikolina, mislim, životna želja. To je bila
0: dečija
1: želja.
0: I roditeljska.
1: Pa da, da, da. Jer za mene nekako ta uniforma kao pilot, vojnik, to je za mene nekada bilo onako... I dan danas ja to cenim i poštujem, ali stvarno sam maštala i Nikola je bio zdravo dete i eto. Ali nemam sina pilota, ali živim tu blizu aerodrom.
0: I nekada ne treba leteti u avionu da bi bili piloti. Nekada može da se leti ovako kako vi letite kroz vaš život i kako pilotirate.
1: Pa da, i letim i plivam.
0: To je nekada mnogo teže.
1: Pa... Meni je malo žao što suprug, evo i dan danas, 18 godina kako je Nikola nastradao, 19 godina, kako se ne miri sa situacijom. Mislim da bi nam bilo još malo lakše kad bi on mogao, ali nema veze, tu sam ja da hendlam za oboje. Imam tu čerku, imam Nikolu i hendlam, najbolje što je moguće.
2: Da.
1: Ne odustajem.
0: Hvala vam, Katarina, puno.
1: Molim.
0: Bila je to priča o porodici Jeličić, priča o Katarini, Nikoli, Mariji i Aleksandru.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Večerašnju emisiju otvaramo razgovorom sa našom gošćom, sopranom Natašom Tasić-Knežević. Prenećemo vam i deo atmosfere sa dodele nagrada Muzika klasika, a bit ćemo i u svetu aktuelnih muzičkih događaja koji nam predstoje na koncertnoj sceni. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Danas smo u svetu vokalne umetnosti, slušat ćemo je na različite načine, zahvaljujući moji gošći, a to je Nataša Tasić-Knežević, solistkinja opere Srpskog narodnog pozorišta. Nataša, dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče, dobro vas našla.
0: Za početak ovog našeg razgovora zapravo naša tema otvorit će put operske umetnosti u sasvim jednom novom svetlu. Na osnovu ideje, novih koncepata, verovatno i vizije, možemo da kažemo, opere na novoj koncertnoj sceni, deo ste jednog projekta koji će imati prilike da čuju i slušaoci emisije Susretanja. Jeste da je spot urađen na tu muziku, ali mi ćemo uživati zaista u divnoj muzici. I evo na početku da zapravo slušaocima emisije Susretanja objasnimo o čemu je reč.
1: Pre svega želim da vam se zahvalim na pozivu u vašu emisiju i na mogućnosti da kroz jedno, da kažemo, novo viđenje muzike pokažemo koliko je muzika ima tu širinu da prihvati i da obuhvati različite spektre života svakoga od nas i način na koji ona može da doprinese boljitku svakoga od nas. Ove godine, kao što je poznato, mi obeležavamo 100 godina od prvog izvođenja opere Turandot. Sama opera Turandot prati jednu priču koja je nastala po istinitom događaju i sam Puccini je nikada nije završio. Završio je njegov student sa čuvenom arijom Nessun Dorma. Međutim, ono što je Puccini uradio u ovoj operi jeste da je spojio i iskazao najtanju sudbinu i najtanju nit ljudske duše, a to je ljubav i potreba da se iz ljubavi žrtvuje neko. U ovom slučaju to je Liju. Zašto je sama ova opera toliko specifična i dan danas? Ona govori o patnji, govori o stradanju i govori o putu da se jedno hladno srce, to jest jedna zaleđena duša, nešto što je nedodirljivo, otopi i da se dotakne dobrota u toj osobi i da ta dobrota zasija. U današnjem svetu mi imamo spoj digitalnih, da kažemo, digitalizacija je danas jako onako svuda prisutna. Međutim, opera je umetnost koja je stotinama godina unazad, evo sama Turandot traje 100 godina, opstaje, što znači da je ljudski glas i način na koji se ljudski glas projektuje bez obzira na sve, kako se zove, sve alate koji su danas dostupni umetnosti, izuzetan i jako bitan. Ja sam želela da približim samu ariju Liju, Signora Ascolta, gde se ona obraća svom gospodaru, što je izuzetna hrabrost bila i u to vreme, jer je sluge su imale svoj položaj, gospodari su imali svoj položaj, da mu ona objašnjava: nemoj da odeš, molim te, jer će tvoj otac izgubiti radost života, izgubit će razlog za život, a ja ću izgubiti razlog za osmeh, jer on je njena najveća ljubav i ona iz te ljubavi strada tako što je sačuvala njegov život. Moj suprug je uradio jedan moderni aranžman i koristili smo za video AI tehnologiju i standardnu, da kažemo, video produkciju. Spoj tog modernog aranžmana i operskog pevanja, znači prave osnove Puccinijeve, da kažemo, melodijske linije, ostavio je na slušalce, one koji su čuli preko YouTube-a, jako pozitivan utisak i to se deli zato što doprinosi da se opera kroz taj neki crossover ili, da kažemo, world music približi i mlađim ljudima, mlađim naraštajima.
0: Kažete i sami da se uz pomoć YouTube platforme i sam snimak deli. Da li je po vašem mišljenju i to, da kažemo, jedna nova perspektiva građenja nove publike koja će doći u operu. Mi znamo da uopšte operska režija, ne danas, nego uopšte i kroz vreme, koristi različite savremene tehnologije, scenografije, kostimu, u samoj činjenici da se nekada i dramska radnja premešta u neko vreme koje nije adekvatno vreme opere, i da je uopšte ta poruka koja je večna, kao što je i poruka ove arije, zapravo nebitna u kom se prostoru i vremenu javlja i pojavljuje, već da je snaga te poruke ono što čini i muziku i poruku onaj pravi kvalitet.
1: Znate kako, ja zaista mislim da klasična muzika prevazilazi sve granice. I vi ako slušate, na primjer, razne muzičke žanrove, ja sam, na primjer, slušala, ja volim Red Hot Chili Peppers da slušam, vi možete da nađete u elementima nekih njihovih kompozicija delove klasičnih kompozitora. Znači, to je nešto što se prožima, to je nešto što jednostavno je u biti svakoga od nas. Mi svesno i nesvesno slušamo klasičnu muziku. Desilo se da je digitalizacija doprinela dobrobiti samim teatrima. Mi smo sad imali fantastično, naša produkcija ide, na primjer, u Srpskom narodnom pozorištu je zaista fantastična, to je radio Aleksandar Nikolić. Međutim, imamo sad mladog asistenta režije Borisa Ercegovića, koji je inače i IT-evac, koji je uspeo da pomoću projektora napravi zvezdano nebo nad Nilom, gde se zaista publika ima osjećaj da te zvezde padalice su, da smo mi svi okruženi tim zvezdama padalicama. Imali smo takođe, sada nam ide Madame Butterfly, koja je urađena scenski i režijski standardno, ali koristeći te digitalne tehnologije, mi dobijamo ne samo dubinu, već dobijamo i vizualizaciju drugačiju. Dobijamo pravi Japan. Japan u kome zaista jedna žena strada. Takođe zbog ljubavi, koja žrtvuje sve što je mogla da žrtvuje, koja čeka, neizmjerno čeka, čeka svog muža da se vrati. To je nešto što je doprinelo, što je digitalizacija i te moderne tehnologije su doprinele, da se poboljša vizuelni događaj opere i da sama ta režija dobije ne samo na težini, već i na dubini i na kako da vam objasnim, na produžetku i samog tog nekog osjećaja vezanog za klasičnu umetnost i za opersku režiju i za sam glas. Glas kao glas je jedini instrument koji mi imamo i koji zavisi samo od nas samih, jer on je deo nas samih, on je deo naših osjećanja, naših proživljenih sećanja, naše interpretacije, nečega što smo mi sami kao individue, ono što nosimo u sebi, i mi to proizvodimo. Znači, to je naš, da kažem, proizvod, ali ukomponovan sa svim ovim što jedna scena nosi, publika ima potpuno drugačiji događaj i publika se masovno vraća u teatar.
0: Koliko za vas kao pevača uopšte snaga onoga što se nalazi oko vas, scene, scenografije, izgleda, kostima, dodatno motiviše u toj emociji koju treba da donesete na sceni, posebno kroz tumačenje likova koji imaju, da kažemo, i neki tragičarski karakter?
1: Pa dosta. Naprimer, mi imamo fantastičnu kostimografkinju Senku Rani Savljević, koja kroz svaki kostim zaista iskaže taj lik kakav je. Ne samo bojom, već i krojem. To je jako bitno. Ona prati radnju svakog od nas, pritom ona svakog pevača pre svega upozna i onda na osnovu toga pomogne svakom pevaču da u taj kostim uđe kako treba i da ne da iznese, ne da pevač nosi kostim, nego da ta osoba, mi koji smo, na primjer, ta osoba na toj sceni, budemo zaista u tom vremenu, u tom prostoru, u toj emociji sve prisutni među, ne samo na sceni, već i među publikom, jer to publika oseti. To je jako bitno.
0: Da se vratimo na Puccinijevu muziku, da kažemo u novom svetlu kako ste je oživjeli. Na koji način je zapravo definisan aranžman? Šta je bila ta neka ideja da aranžman izgleda i da se čuje i da zazvuči na ovaj način? Čini se da on ne narušava ono što je osnovna nit, osnovna emocija same originalne arije.
1: Aranžman je urađen tako da prati sam tekst arije, da ne naruši Puccinija i njegovu genijalnost pre svega, a da opet podvuče taj neki moderni zvuk. Saša Knežević, moj suprug, on je radio taj aranžman i on, ja mogu kažem da on izuzetno to uradio, zato što i sam Peter Maher iz Londona, koji je radio mastering, bio oduševljen tim aranžmanom, zato što ljudi ili seckaju, na primjer kada radite neke moderne verzije, ili iseckaju nešto pa dodaju ili tako nešto, promene samu muziku, metriku, ali on je zadržao bit, zadržao osnovu, zadržao je samu srž Puccinija i samo je dodao podlogu. I ta podloga je nešto što na prvu, što kažemo, na prvo slušanje privuče publiku i onako zadrži na samoj pesmi.
0: Nataša, hajde da čujemo upravo ovu numeru, da i naši slušaoci znaju o čemu pričamo, da ih ne držimo više u neizvesnosti.

0: Čuli smo Ariju Liu iz opere Turandot Giacomo Puccinija. Zahvaljujući mojoj večerašnjoj gošći, to je Nataša Tasić-Knežević, solistkinja opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Slušali smo operu u jednom sasvim drugačijem zvuku. Nije ovo prvi put da možemo da govorimo o operi kao inspiraciji u takozvanoj klasici u obradi, ali možemo da kažemo da je ovo jedna nova perspektiva, možemo da kažemo, muzike. Kako ste se vi osjećali? Da li vam je sama činjenica da u jednom modernom aranžmanu koji zvuči u potpunosti savremeno u kontekstu vremena u kome živimo, pevate ariju koja je evo nastala pre 100 godina?
1: Znate kako, ja sam bila jako uzbuđena, zato što mene je Mladen Njagošt davno, kada sam imala sam jednu audiciju kod Mirele Freni, trebala sam da položim audiciju za jedan master kurs i ako prođem audiciju dobijemo njenu stipendiju, meni je Mladen Njagošt rekao: ti ne možeš da glumiš nekoga, ti moraš da postaneš ta osoba. I onog trenutka kada postaneš ta osoba na toj sceni, ti tek tada možeš zaista da pokažeš to što jeste sam kompozitor napisao. Ja u ovom trenutku jesam bila Liu, zato što sam ja neko ko očajnički želi da svoju ljubav spasi i zna da ne može da je spasi, ali je svestan toga da će ju smrt ići samo da on ostane živ. I ja sam svesno, ja sam na taj način pristupila toj kompoziciji i tom delu i s tim rečima. Jer ona kad kaže signora Ascolta, kaže gospodine, To kaže sa toliko ljubavi, sa toliko čežnje, i kad kaže Liu ne može više, to je njen vapaj. Imaj milost, Apjeta, imaj milosti. Znači ona ga moli za milost, ona ga moli, ne moli ga ona samo za sebe, ona ga moli radi njega samog. I na kraju ne uspeva i samo sebe ubije. Ovaj aranžman je meni dao tu slobodu dodatnu da ja istražim granice svog vokalnog umeća, da kažem, svoje vokalne tehnike, i da istražim samu sebe, koliko ja mogu da dam sebe u jednoj kompoziciji koja je snimljena i to publika osjeća. Jer publika kada vidi nekoga, ona vidi emociju, ali kada sluša, ona ne može da vidi emociju, ona može samo to da oseti. Ja sam sebi dala oduška da ja postanem ta osoba na toj sceni, u tom trenutku, u tom studiju. I zaista hvala Mladenu Njagoštu na onome što me naučio dok sam radila sa njim.
0: Nije ovo prvi projekat da se bavite upravo nekim temama koje prosto javnost okreću u bitnim smerovima, skreću pažnju na pojedine ljude, situacije, odnose, karaktere. Tako

0: Tako da i sledeća numera koju ćemo mi slušati otvara jedan sasvim drugačiji prostor. Mi ćemo ući u svet muzike Petra Ilječa Čajkovskog i slušati jednu njegovu solo pesmu u sasvim drugačijem orkestarskoj verziji. Kako ste uopšte došli na ideju da pravite ovaj neobični aranžman? Da li on postojao do sada? Znamo da su pesme Čajkovskog predivne, ali on je uz orkestarski ansambl zaista zvuče još kompleksnije.
1: Znate kako, ova solo pesma Jaljuj polje dan je travuška bila. Znači, to je kompozicija koju je Čajkovski napisao na tekst koji je tragičan. Jako je tragičan tekst gde devojčica, ćerka moli svoga oca i kaže mu na kraju same kompozicije: zar ja nisam tvoje dete, zar ti mene ne voliš, zašto me daš za starog čoveka? U to vreme to su bili ti ugovoreni brakovi, spašavale su se porodice tim ugovorenim brakovima. Mislim, to je bilo neko jako, jako teško vreme koje evo i dan danas svedočimo u nekim zemljama, gde devojčice od 13-14 godina udaju za ljude od 40-50-60 godina i uništavaju im čitav svoj život. Ova kompozicija nosi tu neku dubinu u sebi, nosi sam tekst, nosi. Ja kada pevam nešto, kad pravim svoj recital, ja prvo pogledam tekst. I ako mi se tekst svidi, onda idem na muziku. I zato što onda mogu da dam punu emociju. Onda mogu da iskažem sve ono što je kompozitor zaista želeo da kaže. Sama ova kompozicija, došla sam na tu ideju da je uradimo u jednom potpuno novom aranžmanu, to je orkestracija je urađena za ovu kompoziciju. Maestro Bojan Suđić je dirigovao, orkestar RTS-a je svirao, zaista sam im zahvalna na svem ovom i to je bila jedna velika kampanja Stop ranim i maloletničkim brakovima u okviru mesec dana ženskog romskog aktivizma i mi smo sa ovom kampanjom išli i u Ujedinjene nacije, to jest baš sa ovom kompozicijom. Ona je puštana na jednom velikom seminaru posle ove kompozicije i posle ove kampanje krenula je velika globalna kampanja koji su Michelle Obama i Amal Clooney započele, vezane za maloletničke rane i prinudne brakove. Zahvalna sam izuzetno maestru Bojanu Suđiću i kompletno celoj produkciji RTS-a, zato što su prepoznali značaj ove kampanje i značaj ovog dela i zato što su verovali u mene da možemo zajedno da doprinesemo da se kroz muziku, kroz jedan ovakav način doprinese da društvo postane bolje, da mi postanemo bolji, da se okrenemo jedni drugima.
0: Sve vreme dok evo govorite, nekako mi pada na pamet misao da nekada publika ostane baš uskraćena za tu emociju teksta. Operske arije se izvode na italijanskom jeziku, u redu, opere imaju i titul i publika može da čita šta se dešava, ali nekako u kontekstu, da kažemo, operskog teatra možda i ta emocija teksta brzo prođe i ne može da se doživi. Kada su solo pesme sa takvim porukama u pitanju, onda su one zaista, ukoliko publika ne razume jezik na kome se peva, ostaje uskraćena za tu neku emociju. Zato mislim da je jako važno da možda i slušaoce na neki način i edukujemo, da ih usmeravamo, da mi kao izvođači na sceni budemo ti koji će ih uputiti na ono što će imati prilike da čuju, bilo da im kažemo, bilo da u brošuri koja prati taj koncert napišemo koju reč o onome što pevamo.
1: Znate kako, ja napišem uvek, znači prevedem, ali kada radim svoj recital, ja zamolim publiku da zažmuri i onda ih uvedem u svet onoga što ću ja izvesti. Naprimer, izvodila sam na maloj sceni Narodno pozorište u Beogradu Raša Plaović ariju Julije Eko mi ljeta Vesta Bellini. I onda sam i zamolila publiku da zažmure

0: da zamisle devojku koja je u belom, sa buketom u ruci, koja čeka svog voljenog da dođe. I on nikada ne dođe. To je bila takva tišina u tom trenutku, pred sam početak, osetila se potpuno jedna neverovatna emocija. Zato što shvatite da to nije neka izmišljena ličnost. Jer ta Julija može da bude svako od nas. Taj Romeo može da bude svako od nas. Ta situacija može da se desi bilo gde u svetu. Mi smo imali srpskog Romea i Juliju 90-ih. Znači, to je nešto što može da se desi, a što ne bi smelo da se desi nikada. Znači, taj trenutak kada se publika uvede u samu srž muzike, u sam tekst muzike, u sve ono što je kompozitor i tekstopisac hteo da kaže, e tu nastaje magija. I zato je Chopin mnogo voleo Bellinija. Zato je ta muzika bezvremenska, zato ona traje, zato što nije nijedan tekst nije nastao tek tako, niti je muzika nastala tek tako. Neko je istražio ljudsku emociju, istražio je najdublje mračne tajne i najsvetlije tajne onoga što se krije u svakome od nas. I to je pretočio u reč, a kompozitor je tu reč pretočio u muziku.
1: Da čujemo sada i solo pesmu Petra Iljiča Čajkovskog, da čujemo te potresne reči u vašoj interpretaciji koje ne zaista podsjećaju na činjenicu da je neophodna borba za protiv maloletničkih brakova i stradanja devojčica koje još nisu zaokružile svoje detinjstvo, da tako kažemo.

0: Gošća večerašnjeg izdanja emisije Susretanja je sopran Nataša Tasić-Knežević. Ona je solistkinja opere Srpskog narodnog pozorišta. Mi smo evo kroz numere koje smo večeras imali prilike da čujemo otvorili čitav niz i nekih drugih tema o kojima se zapravo nikada ne razgovara kada govorimo o operi, kada nam jedna vokalna umetnica dođe u gosti ili vokalni umetnik. Pa ćemo zato sada i krenuti da kažemo u put tih tema pevanja na sceni. Čeka vas jedna lepa turneja u Kini.
1: Da, čeka me Kina sada. Ja jako se radujem odlasku u Kinu. Tamo dobila sam poziv da budem na jednom velikom festivalu i da tamo sa izuzetnim međunarodnim umetnicima nastupam. Tada ću izvoditi Puccinija takođe, neko ko je Puccini vezan za mene. Ja ga volim i osjećam tu širinu kod njega. Posle Kine me čeka Mozart, Figarova
0: potpuno
1: ženitba.
0: Drugačije.
1: Potpuno drugačije nešto. Ali u Srpskom narodnom pozorištu i čekaju me recitali od jeseni u Beogradu. Ali želela bih da vas pozovem za Mozarta, za Srpsko narodno pozorište. Sad ću vam reći zašto. Nama je Figarova ženitba pored Slepog Miša proglašena za jedno od dve uspešnije operske produkcije u prošloj sezoni. Obe su režije Aleksandra Nikolića. Međutim, nama je ovaj Mozart urađen malo drugačije. Mi smo dozvolili sami sebi, izuzetna ekipa bila u pitanju, izuzetni umetnici, ja bih zaista svima poželela da imaju te kolege na sceni. I u Slepom Mišu i u Figarovi ženitbi. Zato što smo se mi mnogo zabavljali.
0: Znači, u pripremi.
1: U pripremi, a i u samoj predstavi. Bilo je trenutak, ja glumim Marcelinu. Marcelina uopšte nije, na primjer, za moj glas. Ja sam to dobila da pevam. Zato što je Nikolić video da ja imam tu neku lucidnost, da mogu da izvedem tu ulogu, bez obzira što to je stvarno jako nizak soprani, ili pevaju ga mezzo soprani, ili spinto soprani, uopšte nije za mene. Ali po karakteru jeste. Naprimjer, bio je deo gde se svađamo Suzana i ja i pevamo taj neki duet i umjesto da desilo se trenutak da je malo falilo da počnemo da se smijemo za vreme samog dueta ili finala. To su te neke stvari koje su dovele do toga da publika oseti to naše, da kažemo, tu našu sreću izvođenja Mozarta na toj sceni, da se i publika isto smela i navijala. Znači, to su bili takve aplauzi, takve ovacije. Mi smo, znači, stvarno imali neverovatnu energiju, neverovatne kolege. Ja bih svakom pozorištu poželjela iste takve kolege na sceni sa da imaju ne samo kao prijatelje, već i kao podršku. Jer ako nekom nešto nije išlo kako treba, mi smo jedni druge podržavali i jednostavno napravili smo dve fantastične predstave.
0: Nataša, pomenuli ste Aleksandra Nikolića, uvek kada se pominje njegova predstava, uvek umetnici kažu da ih dovodi do neverovatnih situacija, da iz umetnika izlači ono što ni sam nije mogao da sanja, da su njegove mogućnosti, da pevači igraju, igrači pevaju, da su tu razne vratolomije, da zapravo pokušava da celokupnu tu scensku umetnost, i glumačku, i pevačku, i igračku, koju možda i pevači konkretno nisu osvestili kod sebe, on osvesti kod njih i da zapravo posle njegovih predstava ni jedan umetnik ne ostaje isti kao do tada. Kako je vaše iskustvo?
1: Pa evo, ja ću da vam kažem da je moje iskustvo sa njim neverovatno. Ja sam imala nekoliko produkcija već sa njim i u Srpskom narodnom pozorištu i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Imali smo nekoliko produkcija sa radila, međutim Aida mi je jedna od zaista najkompleksnijih, zato što me stavio na neku veliku piramidu. Ja mislim da ima neki 6 metara ta piramida. Znači, Pritom nemamo nikakve ove, kako se zove, zaštitne neke ograde, ništa. I ja sad ja pevam sveštenicu sa tih 6 metara visine. Nama je harfa u orkestarskoj rupi, harfa se ne čuje. Harfa bi trebala da bude na sceni, da, ali ona u orkestarskoj rupi ne čuje se. Mi imamo samo Sanelu Mitrović koja je nama ispicijent i imamo Aleksandra Kojića koji to diriguje. I sad ja sam gore, znači imam kompletnu radnju, pevam sveštenicu, dirigenta vidim kroz maglu zbog svog dima koji onako šiklja na sve strane, jer mi smo kao na nebu sveštenici, to smo vrhovni, da kažemo ti, znači vrhovno sveštenstvo, znači maltene bogovi. Imam Sanelu koja mi daje znake i pamtim intonaciju. Znači to mi je bila jedna od, da kažemo, kompleksnijih. Druga kompleksna režija, tu sam morala stvarno da smršam, smršala sam 11 kilograma. Znači, to mi je rekao, Nato, moraš da skidaš kilažu. Za Slepog Miša. Ida u originalnim u Beogradu je, na primjer, glumačka uloga. Ida u Srpskom narodnom pozorištu je sve samo ne glumačka uloga. Ida peva svo vreme, Ida glumi svo vreme, Ida igra svo vreme. Ja sam rekla, pa Nikoliću, kako ću, Alek, stvarno, mislim, daj, ne moram makar da pevam. Ako sam Ida, ne moram... Ne, Željka Milanović je rekla, Ida peva. Ja rekao, dobro, Ida peva. Šta pevam? Sve što peva Adela, peva Ida. Ja rekao, dobro. Adela ima i C-ove, i H-ove, i B-ove. Znači, sve, kompletno sve. Samo ne pevam Ariju, Adela peva Ariju, ali sve ostalo peva Ida. Ja rekao, dobro. Ide karusel. Zašto sam morala smršati? Zbog karusela. Ide ona, a kakav bal, kakva čudna noć. To ide i sad Mladen Prodan i Goran Krneta, Adela je Marija Cvić i ja sam Ida, oni se uhvate nas dve i mi se sve vreme vrtimo i vrtimo i vrtimo i pevamo. I sad, da bi oni nas vrtili, ja sam morala da smršam. I onda sam krenula u teretanu. Pritom, ima negde da se nešto penjem po nekim merdevinama, pa se spuštam. Pa onda, to je bilo najsmešniji deo, kako da smislimo, ima jedan deo u zatvoru kada nas hapse i sad oni nas hapsi i kaže, Aleksandar, šta sada da radim? U zatvoru ste obe, ide Adeli Narije, ja se pevam, on ide o tata, tata, tata. I rekao, pa da ja ću da džeparim policajca. I onda sam i onda smo odžeparili policajca, znači u zatvoru. Onda je bio taj, to je publika stvarno padalo u nesvest od smeha. Na primjer, Marija Cvić je plava, ja sam crna. I sad ide deo, Vasa Stajkić je najavljuje mene kao Ida Dolores Fuentes del Croissant. Ja sad kažem, a ovo je moja sestra Adela i Marija kaže, a ovo je moja sestra bliznakinja Ida, i cijela publika u smeh. Mi smo nekako prilagodili taj govorni tekst, smo malo modernizovali, malo smo radnju izmodernizovali takođe. Magdalena Klašnje je uradila fantastičan kostim. Kostim je sa sve nekim perijem, sa nekim čudima po meni, znači niko nije isti posle Aleksandrove režije. To je zaista istina. I sad opet mi je rekao, Nataša, čekate, moraš opet. I je rekao, nema više me teraš da mršavim, ne mogu više. Znači, smršala sam. E sad sam shvatila da sam se ugojila do 3 kilograma i sad me čeka Marčelina. Pa novo, zato što Marčelina samo trči po toj sceni. Ona kako krene da trči, da se tuče sa svima, ja sad moram dođem u kostim i da nabacim kondiciju, neću moći da izdržim to njegovo trčanje po toj sceni.
2: Kao što možete da čujete, život operskog umetnika u pozorištu nije samo pevanje, nego je to i igra, i ples, i gluma, i raspoloženost za sve ono što nosi uloga i ideja reditelja. Nataša, evo, pomenuli smo i kinu i povratak na scenu Srpskog narodnog pozorišta, igranje u operama koje su već hit opere vašeg repertoara, naravno i koncertne nastupe. Planirate li radno leto ili odmor?
1: Biće mi radno leto. Evo, to je nešto što sam vam malo pre rekla. Hoću da napišem jedan rad. Ja sam imala već Već dva rada sam imala napisana, to su klasici svetske muzike na romske teme. To je bio moj specijalistički rad na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Moja mentorka je bila Sonja Marinković. Hvala joj puno na svim njenim savetima. Drugi rad bio je Romkinja kao inspiracija umetnosti, pošto sam ja član odbora za proučavanje života Roma pri Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Imala sam veliko predavanje u SANU. To je bilo zaista ispraćeno jako lepo i gospodin Tibor Varadi, akademik, on mi je čestitao na tom radu, rekao je da do sad niko nije tako nešto predstavio. Treći rad koji ću pisati, to planiram sada da pišem preko leta, jeste reprodukcija unutrašnjeg glasa, zato što ja zaista verujem da svaki čovek ima sluha i svako od nas se rađa sa sluhom, ne postoji neko ko nema sluha, samo je problem reprodukcije, zato što često okolnosti ili da kažemo neki roditelj ili okolina kaže nemoj sada pevaš, da pevaš, da, i onda oni ubiju kod dece njihov način neki izražavanja,
2: možda i prirodnu potrebu da pevaju.
1: I prirodnu potrebu da pevaju, da. E sad, ja sam radila kao profesor pevanja na UBU i imala sam zaista izuzetne đake. Moja učenica upisala Berkli univerzitet, Višnja Begović, fantastična jedna mlada devojka. Imala sam đake koji nisu baš imali, da kažemo, razvijeni sluh. Ali sam uspela da im pomognem da oni to što osete u sebi reprodukuju. I oni jesu na kraju pevali zaista u intonaciji. E sad, to je nešto o čemu razmišljam, pa ću najverovatnije pisati preko leta još jedan rad.
2: Znači, mali odmor od pevanja, ali pevanje da

0: kažem, u tom nekom teorijskom smislu na osnovu onoga što je vaše iskustvo iz pedagoške prakse.
1: Tako, pa nema odmora ni od pevanja, ide carska nevesta u Srpskom narodnom pozorištu, moram da naučim i to isto.
0: Znači, bit će to nova tema koja će nas ponovo evo, ovde združiti u studiju 1 Radio Beograda 1, da pričamo i o novoj premijeri. Nataša, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gošće emisije Susretanja.
1: Hvala vama i hvala divnoj publici Radio Beograda, hvala vam svima na večerašnjem gostovanju.

0: Prošlog četvrtka u Muzeju Narodnog pozorišta održana je dodela nagrada revije Muzika klasika. Po 14. put ona je okupila eminentne izvođače i stvaraoce, predstavnike institucija i organizatore, autore štampanih izdanja i medijskih projekata sa ciljem da za svoje uspehe u prethodnoj 2025. godini budu i adekvatno nagrađeni. Sa nekim od njih posle dodele razgovarala je Ana Ćirica, muzička urednica Radio Beograda 2. Evo šta je o priznanju rekla sopran Milena Damljanović, koja je ponela priznanje u kategoriji za ženskog izvođača godine.
1: Veoma sam zahvalna što sam dobitnica ove prestižne nagrade. Ovo je samo još jedan znak da treba da nastavim u istom pravcu. I najdraže mi je to što je Jug dobitnik iste nagrade i to što nas upravo njegov ciklus pesama, Pesme za tebe i mene, spaja. To je naša zajednička spona.
2: Kako je njegova reakcija bila na nagradu?
1: No, bio je uzbuđen kao i ja. Sad će se da sam ujavila, Juže, vidi, dobio si nagradu. Kada sam videla njegovo ime na tom spisku, a i svoje, baš sam se obradovala. A i on se obradovao i zamolio me da se zahvalim u njegovo ime i da kažem koliko mu je drago što sam ja dobitnica iste nagrade. Tako da je obostrano zadovoljstvo. A zaista se nadam da ćemo moći bar još jednom da izvedemo ovaj ciklus pesama. I to ne još jednom, nego još x puta, mnogo puta. I eto da istaknem i značaj Vladimira Gligorića, bez koga taj ciklus pesama ne bi bio to što jest i ne bi imao takvu dimenziju, ne bi bio tako oblikovan. Eto, to je taj tandem, ta trijada, Jug, Milena i Vlada, pobednička ekipa.
0: Nagrada u kategoriji za muškog izvođača pripala je Marku Milisavljeviću, bas baritonu iz Niša.
3: Utisak je fenomenalan, zaista osjećam se izuzetno uvaženo što sam dobitnik ovogodišnje nagrade za muškog izvođača godine. I kao što sam istakao i u govoru nakon samog uručenja, sada je to jedna velika odgovornost kada se nađete u grupi tako probranih, velikih, zvučnih imena i domaće svetske scene, i to je samo još veći podstrek da i u godinama koje dolaze vi opravdate nagradu koja je dobijena, da vaš kvalitet vašeg umetničkog rada samo raste kako vreme prolazi.
2: Kada ćemo gledati Bartokovog Plavobradog u Beogradu?
3: To je jako teško pitanje, iskreno. Cela produkcija je bila prilično velika, komplikovana. Opera je izvedena u Nišu sa jednom velikom nadom da će sama predstava nastaviti svoj život i nakon toga. Međutim, reči o tome gde, kako, kada još uvek nema, ali se mi najiskrenije nadamo, zato što nam je izuzetno, izuzetno draga ta predstava, jer se u mnogome razlikuje od mnogih koje smo do sada radili, pre svega zato što predstavlja jednu psihološku dramu, predstavlja jedan iskorak za mene pre svega u umetničkoj karijeri iz one, da kažemo, klasične operske literature koju stalno imamo prilike da pevamo. Taj lik je bio izuzetno kompleksan, rekao bih čak mnogo više u nekom glumačkom smislu nego možda u pevačkom, tako da se iskreno nadamo da će biti prilike da izvedemo tu operu još negde van Niša.
0: Kada je kultura u pitanju, medijska promocija ima veliki značaj. U toj kategoriji nagradu je dobila Olena Puškaš, dugogodišnja muzička urednica Radio Televizije Vojvodine.
4: Ja ovaj posao radim jako dugo i pamtim mnogo bolja vremena i mnogo podsticajnija za umetničku muziku i za naš posao uopšte. Mogu reći da na mom mediju, Radio Televiziji Vojvodine, uopšte nije lako zadržati nivo, zadržati kvalitet, uopšte nametnuti se, ma koliko da se trudim da budem inovativna, zanimljiva, da me razumeju ljudi koji nisu u toj oblasti potkovani, da tako kažem. Dakle, uz sve to, mi smo negde, mogu reći, sve više i više skrajnuti. I zaista treba biti čarobnica da prepoznaš pravi kvalitet, da uspeš da dopreš do onog ko te sluša i da daš nekom ko to zaslužuje veter u leđa.
2: Kako vidite budućnost medija kada je reč o umetničkoj muzici?
4: Sada smo, čini mi se, na nekakvoj prekretnici. I sada se mešaju tu raznorazni utice i postoje neki novi načini prezentacije, što može da bude dobro, ali ne znam, još je to negde na začetku. Mislim da je dobra prezentacija i na koncertima reći neku reč i o umetniku i o delima koje se slušaju, dati neka uputstva publici da bi oni to bolje razumeli, da bi to bolje doprlo do njih, zato što

Svaka druga muzika komercijalna je mnogo agresivna i to obuzima te mlađe generacije. Dakle, treba da nađemo načina da prezentujemo tu kvalitetnu umetničku muziku tako da ona bude pristupačna i zanimljiva mladoj publici.

0: Ecco.
1: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
2: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Susretanja. Susretanja.

Večeras smo i u svetu aktualnih muzičkih događaja, a ova muzička nedelja što se tiče Narodnog pozorišta u Beogradu počinje upravo muzikom Petra Čajkovskog. U pitanju je Labudovo jezero, čuveni balet, koji je na repertoaru u četvrtak 21. maja. Već u petak 22. maja možete slušati operu Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju operskog studija Borisav Popović, a ova predstava biće izvedena na sceni Raša Plaović. Subota je dan za operu, 23. maj, opera Carmen Georges Bizet, to je predstava koja počinje u 19 časova na velikoj sceni.

Ljubitelji muzičko-scenske umetnosti Srpskog narodnog pozorišta mogu već sutra, ali i 23. maja od 19 časova pogledati operu Đakoma Pučinija Madame Butterfly. Dirigent je Mikica Jevtić.

Od koncerata u Kolačevoj zadužbini mi za večerašnja susretanja izdvajamo nastup Beogradske filharmonije. U petak uveče u velikoj sali Kolačeve zadužbine ovaj ansambl će uz dirigenta Daniela Rajskina izvesti interesantan program, pre svega delo Blumine Gustava Malera, potom Beethovenov koncert za klavir i orkestar broj 3, gde će kao solista nastupiti pijanista Jan Lisjecki. I na kraju te koncertne večeri biće izvedena i Šumanova simfonija broj 1, koja je poznata pod nazivom Prolećna simfonija.

Na kraju večerašnjih susretanja mi najavljujemo i koncert koji će biti održan narednog ponedeljka u galeriji Art Get. U pitanju je koncert pod nazivom Biseri srpske solo pesme.

Nastupit će tenor Slavko Nikolić, sopran Nevena Đoković i pijanista Milivoje Veljić. Oni će izvesti neke od najlepših solo pesama srpskih kompozitora, a među njima jeste muzika Biničkog, Filipovića, Konjovića, Milojevića, Hristića i Bajića. Koncert počinje u 20 časova.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. O energetici i krizi na Bliskom istoku, saradnji među zemljama, kao i o održivom razvoju, razgovara se u Baku na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Predsednik Aleksandar Vučić je iz glavnog grada Azerbejdžana poručio da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Upozorio je da zbog pogoršanja globalne situacije Srbija mora da obezbedi rezerve nafte i gasa. Rok za prodaju NIS-a ističe za 3 dana. Gazprom Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija, kao treći učesnik u tim pregovorima, očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor u kojem je postavljen glavni uslov – nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije danas ili sutra, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani u slučaju biće procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu, MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje 2 decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 100-94 i poveli u polufinalnoj seriji ABA lige 1-0. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igra se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži 2 pobede. Vreme, malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguće kiša ili lokalni pljuskovi.
Vetar slab umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. O energetici i krizi na Bliskom istoku, saradnji među zemljama, kao i o održivom razvoju, razgovara se u Baku na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Predsednik Aleksandar Vučić je iz glavnog grada Azerbejdžana poručio da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. Upozorio je da zbog pogoršanja globalne situacije Srbija mora da obezbedi rezerve nafte i gasa. Rok za prodaju NIS-a ističe za 3 dana. Gazprom Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija, kao treći učesnik u tim pregovorima, očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor u kojem je postavljen glavni uslov – nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije danas ili sutra, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata. Nastavlja se potraga za telom Aleksandra Nešovića koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku. Svi koji su umešani u slučaju biće procesuirani, rekao je za RTS direktor policije Dragan Vasiljević. Dodao je da taj slučaj nije pozitivan za policiju, ali da će oni, kako navodi, pokazati da pojedinac ne može biti iznad institucije. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanici opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu posetu Kini. Moskva najavljuje da će susret sa predsednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Najavljeno je da će dvojica zvaničnika potpisati deklaraciju o uspostavljanju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavila je 18. izdanje Sive knjige uz obeležavanje 2 decenije postojanja NALED-a. Dokument sadrži 350 najznačajnijih preporuka privrede, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za unapređenje zakona i propisa i otklanjanje administrativnih prepreka u poslovanju. Fokus je na obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu 100:94 i poveli u polufinalnoj seriji ABA lige 1:0. Naredni meč, kada će crveno-beli biti domaćini, igra se u četvrtak. U finale će proći ekipa koja zabeleži 2 pobede. Vreme, malo do umereno oblačno sa sunčanim periodima, na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguće kiša ili lokalni pljuskovi. Vetar slab umeren severni i severozapadni,
Najniža temperatura od 5 do 10, najviša od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rok za prodaju NIS-a ističe za 3 dana. Gazprom Njeft i MOL imaju još samo nekoliko dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Srbija, kao treći učesnik u tim pregovorima, očekuje odgovor mađarske kompanije na naš konačni odgovor u kojem je postavljen glavni uslov – nastavak rada rafinerije u Pančevu u punom kapacitetu. Zbog pogoršanja globalne situacije, danas ili sutra, kako je najavljeno, trebalo bi da bude održan sastanak državnih timova kako bi se obezbedile rezerve energenata. Potraga za telom Aleksandra Nešovića, koji je nestao nakon pucnjave u restoranu na Senjaku, i dalje traje, a u akciju su uključeni gotovo svi raspoloživi resursi bezbednosnih službi Srbije. Istovremeno, tužilaštvo traži od policije da prikupi obaveštenja o poreklu imovine osumnjičenog za ubistvo. U međuvremenu MUP je uputio depešu svim organizacionim jedinicama u cilju sprečavanja sukoba interesa i očuvanja ugleda ministarstva. Direktor policije, Dragan Vasiljević, ocenjuje za RTS da pojedinac ne može biti iznad institucija, kao i da će svi umešani u slučaj Senjak biti procesuirani. Ministarstvo pravde uputilo je Skupštini Srbije unapređene verzije seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Kako je saopšteno, akti su upućeni shodno zaključcima sa online sastanka koji je ministar pravde Nenad Vujić prethodno održao sa izvestiocima komisije. Osim toga, izvestiocima su preko Narodne skupštine upućena i obrazloženja pojedinih rešenja za koje su na online sastanku oni zauzeli načelno pozitivan stav, saopštilo je ministarstvo. Poslanici iz Skupštine nastavit će sednicu na kojoj se razmatraju izmene seta izbornih zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Pred poslanicima će se naći oko 160 amandmana na izmene zakona o izboru narodnih poslanika. Sednica počinje u 10 časova. Vladajuća koalicija najavljuje podršku predloženim aktima, dok su poslanice opozicije ostali pri stavu da za poboljšanje izbornih uslova nema iskrene želje. Pakistan je dostavio Vašingtonu revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je odložio vojni napad na Iran koji je bio planiran za sutra, nakon što su ga, kako je naveo, lideri Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da sačeka zbog tekućih pregovora o mogućem sporazumu. Ruski predsjednik Vladimir Putin započinje dvodnevnu